šio ryto laida savaitės kompozitorius, šiandien skirta tylai ir šviesai Pėterio Vasko kūryboje, jau priartėjo prie pabaigos. Tačiau noriu pakviesti išgirsti fragmentą iš dar vieno kompozitoriaus kūrinio, kuriame vėl apsireiškia šviesa. Klausysimės dalies iš jo antrojo koncerto smuikui Vakaro šviesoje. Antrąjį koncertą kompozitorius parašė praėjus 25 metams po pirmojo. Šis kūrinys trijų dalių su jas pertraukiančiomis kadencijomis, jame dominuoja kontemplatyvi nuotaika, tačiau netrūksta ir dramatinių kontrastų. Vakaras šiame kūrinyje

kūrinyje tai ir žmogaus gyvenimo saulėlydžio metafora. Rami, melancholiška kūrinio atmosfera byloja apie atsisveikinimą, kuri lydi viltis. Ypatingą reikšmę kūrinyje turi paukščių balsai, buvę šio koncerto įkvėpimu. Taip pat gilus, visą gyvenimą kompozitorių Pėterį Vaską lydintis tikėjimas. Aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šį rytą atsisveikinu kviesdama šios tylai ir šviesai skirtos savaitės kompozitoriaus laidos ieškoti LRT radiotekoje ir palieku jūsų trečiąją dalimi Andante con amore iš Pėterio Vasko antrojo koncerto smuikui Vakaro šviesoje. Solo smuikas, Ante Veitas ir Camerata Bern. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Vienas populiariausių ir gausiausiai įrašinėtų standartų per visą 20 amžių. 1926-aisiais pasirodęs Sudie, sudie, juodasis strazde. Bye bye Blackbird. Būtent tų metų Liepos pabaigos įrašas atlieka legendinis Džinas Ostinas. Jis gyveno 1900-aisiais, 1972-aisiais ir buvo vienas ankstyvųjų krūnerių, galima sakyti, proto-krūneris, dar iki Bingo Crosby, iki Franko Sinatros. Bye bye Blackbird. Tai 1926-aisiais, lygiai prieš 100 metų, sukurta daina, kurios muziką parašė kompozitorius Rėjus Hendersonas, o žodžius Mortas Diksonas. Kūrinį natų pavidalu išleido Džeromas Remikas, anuomet dar tai ir reikšdavo išleisti dainą. Pirmą kartą muzikos įrašo pavidalu ši daina pasirodė 26-ųjų kovą, kai ją įrašė Semo Lenino šokių orkestras. Bet mūsų šiuo atveju domina kiti ją sugroja ponai. Apskritai, šimtai muzikantų ją yra pergroję, perdainavę per 20-21 amžių. Vien tais pačiais 26-aisiais prieš šimtmetį populiarias dainos versijas taip pat įrašė ir Nikas Lukasas, čia šalia Džino Ostino, ir Benny Kriugeris, Leo Reismanas, pakankamai ryškus beje anuomet vardai. Ir remiantis Pop Culture Madness duomenimis,

Mis tai buvo 16 pagal populiarumą tų metų daina. 1957-aisiais dainą savo albume Julie įrašė dainininkė Julie London. Ir tais pačiais metais Bye Bye Blackbird savo albumui Round About Midnight įrašė ir Milesas Davisas. Šiemet minime jo šimtmetį. Pasiklausykime. Čia kitas laikas. Prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Sveiki atvykę. Pirmoji rubrika dabar prieš 100 metų.

Taigi, Milesas Davisas, Round About Midnight albumas ir Bye Bye Blackbird kartu su Johnu Coltrane'u, Redu Garlandu. 68-aisiais praėjusio šimtmečio metais savąją dainos versiją įrašė Joe Cockeris, o po metų šis įrašas pasirodė jo albume With a Little Help from My Friends ir All Music apžvalgininkas Matthew Greenwaldas šią interpretaciją pavadino klasikine pop-gospelo balade. Bitlas Ringo Staras kūrinį Bye Bye Blackbird taip pat įtraukė į savo debiutinį pirmąjį. 70-aisiais praėjusio šimtmečio metais išleista solinį albumą Sentimental Journey, kuriam dainos versiją aranžavo Morisas Gibas iš Bee Gees. Na, o visai neseniai, na kaip neseniai, jau prieš 14 metų, 2012-aisiais Bye Bye Blackbird savo albume Kisses on the Bottom perdainavo Polas McCartney's. Tai buvo albumas, kuriame jis būtent ir atidavė duoklę savo mylimiausiems vaikystės ir paauglystės laikais girdėtiems standartams. Seras Polas McCartney's.

1982 metais per 24-ąją Grammy apdovanojimų ceremoniją Amerikos įrašų industrijos asociacija arba RIAA už darbą albume Bye Bye Blackbird po mirties Grammy apdovanojimą skyrė Johnui Coltrane'ui geriausio džiazo solo atlikimo kategorijoje. Tad ar yra geresnė pabaiga šio standarto istorijai už dar vieną šimtmetį švenčiantį džiazo gigantą, beje ir proga palyginti šią versiją su jo kolegos Miles'o Davis'o priejimu prie šio standarto. Taigi Coltrane'as ir jo kvartetas, pianistas Makojus Taineris, bosininkas Jimmy Garrisonas, kontrabosininkas šiuo atveju Jimmy Garrisonas ir būgnininkas Elvinas Jones'as. Priminsiu, rubrikoje dabar prieš 100 metų 1926 standartas Bye Bye Blackbird.

Na ir didysis šių metų Milso Deiviso šimtmetis man padiktavo ir antrąją šio vakaro kito laiko temą. Deivisas buvo kas? Deivisas buvo trimitininkas. Taigi, o kasgi buvo geriausi visų laikų trimitininkai istorijoje? Kalbant ne tik apie džiazą, bei apie džiazo trimitą esu atskirai kažkada seniai pasakojęs, ten viskas kaip ir aišku, bet kalbant apie klasiką, juk trimitui prirašyta nemažai muzikos dar nuo viduramžių. Ėmiau domėtis, ėmiau kapstytis ir ėmė lysti paviršiun visokiausios įdomybės. Jozefo Haidno koncertas trimitui S-dur. Wolfgangas Bašas groja trimitu, Bamberger Symphoniker diriguoja Markas Andrea.

Trimitas yra vienas seniausių muzikos instrumentų, per daugelį šimtmečių evoliucionavęs iš, na, tokio primityvoko signalinio prietaiso arba karinėms medžioklinėms reikmėms naudotos fanfarinės dūdos į universalų instrumentą, kokį žinome šiandien. Šią kelionę formavo jo grojantys žmonės, trimitininkai, kurie padarė perversmą tobulindami instrumentą fiziškai, techniškai, naudodami jį skirtingose muzikos žanruose, plėsdami jo repertuarą ir, aišku, laužydami barjerus. Na, pavyzdžiui, jeigu ne Antonas Vaidingeris, 19 amžiaus pradžioje sukūrė trimitą su 7 klapanais, neturėtume Haidno, kurio tik klausėmės, arba Hummelio koncertų trimitui. O stūmoklinių voštuvų išradimas iš esmės pakeitė technines instrumento galimybes, kurias 1864 metais savo metodikos knygoje susistemino Žanas Baptistas Arbanas. Istoriškai trimitas buvo laikomas instrumentu, gebančiu groti tik garsias fanfaras, tačiau jis turi ir lyriškąją, išraiškingąją pusę, artimą žmogaus balsui. Ir tokie trimitininkai kaip Timofėjus Dokšiceris iškėlė melodingąją šio instrumento pusę grožį į pirmą planą, o tokie kaip Luisas Armstrongas, aišku, išpopuliarino trimito skambesį greta savo paties vokalo džiaze ir populiariojoje muzikoje 20-ame amžiuje. Tarp geriausių trimitininkų vyrų įtrauksiu ir dvi novatorės trimitininkės moteris, šiaip jau sulaužiusią stereotipus šiame tradiciškai vyrų tikrai dominuojamame trimitininkų pasaulyje. Tiesiog, na, buvo pasidarę įdomu, ar yra ar būta ryškių šio trimito virtuozių moterų. Šiandien kiekvienas planetos trimitininkas yra įkvėptas bent vienos iš instrumento legendų. Ar studijuodamas ir praktikuodamasis pagal Arbano metodiką, ar atlikdamas Haidno koncertą trimitui, ar transkribuodamas Milso Deiviso solo partijas, kad jūsų dėmesio į pasakojimas apie trimitą, jo istoriją ir raidą perteiktas per prizmę tų didžiųjų atlikėjų, kurie ir suformavo šį nuostabų instrumentą ir jo garsą.

0: Pradėkime nuo Džono Blenko. Džonas Blenkas arba Blankas aktyvus apie 1500–1515 metus. Taip, sąrašą pradedame nuo 16 amžiaus pradžios. Nors tokių ponų kaip Blankas, aišku, muzikavimo grojimo ir negalime tiesiogiai įvertinti per įrašus. Džonas Blankas buvo Tudorų epochos trimitininkas, 16 amžiaus pradžioje grojęs Henriko VII ir Henriko VIII karališkuose dvaruose. Jis yra pavaizduotas du kartus 1511 metų Westminsterio turnyro rytinyje. 60 pėdų ilgio iliuminuotame karališkosios procesijos rankraštyje, kuriame Blankas vaizduojamas jojantis ant žirgo ir grojantis ilgu trimitu be vožtuvų. Blankas yra ne tik vienas ankstyviausių mums žinomų įvardytų pasaulyje trimitininkų, bet, kas labai svarbu ir labai keista, čia aš net sunkiai galėjau patikėti, tai yra pirmasis žinomas juodaodis Didžiojoje Britanijoje, kurio vardas ir atvaizdas yra išlikęs iš tų laikų, iš 16 amžiaus pradžios. Jo dalyvavimas tokiame reikšmingame kontekste, toks jo garbingas įamžinimas, pabrėžia, kad afrikiečių kilmės žmonės šimtmečius buvo tiek Didžiosios Britanijos, tiek muzikos istorijos dalis bei paliko savo pėdsaką, kuris pernelyg dažnai būdavo ignoruojamas arba specialiai pamirštamas. Kitas vėlesnių laikų garsus ir svarbus trimitininkas, mano jau minėtas, Antonas Vaidingeris, 1766-aisiais gimęs, na, o į kitą laiką iškeliavęs 1852-aisiais. Novatoriškas klasicizmo epochos austrų trimito virtuozas, kuris bičiuliavosi su Haidnu, Mozartu, Bethovenu, Hummeliu, na, o 1799 metais prisijungė prie imperatoriškojo ir karališkojo dvaro trimitininkų korpuso. Svarbu yra tai, ir jį miniu, dėl to, kad jis sukūrė trimitą su septyniais klapanais, pirmąjį, kuriuo buvo galima sugroti visą chromatinę gamą. Taip sukeldamas tikrą perversmą instrumento galimybėse. Jis vertas štai kokio šaukinio.
1: Muzikos Einšteinai.
0: Haidnas sukūrė savo koncertą trimitui, kurio klausėmės dedikuodamas būtent Vaidingeriui. Šis kūrinys, kurio premjera įvyko 1800-aisiais, buvo ir draugystės gestas, ir šio išradimo pagerbimas, tradicinės fanfaras pakeitęs lyriškomis melodijomis bei chromatiniais viražais. Jo pavyzdžių pasiekė ir Johanas Nepomukas Hummelis, 1803-aisiais metais parašė savo garsųjį koncertą E-dur, mi mažore, kuris pirmą kartą buvo atliktas Esterhazių dvare. Šie du koncertai beje išlieka pačiais garsiausiais ir gausiausiai atliekamais klasikiniais trimito repertuaro kūriniais. Ir pasiklausykime Johano Nepomuko Hummelio. Trimito koncertas 1803. Trimitu šiuo atveju groja, o taip pat ir diriguoja Saksonijos virtuozų ansambliui Liudvigas Gütleris.

Žanas Baptistas Arbanas. 1825–1889 Arbanas buvo legendinis prancūzų korneto su voštuvais virtuozas, taip pat dirigentas, kompozitorius ir įtakingas pedagogas. Tarp 41 ir 45 XIX amžiaus metų jis studijavo Paryžiaus konservatorijoje, vėliau ten sugrįžo jau kaip profesorius ir išugdė ištisas variniais pučiamaisiais grojančių muzikantų kartas. Beje, įkvėptas stulbinamo smuikininko Nikolo Paganinio technikos. Žanas Baptistas Arbanas suteikė kornetui panašaus polėkio ir spindesio. Jis norėjo, siekė galbūt pasirodyti, tapti kažko panašiu kaip smuiko repertuare Paganinis. Beje, kas čia per kornetas? Paklaus nežinantis ir tam nežinančiam reikia atsakyti. Trumpas atsakymas – trimito brolis. Šiek tiek ilgesnis atsakymas – tai, kad nors trimitas ir kornetas groja toje pačioje tonacijoje si bemol. Pasižymė identišką aplikatūrą ir diapazonu, jų vidinė sandara lemia visgi ryškius skirtumus. Kornetas turi kūginę menzūrą, gilesnį kandiklį, kurie sukuria šiltesnį, švelnesnį toną. Trimito menzūra yra cilindrinė, tad jo garsas toks skardesnis, šaižesnis ir ryškesnis. Taigi kornetas yra, paprasčiausiai tariant, švelnesnio, apvalesnio, minkštesnio garso trimitas. Yra ir dar vienas brolis šeimoje, flügelhornas, dar tamsesnio garso. Bet grįžkime prie Žano Baptisto Arbano. Jo ilgaamžis palikimas – tai 1864 metais išleista visapusiška konservatorijos metodika trimitui, kurią trimitininkai vadina Trimitininko Biblija. Ji iki šių dienų išlieka garsiausia ir plačiausiai naudojama trimito metodikos knyga pasaulyje, būtina visų lygių mokiniams. Arbanas taip pat kūrė šiam instrumentui skirtus virtuoziškus pasirodymų kūrinius, įskaitant ir Venecijos karnavalo variacijas, bei variacijas Belinio operos Norma temomis. Jų ir pasiklausykime. Normos variacijos kornetui ir fortepijonui. Trimitu groja legendinis Håkanas Hardenbergeris, mes prie jo dar prieisime šį vakarą, o skambina Rolandas Pontinenas, Žanas Baptistas Arbanas.

Keliaukime prie muzikos pasaulyje bene geriausiai atpažįstamo trimito, prie džiazo ir prie Louiso Armstrongo, gyvenusio 1901–1971. Louisas Armstrongas, dar žinomas kaip Sačmo arba Popsas, kornetu būtent pradėjo mokytis groti dar 1912-aisiais, būdamas 11 metukų Naujajame Orleane spalvotųjų berniukų prieglaudoje. Remiamas ir auklėjamas, jį auginusių Lietuvos žydų Karnovskių, Armstrongas tobulinosi groti šiuo instrumentu. Vėliau jis grojo laivuose, plaukiančiuose Misisipės upe, Joe King Oliverio grupėje Čikagoje. Na, o trečiajame dešimtmetyje arba dvidešimtiniais jis sukėlė perversmą džiazo muzikoje, perkeldamas dėmesį nuo grupinės improvizacijos prie solo pasirodymų ir tapo virtuoziškų trimito solo, swing ritmų bei scat dainavimo pradininku. Per savo 50-mečius trukusią karjerą jis aktyviai reiškėsi įrašų studijose, kine, radijoje, televizijoje, šiaip tapo pasaulinę, galima sakyti, popkultūros ikona. Už hitu tapusią dainą Hello Dolly jis laimėjo Grammy apdovanojimą, na, o vėliau pelnė žvaigždę Hollywoodo šlovės alėjoje ir jo žavesys, charizma, bendri projektai, ypač su Ella Fitzgerald, atnešė trimitui didžiulį populiarumą ir įtvirtino trimito vietą džiazo muzikoje bei toli už džiazo muzikos ribų. Nėra 20-ame amžiuje didesnio trimito populiarintojo už Sačmo. West End Blues. 28-ųjų metų gabalas visuotinai laikomas jo trimito magnum opus. Akompanimento nelydima įžanginė kadencija yra ankstyvojo džiazo improvizacijos šedevras, sujungiantis Naujo Orleano tradiciją su novatorišku Louiso Armstrongo virtuoziškumu.

Kuo toliau, tuo dažniau įsitikinu, kad ryškiausi Sovietijos muzikai buvo ne rusų kilmės. Štai dar vienas puikus to pavyzdys. Timofejus Dokšiceris buvo 1921-2005 Ukrainos žydas, gimęs Ukrainoje, nors studijavęs Maskvoje. Ir būdamas didžiojo teatro solo trimitininku, jis išsiugdė labai savitą skambesį, kurį suformavo jo gili meilė op.

operai. Dokšyceris sukūrė per 80 transkripcijų iš smuikui, fortepijonui ir vokalui skirtų. Tokių kompozitorių kaip Glieras, Rachmaninovas, Ravelis, Chopinas kūrinių, kurios šiandien sudaro na didžiulę trimitininkų repertuaro dalį, tad neįmanoma nepaminėti Dokšycerio. Taip pat jis įkvėpė ir naujų kūrinių, tokių kaip Mečislavo Weinbergo koncertas trimitui atsiradimą. Na, o jo įrašytas Arutiuniano koncertas tapo tikru solo repertuaro pamatu. Jis atvėrė duris taip pat trimitui pademonstruoti savo lyrišką į balsą ir davė mum repertuarą, su kuriuo galime būtent tai padaryti. Atkeliaukime prie to, kuris šią trimito temą ir įkvėpė. Milesas Deivisas. Nesiplėsiu, Milesui šiemet skyriau ne vieną laidą ir ne tik aš vienas, mano kolegė Laima Slepkovaitė taip pat. Verta tik pakartoti, kad novatoriško džiazo trimitininko, grupių lyderio, kompozitoriaus Mileso Deiviso inovacijos 50-mečius formavo ir keitė ne tik trimitą, bet apskritai džiazą, muziką. Po studijų Džiuliardo mokykloje jis įsiliejo į Niujorko džiazo sceną, kur grojo saksofonininku Charlie Parkeriu bei pianistu Deloniusu Monku, na, o 50-iniais vadovavo vadinamojo vėsiojo arba šaltojo cool džiazo raidai. Vėliau perėjo prie hard bop stiliaus ir, bendradarbiaudamas su pianistu Gilu Evansu, įrašė tokius orkestrinio džiazo šedevrus kaip Sketches of Spain. 59-aisiais išleistas jo albumas Kind of Blue, istorinis modalinio džiazo įvykis, išlieka vienu populiariausių, vienu perkamiausių apskritai muzikos įrašų visų laikų istorijoje. Labiausiai žavi tai, kaip Milesas Deivisas nuolatos atrasdavo save, savo muziką, vis iš naujo ir iš naujo, vėliau jungęs džiazą ir su roko, su funko muzika, plėsdamas muzikos ribas į avangardo sferą ir taip darydamas įtaką ištisoms trimitininkų kartoms. 56-ieji praėjusio šimtmečio metai, It Never Entered My Mind, tai niekada man nešovė į galvą, niekad neatėjo į galvą, iš albumo Cooking with Miles Davis, jo legendinis kvintetas, Džonas Koltreinas saksofonas, Redas Garlandas fortepijonas, Polas Čembersas kontrabosas, Philly Joe Jonesas, mušamieji Milesas Deivisas trimitas, vienas švelniausių, minkščiausių Mileso trimito pavyzdžių.

Negalima nepaminėti Moriso Andre, kalbant apie trimitą. Morisas Andre gyveno 1933–2012 metais. Ypatinga technika, nuostabiu tonu garsėjęs prancūzų trimitininkas, pelnė tarptautinį pripažinimą, laimėjęs tarptautinius muzikos konkursus. Ženevoje 55-aisiais, ARD 63-aisiais. Jis išpopuliarino pikkolo trimitą, per įrašus juose atlikęs tokių kompozitorių kaip Bachas, Hendelis, Albinonis baroko epochos kūrinių skirtų obojui, fleitai, vokalui bei styginiams transkripcijas. Būdamas Paryžiaus konservatorijos profesoriumi, jis įvedė pikkolo trimito mokymą ir sukūrė naują 4 voštuvų pikkolo trimitą, specialiai pritaikytą šiam repertuarui. Išraiškingų grojimų nepriekaištinga technika pasižymė

Aš žadėjau kalbėti ir apie trimito moteris. Taigi, kalbant apie jas, verta paminėti Susan Slaughter, 40-iniais praėjusiame šimtmetyje gimusią trimitininkę. Ji buvo tikra novatorė vyrų dominuojamame trimitininkų pasaulyje. 73-aisiais metais pradėjusi dirbti St. Louiso simfoniniame orkestre, ji tapo pirmąją moterimi pagrindinė trimitininkė didžiajame orkestre. Ir dėmesio šias pareigas išlaikė 40 metų. Čia būtina paminėti, kad trimitu groti reikia fizinių jėgų, reikia ištvermės, tad 40 metų išbūti pagrindinė orkestro trimitininkė yra ohoho. 1992 metais ji įkūrė tarptautinę moterų varinių pučiamųjų instrumentų konferenciją International Women's Brass Conference. Būtent siekdama remti ir populiarinti variniais pučiamaisiais grojančias moteris per konkursus, užsakymus kūriniam, per mentorystės, siekdama pademonstruoti aukščiausio lygio talentus, jį kūrė išskirtinai iš moterų sudarytą varinių pučiamųjų ansamblį Monarch Brass, kuris koncertavo visoje Amerikoje, Europoje ir sulaukė kritikų pripažinimo. Kitas mano jau minėtas trimitininkas, šiuolaikinis trimitininkas, yra Håkanas Hardenbergeris, gimęs 61-aisiais praėjusio šimtmečio metais, dienraščio The Times pavadintas geriausių trimitininkų galaktikoje. O tai va. Švedas trimitininkas, dirigentas, profesorius, Håkanas Hardenbergeris yra šiuolaikinio trimito novatorius. Išplėtęs šio instrumento techninių į išraiškos galimybių ribas ir paskatinęs tokius šiuolaikinius kompozitorius kaip Harrisonas Birthwistlas, Helen Grime, Markas Anthony Turnidžas, Jorgas Vidmanas, pagaliau Ornetas Kolmanas kurti, dedikuoti jam drąsius naujus kūrinius. Na, o jauniausia šiame sąraše šiuolaikinė trimito virtuozė ir dar viena ryški moteris šio instrumento istorijoje Alison Balsom, gimusi 78-aisiais. Alison Balsom pakeitė požiūrį į trimitą ir išplėtė moterų galimybes klasikinėje muzikoje. 98-aisiais metais ji tapo BBC Young Musician of the Year konkurso finalininkė. Ji pradėjo tarptautinę solo karjerą, kuri nuo to laiko jai pelnė 3 Classical Brit apdovanojimus ir žurnalo Gramophone metų menininko titulą 2013-aisiais metais. Be to ji pasirodė Last Night of the Proms, paskutinėme The Proms festivalio koncertuose, net ne viename koncerte, 2009-aisiais bei 2025-aisiais metais, praėjusiais metais, ir prie šio sąrašo, prie šio laimėjimų įvertinimų sąrašo dabar galima dar pridėti ir Cheltenhamo muzikos festivalio meno vadovės pareigas 2019-aisiais metais bei sugrįžimą į BBC Young Musician konkursą jau kaip jo vedėjai. Britų imperijos karininko ordinu 2016 metais, to vadinamojų OBE, apdovanota įvertinta Alison Balsom, nutiesė kelią jos pėdomis sekančiai naujai trimito solistų ir solisčių kartai. Ja ir baikime. Trimito ir trimitininkų muzikos apžvalga. Malsas Deivisas įkvėpė pasidairyti po trimitą ir klasikos pasaulyje. Kitas laikas tiesiog skatina muzikinį smalsumą. Kitas laikas lengvai randamas radiotekoje 611 kartų. Kitame laike gyvename visi, bet apie jį vis primenu aš, Domantas Razauskas. Švelnaus jums laiko. Likite su LRT klasika. Ir su žydraja rapsodija, Geršvinas. Trimitui aranžavo Simonas Wrightas, na o trimitu groja Alison Balsom.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad šalies pajėgos šią nakt vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietoj jo paskyrus Michailą Drapatą. Volodymyras Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas ir pajėgų modernizavimas. Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai, Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotį susijusią su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba, taip pat Rusijos smūgių atremimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Iranui karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbė atakavę du Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius, taip keldami grėsmę naftos tiekimui jau ir per Raudonoje jūrą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Jungtinių valstijų pajėgos praneša 12 naktį iš eilės smūgiavusios kariniai infrastruktūrai Irane. Pasak amerikiečių, taikomas į karinę infrastruktūrą, Irano naudojama atakuoti komercinę laivybą Ormūzo sąsiauryje. Tokios atakos tapo pagrindiniu Irano koziriu prieš Amerikos oro pajėgų galę ir Amerikos laivyno

0: blokadą. Hormūzo sąsiauryje užstrigusi nafta kelia benzino kainas Amerikoje ir Amerikos rinkėjų pyktį kongreso rinkimų metais. Toks energetinio karo frontas plečiasi. Irano remiama Hučių grupuotė Jemene teigia smogusi dviem Saudo Arabijos tanklaivėms, gabenusiems naftą. Tai reikšminga, nes kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimui jau ne tik per Hormūzo sąsiaurį, bet ir per Raudonąją jūrą. Donaldas Trumpas prieš tai pagrasino Iranui. Už kiekvieną smūgį laivams Hormūzo sąsiauryje Amerika sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane.
1: Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad į juos kreipiasi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis, nei reikia grupiniam ieškiniui pateikti. Visgi, kaip teikia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekiama išsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Pasak jo, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys.
2: Jau yra daugiau negu 100 asmenų, kurie išreiškė pageidavimą būtent dalyvauti grupės ieškinio byloje. Tikimės ir didesnio kiekio, nes tai yra tiesiog ekonomiškai logiškiau. Tokio ieškinio būtent su valstybės institucija, tokio ieškinio nėra buvę, bet kuriuo atveju tai būtų praktika formuojanti byla. Mes turėjom vieną bylą CTB atveju, bet tai buvo su privataus verslo subjektu, šiek tiek kitokį duomenys ten buvo.
1: Advokatas Antanas Jonikaitis. Kartu su juo nukentėjusių žmonių grupę renka advokatai Vincentas Zabulis ir Giedrius Abromavičius. Gegužę paaiškėjo, kad iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio futbolo klubai šį vakarą žais UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynės. Žalgiriečiai susitiks su Sakartvelo, o Aukštaitijos komanda su Kazachstano klubo. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Sostinės komanda pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 nugalėjo Petrovac komandą iš Juodkalnijos. Antrajame etape Andriaus Skerlos auklėtinių laukia rimtesnis iššūkis. Viena žinomiausių Sakartvelo komandų – Tbilisio Dinamo. Jį konferencijų lygos atrankos startė po pratesimo įvykė Mondorfo klubą iš Liuksemburgo. Dinamo Sakartvelo čempionate šiuo metu užima trečiąją vietą, o nuo lyderio atsilieka trimis taškais. Tuo metu Panevėžio futbolininkai pirmajame konferencijų lygos atrankos etape nesivaržė, nes laimėta Lietuvos futbolo federacijos taurė leido atranką pradėti nuo antrojo. Jame Aukštaitijos sostinės klubo laukia Kostanajaus Tobol ekipa iš Kazachstano, kuri prieš šio sezono pradžią trofėjų kolekciją papildė Kazachstano super taurę. Į trečiąją atrankos etapą žengs komanda, kuri bus geresnė dviejose tarpusavio rungtynėse. Žalgiris šį vakarą žais išvykoje, o Panevėžys namuose.
1: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, per kūnyje vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienį popiežius lankėsi švenčiausiosios trybės šventovėje netoli Romos. Atostogos – ne tik poilsis, bet ir laikas, kai dalijamės gerumu, rašo Leonas XIV, atsakydamas į tikinčiojo laišką. Popiežius pasveikino Jungtinių valstijų vyrų vienuolijų vyresniuosius. Kinijoje konsekruotas naujas vyskupas. Džakartoje prasidėjo Azijos vyskupų susitikimas. Romos kurijos kardinolas dalyvavo Afrikos vyskupų susitikime Nairobyje. Nuncijus Sirijoje lankė katalikų bendruomenės. Trečiadienio Liepos 22-osios priešpietį popiežius Leonas XIV aplankė švenčiausiosios trybės šventovę Valė Pietros vietovėje už kelių dešimčių kilometrų nuo Castel Gandolfo ir nuo Romos. Valandėlę pasimeldė priešais trejybę vaizduojančią freską ir pasisveikino su šventovę prižiūrinčiais vienuoliais bei su tuo metu joje buvusiais piligrimais. Romoje vis dar tebeleidžiamas pernai per šventuosius metus pradėtas leisti mėnraštis Piazza San Pietro Šventojo Petro aikštė. Jo puslapiuose skelbiami ir skaitytojų laiškai, bei paties popiežiaus atsakymai į kurį nors vieną laišką. Liepos rugpjūčio numeryje popiežius Leonas XIV atsako į skaitytojo Mauricio laišką, kuriame jis klausia, kaip praleisti atostogas, kad žmogus ne tik pailsėtų, bet ir sustiprintų savo tikėjimą. Popiežius rašo, kad atostogos visiems turėtų būti laikas, kai galima atsikvėpti nuo kasdienių rūpesčių ir užsiėmimų, kai galima patirti tikrą draugystę ir dalymasi, pajusti tą brolystę ir bendrystę, kurių pilnatvė mūsų laukia Dievo karalystėje. Šeimoms, tėvams, vaikams, jaunuoliams ir vyresnio amžiaus žmonėms popiežius linki, kad vasara taptų proga vaisingoms bendravimo ir tikėjimo patirtims. Popiežius prašo vasaros mėnesiais neužmiršti sergančiųjų artimųjų, nepalikti pagyvenusių žmonių vienų. Pasak popiežiaus Leono, galimybė padėti kitiems, tai mums suteikta privilegija, nes pagalba kitam žmogui – tai tarnavimas pačiam Kristui. Per atostogas venkime perteklių ir švaistimo, materializmo ir vartotojiškumo, ugdykime santūrumą. Tegul ir atostogų metas atitinka krikščionišką gyvenimo būdą, nes Dievo meilė ir malonė mus pasiekia kiekvieną dieną, visada, rašo Leonas XIV. Atsakyme į skaitytojo laišką, jis pakartojo žodžius, kuriuos šių metų gegužės 8 dieną ištarė lankydamasis Pietų Italijos Pompėjų Dievo motinos šventovėje. Jokia žemiškoji galia neišgelbės pasaulio. Pasaulį išgelbės tik dieviškoji meilės galia, kurią mums apreiškė ir padovanojo viešpats Jėzus. Tikėkime juo, juo vilkimės, sekime juo. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą Arizonos valstijos sostinėje Phoenix'e į kasmetinę nacionalinę asamblėją susirinkusiems Jungtinių Amerikos valstijų vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos nariams. Šiais metais ši organizacija mini savo 70-asias metines. Jūsų veiklos, kurią skatinate bendradarbiavimą tarp vyrų vienuolių Jungtinėse Amerikos valstijose 70 metų sukaktis, tai iš tiesų tinkama proga dėkoti Dievui už per šiuos metus gautas malonės, rašo popiežius pabrėždamas, kad šis vienuolijų vadovų sambūris daug prisidėjo, kad pašvestieji vyrai galėtų kuo geriau vykdyti pašaukimą savo gyvenimu liudyti evangeliją. Paminėjęs šių metų Jungtinių Amerikos valstijų vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos asamblėjos temą Vienybė Kristuje – bendruomeninis gyvenimas šiandien, popiežius rašo, kad vienuolinis gyvenimas turi būti visada suvokiamas kaip įkvėpimo, liudijimo bei stiprybės šaltinis, padedantis vykdyti apaštališkai pašaukimą. Iš tiesų, rašo popiežius Leonas, dalydamiesi viskuo, materialiniais dalykais, dvasinė patirtimi, apaštališkaisiais idealais ir artimo meilės liudijimu,
jūs įkūnijate ir skelbėte prisikėlusio viešpaties buvimą tarp žmonių. Popiežius linki, kad Finikso mieste vykstanti asamblėja, apmąstymų, dialogo ir maldos dienos padėtų pagilinti brolišką bendrystę tiek kiekvienos vyrų vienuolijos viduje, tiek ir tarp jų, o taip pat skatintų toliau tęsti vieningą, džiaugsmingą ir autentišką liudijimą bendruomenėse ir visose apaštalavimo srityse, kuriuose Jungtinių valstijų vyrai vienuoliai tarnauja. Galiausiai popiežius meldžia Jungtinių valstijų vyrų vienuolijų vadovams ir visiems nariams –

0: švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos užtarimo, bei suteikia savo apaštališkąjį palaiminimą. Trečiadienį Liepos 22 dieną Kinijoje įvyko vyskupo Juozapo Čango Janfengo konsekracija. Popiežius Leonas XIV birželio 15-ąją jį paskyrė Či Fengo vyskupu, patvirtinęs jo kandidatūrą pagal nuo 2018 metų galiojančią Šventojo sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos laikinąją sutartį. Juozapas Čangas Janfengas gimė 1984 metais. Nuo 2000 iki 2006 jis mokėsi Šenjango kunigų seminarijoje, o nuo 2006 Liepos iki 2007 vasario atliko pastoracinę praktiką parapijoje. Nuo 2007 iki 2010 metų jis studijavo Tedžono katalikų universitete Pietų Korejoje, kuri įgijo biblinės teologijos bakalauro laipsnį. 2010-aisiais buvo išventintas kunigu. Nuo 2010 iki 2013 dirbo vyskupijos kurijoje ir tuo pačiu metu keliose vyskupijos parapijose. Nuo 2013 metų spalio iki 2019 rugsėjo buvo Či Fengo katedros klebonas, o vėliau iki 2021 metų Lindongo parapijos klebonas. Nuo 2021 metų jis ėjo Či Fengo vyskupijos administratoriaus pareigas.
1: Jūs klausotės Vatikano radio. Tęsiame programą.
0: Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys Indijos Mumbajaus arkivyskupas emeritas kardinolas Osvaldas Grasiasas Indonezijos sostinėje Džakartoje antradienį Liepos 21-ąją aukojo mišes, kuriomis buvo atidaryta Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinė asamblėja vyksianti iki Liepos 26 dienos. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu Eucharistiją šventė daugiau kaip 100 dvasininkų, kardinolų, vyskupų, kunigų iš visos Azijos, atstovaujančių visoms šiame žemyne veikiančioms vyskupų konferencijoms. Homilijoje kardinolas Grasiasas sakė, kad Azijos vyskupų konferencijų federacijos susitikimas yra daugiau negu institucinis renginys. Pasak jo, tai kvietimas, kad Azijos bažnyčios drąsiai skaitytų laiko ženklus ir atnaujintų savo įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Apžvelgdamas daugiau kaip 5 Azijos vyskupų konferencijų federacijos veiklos dešimtmečius, kardinolas priminė COVID-19 pandemiją kaip vieną svarbiausių pastarųjų metų iššūkių bažnyčiai. Nors pandemija atnešė daug kančios, ji taip pat atskleidė Azijos bažnyčių atsparumą, solidarumą ir kolegialumo dvasę. Kardinolas taip pat paminėjo karą ir smurtą kaip vienos didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria mūsų laikų žmonija, primindamas popiežiaus Pranciškaus apibūdinimą, kad dabartinė pasaulio padėtis primena trečiąjį pasaulinį karą dalimis. Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinės asamblėjos atidarimo mišių homilijoje kardinolas popiežiaus atstovas taip pat ragino į Džakartą iš viso žemyno atvykusius vietinių bažnyčių atstovus šiomis dienomis dirbti sinodiškai. Sinodiškumas tai dovana tiek bažnyčiai, tiek visuomeniai. Bendro keliavimo dvasia jau seniai yra būdinga Azijos kultūroms, sakė kardinolas, ir ragino ją dar labiau stiprinti tikinčiųjų bendruomenių gyvenime. Po antradienį vykusio iškilmingo Azijos vyskupų konferencijų federacijos asamblėjos atidarymo, trečiadienis buvo skirtas maldai ir susikaupimui. Vyskupai ir delegatai iš visos Azijos klausėsi Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefekto kardinolo Luiso Antonio Taglia meditacijos. Jis ragino dalyvius per artimiausias asamblėjos darbo dienas sutelkti dėmesį ne į strategijas, struktūras ar pastoracinius planus, bet į Jėzų Kristų.
1: Kardinolas Michaelas Černy, Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, šiomis dienomis dalyvauja Kenijos sostinėje Nairobyje vykstančioje Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinėje asamblėjoje

Sekmadienį Liepos 19 dieną kardinolas vadovavo atidarimo mišioms ir pasakė homiliją. Svečias iš Romos ragino žemyno tikinčiuosius kantriai keisti pasaulį, leidžiant šventajai dvasiai veikti savyje ir jos veikimu skleisti bendrystę. Jis kvietė neprarasti vilties sunkumuose ir kantriai statyti bendrystės tiltus, kad pakeistų pasaulį ir jo kančios situacijas. Gyvendami pasaulyje, krikščionys yra pašaukti jį perkeisti šventajai dvasiai būdingų būdų iš vidaus, pažymėjo kardinolas vyskupams iš 9 rytų Afrikos kraštų. Asociacijos plenarinėje asamblėjoje dalyvauja 140 vyskupų. Asamblėjos tema – sinodinė kelionė su jaunimu, statant bendrystės, teisingumo ir gerų vadovavimo tiltus. Kardinolas Černi komentavo Evangelijos palyginimus apie raugą, kviečius ir raugės bei garstyčios grūdelį. Dievo karalystė yra kaip raugas miltuose. Pasak kardinolo, šis įvaizdis skatina tylų, kruopštų ir veiksmingą darbą keičiant kančios ir neteisybės situacijas. Tai ne savęs iškelimas, o kasdienio gyvenimo tylus keitimas iš vidaus gilioje bendrystėje su Dievu ir kitais. Šventojo sostų tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas pabrėžė žemvaldžio, kuris neišrauna raugių, kad atskirtų nuo kviečių požiūrį. Šis apdairus ir kantrus požiūris turėtų padėti visiems krikščionims ugdyti kasdienę diplomatiją, nes labai lengva įklimti į skubotų ir nesažiningų sprendimų spastus, pažymėjo kardinolus. Kalbėdamas apie garstyčios grūdelio palyginimą, kuriame sakoma, kad dangaus karalystė gali išaukti net iš mažiausios sėklelės, kardinolas Černi pažymėjo, jog tai raginimas gyventi gilia viltimi, gebančia mesti iššūkį neigiamoms tikrovės interpretacijoms, kad galėtume užtikrintai suvokti mažytę sėklelės stiprybę, kuri net ir daugelio sunkumo akivaizdoje gali dygti ir augti. Kardinolas Černi ragino branginti šį Evangelijos sėklos įvaizdį ir juo žavėtis. Prašykime Viešpaties, kad padėtų mums geriau išmokti, kaip statyti vilties tiltus, kad galėtume ir melstis, ir dirbti, sakydami, te ateinie tavo karalystė, sakė Afrikos ganytojams kardinolas Černi. Apaštališkasis nuncijus buvo nešiojamas ant rankų. Jo apsilankimas Sirijos šiaurės vakarų Idlibo provincijos krikščionių kaimuose, kurių gyventojai vargsta nuo ilgo pilietinio karo ir 2023 metų žemės drebėjimo padarinių, sukėlė tokį vietos katalikų džiugesį, jog galėjo atrodyti, kad pats popiežius juos aplankė. Apie vietos gyventojų ypatingą džiaugsmą išgyventą juos aplankiusio arkivyskupo Luigi Roberto Kona apaštališkojo nuncijaus Sirijoje vizito metu praneša portalas Vatican News italų kalba. Pasak portalo, šventiškesnio susitikimo negalėjo būti. Nuncijui įžengus į krikščionių kaimus, vyrai dalį kelio jį nešė ant rankų. Jo vizita birželio 26-28 dienomis buvusioje islamo valstybės tvirtovėje lydėjo kaimų, gyventojų, šokiai, džiūgavimas, būgnų mušimas ir dainos. Priešais pranciškonų vienuolyną, apie kurį būrėsi vietos krikščionys, buvo iškeltos dvi vėliavos – Sirijos ir Vatikano. Nuncijus susitiko su valdžios atstovais, bendravo su jaunimu, buvusiais belaisviais patyrusiais kankinimą, netekusiais namų, darbo, sveikatos. Popiežiaus diplomatas Sirijoje arkivyskupas Kona aplankė Šventosios Elžbietos ambulatoriją ir prie vienuolyno veikiančią mokyklą. Su juo susitiko jo vizito proga atvykę Sirijos vidaus reikalų viceministras, politinių klausimų departamento sekretorius, vienas parlamentaras, vietinės valdžios ir ligos.

0: ligoninės vadovai. Nuncijus guodė vietos gyventojus, kvietė sudėti saugaus gyvenimo viltis į Dievo rankas ir kurti struktūras, kurios padėtų atgaivinti ekonomiką. Arkivyskupas patikino, jog šiuo vizitu jis visų pirma troško priartinti savo širdį prie šių Sirijos kaimų krikščionių širdies. Pasak nuncijaus, tikrasis žmonių saugumas priklauso ne nuo politinių sąlygų ar vyriausybių, bet nuo mūsų tikėjimo Kristumi Jėzumi. Jei per 14 metų priešinotės režimui, kuris jūs žudė, sukėlė tiek daug skausmo ir smurto, kaip tai palyginti su tuo, kas mūsų laukia? Turime ir toliau pasitikėti apvaizdą Dievo gailestingumo, kuris niekada net tamsiausiomis valandomis mūsų neapleidžia. Nuncijaus vizitą parengė vietos krikščionių tikėjimą palaikantys ir jiems tarnaujantys pranciškonai. Pasak vietos parapijos klebono pranciškono tėvo Lūgai Bašarot, čia gyvenantys krikščionys pranciškonų vykdomos pasturacijos dėka ryštasi pasilikti, nepaisant sudėtingų gyvenimo sąlygų, ir mažos vilties jas pagerinti artimiausiu metu. Kai kurių krikščionių kaimai visiškai ištuštėjo valdant islamo valstybės despotams, dabar kai kurie žmonės sugrįžta, norėtų atsikurti ir pasilikti kaimuose, kuriuose gyveno jų protėviai. Iš Jordanijos kilęs vienuolis pasakojo, kokia sena apaštalų laikus siekianti Sirijos ir kitų artimųjų rytų regiono kraštų krikščionių istorija. Jis pastebėjo, kad pranciškonai nuo seniausių laikų laikomi kaip atsparos taškas, kuriuo kliaunasi krikščionys. Klebonas paminėjo buvusio režimo padarytą žalą, ypač kai jis beatodairiškai bombardavo krikščionių bažnyčias vien todėl, kad jų bendruomenės ėmėsi globoti pabėgėlius iš konflikto zonos, visų tikybų žmonės, moteris ir vaikus. Pasak pranciškono tėvo Bašarato, vietos krikščionys sumokėjo didelę kainą. Jie tikri tikėjimo kankiniai, jie savo ištverme ir gyvenimo pavyzdžių moko, kaip mums semtis gyvybės iš tikėjimo šaltinio, sakė pranciškonų vienuolis.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad šalies pajėgos šią naktį vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vadą Oleksandrą Sirskį ir vietoj jo paskyrus Michailą Drapatą. Volodymyras Zelenskis teigė, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas bei pajėgų modernizavimas.
1: Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai, Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotį susijusią su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba, taip pat Rusijos smūgio atremimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kariuomenės vadas keičiamas Ukrainoje kilus politinį krizį po gynybos ministro Michailos Fedorovo atleidimo. Fedorovas teigė buvęs atleistas dėl Oleksandro Sirskio spaudimo prezidentui, bet Sirskis neigė, kad tarp jų kilo konfliktas. O po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27 dieną sušaukti skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Tai pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sibiha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliniai krovininiai laivai, kelios dešimtys įgulos narių žuvo arba buvo sužeisti. Jungtinių valstijų pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Irano į karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbė atakavę 2 Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius, taip keldami grėsmę naftos tiekimui jau ir per Raudonąją jūrą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Jungtinių valstijų pajėgos praneša 12 naktį iš eilės smūgiavusios kariniai infrastruktūrai Irane. Pasak amerikiečių, taikomas į karinę infrastruktūrą, Irano naudojama atakuoti komercinę laivybą Ormūzo sąsiauryje. Tokios atakos tapo pagrindiniu Irano koziriu prieš Amerikos oro pajėgų galę ir Amerikos laivyno blokadą. Ormūzo sąsiauryje užstrigusi nafta kelia benzino kainas Amerikoje ir Amerikos rinkėjų pyktį kongreso rinkimų metais. Toks energetinio karo frontas plečiasi. Irano remiama hučių grupuotė Jemene teigia smogusių 2 Saudo Arabijos tanklaivėms, gabenusiems naftą. Tai reikšminga, nes kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimui jau ne tik per Ormūzo sąsiaurį, bet ir per Raudonąją jūrą. Donaldas Trumpas prieš tai pagrasino Iranui. Už kiekvieną smūgį laivams Ormūzo sąsiauryje Amerika sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane.
0: Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos nariai su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių, pramonės plėtros, Lietuvos verslo konkurencingumo. Anot konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus, bus aptariama, kaip Lietuva iki 2035 metų pagal bendrai vidaus produkto augimą aplenkti Suomiją. Susitikime planuoja pristatyti strateginę viziją, kuria būtų užtikrintas ilgalaikį šalies ekonomikos augimas bei konkurencingumas tarptautinėje erdvėje. Verslo atstovai, be kita ko, iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindinėmis lavinimui įgyti, prezidentas apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Pasak Gitano Nausėdos patarėjų, norima išklausyti abiejų pusių argumentus, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Esą minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Šiuo metu vietomis lietus, temperatūra Utenoje yra 11, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Varėnoje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnyje, vietomis lis smarkiai, galima kruša, vės besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: Trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentai.

0: Epika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: LRT Klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, Liepos 23-oji, ketvirtadienis ir LRT klasika bei laida Ryto Allegro pradeda savo darbus, tikiuosi įtrauksime jūs ir praleisite šį laiką iki 9-os arba bent dalelę šio laiko drauge. Prie laidos mikrofono šiandien būsiu aš, Indrė Kaminskaitė, ir štai ką išgirsite šiandienos laidoje. Papasakosime plačiau apie Alantos sinagogą, kuri, kaip renginių ir ekspozicijų erdvė, iš naujo atsiveria lankytojams po 85 metų pertraukos. Taip pat nusikelsime į Žemaitiją, kur prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Jūsų laukia pokalbis ir su menininke Živile Minkute, kuri Zapyškyje pristato motinystės pradžios etapą apsvarstančią parodą. Nu, visai netrukus jūsų laukia pasakojimas ir susitikimas su legendiniu architektu Antonio Gaudi, kur išgirsite atsakymą į klausimą, kogi trūksta, kad šis architektas būtų paskelbtas šventuoju. Šios ir kitos temos iki 9-os LRT klasikos eteryje. Tikiuosi pabūsite drauge.

0: Jei šį ankstyvą rytą dar žiovavote, tai tikiu šis muzikinis kūrinys jūs jau tikrai pažadino, o jeigu ne, tai galbūt dabar išgirsimas pasakojimas. Šiais metais minime 100-asias žymaus katalono architekto Antonio Gaudi mirties metinės. Kolegė Justė Luščinskytė kvietė pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidė ne tik kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, išskirtinis jo architektūros kodas ir masinio turizmo iššūkiai. Pirmuosius 4 epizodus jau galite rasti LRT radiotekoje. Na, o šiandien paskutiniajame ciklo epizode aiškinsimės, kodėl katalikų bažnyčia Gaudi gyvenimą pripažino pasižymėjusių herojiškomis dorybėmis. Kogi dar trūksta, kad architektas būtų paskelbtas šventuoju ir ar toks įvaizdis neužgožė prieštaringos jo asmenybės.
1: Po šventosios šeimos bazilika Dievo motinos iš Karmelio kalno koplyčioje ilsis architekto Antonio Gaudi kūnas. Prie jo kapo žmonės meldžiasi, prašo jo užtarimo ir pasakoja per šias maldas patyrę malonių. Tačiau ar žmonių maldos prie jo kapo jau reiškia, kad Gaudi galima laikyti šventuoju? Tarp žmonių tikėjimo jo šventumu ir oficialaus paskelbimo šventuoju ilgas reglamentuotas kelias. Tačiau šis procesas jau vyksta. 2025 metais popiežius Pranciškus pripažino Gaudi herojiškas dorybės ir suteikė jam garbingojo Dievo tarno titulą. Pirmiausia, ką iš tiesų reiškia šie skirtingi titulai – Dievo tarnas, garbingasis Dievo tarnas, palaimintasis ir šventasis.
2: Pradėti beatifikacijos bylą reikalingas yra šventumo garsas ir jeigu yra šventumo garsas, tada yra pradedama beatifikacijos byla vyskupijos lygmenyje, tada tas kandidatas yra vadinamas Dievo tarnu.
1: Aiškina postulatorius, kuniga šiuo metu studijuojantis Romoje Vitalijus Kodis.
2: Pradėti beatifikacijos bylą dėl 4 dalykų galima – dėl kankinystės, dėl dorybių, kaip pavyzdžiui Gaudi atveju, gyvenimo paukojimas ir bylos ekvipolente. Ir kaip Gaudi atveju yra įrodytos dorybės ir kandidatas į palaimintuosius tampa garbingasis Dievo tarnas. Ir kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju, tai dar reikalingas yra stebuklas. Ir reikalingas dar vienas stebuklas, kad būtų pradėta dar viena byla, kad jis būtų laikomas šventuoju. Gaudi atveju reikalingi 2 stebuklai, kad jis būtų laikomas šventuoju.
1: Kuningas Vitalijus Kodis. Šventumo byla prasideda nuo žmonių įsitikinimo, kad konkretus asmuo gyveno ne vien dorai, bet išskirtinai nuoseklų krikščionišką gyvenimą. Bažnyčios kalboje tai vadinama šventumo garsu.
2: Šventumo garsas, kalbant kaip ir Gaudi atveju, tai žmogus gyvendamas turi turėti tam tikrą opiniją žmonių tarpe, kad kiti žmonės tave laiko šventu, tu esi kažkoks ypatingas, šventas. Tikras ir autentiškas šventumo garsas yra tada, kada žmonės po mirties pradeda prašyti to kandidato į palaimintuosius užtarimo. Jeigu tik tai žmogus yra gražiai nugyvenęs gyvenimą, bet žmonės nesimeldžia, žmonės neprašo jo užtarimo, vadinasi, tas šventumo garsas nėra tikras, nėra autentiškas.
1: Gaudi šventumo bylą pradėjo ne Vatikanas ir ne Barcelonos arkivyskupija. 1992 metais iniciatyvos ėmėsi nedidelę grupę, kurią daugiausia sudarė pasauliečiai – architektai, menininkai ir Gaudi palikimo tyrinėtojai. Jie rinko liudijimus, skleidė privačiai kalbamą maldą ir siekė įrodyti, kad architekto religingumas nebuvo tik senatvės keistenybė ar vėliau sukurta legenda. 2000-aisiais šventasis sostas leido Barcelonos arkivyskupijoje oficialiai pradėti tyrimą. 2003 metais tyrimas buvo baigtas, o surinkta medžiaga perduota į Romą. 2025-aisiais Gaudi buvo paskelbtas garbinguoju Dievo tarnu. Tai buvo žengtas dar vienas žingsnis beatifikacijos link. Savo mintimis dalyjasi Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas. Iš šventumo procesą siūlo vertinti ne vien kaip religinį, bet ir kaip politinį bei kultūrinį reiškinį.
3: Man atrodo, kad tai iš dalies susiję su Gaudi įvaizdžio ir jo paveldo panaudojimu, tiek turizmo, tiek bažnyčios interesais. Bažnyčia labai nori pasinaudoti Gaudi šlove. Sagrada Familija bazilika yra tokia garsi, kad tapo Barcelonos simboliu. Tačiau ji nuo pat pradžių buvo labai

0: sąmoningai kuriama ir kaip pastatas turės kovoti su anarchizmu bei komunizmu. Net ir šiandien katalikų bažnyčios vadovybė nori, kad ši bazilika būtų suvokiama kaip tam tikras bastionas, užkarda prieš anarchizmą ir komunizmą. Pavyzdžiui, popiežius Benediktas XVI prieš keletą metų atvyko pašventinti Sagrada Familija. Tai vyko Rusijos revoliucijos metinių kontekste. Taigi čia matyti, kad ši religinė simbolika iki šiol siejama su platesne kova prieš kairiąsias idėjas. Todėl manau, kad Gaudi šventumo procesas yra šios pačios krypties dalis. Gaudi garsėjo tuo, kad galėdavo būti nemandagus kunigams. Jo pastabos dažnai būdavo aštrios. Tiesa, jis buvo labai religingas ir kasdien eidavo į mišias. Man šį procesą galima suprasti kaip bažnyčios ilgalaikio siekio kovoti su anarchizmu, komunizmu ir kairiosiomis idėjomis dalį. Kartu tai yra ir Barselonos turizmo bumo dalis.
1: Sako kritinės Gaudi biografijos autorius britų rašytojas Michaelas Ejudas. Jo abejonė svarbi. Juk ir anksčiau kalbėjome, kad Gaudi garsėjo užsispyrimu, aštriu liežuviu, galėdavo būti nemandagus savo užsakovams ir kunigams. Tačiau 2025 metais Vatikano paskelbtame garbingoje Dievo tarno Gaudi gyvenimo aprašyme pabrėžiama jo maldos praktika, reguliarus sakramentinis gyvenimas ir įsitikinimas, kad architekto darbas yra ne vien profesija, bet jam patikėta misija.
2: Gaudi jisai atsilietė į savo pašaukimą, jis buvo architektas ir jisai tuos visus dalykus darė kaip ir tokia padėka Dievui, tas jo ryštas buvo toksai stiprus ir tos dorybės buvo tokios labai ryškios, pranoko kitus architektus, kurie tiesiog darė gražius dalykus, o jis tą dalyką darė aukodamas Dievui dėl Dievo garbės.
1: Dabar Gaudi galima drąsiai vadinti garbinguoju Dievo tarnu. Tačiau šis procesas sustojo ties riba, kurios neįmanoma įveikti vien dokumentais. Reikalingas stebuklas.
2: Stebuklas tai yra toks dalykas, kai mokslas reiškinio kažkokio tai įvykio, pagijimo ar kitokio dalyko negali paaiškinti. Ir tai turi būti susieta su to kandidato užtarimu, kad žmogus meldžiasi į Dievą per kandidato, reiškia, užtarimą, prašo pagalbos, Gaudi ir įvyksta kažkoks stebuklas, pavyzdžiui, pagijimas, nežinau, žmogus suparalyžiuotas guli, arba aklas pradeda matyti, kurčias pradeda girdėti, ar kažkokios kitos lygos. Tas stebuklas turi vykti staiga. Ir mokslas, medikai, visa literatūra negali medicinė to dalyko paaiškinti. Tarkinti, jeigu mokslas gali paaiškinti, vadinasi, tai nėra stebuklas.
1: Sako kunigas Vitalijus Kodis. Apie Gaudi užtarimų gautas malonės pasakojama ne vienus metus. Tačiau iki šiol ne vienas toks atvejis nėra perėjęs viso oficialaus proceso ir pripažintas stebuklu. Kiek dar gali tekti laukti?
2: Dokumentų rinkimo fazėje dirba istorikai, taip pat teologai tyrinėja raštus ir taip pat bažnytinis teismas tyrinėja malonės stebuklus, reiškia, dirba komanda žmonių. Vyskupijos fazė gali trukti 2 metus, 5 metus, 10 metų. Gaudi atveju ganėtinai greitai vyskupijos fazė praėjo, greitai buvo surinkta medžiaga. Kiekviena byla labai individuali, jeigu stebuklas dar nėra įvykęs per Gaudi užtarimą, tai galbūt reikės laukti ir 10, ir 20, ir 100 metų, ir 200 metų, mes nebežinome.
1: Pasakojo kunigas Vitalijus Kodis. Gaudi byla yra platesnio pokyčio katalikų bažnyčioje dalis. Daugelį amžių šventųjų sąrašuose dominavo kankiniai, vienuoliai, vienuolės, kunigai, vyskupai ir popiežiai. Tačiau šventumo procesai vis dažniau pradedami pasauliečiams.
2: Byla nesiskiria, tai būtų pasaulietis ar tai būtų kunigas, tik tai skiriasi, dėl ko pradedama byla, nes, kaip sakiau, Gaudi yra dėl dorybių, bet, pavyzdžiui, Teofilius Matulionis yra kaip kankinys, tada jau įsijungia truputėlį kitos taisyklės. O ar pasaulietis, ar kunigas, ar popiežius tas yra kandidatas, tai yra visiškai nesvarbu. Iš tiesų, aš manau, kad Lietuvoje mes irgi sulauksim to momento, kada popiežius pripažins Lietuvai palaimintuoju ir šventuoju ne tik tai vyskupus, ne tik kunigus, bet mes turėsime taip pat ir pasauliečių. Ir aš manau, sulauksim ir kitos dienos.
1: Postulatorius kunigas Vitalijus Kodis. Prieš 100 metų Gaudi mirė, palikęs nebaigtą baziliką. Šiandien nebaigta ir jo kelionė į katalikų bažnyčio šventųjų sąrašą. Antonis Gaudi, Katalonijos kultūros simbolis, vienas garsiausių pasaulio architektų.

turizmo traukos figūra. Vieniems jis revoliucinis menininkas, kurio negalima įsprausti į bažnyčios rėmus. Kitiems dievo architektas, profesinį talentą pavertęs malda. Dar kitiems prieštaringas, politiškai konservatyvus žmogus. Galbūt Gaudi, net praėjus 100 metų po mirties yra toks aktualus todėl, kad jo neįmanoma sudėti į vieną apibrėžimą. Tai paliksiu spręsti jums. Na, o su jumis po Antonio Gaudi gyvenimą, kūrybą ir jo legendos sluoksnius keliavau aš, Justė Luščinskytė.

0: Ryto Allegro.
1: O dabar pasiklausykime užsienio kultūros naujienų. Šį sykį jose apie Jungtinėje karalystėje įsiplieskusią diskusiją, kodėl beveik visuose praėjusios savaitės bestselleriuose labiausiai perkamų knygų siužetuose neišvengiamai įvyksta bent vienos moters nužudimas. Taip pat apie šių metų Europos kultūros sostinės ULU projektą Klimato laikrodis ir netikėtą kompaktinių plokštelių sugrįžimą. Apie tai mums papasakos Rytis Kamarakas.
2: Kultūrinę klajonę užsienyje pradėkime Jungtinėje karalystėje ir pažvelkime į perkamiausių grožinės literatūros romanų sąrašą. Kaip rašo portalas The Guardian, 9 iš 10 tokių romanų sieja vienas siužeto elementas, juose nužudoma bent viena moteris. Nors į Sunday Times bestsellerių sąrašą pateko skirtingų žanrų kūriniai, nuo istorinių romanų iki psichologinių trilerių ir detektyvų, beveik visuose moters mirtis tampa pagrindinė siužeto ašimi. Vienintelė išimtis – romanas The Correspondent, lietuviškai korespondentas, kuriame pasakojama apie susirašinėjimo laiškais meną. Į šią tendenciją socialiniame tinkle Instagram dėmesį atkreipė rašytoja Wendy Jones, suskaičiavusi, kad aną savaitę buvo parduota beveik 100 000 bestsellerių romanų egzempliorių, Jones parašė. Vadinasi, 84% šią savaitę Jungtinėje karalystėje pirktų ir skaitytų knygų pasakoja apie nužudytą moterį. Kas čia vyksta? The Guardian kalbinti literatūros kritikai pabrėžia, kad tai nėra naujas reiškinys. Nužudytos moters motyvas jau dešimtmečius išlieka vienu dažniausių grožinės literatūros siužeto elementų – nuo gotikinių romanų iki šiuolaikinių psichologinių trilerių. Vieni kritikai mano, kad nuolat vaizduojant moteris aukomis kyla pavojus normalizuoti smurtą prieš jas. Tačiau, kaip rašoma tekste, paradoksalu, jog būtent moterys yra didžiausia šio žanro skaitytojų grupė. Taigi, kodėl populiarioji literatūra vis grįžta prie tos pačios istorijos? Rašytoja ir kritikė Laura Wilson pastebi, kad vadinamasis buitinis psichologinis trileris kaip žanras populiarus todėl, jog atspindi realias moterų baimes. Moterys kur kas dažniau nei vyrai nužudomų žmonių, kuriuos pažįsta, partnerių ar šeimos narių. Tuo metu vyrai gerokai dažniau tampa nepažįstamųjų aukomis. The Guardian sako Wilson.

Rašytoja Denis Mina šio literatūros reiškinio šaknis išvelgia prieš kelis šimtmečius, kai sėkmingai parduodamuose laikraščiuose buvo gausu istorijų.

kriminologas Scottas Bonas. Pasak jo, daugelis moterų vadinamojo true crime žanro tinklalaidas ar dokumentika renkasi ne dėl pramogos, o norėdamos geriau atpažinti pavojingas situacijas ir nuo jų apsisaugoti. Nors Jungtinėje karalystėje buvo iniciatyva skatinti trilerius, kuriuose moterys nebūtų mušamos, persekiojamos, išnaudojamos ar nužudytos, vis dėlto toks mėginimas sulaukė aštrios kritikos. Kriminalinių romanų autorė Sophie Hanna mano, kad visiškai vengti smurto literatūroje nėra išeitis. Pasak jos, smurto vaizdavimas nėra tas pats, kas jo šlovinimas, o literatūra turi padėti tokį smurtą atpažinti, suprasti ir pasmerkti. Dabar apsilankykime Suomijoje ir pasivaikščiokime po Oulu, šių metų Europos kultūros sostinę. Laikas ir gamta – vienos svarbiausių Oulu kultūros programos temų. Iš jų radosi projektas Klimato laikrodis – naujas viešojo meno maršrutas Šiaurės Suomijoje. Šis projektas kviečia atkreipti dėmesį į spartų Arkties regiono šiltėjimą, permastyti žmogaus santykių su laiku, klimato kaita ir gamta. Projekto Klimato laikrodis kuratorė Alice Sharp kartu su geologais, glaciologais, biologais ir kitų sričių mokslininkais ir pasaulinio lygio menininkais dirbo tam, kad 7 Oulu krašto vietose atsirastų unikalūs meno kūriniai. Tarp jų – išskirtiniai moliniai indai, garso instaliacijos ir į gamtovaizdį įsiliejantys meno darbai, kviečiantys pažvelgti į skirtingų žemės laiko sluoksnius, rašo The Art Newspaper. Pereikime per kelias klimato laikrodžio maršruto stoteles. Pradėkime nuo šiauriausio taško. Kėrikio akmens amžiaus centre britų ir negeriečių kilmės menininkė Ranti Bam palei į jokio upę išdėstė 8 įspūdingus molinius indus. Skulptūras priminantys indai yra 1,5 metro aukščio, o menininkė juos suformavo molį spausdama savo kūnu. Kiek piečiau, Kyminkio miškuose suomi menininkas Antis Laitinenas iš medžių šakų sukūrė apskritus langus, kurie įrėmina nuolat besikeičiantį miško peizažą. Šalia jis pakabino 2 kerpėmis apaugusias sferas iš kadagio šakų. Abi jautriai reaguoja į vėją, drėgmę ir šviesą, bei primena, kad kerpės yra vienas svarbiausių oro kokybės bioindikatorių. Prie Ilikiminkio upės japonų menininkas Takahira Sivasakis pastatė milžinišką deguto statinę, įkvėptą vietos bažnyčių architektūros ir senųjų pušų deguto deginimo tradicijų. Pažvelgus pro bet kurią iš daugelio mažų angų, viduje galima išvysti 100 ilgas žiemas primenančių snaigių modelių. O Oulu centrinėje miesto aikštėje stovi 5 menininkės Ragos Begum skulptūros, sukaltos iš granito ir marmuro. Kūriniai primena didelius lūštančio ledyno luitus, o veidrodiniai paviršiai atspindi judančius praeivius. Kviniemio žvejybos uoste danų menininkų grupė Superflex sukūrė rusvo marmuro skulptūrą, kurioje Homero Odisėja skamba vieno žodžio per valandą greičiu. Viso kūrinio tektų klausytis 10 metų, tiek, kiek Odisėjas keliavo namo. Ateityje, kylant jūros lygai ir atsidūros po vandeniu, ši skulptūra galėtų tapti buveinę jūrų gyvūnijai. O meksikiečių skulptorius Gabrielius Kuri kelią į Oulu oro uostą pavertė klimato riziko žemėlapiu. Gatvės šviestuvai, suolai ir akmenys nudažyti raudoną, oranžinę ir žalias spalvomis, kurios naudojamos rizikų vertinimo schemose. Klimato laikrodžio maršrutą užbaigė didžiulis mechaninis laikrodis, kurį 2 suomi menininkai sukūrė iš vietos gyventojų padovanotų vaizdo įrašų. Mediniai krumpliaračiai valdo 6 ekranus, kuriuose rodomos valandų, minučių ir sekundžių ritmu suskirstytos kasdienybės akimirkos. Kitąmet laikrodis keliaus po visą Oulu regioną, o vėliau bus eksponuojamas Hamelino meno muziejuje, kaip savotiška laiko kapsulė ateities kartoms. Nagi, kada paskutinį kartą įsigijote mėgstamo dainininko ar grupės kompaktinę plokštelę? Aš dar praėjusį spalį, nors kompaktinių diskų grotuvo net neturiu, o muzikos daugiausia klausausi interneto platformose. Pasirodo, tokių žmonių kaip aš vis daugėja, bent Jungtinėse valstijose. Kaip rašo portalas Vice, kompaktiniai diskai netikėtai išgyvena atgimimą. Naujausia bendrovės

Luminate duomenys rodo, kad pirmąjį šių metų pusmetį kompaktinių plokštelių pardavimai Jungtinėse valstijose išaugo 16% ir pasiekė 16 milijonų vienetų. Tai gerokai spartesnis augimas nei vinilinių plokštelių, kurių pardavimai pakilo vos 2%. Prie tokio populiarėjimo prisidėjo K-pop atlikėjai. Vienu perkamiausių albumų tapo grupės BTS albumas Arirang. Tačiau net ir nevertinant K-pop įtakos, kompaktinių diskų pardavimai vis tiek augo beveik 7%. Remiantis ataskaita, daugiausia Z-karta prisidėjo prie to, kad kompaktinės plokštelės grįžtų į madą. Net 60% šios kartos atstovų teigia dažniausiai klausantys 10-ojo dešimtmečio ar dar senesnės muzikos. Prieš 5 metus taip pat sakė vos 1/5 apklaustųjų. Kartu keičiasi ir muzikos pirkimo įpročiai. Vis daugiau pirkėjų albumus įsigyja ne tik nepriklausomose muzikos parduotuvėse, bet ir didžiausiose prekybos tinkluose. Prie populiarumo prisideda ir K-pop gerbėjų kolekcionavimo kultūra, išskirtiniai viršeliai, riboto leidimo albumai ir įvairūs kolekciniai priedai. Tačiau yra vienas paradoksas. Nemažai Z-kartos atstovų kompaktinius diskus kolekcionuoja net neturėdami grotuvų. Panašu, kad tai jiems jau ne vien muzikos laikmena, bet ir daiktas, kuris kuria nostalgiją ir artimesnį ryšį su mėgstamu atlikėju. Tiek kultūros naujienų už Lietuvos ribų šį kartą. Čia Rytis Kamarakas.

Štai ir prabėgo pirmasis ryto Allegro laidos pusvalandukas. Po 8 valandos žinių grįšime į LRT klasikos studiją ir nusikelsime į Alantos sinagogą, kuri kaip kultūrinė ir muziejinė erdvė pirmą kartą atsiveria lankytojams nuo 1941. Taigi likite drauge su ryto Allegro.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidento atstovais Stivu Vitkofu ir Jaredu Kušneriu, aptaręs perspektyvas aktyviau vykdyti diplomatinę veiklą ir siekti susitarimo dėl visapusiško karo su Rusija nutraukimo. Anot Zelenskio, taika būtina su orumu ir Ukraina jau seniai yra jai pasirengusi. Kiek anksčiau Zelenskis patvirtino, kad šalies pajėgos vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai skelbiama Ukrainos prezidentui paskyrus naują kariuomenės vadą Michailą Drapatą. Ukrainiečių nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenko teigė, kad Rusija ruošiasi netikros vėliavos provokacijoms nukreiptoms prieš NATO šalis, siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimu Ukraina. Kaip jis skelbė kanale Telegram, visų pirma Kremlius gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad surengtų išpolius prieš Baltijos valstybės, taip pat provokacijas prieš Lenkiją. Kovalenko pridūrė, kad už šių operacijų planavimą atsakinga Rusijos pagrindinė žvalgybos valdyba, o užsienio žvalgybos tarnyba taip pat gali būti įtraukta į šią veiklą. Apie tai, kad Rusija gali imtis tokių provokacijų su posvetima vėliava provokacijomis anksčiau teigė turintis informacijos ir Lietuvos bei Lenkijos žvalgybininkai. Jungtinių valstijų atstovų rūmai nedidelė balsų persvara priėmė įstatymo projektą, kuriuo atveriamas kelias žymiam karinių išlaidų padidinimui. Įstatymo projektas numato rekordinį 1,15 trilijono dolerių karinio finansavimo paketą 2027 metams. Šiais finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių. Jame be kita ko numatytas iki 7% atlyginimų didinimas, kariškiams aktyviosios tarnybos karių skaičiaus didinimas ir gynybos departamento pervadimas į karo departamentą. Įstatymo projektas dabar bus perduotas Senatui antrajam balsavimui, o vėliau pateks ant prezidento Donaldo Trumpo stalo. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantys advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis nereikia grupiniam ieškiniui pateikti. Tačiau, kaip teigia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekiama įsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Pasak jo, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys.
2: Jau yra daugiau negu 100 asmenų, kurie išreiškė pageidavimą būtent dalyvauti grupės ieškinio byloje. Tikimės ir didesnio kiekio, nes tai yra tiesiog ekonomiškai logiškiau. Tokio ieškinio būtent su valstybės institucija, tokio ieškinio nėra buvę, bet kuriuo atveju tai būtų praktika formuojanti byla. Mes turėjom vieną bylą CTB atveju, bet tai buvo su privataus verslo subjektu, šiek tiek kitokį duomenys buvo.
1: Taigi advokatas Antanas Jonikaitis. Kartu su juo nukentėjusių žmonių grupė renka advokatai Vincentas Zabulis ir Giedrius Abromavičius. Gegužę paaiškėjo, kad iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Plungėje prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Lietuvos atstovai iš mažiausiai 30 valstybių diskutuos 4 dienas. Savaitgalį suvažiavimas persikels į Telšius. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė sako, kad diasporos įsitraukimo visuotinė gynyba tema išlieka svarbi.
3: Šį kartą susitinkame Žemaitijoje Oginskio rūmose. Darbotvarkė yra labai intensyvi, pilna nuo susipažinimo regionui, unikalių vietų. Taip pat aptarsime Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, bet to pačiu ruošiamės visada jau nuo karo pradžios dienai X. Ir žinoma, mes esame didžiulė atrama Lietuvai ir saugumo garantas, jeigu ta kada nors ateitų diena X. Na ir to pačiu labai svarbu yra stiprinti bendruomenės.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Šiuo metu vietomis lietus, temperatūra šalyje apie 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, o temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. 8 valandos 5 minutės.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, tariu tiems, kas galbūt tik neseniai prisijungė. Čia Ryto Allegro laida, prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė ir kviečiu pabūti drauge iki devintos. Neseniai žiniuose girdėjote pasaulio lietuvių bendruomenės atstovę Dalią Henkę, taigi apie Žemaitijoje įvyksiantį pasaulio lietuvių suvažiavimą, lyderių suvažiavimą pakalbėsime ir mes laidoje, tačiau šiek tiek vėliau. Na, dabar keliamės į Alantą. Po 85 metų atgyja Alantos sinagoga. 1860-aisiais vietos žydų bendruomenės pastatyta medinio romantinio stiliaus sinagoga veikė iki 1941-ųjų. Sovietmečių jos patalpos naudotos kaip grūdų, trašų ir kitų ūkinių atsargų sandėlis, pastatą bent du kartus bandyta nugriauti. Beveik 350 tūkstančių eurų kainavę sinagogos tvarkymo darbai baigti 2021-aisiais. Ir dabar po 5 metų Molėtų krašto muziejus, kuriam ir priklauso sinagoga, ją atveria kaip renginių ir ekspozicijų erdvę. Su mumis yra Alantos sinagogos vyriausiasis muziejininkas Adomas Davalgas. Sveiki. Labas rytas, taip pat sinagogos tvarkybos darbų projektų vadovė, architektė Rūta Irena Klimavičienė. Labas rytas ir jums.
2: Labas rytas.
1: Galite įsijungti, mėly klausytojai, LRT klasikos vaizdo transliaciją portale lrt.lt, kadangi Adomas, sinagogos muziejininkas, yra pačioje sinagogoje. Mes nedidelį plotelį pačios sinagogos galime išvysti. Taigi, Adomai, pradėkime nuo jūsų pokalbį ir prisiminkime šios sinagogos istoriją. Kaip ir minėjau, jis skaičiuoja daugiau nei 160 metų. Tai kuo šiandien yra vis dar skirtinė šita sinagoga?
3: Taip, iš tikrųjų medinių sinagogų bendrai pasaulyje nėra daug išlikę ir Lietuvoje mes turime daugiau medinių sinagogų nei visame likusiame pasaulyje. Iš tikrųjų vos kelios yra ne Lietuvoje išlikusios ir ši sinagoga yra romantinio stiliaus, kaip ir minėjote, 19 amžiaus antroje pusėje pastatyta vietos žydų bendruomenės. Vėliau bendruomenė net ir išaugo ir tarpukariu apie 70% visų miestelio Alantos gyventojų sudarė žydai. Ir jie aktyviai naudojo šią sinagogą ir vasarą, ir žiemą, kas irgi tokia retas dalykas ypatybė, kad medinė yra ne tik vasarinė, bet ir žieminė. Ir rinkdavosi visais įmanomais klausimais, ne tik pasimelsti, ne tik studijuoti, tai yra buvo mokomos, būtent čia patalpoje, kur dabar ir esu, ne, tai vadinama škala arba, raiškai, beit midraš, mokymosi tokia berdvė. Taip pat, pavyzdžiui, buvo renkamasi prieš didžiąją pirmadienio turgaus dieną, įspūdingi turgus, didžiausi būdavo šitame krašte Alantoje, tai žydų prekybininkai čia susirinkdavo suderinti kainas, kokiamis bus superkami grūdai, pavyzdžiui, arba sėmenis. Ir tokia kaip solidarumo vienimosi veiksmas akcija būdavo kiekvieną kartą prieš turgų. Ir bendrai bendruomenė rinkdavosi, spręsdavo svarbiausius savo klausimus. Žodžiu, tai buvo bendruomenės centras vietinės ir iš tikrųjų dabar tikimės, kad va, dabar jau mum atsidarant irgi tokį vaidmenį atliks šį sinagogą pastatas ir visų tautybių žmonėm, visų įsitikinimų ir iš tikrųjų planuojame įvairius renginius ir kultūrinius. Tai daug turim planų, bet...
1: Taip, apie tos planus truputėlį vėliau dar tą istorijos liniją tęsiant. Na, sovietmetis buvo, galima sakyti, tikriausiai tas liūdnasis sinagogo etapas, 85 metai neveiksnumo, tai kas tiesiog vyko tuos 85 metus su šia sinagoga?
3: Iš tikrųjų, čia tam tikra pasme ir žydiška išmintis sako, kad kaip čia nėra tokio akivaizdaus blogio arba gėrio, čia kaip pažiūrėsi į tą sovietinį laikotarpį, nes Būtent Lietuvoje medinės sinagogos ir išliko, nes daugelis iš jų buvo panaudotos kaip sandėliai, skirtingai nei pavyzdžiui Lenkijoje arba kitose šalyse, kur tiesiog buvo sugriautos, sudegintos, tai tas sovietmis kaip baisiai betrodytų ten sandėliavimas, grūdų ar net gyvulių laikymas, bet iš tikrųjų tai padėjo ir šiai būtent sinagogai išlikti. Ir kitas dalykas tai, kad labai gerai pastatyta kokybė buvo ir Rūta pakomentuos, kaip vis tiek darbų daug buvo, bet tiesiog stebėtina, kaip išliko ir nuo 19 amžiaus faktiškai vidurio tas pastatas išstovėjo. Mhm. Tai buvo aišku to apleistumo, bet ir vietinių gyventojų, vat, ypatingai kaimyno artimiausiame name Algirdo Jakutonio dėka, porą kartų jam siūlė nugriauti šitą sinagogą, bet jis atsisakė. Tai išliko jį ir dabar vat, galime džiaugtis viena iš nedaugelio tokių sinagogų, tokių objektų.
1: Taip, na ir netrukus pakalbėsime ir apie gaivinimą ir kokios būklės buvo jinai prieš gaivinimą, bet dar Adomai, tie tvarkybos darbai baigti 21-aisiais, tai praėjo 5 metai ir tik dabar atveriama visuomeniai. Kodėl tiek užtruko?
3: Taip, iš tikrųjų buvo perduotas buvo objektas pradžiai seniūnijai, savivaldybei, po to jau vėliau muziejui, Molėtų krašto muziejui, ir užtruko turbūt labiau tie formalumai, sakykim taip, įvairūs popieriniai, nestatybiniai, restauraciniai darbai, o formalumai ir būtent dabar jau mes prieš metus tą gavome jau administravimo teisę ir tikimės čia pasivyti tos metus, kurias sinagoga faktiškai buvo sutvarkyta, bet veiklos dar nevyko. Viena kita tik tai buvo, bet dabar jau taip tikimės įsibėgėsim ir nesustosim.
1: Dabar pasidomėkime, kaip sinagoga sekėsi atgaivinti. Priminsiu klausytojams, kad kalbamės apie atgimstančią ir atsiveriančią kultūrinėms, muziejinėms veikloms Alantos sinagogą ir su mumis yra šios sinagogos tvarkybos darbų projekto vadovė, architektė Rūta Irena Klimavičienė. Tai Rūta sakė Adomas, kad labai gerai buvo pastatyta kokybiškai ta sinagoga. Tai ar sutiktumėte, kokios jūs būklės radote šį pastatą, kai pradėjote prie jo darbuotis apie tos 2019-osius?
2: Taip, sinagoga buvo pastatyta kokybiškai, be abejo. Bet kadangi eilę metų ji buvo neprižiūrima ir va tie visi sandėliavimai grūdų ir trašų kenkia medžiui sienojant, tai ji buvo pažeista, nors mes suradome pagrindinės erdvę formuojančius elementus, sienas, tardangas, jos buvo išlikę, tačiau būklė buvo nelabai gera, nes paviršių žemės buvo pakilęs šiaurės ir vakarų pusėje per aukštai, tai sienojai buvo atsidūrę po žeme, dėl ko jie surinko ir juos reikėjo po to protezuoti, dalinai keisti. Beveik visos angos buvo užkaltos lentomis, išlikę langų galiniai tik tai dviejose vietose, pagal kuriuos mes po to galėjom atkurti, buvo durys iškirstos šiaurės fasade, kur buvo langas, buvo padarytos durys, kur buvo durys pirminės, jos buvo tiesiog užkaltos lentomis. Sijos įlinkę buvo labai stipriai ir išramstytos. Aišku, interjeras buvo visas sunaikintas.
1: Tai Rūta, jeigu dar metus kitus būtume laukę, kol pradėtume tą atgaivinimą, koks būtų likimas sinagogos, būtų jinai dar ištvėrusi ilgiau?
2: Gal ir būtų dar kažkiek ištvėrusi, bet iš esmės, nes jau tuomet, kai mes atėjom dirbti, jau ji kaip ir buvo tokia prižiūrima, jau ten buvo galima įeiti, buvo tuo metu surengta paroda, foto paroda žuvusių žydų tautybės žmonių. Tiesiog buvo kažkoks tai veiksmas, nebuvo taip, kad ten uždaryta ir maždaug kažkas lanko, laiko kažką sandėliuoja. Bet aišku, yra stogas, yra tai, kad įtrūkę pamatai, sienojai pradėjo irti, po palangėm sienojai pradėjo irti, nes nėra, nebuvo sutvarkyta vandens nuvedimas. Tai metai po metų būtų ir suirusi. Ir tuomet jau ją atkuriant, jeigu būtume ją atkūrinėję, tai būtų daug daugiau dalykų pakeista naujais. Negu kad dabar.
1: Kuo jūs rėmėtės, kad atkurtumėte tą autentiškumą, kaip sakote, kad nes dabar ne naujais pakeitėte, bet kiek įmanoma autentiką išlaikėte, tai kokiais šaltiniais rėmėtės ir kokie buvo tie didžiausi iššūkiai, kad tas autentiškumas išliktų?
2: Tiesiog buvo atlikti visi tyrimai, kurie priklauso paveldo objekte. Pirmiausiai buvo kruopščiai apmatuotas, tada istoriniai tyrimai, polichromijos, archeologijos, architektūros, konstrukciniai. Visi tie tyrimai rėmėmės taip pat tai, ką istoriniai medžiago radom apie sinagogas, kokia struktūra plano ir taip toliau. Ir didžiąją dalimi rėmėmės tuo, ką mes radome natūroje. Pavyzdžiui, moterų galerija dabar yra įstiklinta langeliais antrame aukšte, nes kaip žinia, atskirai vyrai ir moterys sinagogose meldėsi. Tai tų langelių ten nebuvo visiškai, mes juos tiesiog atkūrėm suradę žymės natūroje sienoje ir per dangėlėje. Mm. Tai buvo tiesiog svarbus dalykas mokėti perskaityti tai, kas dar išliko.
1: Tai Rūta, apibendrinant tiesiog, tai kokį jūs rezultatą sukūrėte, kokį autentiškumą mes dabar matome nuvykę į Alantą, į tą sinagogą?
2: Labai norėčiau tikėtis, kad nesukūrėme kažko labai naujo, nes visur rėmėmės tyrimais, pagal polichromijos tyrimus spalvas atkūrėme, viduje palikom autentiško tinko ant balanų, tokius plotus, jeigu važiuosite, pamatysite. Žodžiu, langai visi irgi pagal tuos kelis vienetus, kurie buvo išlikę, visi atkurti. Mhm. Pagal tą jų piešinį ir medžiagiškumą atkasta tas šiaurės ir vakarų fasadas, kas leido ir pamatyti patį aukštį sinagogos, koks buvo. Ir suvaldyti tą drėgmę, kuris kenkia pastatai. Tai labai norėčiau tikėtis, kad tie, kurie ją matė kadaise, jeigu jie dabar ją mato, tai nesipiktina.
1: Adomai, mes iš architektės išgirdome, kad na ir šio proceso, tvarkybos darbų proceso metu įvairių atradimų būta, kurie taip pat padėjo atkuriant autentiškumą sinagogos. Pavyzdžiui, kiek man teko skaityti, 2019-aisiais tvarkant sinagogą po pastato grindimis buvo rastas religinės knygos hebrajų kalba fragmentas ir gali būti, kad tai yra maldaknygės dalis. Tai kokių dar lobių atrasta šio proceso metu, tų lobių, kurie galbūt jūsų nuolatinė ekspozicija atsidurs?
3: Iš tikrųjų, atsiprašau, kitų lobių kol kas nežinome, ar buvo rasta, bet būtent tų kelių lapų istorija labai graži, nes jie keliavo iš rankų į rankas. Ir sužinojęs žmogus, pas kurį buvo dabar, tai yra alantiškis Mantautas Šulskus, kuris beje labai įdomiasi žydų kultūra ir čia planuoja neužilgo šiais metais pristatyti savo naują knygą, kokią, apie tai dar kol kas neskelbėm, jis parašė nieko nesakyti, bet jis būtent susisiekė su mumis ir šią savaitę mes gavome tuos lapus, jie dar bus tvarkomi, restauruojami ir iš tikrųjų tai labai gražu pavyzdys, kaip žmonės atsiliepia ir tie eksponatai, sakykime, taip daiktai grįžta. O kiti daiktai yra radiniai gretimame name, šalia sinagogos stovėjusiame rasti, buvusioje vaistinėje, tokio žydo Rapoporto ir jo šeimos. Įdomu tai, kad tai ne tik vaistinė buvo, odontologijos paslaugos buvo teikiamos, kas buvo pakankamai reta tuo metu Lietuvoje ir dar vaistų savo patys gamino.

0: No, tai turime dėžutę rastą ir turime šią patalpoje ekspozicijoje. Ir taip pat atsišaukimus, rinkiminius atsišaukimus į pasaulinį žydų kongresą. Tai reiškia, tokiam atrodytų užkampyje Lietuvos ar Rytų Europos mažame miestelėje, bet žydai labai aktyviai vietiniai dalyvavo pasauliniuose procesuose. Ir dar vienas mažas radinys, bet labai toks nuotaikingas yra maži vilkeliai metaliniai, kurie buvo naudojami vaikų žaidimui per Hanukos šviesos šventę, kai buvo sukamas tas vilkelis ir arba viską laimėdavai iš draugų, arba viską pralaimėdavai, arba dar keli variantai būdavo, bet tai vat keli radiniai, jau yra pradžia.
1: Ir jie į nuolatinę ekspoziciją dabar nugula, kokią jūs ją esate kol kas sukomplektavę?
0: Taip, tai vos keli daiktai, sakykim taip, bet gražios istorijos susijusios su kiekvienu iš tų daiktų. Ir taip pat turime parodą, kurią mums labai draugiškai suteikė Kėdainių krašto muziejus apie stebuklingą Myro ješyvos, tai yra rabinų mokyklos išsigelbėjimą, kur ir žinomas japonų diplomatas Sugihara dalyvavo tuometinė Lietuvos valdžia, vidaus reikalų ministerija labai padėjo 39 metais išsigelbėti ir visi keli šimtai studentų, būsimų rabinų išsigelbėjo, tai va turime parodą tą, kas nematėte Kėdainiuose, tai kviečiame dabar pas mūsų.
1: O sakykit, būtent vat, jūs pristatote dabar šį savaitgalį šią parodą iš Kėdainių, o kodėl naują sinagogos etapą nusprendėte pažymėti parodą apie Kėdainius, o ne pavyzdžiui skirti dėmesį Alantos žydų istorijai?
0: Tai dėl to paties eksponatų, sakykim, trūkumo. Kitas dalykas, kad informacijos yra, tik tai nedaug laiko turėjom ir norėjom pasiruošti ir parodyti dalyviams, kas atvyks ir dalyvaus šį šeštadienį Alantos miesto šventėje, todėl mes labai ir dabar tokie dar intensyvūs darbai vyksta pasiruošimą. Šeštadienį vyks miesto šventė, 590 metų Alantos miestelio paminėjimas, tai visus labai kviečiame, jeigu pavyks būtent tą dieną, 13 valandą vyks renginys, konferencija ir diskusija, kur visi tikrai vienaip arba kitaip galėsim sudalyvauti apie bendruomeniškumą. Ir bus ir panašiai žinomi žmonės, bet turbūt smagiausia, kad iš tikrųjų, kuo aš labiausiai džiaugiuosi ir džiaugiuosi, kad mano vadovybė Molėtų krašto muziejus, ypatingai direktorė Irma, palaiko tą mintį, kad iš tikrųjų mes taptumėm maksimaliai naudingi bendruomeniai ir burtume žmonės, kurie norėtų sužinoti daugiau apie žydų tautą, kultūrą, kuri iš tikrųjų labai turi daug ką papasakoti.
1: Ir įdomai dar trumpai aplankyti sinagogą, jau paminėjote, šį savaitgalį bus galima specialūs renginiai, taip pat iki vasaros pabaigos kiekvieną penktadienį ir šeštadienį įskyrų žolinės, o vėliau rudeniui, žiemai turite planų ar viskas pasibaigs su vasara?
0: Turime planų, iš tikrųjų veiklos vyks tikrai renginiai, tai bus ir muzikiniai, ir filmų peržiūros, ir spektaklius planuojame, teatras bus, įvairūs kiti skaitimai įdomus, bet žiūrėsim, koks susidomėjimas, tai nuo visų klausytojų radijo priklausys, kiek žmonės norės aplankyti sinagogą, matysime, kokie srautai, nes kol kas sinagoga, nors ji buvo senais laikais šildoma, kol kas neturime šildymo, tai vat vieno dalyko tikrai trūksta iš to autentiškų, tai labai tikimės, kad gal net ir šį sezoną, aišku, tikimybė, nežinau kokia, bet galėsime priimti šiltai ir fiziškai šiltai, ne tik širdimi šiltai. Ir tikrai planuojame veikti, tik tą grafiką, sakykim taip, kadangi čia sąlygų nėra nuolat būti, nėra vandens, nėra kanalizacijos ir panašiai, tai bet kuriuo atveju reikia atvykti ir budėti iš kučia. Matysim. Nuo visų mūsų priklausys, kiek bus įdomu, kiek norės žmonės, bet kuriuo atveju galima visada susisiekti telefonu, skelbiamu ir

0: ir puslapį, tinklalapį, feisbuke mūsų, tai yra man paskambinti ir bet kurią dieną bandyti susitarti nepriklausomai nuo skelbiamo darbo grafiko.
1: Tai ačiū, taip, ačiū Jums už informaciją ir šį pokalbį, taigi kalbėjomės apie atgaivinamą Alantos sinagogą, naują renginių ir ekspozicijų erdvę ir su mumis buvo Alantos sinagogos vyriausiasis muziejininkas Domas Davalga bei sinagogos tvarkybos darbų projekto vadovė, architektė Rūta Irena Klimavičienė.

0: Je t'aime.
1: Taigi tęsiame ryto Allegro laidą, prie mikrofono šiandien esu aš Indrė Kaminskaitė. Keliamės į Žemaitiją. Šiandien Plungėje prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Į Žemaitiją atvyksta lietuvių bendruomenių ir jaunimo organizacijų lyderiai iš daugiau nei 30 pasaulio valstybių bei įvairūs Lietuvos institucijų atstovai. Iki sekmadienio jie diskutuos lietuviškos tapatybės įsaugojimo, saugumo ir kitais klausimais, aptars kaip pasaulio lietuviai gali prisidėti prie Lietuvos tarpininkavimo Europos Sąjungos tarybai komunikavimo strategijos ir kultūrinės programos įgyvendinimo. Apie šį suvažiavimą pasikalbėsime su pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininke Vokietijos lietuve Dalia Henke. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Su mumis taip pat yra pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Nyderlandų lietuvė Agita Beržanskaitė. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Sveikinuosi ir su pasaulio lietuvių bendruomenės pilietinio atsparumo komisijos pirmininkė, Vokietijoje gyvenančia Irma Petraitytė Lukšienė. Sveiki.
4: Sveiki, labas rytas.
1: Na ir labas rytas tariu ir rašytojai, vertėjai, kultūrologijai, Kipro lietuviai Daliai Staponkutei.
5: Sveiki, labas rytas.
1: Taigi šiemet pirmą kartą suvažiavimas organizuojamas Žemaitijoje, Plungėje ir Telšiuose, tęsiant tokią ilgametę tradiciją pasaulio lietuvius kviesti pažinti Lietuvos regionus. Tai Agita, pirmiausia, aš jūs noriu kreiptis, jūs pagal kilmę dzūkė esate, tai kiek jums kaip pasaulio lietuviai pažįstamas yra tas Žemaitijos kraštas?
3: Iš tiesų, tai šiandien net ryte diskutavom su draugais, kadangi ir dabar esam kelyje link Plungės, ar jau teko lankytis Žemaitijoje, ar suprasim tą dialektą, tai lankytis teko tikrai ne tiek daug, tai manau, kad tiek man, tiek kitiems pasaulio jaunuoliams bus tikrai labai gera proga pažinti tokį įspūdingą ir garsų ir naudingą Lietuvai regioną. Tai pačiai tikrai neteko dar daug pažinti ir žinau, kad turėsim labai gilią kultūrinę programą. Tai labai džiaugiuosi ir mūsų visas ekipažas, kuris dabar juda link Plungės, džiaugiasi šitą galimybę taip pat.
1: Taip, kreipiuosi dabar į vieną iš dalių, tai bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, tai ar daug suvažiavimo dalyvių nerimauja dėl to žemaitiško dialekto ir šnektos, kaip jie nusiteikia atvykti į tą Žemaitiją?
2: Na, mums be galo yra smagu, kad kasmet visi keliai pasaulio lietuvių bendruomenės lyderius atveda į Lietuvą. Tai iš tiesų ir pažinti tos regionus, tai yra mūsų tam tikras įsipareigojimas, kad ir šio renginio, taip sakyt, suvažiavimo pasirinkome tokį šūkį, stiprybė teikia vienybė ir pasirengimas, na, nebereikalo, tai ne tik šūkis, tai čia yra įsipareigojimas ir įsipareigojimas pažinti taip pat Lietuvą, kad jeigu reiktų, tai ateitų diena X, kad galėtume susitelkti, tai aš manau, mūsų lūkesčiai ir mūsų noras pažinti, kaip sakyt, mūsų pačią gražią Lietuvą, na, yra be galo svarbus elementas šiame gyvame susitikime, nes mes bendraujame visi online, šiais laikais yra visiškai tai įmanoma. Ir 30 valstybių bus atstovaujamos, laukiame taip pat institucijos atstovų iš institucijų ir žinoma, iš Plungės ir Telšių savivaldybių, tai yra mūsų raktas į stiprybę, į sėkmę ir tai telkia mus, tai yra vienybė.
1: Dalėmės aspektus, kai kuriuos dar ir išsamiau aptarsime, jūs jau paminėjote diskusijas apie tą dieną X, bet asmeniškai jums kokius klausimus iki sekmadienio šiame suvažiavime svarbiausia paliesti, apie kokias problemas ir netgi džiaugsmus būtinai norite išsamiau pakalbėti ir pasinaudoti tą progą, kad suvažiavę pasaulio lietuviai?
2: Na, svarbiausia, tas yra gyvas ryšys, tai vadinasi, mes dalinsimės patirtimi ir mėgsime taip pat ryšius. Na, susitinkame kaip tą didžiulę šeimą, ne visi esame pažįstami, keičiasi pirmininkai, keičiasi vadovai, tai todėl reikia mums ir gyvai žinoti ir tai yra vėlgi raktas į visus projektus. Taip gimsta ir prie kavos podelio ir per visas diskusijas, ne tik pagal temas, bet būtent tas gyvas neformalus bendravimas yra čia esmė ir svarbiausia yra lietuvių bendruomenių stiprinimas, kad jos auktų 56 valstybėse visose kontinentuose yra ir tas bendravimas tarp bendruomenių irgi labai svarbus elementas. Ir praktiniai patarimai vieni iš kitų mokomės, ką vieni daro, galime, taip sakyti, tarp bendruomenių, ypač Europoje projektus na, vykdyti kartu ir bendrai. Tai čia yra, man atrodo, svarbiausia, o po to eisime į praktinius tokius, na, kaip sakyti, įgūdžius apie tai, apie tą dieną eiks, dar kolegė tikriausiai pasisakys, bet svarbu laukia, pavyzdžiui, pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai. Ir irgi bendruomenė čia bus paliestos. Mes esam tam tikrą prasme ir ambasadoriai Lietuvos pasaulyje. Ir tai būtent tas gyvas ryšys su institucijom irgi atneša mums daug žinių ir kontaktų. Tai čia man yra čia svarbiausia. Ir mes patys pasaulio tų bendruomenės valdybą tarnaujame bendruomenė, mes tarnaujame Lietuvai ir susitikimai tokie, netgi temos ne visada svarbios, o geopolitinė situacija nuspalvina mūsų darbotvarkę, na, visame pasaulyje ir visų bendruomenių.
1: Tai dabar svarbiausius aspektus ir aptarkime, su mumis yra ir pasaulio lietuvių bendruomenės pilietinio atsparumo komisijos pirmininkė, Vokietijos lietuvė Irma Petraitytė Lukšienė. Irma, apie tą dieną X, jūs suvažiavime diskutuosite apie diasporos pasirengimą jai ir mes matome, kad pasaulio lietuvių bendruomenė koordinuotai veikia šioje srityje, yra ir strategija, esate net atmintinę parengę, jeigu karas prasidėtų Lietuvoje. Kaip gelgtis diasporai, tai kaip vertinate pasaulio lietuvių bendruomenės pasiruošimą ekstremaliems scenarijams?
0: Ačiū labai už klausimą ir Dalia jau labai padarė gerą įžangą, iš tikrųjų uždėdama taiklų akcentą, kad geopolitinė situacija būtent nuspalvina mūsų dienotvarkę ir šitas mūsų veikimas stiprinant Lietuvos nacionalinį saugumą, ruošiantis visuotiniai gynybai, yra labai stipri mūsų organizacijos pasaulio lietuvių bendruomenės veikimo dalis. Tai taip mūsų tikslas ir yra stiprinti būtent Lietuvos gynybinius pajėgumus veikiant už Lietuvos valstybės ribų, tai būtent atlikti tuos darbus, kurių krizės ar karo atveju galbūt negalėtų atlikti Lietuvoje gyvenantys piliečiai arba reikėtų Lietuvos institucijoms, taip pat nevyriausybinėms organizacijoms paramos konkrečiai veikiant iš užsienio.
1: Tai... O gal galit patikslinti, na, pavyzdžiui, kokie tie darbai yra, ko Lietuva negalėtų padaryti atėjus dienai X, bet diaspora galėtų pagelbėti?
0: Tai čia

0: Yra, žinokit, visas sąrašas, tas yra, tai yra pas mus ir strategijoje įkaltas, sakykim, tai pirma, ko šią dieną ir Ukrainai reikia, mes taip pat žiūrim, kokios patirtys ir Ukrainos. Tai visas viešas palaikymas ir atsparumas tai yra be galo aktyvi politinė, informacinė ir diplomatinė veikla siekiant stiprinti tarptautinę paramą Lietuvai. Tai kaip mes žinom, kai Rusija ketina pulti ar užpuola, tai jos ir dezinformacija, propagandos visa lavina. Jinai dar labiau išauga. Tai yra ir paneigti visą skleidžiamą desinformaciją, skleisti informaciją žiniasklaidoje apie tikrą padėtį Lietuvoje, kas viskas vyksta, užtikrinti savo šalies piliečių, nevyriausybinio organizacijų, politikų, įtakingų veikėjų paramą Lietuvos gynybai, tai kaip mes ir su Ukrainos diaspora. Irgi kreipiamės į Vokietijos, pavyzdžiui, valdžią ir prašom tam tikras ginklus Ukrainai, tarkim, tiekti, kurių jai reikia, ar kita parama, kuri reikalinga. Raginam greitai veikti, nestabdyti, nes laiko nėra. Tai tiesiog šitas patirtis taip pat integruotume į mūsų veikimą. Taip pat ir tokie, sakykime, baziniai veiksmai, kaip įvairios viešos palaikymo akcijos, protestai ir taip toliau, bet taip pat ir materialinių išteklių visa vadyba, tai yra visa finansiniai, logistiniai, humanitariniai parama Lietuvai. Tai yra didžiulis veikimo spektras, tai yra rinkti ir kaupti, skirstyti, koordinuoti, transportuoti į Lietuvą, jai skirtą finansinę, logistinę, humanitarinę paramą. Arba dar kitas yra failas labai svarbus, kurio svarba mūsų organizuojamuose PLB operacijų ir koordinacinių centrų veikimo dirbtuvėse Vokietijoje, Renhofo pilyje, šį balandį irgi išaiškėjo, tai labai, labai svarbi yra kita kryptis. Globa, slauga, rūpyba, tai yra pažeidžiamų ir nemobilizuojamų Lietuvos gyventojų perkelimas į užsienio šalis ar jų pačių judėjimas iš Lietuvos globa, rūpyba, sužeistųjų slauga, visų susijusių veiksmų koordinavimas. Pavyzdžiui, Vokietijos Bundesveras jau šiandien skaičiuoja, kaip man sakė karininkai, pozityvus scenarijus, tai 1000 sužeistų karių per dieną, kurie vien į Vokietiją bus perkeliami gydyti. Po to visas vaikų, visas šitas, sakykime, failas. Mama, tėtė, gins Lietuvą, auka su vaikais. Tai mes, pavyzdžiui, turim taip pat ir gimnaziją vasario 16 Vokietijoje, kurios patirtimis remiantis dabar išdirbinėjame, ruošiame taip pat, kaip galėtume mes parengti visą infrastruktūrą, būtent ir vaikams, jeigu juos reikėtų taip pat rūpintis. Ir vienas iš tokių irgi sekančių praktinių veiksmų, pavyzdžiui, jau kitą mėnesį taip pat organizuojame, mūsų komisija organizuoja kartu su bendradarbiaujant su Luksemburgo lietuvių organizacija EdRate tokį kaip pilotinį mokymo kursą diasporai paramos konvojus vairuotojams. Tai labai labai konkretus pavyzdys bus konvojus automobiliai, kurie iš tikrųjų praktiškai fiziškai bus toliau bus vežami į Ukrainą ir būtent ir bus dirbama prie to, kaip pasiruošti, ką viską reikia žinoti. Tai yra ir visas konvojos organizavimas, judėjimas, techninis
1: taip,
0: parengimas.
1: Taip, Irma, mes girdime, kad na, tikrai turėsite apie ką pasikalbėti su važiavimo metu. Jūs paminėjote ir dezinformaciją. Tai kaip manote, ar lengva užsienio lietuviui, kuris, na, pavyzdžiui, yra paveiktas vakarų visuomenės konteksto ir mes žinome, kad vakaruose na, ne taip griežtai, kaip mes čia Lietuvoje dažnai žiūrime į tam tikrus su Rusija susijusius klausimus. Tai ar lengva tokiam vakarų diskurso apsupto lietuviui suprasti šios valstybės veikimo modelius ir na, tą dezinformacijos mastą?
0: Aš manau, kad mes turim iš tikrųjų labai gerą tokį, sakykim, inkarą, tai yra Lietuva. Ir labai dažnai aš girdžiu, kad Lietuva irgi ir save, sakykime, su rumbu paplaka, kad mes to nepadarėm, to dar ar atsparumas ir pasiruošimas, ir tas yra gerai, nu, kad žingsniuoti į priekį, vis stiprinti savo pajėgumus. Tačiau lyginant su būtent, vat, kaip sakot, vakarų valstybėmis, tai mūsų tas sąmoningumas, budrumas, tas pasiruošimas, jis labai būtent Lietuvoje, kuris yra jaučiamas, tas būtent sąmoningumas Rusijos agresijai, Rusijos įtakoms, jis labai stipriai persikelia taip pat ir į mūsų bendruomenės. Ir kaip, dėl to aš taip ir sakau, kad Lietuva mums kaip inkaras to tokio irgi budrumo ir galim tas patirtis būtent perduoti į savo užsienio šalis. Pavyzdžiui, aš taip pat gaunu dabar Vokietijoje labai daug užklausų, kad papasakokit, kaip jūs mąstot, kaip iš Lietuvos perspektyvos, kaip jūs ruošiatės, kaip jūs Rusijos veiksmus identifikuojat, kodėl jūs taip mąstot, kaip mąstot, kodėl jūs taip suprantat anksti, kaip jūs reaguojat, kas liečia Rusijos įtakas ir veikimą. Ir būtent dabar kitos šalys kaip tik nori iš mūsų mokintis. Tai žinoma, žmonių yra visokių. Lietuvoje, kitose šalyse yra ir lietuvybė mylinčių, ir galbūt lietuvybė kenkiančių. Visur žmonių yra visokių. Tačiau mums šitas atspirtis, sakykime, tokioje budrioje Lietuvoje, mes esam, kaip sakė ir Sabaliauskaitė, ruso realistai. Ir dabar būtent yra mūsų ta užduotis, šita mūsų ta ruso realistų žvilgsnį kuo giliau, plačiau transportuoti po pasaulį.
1: Taip, ačiū Jums. Su mumis taip pat yra ir rašytoja vertėja Kipro lietuvė Dalia Staponkutė. Beje, paprašysiu pašnekovių, kurios tą akimirką nekalba, įsijungti savo mikrofonus, kad mes kuo geriau vieni kitus girdėtume. Tai dalį jūsų važiavime pristatysite savo tyrimą apie lietuviškos tapatybės ir saugojimą užsienyje. Kokia būtų jūsų diagnozė? Kaip pavyksta lietuviams emigracijoje išlaikyti lietuvišką tapatybę?
2: Na, iš tikrųjų, mano projektas yra susijęs su Vilniaus universitetu, filosofijos fakultetu, ir jame atliekamo tyrimo apie demografinį, ekonominį, energetinį, maistinį ir epidemiologinį modernios Lietuvos visuomenės ir tautos atsparumą. Tai mano tyrimas apima tik segmentą apie demografinį Lietuvos išlikimą. Ir demografinis Lietuvos išlikimas susijęs su mūsų diaspora, su plačia emigracija, kuri bangomis buvo tai dažnesnė, tai gausesnė, tai mažiau gausi. Ir aš apklausiau 25 pasaulio lietuvių bendruomenės, jų aktyvistus, kurie neblogai žino situaciją bendruomenių viduje. Ir mano klausimai išsiskirsti į tris dalis – būti ar nebūti bendruomenėje, gimtoji kalba užsienyje, imigracijos politika, imigracijos šalyje, žodžiu, trys tokie segmentai. Ir, praklausiusi pasakojimų iš 25 šalių, susidariau nuomonę, kad iš tikrųjų lietuvybė mumise išlieka galbūt, tik tai sulik antrąją kartą. Antroji karta tai yra mūsų vaikai, pirmosios imigrantų į kitą šalį kartos vaikai, jie iš esmės jau ima pamiršti lietuvių kalbą, trečioji karta jau kalba labai mažai lietuviškai ir su Lietuva irgi galbūt save sieja, o galbūt ir nesieja. Esame iš tautų, kurios asimiliuojasi gana lengvai, kurios turi kaip bendruomenės gerą reputaciją užsienyje ir mūsų laiko darbščiais, sumaniais ir panašiai. Tačiau kas link išsaugomo lietuvybės yra problemų, ne tiek problemų, kiek tikrovė tokia, kad sulig antra karta iš esmės lietuvybė traukiasi nuo mūsų ir vaikai labiau asimiliuojasi į tą kultūros aplinką, kurioje gyvena.
1: Tai dalia, jūs šiame suvažiavime gal ieškosite atsakymų, kaip pakeisti, pagerinti situaciją, ar dabar jau turite kokių nors lūkesčių suvažiavimų ir galbūt net pasiūlymų asmeniškų, kaip pagerinti, kaip valstybė galėtų prisidėti?
2: Iš tikrųjų yra rekomendacijos, jos aišku bendros, tai buvo kokybinis, nestatistinis tyrimas ir aišku Lietuvos vyriausybei gyvybiškai būtina palaikyti ryšį su gyvais lietuvybės židiniais užsienyje ir neišreiškiant galbūt valią iš viršaus, bet jie priimant iš vietos. Ir šitaip galbūt stiprės bendruomeniškumo jausmas ir stiprės savitarpio pagalba. Ir aišku, antra, labai svarbu plėsti lituanistinį švietimą, nes lietuvių kalba sulig antra karta, kaip sakiau, paprastai išnyksta. Kalba vos 1-2% visų vaikų. Tačiau galbūt plėsti ne per edukacinės monopolijas vadinamasias, o prioritetinė kryptimi laikyti vietinės kontaktinės mokyklas, nes jie iš esmės tie bendruomenės centrai ir yra gyvieji lietuvybės palaikymo centrai, gyvai kuria bendruomenės istoriją. Na ir aišku, gimimų įgytos pilietybės išsaugojimo klausimas, nes jis aštrėjant geopolitinėms įtampoms, tampa tokiu neatidėliotinu, sakyčiau, ir galbūt iš nematomų lietuvius užsienyje padarytų lyderius, sakyčiau, padarytų matomais. Ir tai manoma tik užtikrinant pilietinės teisės tiem žmonėm, kurie veikia, gyvena užsienyje, kad ir, sakykime, tokiuose svarbiuose mums šalyse, kaip JAV, kur jeigu tu nesi JAV pilietis, tai tavęs kaip lietuviai iš esmės ir nesiklauso, tai tokių pasakojimų būta. Na ir aplamai sanglaudos su diaspora stiprinimas, siekti galbūt įteisinti elektroninį balsavimą ir žinoma visą tai nukreipiant į tą galimybę emigrantams išsaugoti Lietuvos pilietybę ir perduoti ją vaikams. Taim. Žinoma, ne Lietuvos piliečių sąskaita, bet tai tiesiog padidintų, pagerintų demografinį paveikslą Lietuvos iš esmės.
1: Taip pat, kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, kadangi Lietuva ruošiasi pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, suvažiavime taip pat bus diskutuojama, kaip pasaulio lietuviai gali prisidėti prie komunikavimo strategijos ir kultūrinės programos įgyvendinimo. Tai ponė Henke, kaip į šį procesą yra įtraukiama diaspora ir ar pakankamai išnaudojamas jos potencialas?
3: Na, aš norėčiau pozityviai pabaigti mūsų pokalbį ir viltis miršta paskutinė. Iš tiesų tam ir susitinkame, kad aptarti va, tokias, tas aktualias ir tai susitikimas apie pirmininkavimą bus ne paskutinis šiais metais. Rūdienį taip pat į Hütenfeldą minėtą Renhofo pilį Europos lyderiai ir, bendru, ir ambasadoriai susitiks. Lietuvos Respublikos ambasadoriai Europoje dirbantis. Mes taip pat gilinsimės į pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybą į tą klausimą ir būtent tą kultūrinės programos, kaip įtraukti lietuvių kuo daugiau, kad apie Lietuvą išgirstų kuo daugiau žmonių toj pačioj Vokietijoje. Tai surišta vėlgi su brigada. Čia iš tiesų yra mūsų, kaip ir jau minėjau, ambasadoriai ir tas potencialas didžiulis, nepamirškime, kad trečdalis tautos gyvena ne geografiniai Lietuvoje. Trečdalis, tai yra milijonas būtų galima teikti lietuvių ir nebūtinai piliečių, jau daliai įvardino tą seną problemą. Bet mes atstovaujame ir mes atstovaujame Lietuvą priverstinai, nes lietuviai ir kiti mylėdami ir džiaugdomėsi net neturėdami paso ir pirmininkai. Tai mums bus dar vienas na, galimybė. Ir aš manau, kad mes per mažai dar turime, taip sakyti, įrankių, kaip tą darysime.
1: Na ir pabaigai į Nyderlandų lietuvių ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Agita Beržanskaitė kreipiuosi, tai kitais metais pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga minės 55-metį. Tai gal jūs į suvažiavimą atvykstate su šia sukaktimi susijusiais tikslais ir apskritai, na, kaip kokie jūsų yra lūkesčiai šiam suvažiavimui?
4: Iš esmės, man atrodo, kad mūsų lūkesčiai lieka labai panašus ir mūsų tikslai yra išliekantis ir strategiškai ilgalaikiai. Tai mes važiuojam ir toliau stiprinti ryšio tarp diasporos bendruomenių, tarp diasporos jaunimo ir diasporos kūrėjų. Ir man atrodo, kad esmė švesti bendruomenė yra kiekvieno mūsų suvažiavimo tikslas ir minėjimo galbūt tokią nedarysime, bet vis tiek stiprinti bendruomenę, skatinti lyderystę ir užtikrinti tą tokį organizacinį testinumą yra mūsų tikslai, ilgalaikiai tikslai, tai mes ten toj Plungėj ir važiuojame.
1: Puiku, tai ačiū visoms už pokalbį. Pasaulio lietuvių bendruomenė renkasi Žemaitijoje, Plungėje ir Telšiuose iki sekmadienio suvažiavimas ir kalbėjome su pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, taip pat Lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Agita Beržanskaitė, pilietinio atsparumo komisijos pirmininkė Irma Petraitytė Lukšienė ir rašytoje tyrimą atlikusią kultūrologę Dalia Staponkutė.
5: 3 dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT, daugiau informacijos Nida Jazz LT.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
7: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
6: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: Laidų iš balkono menotyrininkė Ilona Mažeikienė pasakoja

0: ryto allegro.
1: Na ir paskutinė laidos stotelė – Zapyškės galerija Nemuno 7, kur eksponuojama Živilės Minkutės personalinė paroda Amama ar Amama. Joje autorė tyrinėja vieną motinystės pradžios etapą. Taigi su Živile apie tai ir pasikalbėsime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Živile, kiek šiai parodai jūs inspiravo asmeninė motinystės, tokios šviežios motinystės patirtis, nuo kiek tas bendras visuomenės diskursas, aktyvios kalbos apie demografijos krizę ir kalbos apie tai, kad, na, kodėl moteris negimdo vaikų?
2: Manau, kad neišvengiamai visos bendros visuomenės temos tampa daug labiau aktualios, kaip paliečia asmeniniam lauke. Tai ir mano atveju neišimtis, kad ši paroda ir ši tema tapo aktuali mūsų šeimoje atsiradus vaikui. Dabar prasme, visada yra įdomu tai, kas vyksta, bet tai, kas jau ateina į kūrybą ir į tą kasdien apgalvojamą lauką, vis tiek yra aktualiau, kai liečia asmeniškai.
1: O tas pavadinimo skambesys, ar galite praskleisti, kaip gimė pavadinimas?
2: Tai pavadinimas yra pirmų garsų samišis tarp to, kaip vaikas pradės kalbėti, ir manau, kad tai yra universalu, kiek girdėjau kūdikiu, kad ta M raidė yra mam pirmieji garsai, kurie paskui pavirsta ir mamą, ir aš labai jokiausi pradžioj, kad čia iš tikrųjų yra mamų susireikšinimas ir jos taip norėjo būti pirmos išgirstos, ištartos vaiko lūpose, kad žodis mama atsirado tik dėl to, kad tai yra pirmieji vaiko garsai. Ir čia yra tas samišis tarp amamam ir mama to pirmo šauksmo, kuris paskui tampa jau neatsiejama gyvenimo dalim.
1: Kaip sakėte, na ir tai, kad jūsų šeimoje tas motinystės, tėvystės etapas irgi prasidėjo, gimė ši paroda, tai kaip jūsų kaip menininkės karjera ir menininkės kasdienybė pakeitė ši patirtis motinystė?
2: Pakeitė, nežinau, ar menininkės karjera kažkiek pakeitė, ar kūryba, nes kūryba yra neatsiejama dalis ir manau, kad jinai vyksta visom sąlygom vienais ar kitais būdais. Gal kartais nebūtinai parodom, kartais gyvenime ta kūryba nusėda, nes vaiko auginimas jos beprotiškai reikalauja. Bet mane iš tikrųjų vaikas moko iš naujo atrast labai paprastus dalykus, tuos tokius dzen ir madingus, būt šiandien, būt dabar, pasidžiaugt mažais dalykais. Ypač dabar šiek tiek paaugęs, tie maži džiaugsmai labai padeda mokėt savęs taip smarkiai nespausti. Tai matyti ir kūryboje tai atsiliepia, kad tiesiog šitie kūriniai yra tie, kurie išėjo tiesiog kaip išėjo ir kaip norėjos ir kaip gera.
1: O kalbant apie parodą, sakote, kad tai nėra dokumentinis pasakojimas apie motinystę. Tai kaip jūs atskleidžiate šį tokį žmogiškosios patirties etapą, kokias gražias, negražias, realistiškas pusės perteikiate?
2: Na, jis nėra dokumentinis, nes nėra rodomi dalykai tiesiogiai iš motinystės ar kažkokio mano gyvenimo. Bet yra nemažai simbolizmo, į formas daiktų sudėta ir į prasmes. Pristatomi kūriniai yra tarsi tarpas tarp dizaino ir meno, nes jie turi funkciją kaip dizaino objektai, bet yra vienetiniai ir vis tiek buvo kuriami kaip skulptūros, labiau teikiant pirminę svarbą estetikai ir žinutei, kuri yra už to. Pamečiau mintę.
1: Gerai, tai aš jūs užvesiu ant kelio, kalbant apie tos meno kūrinius, kurie yra pristatomi.
2: Taip, kaip perteikia motinystę.
1: Taip, ir kokias jūs medžiagas pasitelkėte, kokias formas pasitelkėte, kad perteiktumėte tas motinystės temas?
2: Mano latos sukasi tam tikros formos ir kažkaip jos atėjo į kūrinius, tai akies forma, tarsi nuolatinio tokio stebėjimo kažkokia išraiška ir budrumo, buvimo tapus mama, yra daug lašo pasikartojančių, tai kaip ir gyvybės, tėkmės, ir maitinimo momentas, kuris užima labai didelę kasdienybės dalį vos gimus kūdikiai. Yra fotelis gelbės

0: skambėjimas ir ratas, nepamirštant to, kad yra didžiulis ratas žmonių, kuris tampa labai svarbus, ypač svarbus, kai ta sąsaja tarp vaiko ir tavęs, tas autonomijos netekimas kažkuriam laikotarpiui tampa neišvengiamas. Tai tiesiog toks kaip priminimas, kad tas ratas žmonių ir gelbėjimosi ratas yra svarbus.
1: Mhm. Na ir, kaip suprantu, idealizavimo motinystės šioje parodoje mes tikriausiai neišvysime. Tai kalbant apie tą idealizavimą, ar meno erdvėje ir apskritai viešajame diskurse daug matote to idealizavimo apie motinų ir tėvų gyvenimą?
0: Nemanau, iš tikrųjų. Mhm. Bent jau nepastebėjau kažkokio idealistinio meno pasaulyje. Gal galima socmedijoje rasti nemažai, tikriausiai priklausomai nuo to, ką sekam, bet tų idėjų, kad tai yra paprasta, manau, kad šitas kelias nėra paprastas, o meno pasaulis šiaip gal nelinkęs idealizuoti ar rodyti paprastai gyvenimiškų patirčių.
1: Mhm. Nemuno 7 šioje erdvėje pristatote parodą Zapyškyje, tai yra buvusi žemkasė, kokį papildomą sluoksnį parodą ir jūsų plėtojamoms temoms būtent parodos erdvė suteikia?
0: Man draugė išties atsiuntė jų kvietimą parodoms, tuo metu iš parodos visos šitos serijos turėjau vieną kūrinį. Ir man pasirodė, kad yra nuostabi vieta būtent šiai parodai keliais aspektais. Tai pirma, nes estetiškai tie kūriniai ten yra labiau namie nei studijai pas mus, kur aš jas kūriau. Nes tiesiog labai tinka medžiagiškumu, savo atvirumu tuo į upę. Ir tai, kad tai yra upei, apie tą tėkmę, buvimą, susiliejimą ir plaukimą tarsi, nu, kad teka gyvenimas ir tu jau jame tam savo laive tvarkaisi.
1: Živile, ar jau sulaukėte atsiliepimų iš lankytojų, kaip jie pamato tą motinystę apsilankę jūsų parodoje?
0: Iš tikrųjų, kol kas atsiliepimų gavau tik šiek tiek iš savo draugų, kurie aplankė, nes dar nebuvau nuvykusi pakartotinai aplankyti parodos ir pašnekėti su Nemuno 7 komanda. Bet kiek gavau iš savų, tai žmonės džiaugiasi, kad iš tikrųjų mato taip pat, kad kaip ir aš, kad labai yra tinkama erdvė parodai, tai esu dėkinga ir džiaugiuosi galėdama ten ją eksponuoti. Ir manau, kad gal kažkiek randa neįprastą kampą, kai kūrinius galima liesti.
1: Mhm. Ačiū Jums už pokalbį, Živile, tai bendravau su menininke Živile Minkute apie jos motinystę apmąstančią parodą Zapyškyje galerijoje Nemuno 7. Ir tai buvo paskutinė mūsų stotelė šiandienos ryto Allegro laidoje. Ačiū tiems, kas mūsų klausėsi. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Laidą rengė visa LRT klasikos žurnalistų ir redaktorių komanda. Laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, o prie mikrofono šį rytą buvau aš ir pokalbius rengiau Indrė Kaminskaitė. Taigi dar kartą dėkoju, gražios likusios dienos su LRT klasika ir iki kitų kartų ryto Allegro į eterį sugrįš rytoj.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Iranui, karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbia atakavę du Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius, taip keldami grėsmę naftos tiekimo jau ir per Raudonąją jūrą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Jungtinių valstijų pajėgos praneša 12 naktį iš eilės smūgiavus.

0: gavusios kariniai infrastruktūrai Irane. Pasak amerikiečių, taikomas į karinę infrastruktūrą Irano naudojama atakuoti komercinę laivybą Ormūzo sąsiauryje. Tokios atakos tapo pagrindiniu Irano koziriu prieš Amerikos oro pajėgų galę ir Amerikos laivyno blokadą. Ormūzo sąsiauryje užstrigusi nafta kelia benzino kainas Amerikoje ir Amerikos rinkėjų pyktį kongreso rinkimų metais. Toks energetinio karo frontas plečiasi. Irano remiama Hučių grupuotė Jemene teigia smogusi dviem Saudo Arabijos tanklaivėms, gabenusiems naftą. Tai reikšminga, nes kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimui jau ne tik per Ormūzo sąsiaurį, bet ir per Raudonąją jūrą. Donaldas Trumpas prieš tai pagrasino Iranui. Už kiekvieną smūgį laivams Ormūzo sąsiauryje Amerika sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane.
1: Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą. Apie tai pranešė miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Lisakas. Pasak jo, priešo smūgį apgadino infrastruktūrą, biurų pastatą, privačių namų langus ir keletą transporto priemonių, tačiau apie aukas nepranešama. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad šalies pajėgos naktį vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai skelbiam Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietojo paskyrus Michailą Drapatą. Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas ir pajėgų modernizavimas.
2: Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai, Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotis susijusia su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba. Taip pat Rusijos smūgių atremimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse.
1: Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Telšių rajone prasideda magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo remontas. Bendrovė Via Lietuva praneša, kad bus tvarkoma maždaug 7 km atkarpa, einanti per Kiršių ir Eigirdžių vietovės. Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas vairuotojus ragina keliones planuotis iš naujo.
3: Remonto metu bus atnaujinama asfalto danga, iš pagrindų bus atnaujintas ir autobusų sustojimo aikštelės, o 5 stotelėse įrengti nauji lengvos konstrukcijos paviljonai su soliukais. Be to, vykdant remonto darbus, eismas bus reguliuojamas šviesoforais, organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojų prašoma laikytis laikinų eismo organizavimo sprendinių, stebėti kelio ženklus ir būti atidiem darbų zonose. Dėl vykstančių darbų eismas remontuojamame ruože vyks lėčiau, todėl rekomenduojame keliones planuotis iš anksto.
1: Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio futbolo klubai šį vakarą žais UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynės. Žalgiriečiai susitiks su Sakartvelo aukštaitijos komanda su Kazachstano klubu. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Sostinės komanda pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 nugalėjo Petrovac komandą iš Juodkalnijos. Antrajame etape Andriaus Skerlos auklėtinių laukia rimtesnis iššūkis. Viena žinomiausių Sakartvelo komandų – Tbilisio Dinamo. Jį konferencijų lygos atrankos startė po pratesimo įvykė Mondorfo klubą iš Liuksemburgo. Dinamo Sakartvelo čempionate šiuo metu užima trečiąją vietą, o nuo lyderio atsilieka trimis taškais. Tuo metu Panevėžio futbolininkai pirmajame konferencijų lygos atrankos etape nesivaržė, nes laimėta Lietuvos futbolo federacijos taurė leido atranką pradėti nuo antrojo. Jame aukštaitijos sostinės klubo laukia Kostanajaus Tobol ekipa iš Kazachstano, kuri prieš šio sezono pradžią trofėjų kolekciją papildė Kazachstano super taurę. Į trečiąją atrankos etapą žengs komanda, kuri bus geresnė dviejose tarpusavio rungtynėse. Žalgiris šį vakarą žais išvykoje, o Panevėžys namuose.
1: Šiuo metu daug kur lietus, temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnyje, vietomis lis marki ir galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 9:05.
5: Savaitės kompozitorius. Labas rytas, mėly klausytojai. Šią savaitę mes jums pristatome latvių kompozitorių Pēterį Vaską. Nors šiandien

Jis yra ryškiausias ir žemiausias Latvijos kompozitorius. Įdomu tai, jog jo kūrybinio kelio pradžia yra neatsiejama nuo Lietuvos. Į Vilnių Pėteris Vaskas atvyko studijuoti kontraboso atlikimo meno tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje profesoriaus Vytauto Serikos klasėje. Vėliau jis dirbo Lietuvos nacionalinėme simfoninėme orkestre ir tik sugrįžęs į Latviją ėmėsi mokytis kompozicijos. Prisimindamas tuos metus, jis teigė, jog tai buvo laikas, kai jam atsivėrė visiškai nauji muzikiniai horizontai. Vilnius anuomet buvo vienas aktyviausių šiuolaikinės muzikos centrų regione. Čia jis susipažino su lietuvių kompozitorių kūryba, lankėsi koncertuose, studijavo partitūras ir pirmą kartą iš arčiau prisilietė prie šiuolaikinės muzikos. Studijų metais didžiulį įspūdį jam paliko tokie lietuvių kompozitoriai kaip Bronius Kutavičius, Vytautas Barkauskas ir Osvaldas Balakauskas. Grįžęs į Latviją, jis nenutraukė ryšių su Lietuva, nuolat atvykdavo į Vilnių klausytis koncertų, domėjosi naujausia lietuvių muzika ir bendravo su savo kartos kompozitoriais Onute Narbutaite, Algirdu Martinaičiu ir kitais kolegomis. Nuo Baltijos šalims atgavus nepriklausomybę, lietuvių, latvių ir estų keliai atsivėrė, pasipylė įvairius pasiūlymai ir kompozitoriai vis dažniau suvienydavo jėgas, dalyvaudavo įvairiuose tarptautiniuose projektuose, pristatydami savo kūrybą Europoje. Pasak Pėterio Vasko, pasaulis atrado Baltijos šalių muziką kaip savitą, išskirtinį kultūrinį reiškinį. Ilgus okupacijos dešimtmečius Baltijos šalių kūrėjai muziką suvokė ne tik kaip meninę saviraišką, bet ir kaip kultūrinės tapatybės išsaugojimo priemonę. Skirtingai nei kompozitoriams iš vakarų Europos šalių, jiems kūryba dažnai tapdavo vidinės laisvės forma, galimybę kalbėti apie tai, apie ką kalbėti tuo metu buvo draudžiama. Galbūt dėl šios priežasties Baltijos šalių muzikoje iki šiol galima justi daugiau idealizmo idėjų, emocinės įtampos ir dvasinės gelmės. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti ištraukos iš kūrinio Muzika Dolorosa atlieka Lietuvos kamerinis orkestras.

Kompozitorius Pėteris Vaskas, prisimindamas laiką studijuojant ir dirbant Lietuvoje, dažnai mini ne tik muziką, bet ypač sutiktus kompozitorius, atlikėjus. Lietuvos ir Latvijos kompozitorija nuomet palaikė labai artimus ryšius. Jie lankydavosi vieni pas kitus namuose, dalyvaudavo kompozitorių sąjungos renginiuose, klausydavosi naujų kūrinių ir, žinoma, dalydavosi idėjomis. Šis ryšys nenutrūko ir po studijų baigė. Jis grįžęs į Latviją, pradėjęs kompozicijos studijas, nenutraukė ryšių su Lietuva, nuolat atvyksta į mūsų šalį, kuomet koncertų salėse yra atliekama jo muzika, domisi naujausia lietuvių muzika, bendradarbiauja su ryškiausiais mūsų šalies atlikėjais. Ypatinga ir giliai įsirėžusi pažintis buvo su dirigentu Sauliumi Sondeckiu. Būtent jis yra susijęs su vienu svarbiausiu Pėterio Vasko opusu, pirmuoju koncertu smuikui Tolima šviesa. Įdomi ir kūrinio sukūrimo istorija, žymus latvių smuikininkas dirigentas Gidonas Kremeris pasiūlė Vaskui parašyti kūrinį, tuo metu naujai kurtam, na, o šiomis dienomis puikiai žinomam, kameriniam orkestrui Kremerata Baltika. Koncerto premjera įvyko Zalcburge, solo partiją atliko pats Kremeris, na, o koncertui dirigavo Saulius Sondeckis. Kompozitorius prisimena šį įvykį kaip vieną svarbiausių savo karjeroje ir neslepia džiaugsmo, kad būtent Lietuvos dirigentas tapo šios premjeros dalimi. Pėteris Vaskas yra pasakojęs, jog bendradarbiavimas nesibaigė vien šiuo koncertu, kadangi jo kūrinius nekart atliko dirigento Sauliaus Sondeckio įkurtas Lietuvos kamerinis orkestras. Dar šiek tiek sugrįžkime prie koncerto smuikui Tolima šviesa, kurio ištraukos netrukus pasiklausysime. Aš jums noriu pacituoti paties kompozitoriaus mintis, pristatant šį kūrinį, kuriomis jis pasidalino su Faustina Dėduraite. Man svarbu, kad kūriniai turėtų vardus kaip ir žmonės, nes man kompozicijos yra kaip vaikai. Pirmas koncertas vadinasi Tolimoji šviesa, o antrasis koncertas – Antrasis vaikas – Vakaro šviesa. Pirmoji dalis – Andante Compassione – netipiškai mano kūrybiniam braižui prasideda fortissimo, oh my god, prasideda gyvenimas ir jis toks puikus. Pirmoji dalis yra nostalgiška, elegiška, su keliomis emocionaliomis kulminacijomis, o jos pabaigoje skamba monologas bei pirmoji kadencija paremta latvių liaudės dainų motyvais. Visat pabrėžiu, kad latvių folkloro necituoju, aš juk pats esu latvis, tad kodėl negalėčiau kurti kvazi liaudiškus latvių muzikos motyvus. Antroji koncerto dalis yra labai šviesi muzika, po jos kontrasto principu eina dramatiškas epizodas, ironiški, sarkastiški motyvai. Manau, kad rašant koncertą būtinas kontrastas, na, o trečioji dalis atspindi tylą vakarą saulėlydį. Tai šviesi, nostalgiška dalis, kurioje apstu dainavimo. Labai mėgstu dainavimą be galines linijas. Koncerto pabaiga byloja apie amžiną liuksą eterną geismą. Juk visada po dramatiško, tragiško epizodo ateina atpildas. Savo muziką klausytojams noriu pasakyti, kad mano muzika yra meilė ir dar kartą meilė. Tik savo kūryboje nesu toks chaotiškas, kaip dabar pasakodamas lietuviškai. Citatos pabaiga. Kviečiu pasiklausyti pirmojo koncerto smuikui Tolima šviesa ištraukos, atliekant smuikininkui Gidonui Kremeriui ir kameriniam orkestrui Kremerata Baltika.

0: Peteris Vaskas yra sakęs, jog atlikėjas neturėtų apsiriboti vien klasikiniu tarptautiniu repertuaru. Jo manimu, pianistas ar smuikininkas, kuris groja tik Beethoveną ar Chopiną, praranda galimybę pristatyti pasauliui savo šalies muzikinę kultūrą. Kaip puikų pavyzdį jis mini lietuvių pianistę atlikėją Birutę Vainiūnaitę, kuri daugelį metų nuosekliai atlieka ir įrašinėja lietuvių kompozitorių kūrybą. Tokie atlikėjai ne tik puoselėja nacionalinę kultūrą, bet ir padeda jai skambėti už Lietuvos ribų. Šią mintį jis išplėčia kalbėdamas ir apie Baltijos šalis apskritai. Kompozitoriaus įsitikinimu lietuvių, latvių ir estų muzika pasaulyje turi būti girdima kur kas dažniau, o didžiausia atsakomybė už tai tenka patiems atlikėjams. Galima pasidžiaugti, jog tokių atlikėjų, bent jau Lietuvoje, mes turime tikrai daug. Pieterio Vasko muzika dažnai skamba ne tik Lietuvos koncertų salėse, bet ir yra įrašoma mūsų šalies muzikantų. Na ir visai neseniai Pieterio Vasko 80-mečio proga nacionalinėje filharmonijoje skambėjo jo koncerto violončelei ir styginių orkestrui numeris 2 būtis atlikimas. Šį koncertą galite rasti ir pasiklausyti LRT klasikos radiotekoje. Tai 2012 metais sukurtas kūrinys, dedikuotas garsiai violončelininkiai Sol Gabetai. Norėčiau, kad pasiklausytume, ką apie šį kūrinį ir jubiliejinius koncertus vykusios Lietuvoje pasakoja violončelininkas Mindaugas Bačkus. Na, o jį pakalbino LRT klasikos laidų vedėja Gabija Narušytė.
1: Kladbūtnė, tas latviškas žodis būtis arba buvimas. Iš pradžių man buvo neaišku, ką Peteris turėjo menyje, o kadangi mes žinom, Peteris kalba lietuviškai, tikrai neblogai, nes kažkada gyveno ir studijavo Lietuvoj ir yra kontrabasistas, jis turi tą labai ypatingą, labai gilų ir labai specifinį santykį su styginiu instrumentais, nes jis pats mokėjo groti styginiu instrumentu ir jis turi kažkokią tai labai išskirtinę meilę styginiams instrumentams, galvočiau, iš pokalbių su juo, kad jam atrodo, kad styginio instrumento balsas yra ypatingai išaiškingas, turintis daugiausiai spalvų iš visų. Ir todėl jisai daug sukūręs ir mes kameriniai orkestrai esame labai dėkingi, nes Peteris Vaskas parašęs yra daug kūrinių šiam

0: šiai sudėčiai ir Kladbutne. Iš pradžių buvo man keistas patyrimas, bet kai aš pasigilinau ir pakalbėjau su Peteriu, tai tas kūrinys turi labai labai daug gylio savyje ir yra iš tikrųjų gražus. Aš po to kūrinio supratau, kad Peteris Vaskas tikrai yra neoromantikas ir šiandien 80-metį švenčiantis žmogus atvyko į Klaipėdą ir mes po koncerto čia Klaipėdoje su juo kalbėjomės ir jisai kalba, būdamas 80 metų, jisai kalba su lygiai tokiom pačiom degančiom akim ir su begalinė meilė idėjomis ir muzikai, kurią jis daro, jame nėra jokio nusivylimo, yra išminties, gal tokios, tokio, tokių neturėjimų lūkesčių kažkokių galbūt iš gyvenimo ir iš pasaulio ir iš žmogaus, bereikalingų lūkesčių neturėjimo, bet muzikoje jis vis dar alkanas ir ir tai kūrinys apie visą žmogaus gyvenimą. Ir visos tos trys dalys, apie jo pradžią, apie atsiradimą šiame pasaulyje, apie paieškas. Ir baigėsi visas tas kūrinys tarsi mirtimi ir po mirties ateina šviesa ir gimimas. Ir ten pabaigoje yra toks įdomus momentas. Peteris labai mėgsta naudoti dainavimą savo muzikoje. Ir dar sename savo kūrinėje Das Buch, violončelei solo, jis kažkada parašė labai tokį nelengvą dainuojamą į tekstą kartu grojant ir jis naudoja balsą. Balsas jam yra lygiai toks pats svarbus kaip violončelė. Tai pabaigoje yra tokia melodija, tarsi folklorinė pakankamai. Ir ją turi violončelininkas dainuoti kartu grodamas savo instrumentu ir tyrė komponuojant orkestrui. Ir jis man sako, supranti, čia yra po tos mirties ir po išėjimo ir po tos šviesos čia gimsta nauja siela. Ir sako, supranti, tu turi padainuoti čia lopšinę tam tik gimusiam kūdikiui, tai naujai gyvybei ir naujai šviesai. Ir aš galvoju, viešpatie, iš kur tiek pa žmogų jautrumo, nes kai jisai piešia tos visus paveikslus per muziką, paskui būna sunku pradžioje groti, nes labai jaudinti pradeda visi tie vaizdiniai ir tas programiškumas. Ir po kelių repeticijų pripranti ir paskui jau lengviau. Bet
1: girdėjote ištrauką iš kolegės Gabijos Narušytės pokalbio su violončelininku Mindaugu Bačkumi. Pasiklausykime, kaip jis atlieka Pėterio Vasko koncertą violončeliai numeris 2 būtis, trečiąją dalį Adagio, kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru.

0: Dar vieni Pėterio Vasko muzikos ambasadoriai Lietuvoje - tai smuikininkė Dalia Dedinskaitė ir violončelininkas Glebas Pišnekas. Kartu su choru Jauna muzika, vadovaujimu Vaclovo Augustino, jie įrašė albumą Baltic Prayer - Baltijos malda, kuriame pristatoma Baltijos šalių kompozitorių muzika. Vienas svarbiausių šio albumo akcentų - tai Pėterio Vasko Plainscapes lygumos. Jautri meditacija smuikui, violončeliai ir chorui, kurioje susilieja žmogaus balsas, styginių instrumentų skambesys ir kompozitoriui itin svarbios gamtos bei dvasingumo temos. Apie šį kūrinį, jo įrašymo procesą ir bendradarbiavimą su pačiu kompozitoriumi pasikalbėjome su violončelininku Glebu Pišneku ir smuikininkė Dalia Dedinskaitė. Kodėl įtrauki ir dažnai įtrauki Pėterio Vasko kūrybą į savo repertuarą? Kas tave žavi joje, įkvepia galbūt? Kaip manai, kodėl Pėterio Vasko muzika taip dažnai skamba lietuvių atlikėjų repertuare?
1: Pėterio Vasko kūryba mus lydi nuolatos, galim tai pasakyti, mane ir Glebo taip pat. Ir turbūt labiausiai žavi jo sakralumas, gebėjimas muzikos garsais, na, tarsi atskleisti tą trapų gamtos grožį. Ir tuo pačiu, kad visa jo muzika, visi jo kūriniai spinduliuoja meilę žmogui, pasauliui ir gyvybei. Tuo pačiu kviečia tarsi sustoti ir patirti vidinę ramybę.
2: Man Pėteris Vaskas yra ypatingas iš tikrųjų kompozitorius, labai gerai išmanantis ir styginių instrumentų specifiką. Žavi jo turbūt tas tyrumas, sakralumas, kaip Dalytė minėjo, jeigu tai pažiūrėti, žvelgiant iš natų ar medžiagos, ji nėra, sakykime, tokia tiršta, bet yra labai skaidri ir labai daug pasakanti iš tikrųjų. Ir, na, man atrodo, kad tas intensyvumas ir jo noras, kaip perduoti per muziką ir galbūt ir kažkokie dievo žodį, nes jis yra, man atrodo, labai religingas ir to pačiu ta gamta, pojūtis gamtos, nes mes irgi labai dažnai girdime jo muzikoje ir paukščius, ir vėją, ir kitus gamtos reiškinius. Tai padaro iš tikrųjų šio kompozitoriaus muzika tokia ir mums labai artima ir labai suprantama.
0: Albume Baltic Prayer įrašėte Pėterio Vasko kūrinį Plainscapes, lygumos. Man įdomu, kaip vyko šio kūrinio įrašymo procesas, ar teko bendrauti ir konsultuoti su pačiu kompozitoriumi?
2: Mums neteko su juo dirbti, su šio kūriniu, bet mes labai dažnai atlikdom ir atliekame kitą jo kūrinį smuikui ir violončelei Castillo Interior. Ir įrašėme šį kūrinį ir mums teko garbė ir nusišypsojo sėkmė, galima pasakyti, kad vienam iš festivalių jisai pasiliko specialiai paklausyti, susipažinti su mumis. Na ir nuo to momento mes palaikome labai tokį gan šiltą ir artimą ryšį. Turbūt tas kūrinys mums leido su Pėteriu susipažinti artimiau kaip su kompozitoriumi ir kaip su žmogum. Na ir tas susitikimas prieš

0: festivalį, tai buvo Tartu festivalis. Atrodė, kad mes jau kažkaip pažįstame. Na, o Planescape'ą Petras girdėjo, mes siuntėme jam įrašus ir jis labai liko sužavėtas, labai palaikantis. Ir aplamai tas kūrinys, jis yra viena iš dalių, būtent to albumo Baltic Prayer arba Baltijos malda, kuomet prasidėjo karas Ukrainoje ir tai buvo tarsi mūsų toks palaikymas malda. Turbūt na, stipriausia malda yra ta, mūsų pusė yra muzikinė malda. Planescape'as labiau galbūt simbolizuoja tą gamtą ramybę ir pagarbą būtent jai.
1: Kuo tau pačiam ypatingas šitas kūrinys ir kokią žinutę jis siunčia ir perdoda klausytojai?
0: Kūrinys Planescape'as yra ypatingas kūrinys ir ypatingas tuom, kad tam kūrinys susitinka smuikas, violončelė ir choras. Tai tarsi na, duetas ir choras, aš įsivaizduoju kaip kokį, nežinau, kaip mišką turbūt, daug balsų, daug portretų, kūrinyje skamba nemažai ir liaudies motyvų, ten yra toks improvizacinis intarpas, taip pat labai įdomu, kur užkyla ta kulminacija, mes girdime irgi nemažai ir paukščių čiulbėjimų, ką daro choras. Tai iš tikrųjų yra ypatingas kūrinys, kuris užima tikrai labai svarbų vaidmenį šių dienoje muzikoje, ypač ir Baltijos šalių muzikoje. O kaip mes žinome, kad Baltijos atlikėjai ir Baltijos kultūra, na šiandien tikrai atkreipė didelį dėmesį į save ir nori įsitikėti, kad toliau nemažiau domins viso pasaulio klausytojus. Tai
1: štai tokios violončelininko Glebo Pišneko mintys ir prisiminimai rašinėjant kūrinį Planescape'as. Taigi jo dabar ir pasiklausykime. Lieka violončelininkas Glebas Pišnekas, smuikininkė Dalia Dedinskaitė, choras Jauna muzika, vadovaujamas dirigento ir kompozitoriaus Vaclovo Augustino.

0: Taigi šiandien dar kartą įsitikinome, klausantis šios Pėterio Vasko muzikos atliekamos būtent lietuvių atlikėjų, jog jo ryšys su Lietuva neapsiriboja tik laiku praleistu mokantis ir dirbant čia, jo muzika gyva Lietuvos koncertų salėse, įrašuose ir festivaliuose. Muzikai ne tik puoselėja šio kompozitoriaus kūrybą, bet ir tampa jos ambasadoriais visame pasaulyje. O pats Pėteris Vaskas Lietuvą iki šiol vadina jam artimą ir brangę šalimi. Aš, Agnė Daniulė, šiandien su jumis atsisveikinu ir kviečiu klausyti savaitės kompozitoriaus laidų jums patogiu metu LRT radiotekoje. Iki!
1: Laidu iš balkono menotyrininkė Ilona Mažeikienė pasakoja apie Kėdainiuose gimusios ir Kolumbijoje kūrusios menininkės Nijolės Šivickas kūrinių kelionę iš Bogotos į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų ir jos parodą Visata iš spiralės Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Maskva įspėjo Jungtinės valstijas dėl jai nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras su savo kolega iš Jungtinių valstijų Marku Rubio apie tai kalbėjosi Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Sergejus Lavrovas taip pat pasmerkė Europos šalių jo žodžiais destabilizuojančią politiką, kurios esą siekė Rusijai sukelti strateginį pralaimėjimą. Susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pranešus, kad jis kalbėjosi su Amerikos pasiuntiniais siekdamas atgaivinti strigusias derybas dėl kelerius metus trunkančio karo užbaigimo. Anot Zelenskio taika būtina su orumu ir ukrainiečiai jau yra seniai tam pasirengę. Jungtinės valstijos skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet pasak ekspertų šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kuri yra ilgametė Irano varžovė, sukurti civilinę

0: branduolinę programą ir galimai sudarys sąlygas urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad toks susitarimas nepadidins branduolinio ginklo platinimo rizikos. Kaip praneša The Wall Street Journal, milijardų dolerių vertės susitarimas galios 30 metų, suteiks svarbų vaidmenį Jungtinių Valstijų bendrovėms, statant Saudo Arabijos branduolinį infrastruktūrą. Pasak technologijų ir ginkluotės kontrolės eksperto Alekso Bolfraso, šis susitarimas atskleidžia besikeičiančią Vašingtono poziciją dėl branduolinių technologijų neplatinimo.
1: Revoliucinis šio susitarimo aspektas yra tas, kad Jungtinės valstijos neprašo Saudo Arabijos laikytis griežčiausių įmanomų apsaugos priemonių. Kalbu apie tarptautinę stebėseną, kuri šiuo metu yra įprastas dalykas. Vietoje to, Vašingtonas iš esmės sutinka atiduoti itin jautrias technologijas, nesilaikant įprastų priežiūros priemonių, kurių galima tikėtis. Manau, kad Jungtinių valstijų pozicijoje yra tam tikros prieštaros. Vašingtonas yra pasirengęs kariauti dėl urano sodrinimo klausimų, bet kita vertus įgyvendindamas šį susitarimą sutinka perduoti atitinkamas technologijas atvejais, kai tai jam atrodo tinkama.
0: Technologijų ir branduolinės kontrolės ekspertas Aleksas Bolfrasas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina vyriausybę nustatyti taisyklės, kad kilus pavojui gyventojai turėtų galimybę priedangas atsivesti savo augintinius. Gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka sako, kad priedangose galėtų būti įrengtos izoliuotos erdvės žmonėms augintiniais, taip pat reikėtų aiškesnio ženklinimo, kad gyventojai iš anksto tiksliai žinotų, kurios priedangos yra pritaikytos atvykti su gyvūnais.
2: Jeigu būtų tikrai labai rimtas atis ir pavojus, tai kokia mes turim situaciją, kad žmogus ateina į priedangą, jo neįleidžia ir tuomet žmogus blaškosi atviroje erdvėje. Tikrai daug žmonių, kurie turi tuos gyvūnus, apskritai nuspręstų nesislėpti, jie liktų tiesiog namie. Tai šitą problemą tikrai reikėtų spręsti. Mes siūlome, kad nebūtų tai tik draudimas arba absoliutus leidimas, kad žmonės atkeliauja su gyvūnus į visas įmanomas erdves su visais žmonėmis, nes suprantame, kad tikrai yra žmonių alergiškų, turime žmonių, kurie turi fobijas. Todėl mes siūlome tiesiog, kad būtų atskiros patalpos erdvės, kur galėtų žmonės eiti su gyvūnais.
0: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis atkreipė dėmesį, kad pavyzdį dėl gyvūnų apsaugos galėtų parodyti tos savivaldybės, kurios jau pasiekė vyriausybės nustatytą procentą, kiek gyventojų turi galimybę pasislėpti.
3: Galbūt reikėtų pradėti su tom savivaldybėm iš tikrųjų, kuriuose yra jau ir procentas gyventojų pakankamas saugumas užtikrintas, kad telpa priedangose. Galbūt tuomet galima vertinti ir tuos priedangų valdytojus, kurie suinteresuoti irgi, kaip būti tie pirmieji, sakykime, kurie sudarytų sąlygas, va, kad štai mūsų priedangą mes savo iniciatyvą parengiame ir kviečiame ir asmenį su gyvūnais. Ir vis dėlto, jeigu priedanga yra už kelių šimtų metrų, jeigu jūs turėsite eiti per lauką, tačiau kaip alternatyva turite namie, kad ir priedanga nepaženklinta, rūsį, cokolinį aukštą, laiptinę, dvigubos sienos taisyklę, tai geriausia iš tikrųjų galbūt likti toje patalpoje, nesiblaškyti.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis. Šiuo metu daug kur lietus, temperatūra apie 15-16 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus ir perkūnija, kai kur lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
4: LRT klasikos eteryje laida Kultūros rengenas Šimarius Eidukonis. Po poros metų šalies koncertinių erdvių sąrašą papildys nacionalinė koncertų salė Tautos namai Vilniuje ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centras Kaune. Vilniuje jau veikia Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė, kaip dviejų naujų koncertinių erdvių atsiradimas pakeis kitų koncertinių šalies įstaigų veiklą ir kokia šių įstaigų veiklos strategija. Tokį klausimą šiandien keliame laidoje ir pristatau studijos svečius, su mumis kultūros viceministras Tomas Jočys. Tomai, sveiki gyvi.
5: Labą dieną.
4: Taip pat sveikinusi nuotoliu su Kauno vicemeru Mantu Jurgučiu. Mantai, sveiki gyvi ir jums.
5: Sveiki.
4: Su mumis studijoje Vilniaus vicemeras Vygintas Gasparavičius. Vygintai, laba diena.
6: Laba diena, dar ne vicemeras, bet...
4: Taip, ir muzikos vadybininkas Julius Griskevičius. Julius, sveiki gyvi.
7: Sveiki gyvi.
4: Tai pradėkime iš tiesų galbūt nuo tolesnio taško, nuo Kauno. Kokia situacija dabar

0: yra su Čiurlionio koncertų centru Kaune, kokie darbai jau prasidėjo?
1: Tai sveiki visi, prieš keletą mėnesių pradėjom aktyviai dirbti, tai dabar baiginėjasi žemės darbai, reiškia, dirbama įrenginėjami pamatai, kasam formuojam, kadangi Čiurlionio koncertų salė netradicinėje vietoje, jinai yra upės pakrantėje, Nemuno pakrantėje, ir jie iš visų pusių suks vanduo bus ir laivų uostą šalia, tai regeneruojam ir pusę kilometro upės pakrantės, ją įveiklindami ir ruošiamės ir požeminius parkavimus visus, kad būtų patogu. Tai šiai dienai kasam, gerai, kad lyja, tai nėra tiek daug dulkių.
0: Supratau, tai šito gerai. Kada planuojat pabaigą darbų? Ir kiek
1: 29 metais mūsų salė stovės ir jau galės biletus įsigyti.
0: 29 metų tarps niekada, galvojat, pirmas ketvirtis, antras, trečias ketvirtis.
1: Aš manyčiau labiau į antrą pusę, bet vėlgi reikia vertinti, kaip eis pati statybo eiga, kol kas nematom, kad kažkas nepagal planą.
0: Vygintai, Vilniuje tautos namai kyla, irgi atrodo viskas pagal planą, šiandien dar į darbą važiuodamas prasukau pro tenais, tai jau tokie kontūrai labai aiškus, kur kas bus, jau atrodo vos ne išorinis karkasas toksai dedamas, kiek viskas juda pagal planą Vilniuje?
2: Tai Vilniuje iš tiesų statybos juda pagal planą, jeigu kalbėtumėm apie tūrius ir apie statybinę dalį, tai 65 maždaug procentai baigtumas yra, mažoji salė, tas black boxas taip vadinamas, jisai jau visiškai pabaigtas yra, jau galima kelti vainiką, na, o rudenį tikimės jau pereiti į vidaus darbus, tai yra turėti visus tūrius ir pradėti įrengimą.
0: Kiek tas atidarymas irgi planuojamas 2028 ketvirtis, kiek tikitės, kad taip viskas ir vyks?
2: Pagal dabartinę iš tikrųjų eigą ir statybų eigą ir planus, tai yra visiškai realu. Matyt, tai yra daugiau finansinio resurso klausimas, negu kad statybinių pajėgumų.
0: Finansinis resursas, tautos namų skirtingai negu Kaune, tokie du finansiniai šaltiniai, valstybės biudžetas ir Vilniaus miesto savivaldybė. Tai kaip suprantu, Vilniaus miesto savivaldybė finansavimą yra numačiusi, viskas patvirtinta, klausimas yra, kaip seksis kultūros ministerijai rasti pinigų.
2: Tai iš tiesų taryba yra patvirtinusi, biudžetas suplanuota, miesto biudžetas patvirtintas, mes tą savo dalį tikrai esame alokavę, dalį jau ir panaudoję, ir su Vilniaus miesto lėšomis nėra jokių klausimų, ir matyt, na, tikimės, kad ir kultūros ministerijoje nėra kažkokių tai iššūkių papildomų, kurie keistų kažkaip tai planus, keistų grafiką, kadangi, na, mes turime tą trimetį finansavimą, tai savivaldybės lėšos numatytos šiais metais, na, matyt, mes turėtumėm kalbėti apie 28-27 metus, ar, na, pavyksta iš tiesų finansinį intensyvumą išlaikyti ir pabaigti laiku. Tai iš statybinės, iš rangovo pusės jokių kažkokių iššūkių nenumatytų, pavadinkim, ar brangimo, ar kažkokių kitų pokyčių nėra.
0: Tomai, suprantam, kad jūs čia darbuojatės vos ketvirtą dieną, man atrodo, jūsų darbo kultūros ministro komandoje, ir prieš tai buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė čia birželį apsilankiusi tautos namuose, sakė, kad bus bandoma ieškoti reikiamų 10 milijonų eurų koncertų salėje ant Tauro kalno. Kokia dabar yra situacija, kiek kultūros ministerija yra įsiskaičiavusi ir nusimačiusi tą stabilų finansavimą, nuoseklų finansavimą tautos namams?
3: Planavimo procesai dar nėra pradėti, bet yra viena, ką galiu tikrai pasakyti, kad jokių abejonių nėra, kad tai reikia padaryti ir tikrai darysim. Tai vyriausybė, kad ir 20-oji prisėmė šitą įsipareigojimą, dabar atėjo 21-oji, tai testos darbus, bent jau tai aš tikrai žinau ir neturėtume įstrigti tikrai dėl pinigų trūkumo, jau ieškosim.
0: Ieškosit tas, kur galima ieškoti, čia kaip visada, kai nueinama į biudžeto ir finansų komitetą, sakoma, iš kur gausit pinigų, dažniausias atsakymas iš biudžeto perskirstimo ar biudžeto pajamų, bet na, tas 10 milijonų.
3: Jo, tai aš apie tai ir kalbu, kad planavimo procese mes privalom įsitraukti.
0: Tiesiog įsitraukti, ar ne, ir tikėtis, kad ir valstybiniu mastu tai bus prioritetas. Man tai jūsų, sakykime, apie statybos, kaip jau supratom, vyksta pas vienus ir pas kitus sklandžiai, apie tai, kaip jūs galvojat, kas bus, na, operatorių, sakykime, taip, Čiurlionio koncertų centro Kaune, kieno atsakomybė tai bus rūpintis repertuaru ir turiniu?
1: Dar Mariau, vis tiek apie finansus Kauno neklausė, tai aš kažkaip irgi galiu pakomentuoti. Tai jeigu leisi, tai iš tikrųjų Kaunas neturi tos problemos, kadangi finansuojam tik iš savo biudžeto, iš kauniečių pinigų ir pas mus viskas numatyta, pinigai surasti, paskirti strateginiam plane prieš 3 metų. Tai jeigu nevyks kažkokių makro krizių ekonomiko ir taip toliau, tai tikrai Kaunas visus resursus užtiknės iš savo biudžeto, iš kauniečių pinigų. Na ir mūsų objektas yra ženkliai pigesnis, beveik per pus turbūt, tai dėl to dar mes jį ir įveikiam savo lėšom, vadinkim. Mūsų vertė yra 78 milijonai eurų ir tikimės, kad panašiai liks pabaigus objektą. Dabar
0: tada truputėlį staptelkim, nes Vygintas Gasparavičius norėjo reaguoti, taip.
2: Tai iš tiesų pastaruoju metu mes čia tokių įdomių palyginimų turime su Kauno salės, nacionalinės koncertų salės, tai na
0: taip, čia Katerina Rojaka išrašė tos finansus.
2: Iš tiesų galbūt na truputėlį į gylį einant apie vietų skaičių, tai Kaune per 2 sales yra 2000 vietų, jeigu neklystu, Vilniuje 2900 vietų. Kaune yra 2 salės, Vilniuje yra 4, tai yra scenos menų centras visas iš tiesų. Tuomet žiūrint į kvadratūrą, na, pusę tūrio Kaune užima automobilių stovėjimo aikštelę, tai matyt, 1 kvadrato skaičiuoti statybų kainą nacionalinės koncertų salės su Nagata Akustik ir lyginti iš tiesų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo kainą, na, nėra matyti visiškai teisinga. Tai čia tokie tiesiog žemiški pastebėjimai ir jeigu jau lyginame, na, tai pabandykim lyginti iš tiesų, ta prasme, obolius obaliais, o ne obolius apelsinais ar kažkaip panašiai. Tai žiūrint rangos kainą, tai nes Kauno vien tik tai rangos kaina yra 76,6 milijono, tai Vilniaus salės, nacionalinės koncertų salės, statybos darbų kaina yra 101 milijonas. Tai yra tokie palyginami dalykai ir iš tiesų pagal dydį, pagal kvadratūrą, pagal žiūrovų skaičių, na, dienos pabaigoj, pagal šios dienos duomenis, tai tos kainos jos panašios yra, o man atrodo, kad na, galutinę kainą reikėtų lyginti, kai bus pastatyta, nes na, iš tiesų kelia šiek tiek klausimų, kai pirkimas Kaune buvo 92 milijonų, nusipirkta už 76, tada teismai, kai kurie iš tiesų dalyvavę konkurse na, ir buvo atmesti dėl per didelės kainos. Tai aš čia nenorėčiau, ta prasme, komentuoti Kauno dalykų, bet tik tai tą palyginimo
0: su Vilnius irgi iš antro konkurso tik tai išsirinkta laimėtoja. Taip, Toma, jūs norėjote reaguoti.
1: Taip, suprantu,
0: kad Vilniaus ir Kauno varžybas tai turėsim, bet mes dar turim Tomą Jočį, kuris prieš tai Klaipėdoj dirbo, dabar Vilniui, tai jis visai nuo atstumą saugų palaiko.
3: Taip, aš ko gero neutralus esu tam ginčia, bet iš tikrųjų, aš palaikau Vygintą, kad negali lyginti 2 statybų. Kadangi pats aktyviai dalyvau statant Klaipėdos dramos teatrą ir žinau, su kuo tai gali būti susiję ir kaina taip pat. Mes galim paimti 2 identiškus pastatus ir turėti visiškai skirtingas kainas nuo infrastruktūros, nuo žemės, nuo polių, nuo ko tik nori. Kaina gali keistis. Ir iš esmės yra 2 skirtingi sprendimai, architektūriniai, įgarsinimo. Ir tai aišku, kad atsispindi į kainą. Todėl šitų 2 objektų neturėtų būti kainas, reiškia, palyginamasis dalykas, o labiau reiktų koncentruotis į tai, kas juose bus jau po jų pabaigos, aš taip sakyčiau.
0: Tai mes prie to, kas bus, visai netrukus pereisim, nes dabar Kauno vicemeras Mantas Jurgutis norėjo reaguoti į Vygintą Gasparavičius, matyti išsakytas mintis.
1: Ne, tai iš tikrųjų turbūt Lietuva tik laimės, jeigu kaip su arenom, kai yra ne viena arena, ne tik Žalgirio arena, yra ir kitose miestuose, tai jeigu tokios salės atsiranda, tai iš esmės reikia džiaugtis, laimi visa Lietuva regionas. Latvijai turi salės, Lenkai turi salės, Lietuva tik eina to keliu, tai smagu, kad 2 didieji miestai bando rodyti pavyzdį ir turbūt reikėtų ir Klaipėdai padėti ir galvoti, kaip ir Klaipėdai galėtų būti, aš nežinau, čia su Klaipėdos meru apie tai reiktų kalbėti, bet iš esmės tai laimi valstybė, kad savivaldos proaktyviai bando pastatyti tokius ne tik miestams svarbius objektus, taip pat ir su stadionais, taip pat ir su arenomis, kurių reikėjo Europos krepšinio čempionato.
0: Taip, na čia tai, apie tom tai... salėm, tai matyt, Palangos koncertų salė yra, nežinau, Klaipėdos koncertų salė irgi toks kaip objektas egzistuoja. Ar dar reikia Klaipėdai, na čia matyt, dar vienas toksai klausimas, bet man tai grįžkim prie to, kur mes sustojome, tai apie tai, kas ir kaip bus atsakingas už turinį ir koks bus, ar įsivaizduojat Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro veikimo modelis Kaune?
1: Iš tikrųjų, šiuo metu faktas, kad koncentravomės į statybas visas ir efektyvų jūsų planavimą, pinigų išdėliojimą ir taip toliau. Natūraliai, kad šalia komanda dirba ir dėl valdymo modelio. Daug kalbame su užsienio salių valdytojais, tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje, tiek Skandinavijoje, kitose šalyse. Mes analizuojame modelius, kaip galėtume maksimaliai įveiklinti šį centrą, koncertų ir konferencijų centrą, taip reiktų sakyt. Ir tikslas yra vienas komandai, kad taip kaip dirba Žalgirio arena, nors tai nėra lygintina, bet kokius užkrovimus turi mūsų Žalgirio arena, tai va tokius vadybinius standartus turim taikyti ir būsimo centro modeliui.
0: Vicemerė, bet tai, ką jūs ką jūs dabar...
1: Ar yra konkretus modelis, šiandien mes dar jį kuriam.
0: Vicemerė, bet tai, ką jūs pasakėt, nes mes įvardėjame kaip koncertų salę, jūs jau įvardėjat kaip koncertų ir konferencijų salę. Tai jūs matot tokią platesnį spektrą, ne tik kaip koncertinės įstaigos ar scenos menų įstaigos veikimą?
1: Mūsų visi sprendiniai, kurie yra suplanuoti pastato viduje, išplanavime, tai yra ir pritaikoma ir konferencijom aukšto lygio, ir aukščiausio lygio klasikinės muzikos ir kitiem koncertam. Visas pastatas veiks multifunkciškai ir taip ir buvo projektuota dėl to, kad tik klasikinės muzikos buvimas jame tiek jo neužpildytų galimai, tai mes statome ir pritaikomą pastatą, be abejonės akcentuojame aukščiausio lygio akustiką ir tai, kas reikalinga aukščiausio lygio klasikinės muzikos koncertams, bet vėlgi ten vyks ir tarptautiniai renginiai, ir šokis galės vykti festivaliai, ir miesto reprezentaciniai renginiai, ir simfoninis galės groti, ir tarptautiniai kolektyvai. Tai turiu minti, kad mūsų centras leis organizuoti ir konferencijas.
0: Kalbant, pone Vygintai, apie Vilniaus koncertų salę, nacionalinę koncertų salę, Tautos namus irgi, koks modelis jūsų akimis svarstamas, ar ne? Ar taip, kaip girdime iš Manto ir Gučio, koncertai ir konferencijos reprezentaciniai Vilniaus renginiai, ar visgi mes kalbam labiau apie kultūros laukui, tai yra na, scenos menams plačiaja vėlgi prasme erdvės?
2: Na, aš galiu kalbėti iš tos pozicijos, iš 18 vyriausybės, iš Ingridos Šimonytės vyriausybės, kaip mes matėme iš tikrųjų ir kokį status quo mes palikome. Iš tiesų, kaip pasikeitė visą tai per šiuos du metus ir tris, jau trečia vyriausybė, aš na, čia gal viceministras pakomentuos. Tai mes matėme keturis pagrindinius dėmenis iš tikrųjų ir kryptis veiklos šios scenos menų centro. Visų pirma, kokybė. Prasme, turinio kokybė yra numeris vienas ir pats svarbiausias dalykas, kas liečia nacionalinę koncertų salę Tautos namus. Bendradarbiavimas, tai yra bendradarbiavimas su visom scenos menų įstaigom Lietuvoje, mes jų turime 20, taip pat su nevyriausybiniu sektoriu, su turėti programą iš užsienio visais na, Europos ir pasaulio scenos muzikos žvaigždėmis ir orkestrais. Tada atvirumas principas. Tai irgi iš principo labai buvo svarbu, kad tenai galėtų pasirodyti na, kuo platesnis scenos menų sektoriaus ratas, ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono ir visos Europos. Ir buvo manimas, kad dalį programos mes turėtumėm na, atvirą kvietimą turėti ir iš tiesų na, visi galėtų dalyvauti šitos programos kvietime. Na ir įvairovė, tai irgi yra vienas iš pagrindinių dėmenų veikloje, tai scenos menų įvairovė, šokis, cirkas, akademinė muzika, be jokios abejonės, džiazas. Taip pat mes turime ekspozicinių erdvių šiame scenos menų centre, mes turime ir repeticijų salę su galimybe žiūrovams, 300 žiūrovų ateiti į ją.
0: Bet Vygintai, iš principo, tai ką girdime, tai jūs nekonstravot ir principų nedėliojot, kad tai

0: galėtų tapti ir kažkokių tai konferencijų erdve. Tai yra skirta kultūros operatoriams plačiai.
1: Tai yra, na, tai nėra konferencijų centras. Iš tikrųjų, ta prasme, tai ta paskirtis, pagrindinė, ta prasme, paskirtis šito scenos menų centro yra natūralios akustikos, aukščiausios kokybės salė, kokios Baltijos šalyse nėra ir kokių nėra daug visame regione. Tai yra, na, pagrindinis šito scenos menų centro dėmuo ir dėl akustinių savybių jokių kompromisų nei statybos eigoje, nei veiklos kažkokioj strategijoje, na, mes tikrai nenumatėme ir, na, tokį multifunkciškumas neretai veda į kompromisus. Tai esame sutarę ir ne tik tai kaip kultūros politikai, ne tik ministerijoje, bet ir ne tik savivaldybėje, bet ir su visu sektoriu, kad, na, šitas scenos menų centras ir pagrindinis jo dėmuo, didžioji salė, yra skirtas akademiniai, džiazo, natūralaus skambėjimo muzikai.
0: Viceministrė, jūsų vizija, tai ką išgirdo iš Vyginto Gasparavičiaus, buvusio viceministro, dabar Tėvynės sąjungos frakcijos Vilniaus miesto savivaldybėje tarybos seniūno, dabar viską patikslinau tiksliai. Kokią jūs viziją matytumėt ir ar matytumėt, kad turėtų išlikti tie principai konstravimo tautos namų, kurie buvo iš Vyginto Gasparavičiaus lūpų nuskambėję?
2: Visada naujas objektas turi duoti impulsą. Ir mes kalbam apie impulsą kultūros laukų pirmoje eilėje. Ir tai, ką sako Vygintas, tai yra 100% tiesa. Mes turim dabar koncentruotis į tai, kaip šitas pastatas neturėtų tapti tokiu, kaip pasakyti, administruoti pastatą ir tik nuomoti jį, tai yra pats lengviausias dalykas. Ir pajamos garantuotos, daug žmonių tam nereikia, bet vat sukurti produktą, kultūros produktą, arba padėti atsiskleisti kitiem, tai yra pagrindinis iššūkis, kurį tam pastate visi mes ir matom. Ir Vygintas labai teisingai pasakė, jeigu tai yra didžioji salė, tai mes kalbam apie aukščiausio lygio atlikėjus, apie aukščiausio lygio galimybės mūsų atlikėjim. Jeigu kalbam apie antrąją salę, kuri yra mažesnė, aš labiau matyčiau vis tik ne ministerijai pavaldžias įstaigas ten, nes jų infrastruktūriniai dalykai daugiau mažiau išspręsti, nes aš pats iš tos srities atėjęs. Jie yra čia teatrų, kurie gali išnuomoti vieni kitiems sales ir taip pristatyti savo produkciją, kultūros produkciją čia Vilniuje ir atvirkščiai. Bet man labiausiai gaila, kuris mano galva yra labiausiai ir ministerijoje, mes tai manom, labiausiai nuskriaustas yra NVO sektorius, kuris galėtų būti. Aš netgi pamastau, nu, mes susitiksim be abejo su viešosios įstaigos direktoriumi, bet aš labiausiai mastau, kad galėtų veikti ir tokiu principu, kas Europoje labai dažnai yra, galėtų būti kuratorius ar kuratoriai, kurie atrenka rezidentus, kurie gali reziduoti ir kurti ir turėti repertuarą. Tai būtų įdomus toksai laukas, į kurį norėtųsi įeiti.
0: Julius Grusevičius su mumis, muzikos vadybininkas. Juliau, kaip jūs matot apskritai, na, čia net galbūt ir samplaika šiek tiek atrodo dabar skirtis tarp to, ką daro Kaunas ir to, kas bus Vilniuje, ryškėja, ar ne? Kaunas ne tik į koncertus organizuojasi, bet ir į savotišką Kauno tokį konferencijų centrą. Vilniusgi kalba labiau apie scenos menų tokį didžiulį centrą tautos namų pavidalu. Kaip mes galime modeliuoti tokių įstaigų veiklą? Nes to Lietuvoje dar neturėjo.
3: Na, aš iš tikrųjų pirmiausiai tai noriu pasidžiaugti, kad šie objektai kyla ir tai yra nepaprastai didelis laimėjimas. Ir jeigu jie iškils tokiomis kainomis, kaip kad kolegos sakė, tai bus antras laimėjimas be 100% pabrangimo. Mes žinome skambes istorijas iš Kopenhagos, Paryžiaus, kurios baigėsi, žinoma, sėkmingai salių atidarymu, bet kainos prasme jos brango kone dvigubai su didžiuliais skandalais, su architektų nepasitenkinimu, su nušvietimu tarptautinėje spaudoje ir taip toliau. Taigi išlaikyti tas kainos ribas yra iš tikrųjų didelis laimėjimas. Kalbant apie kaip funkcionuos šitos įstaigos, tai yra milžiniškas klausimas. Dėl to, kad mes dabar apsikeitėm nuomonėmis apie tai, kaip mes matome, kas ten turėtų būti. Ir aš palaikau visų nuomonės, tiesą sakant. Konferencijų buvimas šalia koncertinio repertuaro niekaip neprieštarauja, tiesą sakant. Ir niekaip vieni kitų nediskredituoja. Tai yra absoliučiai pilnai normalu. Kitas dalykas, juk mes tikimės, kad tos salės, būdami tokiais naujaisiais koncertinio ir apskritai vadybinio gyvenimo gigantais, jos duris laikys atidarytas 6 dienas iš 7, ar ne? tai simfoninę muziką mes neužpildysim viso to užimtumo. Kitas dalykas tai yra ambicija rinkti didelę ženklę pajamų dalį iš nuomos.

0: Nes iš esmės ta pajamų dalis leistų kurti kokybišką repertuarą, tai yra kviesti tai, apie ką jūs kalbate, minėdami aukščiausio lygio atlikėjus, nes aukščiausio lygio atlikėjai turi aukščiausias kainas ir tai yra nepaprastai brango, taigi ambicija užsidirbti salės turi turėti nepaprastai didelę. O prieinant prie modelio, tai aišku, kol kas aš galbūt pasigendu to namų darbų, tos namų darbų stadijos, platesnės galbūt diskusijos ir jau strategijos apmatų, nes na, laukui, į kurį reikėtų matyti žiūrėti visuotiškai, tai yra holistiškai, tai yra ne tik tai į pavaldžias ministeriją įstaigas, bet apskritai į visus laukia esančius operatorius ir įjungti į pokalbį juos taip pat labai ankstyvoje stadijoje, nes jų planavimo ciklai, ypatumai, skaičiavimai yra galbūt kartais net ir kitokie. Antra, jau duoti prognozę, kiek visa tai kainuos jiems, tai yra kaštai, nuomos dinamika ir taip toliau, kiek kainuos, pavyzdžiui, tos pačios salės išlaikymas, tai yra kokia yra įstaigos biudžeto struktūra, kokia dalis galėtų ateiti iš domos pajamų, iš komercinių pajamų, kokia dalis turėtų būti subsidijuojama valstybės. Ir taip toliau. Ir aišku, antra, tai yra pačios salės funkcijos, nes mes dabar pakalbėjom apie tai, kad galbūt nuomos administravimo būtų per maža, bet tai yra nepaprastai svarbus aspektas, tarp kitko. Šalia, aš manau, kad vėlgi didelis klausimas, ar salė tik tai rinks poreikį iš viso lauko ir pati modeliuos repertuarą, ar jo nemodeliuos. Ir trečias dalykas, ar šalia visų aukščių išvardytų funkcijų ji dar kažką pati organizuos. Nes primenu, kad, na, pavyzdžiui, Reikjaviko Islandijos salė, ji šalia to, ką daro, yra daugybė reziduojančių orkestrų ir kitų kolektyvų, daugybė nuomų, bet salė organizuoja 5 tokius didelius grandiozinius koncertus per metus ir mums atrodytų, na, ką tai reiškia, 5, ar ne? Bet jeigu jūs paimtumėt 5 užsienio simfoninio orkestrų gastrolės, jūs jau turėtumėt daugiau negu kokius 5-600 tūkstančių eurų, kurių reikėtų šitiem koncertam. Na ir Vilniaus atveju, žinoma, nežinau kaip Kaune, bet Vilniaus atveju yra nepaprastai svarbus rezidento klausimas, nes jau buvo pasakyta prieš porą mėnesių, rezidento nebus. Motyvų, kodėl rezidento turėtų nebūti, aš tiesą sakant, negirdėjau. Projekte visa, kas ten yra susijęs su repeticijų sale, ar ne, kurią Vygintas jau paminėjo su potencialiai kelių šimtų vietų sėdimo, reiškia, žiūrovų vietomis, su 14 metrų aukščio lubomis, persirengimo kambariais, visa tai yra įprojektuota. Ir tarsi laukas sako, kad rezidentas yra reikalingas. Na ir finalinis dalykas, jeigu mes nepadarysim tų esminių namų darbų, tai mūsų laimėjimas virs labai dideliu stresu laukui. Dėl to, kad, na, įsivaizduokite, mes, aišku, turim labai nuostabią publiką, pakankamai nemažą, bet staiga atsiranda toksai didžiulis objektas ir kas nutinka su kitų įstaigų lankomumu, salėmis, koncertais ir taip toliau. Ar, ne?
1: Ar čia buvo paskaičiuota iš tiesų, nes naujo kultūros operatoriaus, įvardinkime taip, atsiradimas daro poveikį laukui, ar Vygintai tuomet, kai jūs buvote viceministras, skaičiavot?
2: Taip, iš tiesų, pritariant, ką Julius pasakė viskam, noriu dar kartelį iš tikrųjų, na, gražinti į realybę mus visus ir atsiprašau už tą statistiką 24 metų, bet nu, matyt, kad labai nepasikeitusi yra dabar drastiškai, tai na, scenos menai generuodavo visoje Lietuvoje 1 milijoną lankytojų. Pagal nacionalinės koncertų salės na, projektą, iš principo ir visas tas 4 erdves buvo paskaičiuota, kad per metus iš principo turėtų lankytojų būti 200-250 tūkstančių. Tai, kitaip sakant, nacionalinės koncertų salės atsiradimas iš principo keis visą kraštovaizdį mūsų scenos menų. Ir tai bus didžiulė įtaka, na, ne tik tai Vilniaus koncertų įstaigoms, filharmonijai, teatrams, na, operos teatrui, bet ir visos Lietuvos scenos menų įstaigoms. Na, matant dar ir Kauno, iš tikrųjų, salės atsiradimą, tai tie pokyčiai atrodo dar dramatiškesni. Na, kalbant apie tos 250 apie 250 milijono lankytojų, tai be jokios abejonės planuojama ir tada mes skaičiavome, kad dalis jų bus naujų lankytojų, turistų, kad bus dirbama su kelionių organizatoriais, su turo operatoriais, na, stengiantis pritraukti į Vilnių ir į šį senos menų centrą kuo daugiau, na, ir turistų, ir užsieniečių, ir regiono žmonių. Tik tai, na, vis tiek didelė dalis tų lankytojų per persidengs. Ir čia, man atrodo, labai svarbu iš tikrųjų, kaip visą tai mato kitos scenos menų įstaigos, ar tam yra ruošiamasi, ar yra kažkokia konsolidacija, ar laukiama naujo filharmonijos vadovo, ar iš tiesų, na, vyriausybės programoje mes matome, kad numatyta peržiūra scenos menų įstaigų reforma, aš nežinau, viceministras gal patikslintų, ką turi, omenyje, bet aš asmeniškai tai iš tikrųjų matau būtinybę peržiūrėti, konsoliduoti, pagalvoti apie įstaigas, kurios yra, na, vieno kolektyvo įstaigos, ar jos neturėtų būti jungtos į filharmoniją, ar į nacionalinę koncertų salę ir matyti visą tą bendrą vaizdą. Tai mes iš tiesų jau, na, baigdami kadenciją lankėmės ir Estijoje, ir Esti koncert organizacija, kuri ten organizuoja keletą festivalių, valdo keletą salių, ir tai galėtų būti irgi vienas iš modelių iš tiesų, na, kaip suvaldyti šitą scenos menų plėtrą Lietuvoje.
1: Julijau, kokios iššūkius jūs matot, ar ne tai, ką Vygintas Gasparavičius įvardijo, na, paskaičiuoti srautai lankytojų, kokie yra, ko reikia, na, sakykime, koncertų salėj, ir kolektyvai reziduojantis, nereziduojantis, iššūkis visam ir Vilniaus, ir ne tik Vilniaus, bet ir Kauno, matyti ir Panevėžio, jeigu čia taip geografiškai 100 kilometrų spindulių šaudom, tai apie kokias įtampas mes kalbame ir apie ką jau dabar turime būti pagalvoję, negalvoti, o pagalvoję.
0: Labai geras klausimas. Aš manau, kad Vygintas pateikė tokį labai vidutinio dydžio paskaičiavimą, nes iš esmės, jeigu skaičiuotume, kad kompleksiai vyksta tarp 300-350 renginių per metus, tai tas rautas susigeneruoja iš tikrųjų dar didesnis. Tai,
2: na, gal ne 100% užimtumas, matyt.
0: Ne, kas bijonės. Aišku. Tai va, tas užimtumo klausimas taip pat yra didelis klausimas ir iššūkis, nes Kauno atveju 1500, Vilniaus atveju atitinkamai salės jos kelia labai nemažai iššūkių, ir kai mes sakome, kad dirbam su turizmo įstaigomis ir bandome kalbėtis, kaip būtų galima pritraukti turistus, tai turim pirmiausiai suprasti, į ką jie turėtų būti pritraukti, tai yra į kokį turinį, ką mes jiems siūlome čia, nes pasiūlymas iš tikrųjų turi būti vertas, kaip sakant, dėmesio, kad turistas važiuotų. Ypatingai motivuotas turistas, kai jisai turi pasiūlą, ar ne? Tai vat didžiausi iššūkiai yra, pirmiausiai kalbant apie tą patį modelį, ar ne? Egzistuoja labai daug skirtingų modelių rinkoje, ir tos studijos, ir Kaunas daro savo ruoštą, ir Vilniuje buvo grįžta prie vieno kito trečio modelio, vėlgi Esti koncert, Estijoje labai gerai veikia, Latvijos koncerti, pavyzdžiui, analogiškas modelis Latvijoje neveikia, kaip būtų Lietuvoje, mes tarsi kaip ir nežinome. Na ir kitas dalykas, kaip konsoliduoti lauką, kaip pateikti pačiam laukui, tiem patiem Vilniaus simfoniniam ir Kauno simfoniniam orkestram, kad jie eitų į tą salę, ar ne? Nes gali nutikti ir toks scenarijus, kas yra tikrai nepageidautina, kad žmonės planuoja savo veiklą, įstaigos planuoja savo repertuarus, nevyksta dialogas, staiga atsidaro salė, niekas nerodo per didelės motyvacijos kraustytis ir vykdyti veiklos. Kitas dalykas, jiems iš karto kyla kaštų klausimas, ar ne?
1: Kiek kainuos, kad mes ten grosim.
0: Ir greičiausiai nuoma nekainuos pigiai. Tai tada klausimas, ar valstybė pasiruošėsi subsidijuoti tam tikrą nuomos dalį, dengti, kompensuoti, ar taikyti kažkokius specifinius tarifus įstaigom, kad jos turėtų motivaciją. Nes vėlgi, kaip ten bebūtų, kaip mes bežiūrėtume į privatų sektorių lankščiai ir plačiai, ar ne, ką tikrai reikia daryti, bet pats stuburas, kalbant apie tai, kas kiekvieną penktadienį, šeštadienį daro po koncertą, jis ateina iš valstybinio sektoriaus, ar ne, kalbant apie gastroliuojančius aukščiausio lygio, vėlgi turim išlaikyti, likti labai prie žemės, kad tokių kolektyvų ir tokių progų mes neturėsim taip jau labai daug, dėl to, kad mes kalbam apie didžiulius pinigus, ir finansavimo poreikis bus iš tikrųjų milžiniškas. Kaip įstaiga suvaldys šitą klausimą? Dar vienas iššūkis, ar ne, kalbant apie, nes šalia veiklos mes dar nepakalbėjom apie tai, kad įstaiga turi užsiauginti komandą, kurioje greičiausiai bus 40-60 žmonių, kurie prasidės nuo elektriko ir baigsis vadybininkų ir meno vadovo. Tai vat šitam korpusui finansuoti, nes lūkestis po 24 metų buvo tas, kad atsiranda vadovas, atsiranda 5-6 etatai, kurie buvo steigime tarp kitko numatyti, ir įstaiga pradeda vystytis po truputėlį. Etatų skaičius didėja sulig metais, ir šiai dienai, būdami 26 metų antroji pusėje, mes jau turėjome turėti kažkokio dydžio įstaiga, kuri jau daro kažkokias
1: planavimo. Su kažkokiais kuratoriais, ar ne, įvardinkime galbūt.
0: 28-29 metus mes turim jau išsivyščiusią įstaigą, kuri pasiruošusi priimti visus tuos iššūkius. Nes šitie du procesai nėra atsiejami vienas nuo kito.
2: Visiškai.
0: Statybos nuo įstaigos vystymo.
1: Vygintai, netrukus leisim sureaguoti, bet Mantas Jurgutis Kauno vicemeras buvo, net Benjamino Želvys, Kauno muzikinio teatro vadovas buvo, bandė pasakyti kažkokią tai poziciją.
3: Jį taip pat palies. Aš bėgo į kitą posėdį ir galvojo, kad aš čia tiesiog šiaip žiūriu televizorių.
1: Šiaip žiūrėjau, kad geriausias, ar ne? Bet iš tiesų tai,
3: kad jūs... Šiaipeningas Kaunas turi kultūros žmonių nemažai, tai tikrai už tai mum ir lengviau daryti tokius objektus, nes turim ekspertų žmonės su patirtim, kurie supranta.
1: Taip, bet pavyzdžiui, to paties Benjamino Želvio, ar klausėt, kaip Kauno koncertų centro atsiradimas gali keisti Kauno muzikinio teatro gyvenimą?
3: Bet būtent apie muzikinį, ne, nes vis tiek dirbant mieste mes diskutuojam apie visą kultūros lauką. Tai nuo to pačio Kauno simfoninio orkestro iki chorų, modernaus šokio, įvairiai. Mes žiūrim visą lauką ir, kaip sakau, turim žmonės, kurie visą gyvenimą dirba tam lauke. Mes nelaikom, kad mes čia geriausiai žinom, už tai tarėme su profesionalais. Man labai smagu girdėti Julių, kur va, tokias išvalgas duoda ir tikrai atspindi mūsų mintis.
1: Dabar, kokias jūsų mintis, vicemeri, kokias jūsų mintis atspindė apie ką?
3: Pavyzdžiui, dėl rezidavimo mes matom, kad Kaune turėtų būti rezidavimas. Dėl tarptautinių modelių, kad nebūtinai padarius kopijavimą, kad vienoje šalyje veikia, pas tave iškart veiks. Už tai mes kalbam su bent 5 skirtingom salėm, su skirtingais modeliais, nes norim, kad Kaunas turėtų savo modelį. Taip ir Žalgirio arena netapo unikale tik tai dėl dydžio. Reikėjo laiko komandos vadybos, kuri pasiekė, ką turime šiandien.
1: Nu, bet Žalgirio arena, sakykime, na, jinai vis tiek yra ir pop scena, ir sporto arena. Jūs turite didesnį amplitudę, ką ten įkišt galit, paprastai tariant.
3: Jo, bet realiai, kai dirba savo srities profesionalai, o miestas tiesiog leidžia jiem veikti, tai sėkmės tikimybė yra daug didesnė ir tai rodo praktika.
1: Kalbant
3: dar šiek tiek, apie mūsų kultūros lauką, tai mes matom kultūros lauke, kad šitas objektas koncertų salė Čiurlionio, jinai tiesiog ją pilnai užpildo ekosistemą. Ką aš turiu omenyje, kad veikia kaip ir Vilniuje filharmonija, Kauno sporto halė pilnai rekonstruota, pritaikyta apie 2,5 tūkstančio to vidutinio dydžio, tai nėra arena. Visa kultūros infrastruktūra renovuota, pavyzdžiui, tarpukarinis Romuvos kino teatras, jisai pritaikytas ir scenos menam, tai reiškia ne tik kinas nekomercinis, bet šoka ir modernų šokis mūsų aura. Vėlgi, ir tokia salė, jinai yra kaip paskutinė dedamoji ir visos įstaigos laukia jos, universitetai laukia jos, kad galėtų irgi ten organizuoti konferencijas, renginius. Bet vėlgi, tikslas yra, aš paantrinsiu galbūt ir kolegoms, kurie šnekėjo aukščiausio lygio akustiką. Tam, pavyzdžiui, pas mus projektuoja vilniečiai Paliko studiją, suprojektavo 120 architektų biurų, laimėjo, dirba, bet prie garso dirba dviejų šalių tarptautinė garso inžinierių komanda. Nes manom, kad tos kompetencijos, kad pasiektų maksimalią kokybę yra reikalingos ir už tai jas nupirkom.
1: Vicemerė, aš grįžčiau prie jūsų minties apie reziduojantį orkestrą. Jūs pasakėt, kad manot, kad turėtų būti reziduojantis orkestras. Jūs kalbat apie Kauno simfoninį ar apie dar kažkokį darinį?
3: Natūraliai, kad mes didžiuojame savo simfoninį orkestrų ir jis yra vertinamas ir labai svarbi Kauno kultūros tapatybės dalis. Tai be abejonės jisai ten bus. Kokia forma bus, dabar neatsakysiu, nes kalbam, sakau, su užsienio partneriais, kurie turi sales nuo Hamburgo iki Torunės ir kitų miestų. Tai mes norim sukurti savo modelį, bet be abejonės Kaunas simfoninis orkestras, kaip Kauno tapatybės dalis tenais gros. Aš dėl to ramus.
1: Vicemerė, tai ką prieš tai Julius Grickevičius minėjo apie, kad jau turėtume po truputį kalbėti apie tai, kas ten bus, tai ta prasme dėliotis preliminarias programas ar dar kažką, nes čia tie porą metų pasaulinio garso lygių kolektyvų darbų planavime yra labai mažas tarpas. Tai kaip jūs įsivaizduojat, ar irgi bus kuriama kažkokia tai viešoji įstaiga, atsiras tos įstaigos vadovas ir vyks toks repertuarinis klausimo sprendimas?
3: Realiai šiuo metu mes turime tikslą atsirinkti kompetentingų žmonių ekspertų komandą, o juridinė forma, kokią mes eisime išspręsdami ir jiems suduodami resursus veikti, tai čia bus, aš sakyčiau, kito pusmečio gal klausimas. Šiai dienai Julius teisus, tai neplanuojama metai du, kai kurie planuojasi Londono karališkas 5 metai priekį gastrolių grafiką. Tai mes suprantam, kad čia per naktį neužsipildys ir kad truks laiko dar, kol ir salė rinkoje gaus savo vietą ir tam reikia kuo greičiau įsiveiklinti profesionalus. Tai turbūt ir yra didžiausias darbas surasti modelį, gairias, kad tie žmonės žinotų, kokie yra lūkesčiai. Tai vat, šio pusmečio tikslas yra žmonės ir pabaigti su modeliu, o vėliau eis techniniai sprendimai.
1: Vygintai, jūs norėjote ar ne?
2: Taip, tai aš gal irgi iš tikrųjų ir vicemero turėčiau ką pasakyti, bet gal nedarant Vilniaus ir Kauno derbio, truputėlį grįžti prie esmės, ką Julius pasakė ir ranko užvedė apie na, kaip mes konstruosime, kaip mes iš tiesų užkrausime pajėgumus šitoje salėje. Tai na, mes būdami tada kultūros ministerijoje matėme, kad reikia atskiros programos kultūros ministerijoje, tai yra ir mūsų valstybinėm įstaigom.
1: Atskiros programos turi tą finansavimo.
2: Finansavimo, kad jeigu jie iš tikrųjų daro na, renginį nacionaliniai koncertų salėje, kad jie automatiškai atsineša tam tikrą krepšelį.
1: Lygiai bet tai patį... nebūtų toje, kur, aš atsiprašau, kad vėl pertraukiu, bet tiesiog kultūros ministerija turi tą kultūros įstaigų veiklos vykdymo programą.
2: Jo, tai būtų greta analogiška, papildoma dar viena, mes skaičiavome, kad apie 3 milijonus eurų reikėtų iš principo, taip jau jeigu jau pilnai, ta prasme, žiūrėti ir nevyriausybinį sektorių kažkokį kofinansavimą ateinant į nacionalinę koncertų salę gauti ir žiūrint ir valstybinės įstaigas. Ir Vilniaus miesto savivaldybė irgi analogiškai iš tikrųjų yra pasiruošusi turėti kažkokį atskirą papildomą resursą Vilniui svarbiems renginiams, kurie galėtų na, būti nacionaliniai koncertų salėje. Tai iš tiesų, na, nežinau, kaip dabar didysis akcininkas nacionalinės koncertų salės kultūros ministerija mato šitą klausimą, bet na, mes su Juliumi esame, na, nežinau, keletą modelių svarstę, iš tiesų kalbėdami dar projektavimui vykstant, kaip tai galėtų būti. Ir čia tų alternatyvų mes na, čia galėtumėm 4-5 matyti iš karto pažerti. Bet vis tiek tenka atsisukti į viceministrą ir paklausti, kokiegi na, 21-osios vyriausybės, koks matymas iš tikrųjų, koks numatytas resursas, nes mes kalbame apie programą, o kiek mes turime lėšų tai programai. Tai šito atsakymo aš, matydamas biudžetą, negaliu pasakyti, tai nėra atskiras asignavimo valdytojas, net ir žiūrint tą trimetį, iš tikrųjų, finansavimą, tai geriausiai galėtų atsakyti kultūros ministerija, po kultūros ministerijos eilute, to mažėjančių finansavimų, kiekgi numatyta programai ir nacionaliniai koncertų salė.
1: Taip, Tomas Vičys, viceministras kultūros. Čia klausėtės tiek galbūt apie galimus modelius, tiek apie tai, ką dabar Vygintas Gasparavičius paminėjo, svarbą finansavimo. Jūs įsivaizduojat, kad tai, ką įvardėjo Vygintas Gasparavičius, turėtų atsirasti atskira eilutė. Na, galbūt, nes čia, kadangi ir Kaunas yra, na, ne tik pasirūpinti Vilniumi, bet kažkaip ir kažkiek prisidėti ir prie Kauno, kad mes neturėtume švilpaujančių vėjų ten.
4: Jūs turite minį, kad kultūros ministerija prisidėtų prie Kauno Čiurlionio
1: koncertų centro, na, sakykime, veiklos kažkokio tai finansavimo turėtų eilutę ir, na, aišku, tautos namai. Bet ar čia yra įmanomi tokie dalykai jūs, sakykime, žiūrėkite?
4: Dabartinė situacija, jeigu kalbėti apie Kauno koncertų salę, tai yra visiškai savivaldybės įsteigta įmonė, ar ne? Ir juridinio pagrindo, kaip kofinansuoti, nu kaip ir nėra. Būtų galima nebent per kreiptis per projektus, kuriuos norint vykdyti, reiškia, būtų galima gauti papildomą finansavimą. Tik toks būdas dabar yra diskusijos apie ateitį, kitaip nebuvo, tai su Kaunu yra tokia situacija.
1: Kaunas pats pasistatys, Kaunas pats ir užpildys, aš supratau.
4: Aš nemanau, ne, ir vis tik, jo. Bet vis tik netmeskim to dalyko, kad Kaune gali vykti kultūros ministerijai svarbus renginiai, kur mes turėsim prisidėti. Tai, bet valdymo prasme, tai yra Kauno objektas ir jį valdys Kaunas. Tai čia vienareikšmiškai. Kas liečia jau
1: tautos namus,
4: tai taip, visiškai teisingos pastabos, reiškia, valdymo modelis, jisai kaip ir yra aptartas, bet jisai nėra įgyvendintas dar. Todėl mums čia reikia paskubėti, nes labai pritariu Juliui, kad

0: norint pradėti pilnaverčiai dirbti ir ruoštis 29 ir dar paskesniem metam, mes tai turim daryti jau dabar. Nu, reikia vakar, bet kaip visada, bet...
1: Nu, čia iš principo mes, jeigu statybos sklandžiai, tai 28 metų pabaigai.
0: Bet, nu, aš kalbu taip fundamentaliai, sakykim, tai programą reikia turėti, tai aš kiek žinau, šį rudenį su laukų bus inicijuotos ir pradėtos jau diskusijos. Idėja yra tokia, kad 27-ais ta viešoji įstaiga, kuri valdo tos namus, jinai turėtų padidėti žmonių skaičiumi apie 9.
1: Nes dabar yra 2.
0: Dabar yra 2. Ir aišku, akivaizdu, kad 2 žmonės negali judėti su repertuaru. Tai dabar tai yra tiesiog visiškai tokia funkcija pastatyti. Tai jeigu mes norėsim planuoti jau ateitį, tai turi būt. Ir po tų diskusijų, nu, aš sakau, dabar tiesiog reikia pradėti veikti. Ir tas veikimas turėtų toks ir būti, kad nelaukiant rudenį, kada baigės vasaros sezonas, mes turim pradėti diskusijas, mes turim pasirinkti partnerius pagrindinius ir mes turim žygiuoti į priekį. Tai, ką aš čia pasvarstysiu, tai gali būti tik mano nuomonė. Tai ir gali, reikia tiesiog plačiau.
1: Bet na, nuo nuomonių ir prasideda,
0: taip, taip, taip,
1: sakykim.
0: Taip. Bet... Tai aš ir savo nuomonę turėsiu ir rudenį toj diskusijoje.
1: Bet jūs išlaikytume tą poziciją, kurią Vygintas Gasparavičius sakė, kad reikia atskiros biudžeto eilutės tam, kad veiktų bent pradžioje.
0: Pritarčiau, aš tam pritarčiau, nes aš pats esu iš repertuarinio teatro atėjęs ir žinau, kad tai reiškia. Jeigu mes bandysim paversti tai komerciją, tai ir bus komercija. Jeigu tai tada mes turim ne koncertų salę, o turim objektą, kuris, reiškia, generuoja pinigus, bet mes puikiai žinom. Jeigu grįžtant truputėlį porą žingsnių anksčiau, labai gerą Julius palietė temą, juk tai ne tik inspiruoja ir ne tik paragins visą kultūros lauką ir galbūt kažkokios naujos iniciatyvos atsiras, bet mes turim suprasti, kad yra keli skirtingi skaičiavimai, bet jie apie tą patį. Kultūra nuolat vartoja apie 3, vieni sako 3% populiacijos, kiti sako 7% populiacijos. Tai mes turim tą irgi bendradarbiavimą labai išspręsti ir Kauno projektas, ir Vilniaus projektas. Nebus taip lengva užpildyti 1700 vietų ir 1500 vietų. Ir tai be abejo įtakos kitus čia dalyvaujančius kultūros lauke. Tai visa tai irgi turi būti jau tarta ir aptarta, ir kultūrinis turizmas kaip vienas iš sprendimo būdų, taip, bet kaip jis vyks, reikia pradėti kalbėti dabar.
1: Na taip, bet nes mes iš pradžių galim labai nusvilti, na jeigu nes net nežinom, ką pasiūlyti, ar tam pačiam Gau Vilnius, ar nežinau, Keliauk Lietuvoje, apie tai, kad tos salės kyla, bet kas jose bus, mes nieko nežinom, jie irgi strateguojasi matyti darbus į priekį, bet tai, ką tiek ir Julius Griskevičius minėjo, ir Vygintas Gasparavičius, tai viceministrė, na, apskritai, na, poveikis kultūros laukui. Vienas dalykas yra pradėti diskusijas, bet kitas dalykas, na, suprasti, kaip, kai du tokie operatoriai labai panašių metų atsiranda. Tiek Kaunas, tiek Vilnius. Vienas 2028 pabaigoje, kitas 29 viduryje, o gal jeigu viskas sklandžiai net ir anksčiau. Tai kaip mes suprasim, kas nutinka su kultūros lauku Lietuvoje ir kaip, nežinau, jūsų akimis čia vėl vizija, strateguoti, kad tiek ir Kaunas nebūtų tenais tuščias, tiek ir Vilnius turėtų ką veikti, nes bus liūdnai, turėsim du didžiulius koncertų centrus, bet ten nelabai kas vyks ir arba prasidės varžytuvės, kuris kolektyvas, kuris centras, kurį kolektyvą pirmiau pasikvies. Tai kaip tą klausimą spręsti?
0: Na tai aš ir matau, ko gero čia...
1: Dar aišku, nepamirškim, LVSO koncertų salę turim irgi.
0: Taip,
2: ir
0: taip,
2: filharmonija.
0: Taip, taip, ir filharmonija yra...
3: Ir muzikinius.
1: Taip. Dabar visi pradėsim.
0: Ja, mes dabar, reiškia, nuo to, kaip labai gerai einam prie tos dalies. Kaip...
1: Ne, bet tai yra iššūkis, su kuriuo mes susidurėm ir mes, na, turim galvoti. Nes jo, tada arba vienur bus tuščia, arba kitur bus tuščia.
0: Ja, ir aš vis tik matau, kad tas problemas gali spręsti ne kultūros ministerija, bet valdytojas konkretus. Ir man ta forma, kuri būtų, man labai atrodo žavi, kada kultūros ministerija bendras teigėja kartu su savivaldybe. Ir tos du objektai turi tarp savęs bendradarbiavimą. Kaip tai pavyks? Va čia ir yra pagrindinis klausimas.
2: Mhm. Bet čia toks labai praktinis klausimas yra. Iš tiesų, grįžtant ir prie turinio, tai be jokios abejonės, ten tu turėtų taryba, valdyba būti, žmonės sprendžiantys, bet elementarus klausimas. Tebūnie valstybinis simfoninis orkestras eina koncertuoti nacionalinę koncertų salę, ten su solistu, su dar kažkuo, kas kam moka. Ir kiek moka. Ar mes turime šitą biudžetą viešoje įstaigoje, ar mes duodame resursą didesnį valstybiniam simfoniniam orkestrui, kad jisai susimokėtų pilną kainą,

0: pagalvoti ir iš tikrųjų vyriausybės įgyvendinimo planą rengiant, kuris dabar yra vyriausybės programos įgyvendinimo plano rengimo stadija, na, nusimatyti iš tikrųjų šitos dalykus, šitos darbus ir dar kartelį atkreipti dėmesį ir galbūt, na, ta plati formuluotė vyriausybės programoje dėl įstaigų pertvarkų, na, po jie tilptų iš tikrųjų visų šitų iššūkių suvaldymo kažkoks tai planas.
1: Tai vyginti visiškai teisingai. Tai šitas pastabas, bent jau aš kaip žmogus, aš priemu, kad mes turim šitą rudenį, kada turim apspręsti labai nemažų klausimų sudėtingų. Pabandysim tą daryti.
2: Julius Grickevičius, reaguoti norėjo.
3: Dar išlieka vygintai klausimas, ar LVSO iš viso nori eiti ten koncertuoti, ar ne, ir pasiūlymo klausimas, ir susitarimo su orkestru klausimas yra nepaprastai svarbus, bet iš esmės eiti pas kiekvieną įstaigą ir kalbėtis apie jų poreikius, apie jų matymą, visą tai dėti į vientisą studiją, išvadas ir taip toliau, tai yra namų darbų dalis, kurią, na, potencialiai drįščiau sakyti, galėjo daryti ir du žmonės. Ar ne, susirinkti šitą informaciją ir plius minus jau turėti kritinį informacijos kiekį tolesniems žingsniams, bet jūs palietėt nepaprastai gerą bendradarbiavimo klausimą, kuris yra raktinis. Kadangi mūsų kultūros sferoje apskritai sienų ribų ir ribojimų tarp pavaldumo lygių ir taip toliau yra nepaprastai daug, jų iš tikrųjų yra per daug. Ir salės atsiradimas, tokio faktoriaus atsiradimas, iš tikrųjų galėtų tapti labai gerų pretekstų daug šitų klausimų peržiūrėti. Ar ne? Ir ypatingai kalbant, mes dabar kalbam tik tai apie Vilniaus ekosistemą, bet kalbant apie bendradarbiavimą, pavyzdžiui, su Kaunu, aš manau, kad tų barjerų reikia kiekį sumažinti drastiškai, dėl to, kad kalbant apie gastroliuojančius kolektyvus, kaip pavyzdys, kurie atvyksta gastroliuoti į Vilnių, ar ne, jie tikrai džiaugtųsi Lietuvoje galėdami surengti du koncertus, tai yra ir čia, ir Kaune, bet tam reikia turėti gerą ryšį, konkuruoti tik tai nepaprastai sveikai ir tik ten, kur reikia, bet bendrai bendradarbiauti, ar ne, o kalbant apie visą mūsų ekosistemą, visą lauką. Tai kadangi tas tinklo pertvarkos klausimas, jisai yra toksai kabantis jau kurį laiką, iš kadencijos į kadenciją, tai taip pat yra, manau, kad labai geros sąlygos jį tą progą ir pasižiūrėti dėl to, kad, na, keisis matyt, kad daug kas.
2: Na, čia apskaitai, kalbant apie tas bendradarbiavimo tema, kadangi buvo paliesta, tai aš atsimenu ne taip seniai, čia vasaros pradžioje ir ne Kauno muzikinių su Klaipėdos muzikinių labai gražiai apsikeitė repertuarais, tai Kauno vicemeras Mantas Jurgutis, mumis, kiek jūs, vicemerė, matytumėt, na, tai ką Julius Grickevičius minėjo, kad, na, nepaisant to, kad jūsų salė nuo finansų iki idėjų matyti, ar ne, bet tą bendradarbiavimą platesnį, kad Kaunas nesakys, čia mūsų salė ir koncentruoja tik tai Kaunas arba tik tie, kuriuos mes pasikviečiame, bet platesniam kontekste, kad jūs galit būti ir Vilniuje, bet ir Vilnius gali būti pas jūs.
4: Mariau, tai labai teisingas klausimas ir iš tikro noriu akcentuoti, vėl panašiai su Juliu mastom, kad nėra jokio tikslo, kad ta salė būtų kažkokia atskira. Taip kokybiškai tai bus labai konkurencinga ir pranaši rinkoje. Rinka ją sureguliuos, reiks ją įvesti į tą rinką, tą turi daryti profesionalai. Dar aš noriu pasakyti biškutį šiek tiek kitą dėmenį, kur Kaunas Europos kultūros sostinė 22 metai ir net 5 metai kitokį kūrėm tą programą, savo sričių profesionalai. Visam kultūros laukui reikėjo susitelkti, reikėjo išdiskutuoti savo finansus, reikėjo būti atviriems ir visą tai sudėjom į tą angliškai bitbook knygą, kur iki šiol Europos komisija vertina kaip vieną geriausių paraiškų ir buvusių programą. Aš džiaugiuosi to procesu, jis nelengvas buvo, bet mūsų kultūros laukas labai paaugo. Ir todėl, kai mes sakom Čiurlionio koncertų ir konferencijų centras ar salė, nėra klausimų nei simfoniniam, nei kitiem dalyviam, nei nacionaliniam ar valstybiniam teatram. Visas Kaunas, kauniečiai laukia šios salės, nes tai yra dar vienas dedamasis. Jeigu bus sveika konkurencija tarp tautos namų Vilniuje ir Kauno Čiurlionio koncertų centro, viskas gerai. Dėl to, kad aš pradžioje laidos sakiau, laimi Lietuva. Kuo daugiau mes įveiklinsime šias sales, reiškia įvairiais renginiais, čia mano nuomonė, Kaunas tikrai neturės vien tik klasikinės muzikos, tai bus atviras, kaip ir Julius minėjo, atviras centras įvairiems renginiams, nes tikslas yra

0: maksimaliai išnaudoti šią modernę ir brangią infrastruktūrą, nepametant fokuso į aukščiausio lygio akustiką ir tai, ko ten reikia. Tai mūsų Kaune laukas ramiai laukia, labai džiaugiasi, kai pradėjom statybas ir mes, kaip vienas savininkas šiuo atveju, turbūt reikia taip sakyti, gal esam šiek tiek lankstesni sprendimų greityje, kad mes galim greičiau priimti sprendimus, bet jokių konkurencijų ar kažko mes nematome, nes
1: gyvensim draugiškai, ar ne?
0: Gyvenimas užpildys pats tas sales ir jeigu kažkada Žalgirio arena atrodė per didelė, tai dabar ją netelpa žmonės ir iš užsienio atvažiuoja. Tai aš matau, kad ir salės tos bus pilnos, nereikia bijot, kaip tik reikia turėti ambiciją ir eiti į priekį.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės. Tikiu, kad mes dar grįšime prie šios temos. Laidoje dalyvavo kultūros viceministras Tomas Juočys, Kauno vicemeras Mantas Jurgutis, buvęs kultūros ministras, viceministras, visą šių noriu jūs pareigose paaukštinti, Vygintas Gasparavičius, muzikos vadybininkas Julijus Griskevičius, kalbėjome apie kylančias dvi naujas koncertų sales, Tautos namus Vilniuje ir Kauno koncertų centrą. Iki.
2: Trys dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
5: Vaskyčiai su bulvytėm fri.
6: Šį kartą Bala žino kalbėsime apie vaikų žaidimus. Nuo piemenų ripkos iki daugiabučių kiemuose skambėjusio tuku-tuku. Prisiminsime slepynės, išsiskaičiavimus ir taisyklės, kurios kiekviename kieme galėjo būti vis kitokios.
7: Ar šiandien vaikai tikrai nebežaidžia kiemuose, o gal jų žaidimai tiesiog persikelia kitur?
6: Apie vaikų žaidimų pasaulį šį kartą laidoje Bala žino.
7: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
6: Tai paskui, kitas bus šį penktadienį. Ai. A, palauk, žinai kaip, apie vaikų žaidimų pasaulį šį penktadienį.
8: Viskas gerai.
6: Gerai.
8: Dabar aš

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Europos Sąjungos šalys po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo. Tai agentūrai AFP patvirtino diplomatai. Sankcijomis siekiama įšaldyti naftos kainos viršutinę ribą. Tai 21-asis sankcijų Rusijai paketas, kurį bendryje įves nuo Maskvos plataus karo Ukrainoje pradžios. Maskva pareiškė įspėjusi Jungtines valstijas dėl jai nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras su kolega iš Jungtinių valstijų kalbėjosi Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui pranešus, kad jis kalbėjosi su Amerikos pasiuntiniais siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerius metus trunkančio karo užbaigimo. Anot Volodymyro Zelenskio, taika būtina su orumu ir Ukraina jau seniai yra jai pasirengusi. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkėlimo iš kitų Europos Sąjungos valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Kalbėdama žinių radijų, jis žada pateikti tokį siūlymą, nes taip anot jo šiame geopolitinėme laikotarpyje būtų tinkama nuraminti visuomenę. Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti per milijoną eurų siekiantį finansinį įnašą. Pernai gegužę buvo priimtas naujasis bendrijos migracijos ir prieglobščio paktas, kuriuo

0: siekiama suvienodinti prieglobsčio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisyklės bei sienų kontrolę. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas susitinka su švietimo bendruomene. Pasak prezidentūros norima išklausyti abiejų pusių argumentus, kokios būtų vieno ar kito sprendimo ilgalaikės ir trumpalaikės pasekmės. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jų teigimu, minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Plungėje šiandien prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Lietuvos atstovai iš mažiausiai 30 valstybių diskutuos 4 dienas, savaitgalį suvažiavimas persikels į Telšius. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sako, kad diasporos įsitraukimo į visuotinę gynybą tema išlieka svarbi.
1: Šį kartą susitinkame Žemaitijoje Oginskio rūmuose. Darbotvarkė yra labai intensyvi, pilna nuo susipažinimo regionui, unikalių vietų. Taip pat aptarsime Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Bet to pačiu ruošiamės visada jau nuo karo pradžios dienai X. Ir žinoma, mes esame didžiulė atrama Lietuvai ir saugumo garantas, jeigu ta kada nors ateitų diena X. Na ir to pačiu labai svarbu yra stiprinti bendruomenės.
0: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Šiaurės Italijos vindariai baiminasi dėl šių metų derliaus. Aosto slėnyje vynuogynus niokoja invaziniai japoniniai vabalai. Jie graužia vynmedžių lapus, todėl uogos lieka be pavėsio ir gali nesunokti. Vindarys Lučanas Dopas Ronceras.
2: Matome, kaip japoninis vabalas pamažu juda iš terasos į terasą per mūsų istorinius vynuogynus. Mane labiausiai gazdina tai, kad galiausiai vynuogės nesunoks. O jeigu jos nesunoks, vietoje puikaus derliaus, kurio tikėjomės, užauks vynui netinkamos uogos.
0: Sako vindarys Lučanas Dopas Ronceras, japoniniai vabalai Italijoje pirmą kartą aptikti prieš dešimtmetį, o dabar išplitę keliuose šiauriniuose regionuose. Su jais kovojame pesticidais ir spastais, tačiau ilgalaikio sprendimo, kaip kovoti su šiais vabžiais, kol kas nėra. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 17-20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Leonardo Bernšteino simfoniniai šokiai iš miuziklo West Side istorija, 9 dalių siuita nuo prologo iki adagio finalo piešia tragišką šiuolaikinių Romeo ir Džiuljetos istoriją. Tačiau šioje muzikoje gausu nuostabių melodijų ir energingų akcentų, kurie palaiko tempą ir įtampą. Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien Euro Radio koncerto programoje kviečiu jūs į Liežo filharmoniją, kur Bernšteino simfoninius šokius, kuriuos tik jums pristačiau, atliks Liežo karališkosios filharmonijos orkestras, kuriam diriguos Luisi Legė. Na, kiek vėliau prie orkestro prisijungs solistė, vargonininkė Lucille Dolia, ir mes išgirsime Arono Koplando simfoniją vargonams ir orkestrui, taigi laukia išties tokia įspūdinga ir unikali, sakyčiau, savo turinių programa, kurią pradeda Florence Price pirmoji koncertinė uvertiūra. Šiek tiek apie šią kompozitorę. Baigusi mokyklą kaip geriausia savo laidos mokinė, vos 14 metų Florence Price įstojo į Istmano aukštąją mokyklą muzikos, aplinkiniam sakydama, kad yra meksikiečių kilmės, o ne afroamerikietė. Ji puikiai grojo fortepijonu ir vargonais ir būdama vienintelė savo kurse, pasirinkusi šias disciplinas kaip antrąją specialybę. Vėliau kompozicija būtent tapo jos didžiausių pomėgių, kuriuo ji užsiminėjo dirbdama Atlantoje, o vėliau ir Little Rock'e. Florence Price sukūrė daug kūrinių, kurių šaknis siekė nuo afrikietiškų šokių iki tradicinių spiričiuelų. Liaudės muzikos elementus ji jungė su tradicinėmis europietiškomis formomis, tokiomis kaip simfonijos, koncertai ir koncertinės uvertiūros. Taigi, tokia bus ir koncertinė uvertiūra, kurią įkvėpė spiričiuelis nusidėjėlį, nepraleisk šio derliaus. Ji buvo sukurta 1937 ir pirmą kartą atlikta Čikagoje 1939. Ir dabar jis skamba LRT klasikoje šį vidurdienį, groja Liežo karališkosios filharmonijos orkestras.

štai tokia amerikietiškų spiričiuelų kupina Florence Price pirmoji koncertinė uvertiūra. Jie koncertą Liežė praėjusį pavasarį pradėjo Liežo karališkosios filharmonijos orkestras. O dabar amerikietišką gaidą tęsia Leonardo Bernsteino fantastiško ritminio veržlumo simfoniniai šokiai iš miuziklo West Side istorija. Spektaklio premjera įvyko Niujorke 1957-aisiais, Šekspyro Romeo ir Džiuljetos veiksmas buvo perkeltas į Manhattaną, kariaujančios Montekių ir Kapulečių šeimos tapo amerikiečių Just ir pro portorikiečių Sharks gaujomis ir miuzikle yra daug šokių, kuriuos vėliau Bernsteinas sujungė į spalvingą koncertinę simfoninę šokių siuitą ir siuita puikiai gyvena koncertinį gyvenimą iki šiol, kaip ir skamba į šiandien LRT klasikoje. Taigi pasimėgaukime tuo ir mes.

Šitaip išties šekspyriškai baigėsi Leonardo Bernstaino amerikietiška Romeo ir Džiuljetos istorija. Jis sugulė į simfoninius šokius iš miuziklo West Side istorija ir ją atliko. Tuos šokius sugulusius atliko Liežo karališkosios filharmonijos orkestras, diriguojamas Liusi Legė. Na, priminsiu, kad mes klausomės šių metų kovo 5 dienos įrašo iš koncerto Liežo filharmonijoje, kurioje ir toliau skamba amerikietiška muzika. Sergejus Kusevickis tapo Bostono simfoninio orkestro muzikos vadovu kaip tik tuo metu, kai 1924-aisiais Aaronas Koplandas grįžo iš Prancūzijos į Ameriką. Kusevickis paprašė Koplando sukomponuoti didžiulį kūrinį vargonams ir orkestrui, kurį galėtų atlikti su orkestru Nadia Boulanger. Aš niekada nebuvau girdėjęs nė vienos savo orkestruotės natos, sušuko Koplandas, bet Nadia ir Kusevickis abu pasakė, tu gali tai padaryti. Niekada nepamiršiu to jaudulio, kurį patyriau, kai orkestras pirmą kartą grojo mano paties sukurtą muziką, prisiminė kompozitorius. Ir šis kūrinys, trijų dalių simfonija vargonams ir orkestrui, tapo labai reikšmingu Koplandui orkestriniu opusu, kurio premjera įvyko 1925 metais Niujorke, o jau kitą mėnesį Kusevickis su Bostono simfoniniu orkestru jį atliko ir Bostone. Ir kaip rašė amžininkai, kūrinį nušvilpė keli konservatoriai, o daugybė muzikos radikalų jį tiesiog audringai sveikino. Taigi, tokia yra istorija kūrinio, sukurto prieš 100 metų, na tiesa, vėliau Koplandas sukūrė versiją be vargonų, kurią pavadino savo pirmąją simfoniją, bet mes dabar išgirsime pirmąjį variantą, vargonais groja Liusil Dolje, Liežo karališkosios filharmonijos orkestras, jam diriguoja Liusi Legė.

štai tokia prieš 100 metų gimusi erono koplando simfonija vargonams ir orkestrui, kurią atliko vargonininkė Liusil Dolia ir vienas geriausių orkestrų, tai Belgijos Liežo karališkosios filharmonijos orkestras, dirigavo Liusy Legė. Taigi šiandien Oro radio koncerto programoje skambėjo šių metų kovo 5-osios dienos koncerto įrašas iš Liežo filharmonijos. Ir 30 dienų šis koncertas dar bus jūsų pasiklausymui, surandamas LRT radiotekoje. Koncertą parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Iki.

0: Laidoje iš balkono menotyrininkė Ilona Mažeikienė pasakoja apie Kėdainiuose gimusios ir Kolumbijoje kūrusios menininkės Nijolės Šivickas kūrinių kelionę iš Bogotos į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų ir jos parodą Visata iš spiralės Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.
1: Grupės Yes, kūrybinės atostogos. Laidoje Garso gėlės prisiminsime anglų grupės Yes muzikantų unikalią solinės veiklos pradžią, kai ir pačios leidybinės firmos Atlantic Records paskatinti 1975 metais visi 5 ansamblio nariai įrašė savo autorinius albumus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
2: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo esė ciklą Sutikau žmogų. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Kokiomis spalvomis veriasi kare ar socialinėje atskirtyje gyvenančiojo pasaulis? Sulėtinę žvilgsnį. Fotografas Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužeto rėmų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
3: Norėtum mokėti kalbą, kurią greičiausiai su nieko pasaulyje negalėtum susikalbėti?
4: Taip, nes Napoleonas tarp kiko iki 10 metų net nemokėjo prancūzų kalbos.
3: Dėl to aš ir galvoju, kad tos mažosios istorinės tautos jos gali egzistuoti, bet geriau, kad nekurtų savo futbolo komandą, nes Lietuvai nuo to tik tai bus blogiau.
4: Apie įdomiausias nedidelės istorinės Europos tautas klausykite naujame Lisabonos radijo epizode. Tinklalaidą rasite LRT radiotekoje.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių, Teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Ministrė tvirtina, kad kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, todėl ji netmeta, kad jei situacija nepasikeis, kairių atžvilgių gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas. Teisėsaugos pareigūnų federacija skelbia, kad Kauno kalėjimo saugumo skyriaus specialistams buvo įteikti įspėjimai apie tai, kad planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama priskirti naujas. Taip pat federacija skelbė sulaukusi informacijos, kad jeigu specialistai atsisakys naujų pareigų, juos grasinama atleisti. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė.
2: Pritarėme, kad resocializacija yra labai svarbi, tačiau sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritarėme. Pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą, jiems nesutikus, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta. Ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taikomi kitose kalėjimuose.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė teigia negalinti atsakyti, kas sugalvojo imtis pertvarkos Kauno kalėjime ir pabrėžia, kad kalėjimų tarnybos vadovas federacijos negirdi.
3: Mes įvardėjom visas priežastis, kodėl nereikėtų taip daryti, kodėl nereikėtų silpninti saugumo valdymo skyrių tiek Kauno kalėjime, tiek ir kitose kalėjimuose, nes tokie planai yra, turim tai, ką turim, tai ar čia girdėjimas, man sunku pasakyti, manau, kad ne.
1: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė. Jungtinės valstijos skelbia, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet, pasak ekspertų, šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kuri yra ilgametė Irano varžovė, sukurti civilinę branduolinę programą ir galimai sudarys sąlygas urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad toks susitarimas nepadidins branduolinio ginklo platinimo rizikos. Kaip praneša The Wall Street Journal, milijardų dolerių vertės susitarimas galios 30 metų, suteiks svarbų vaidmenį Jungtinių valstijų bendrovėms statant Saudo Arabijos branduolinę infrastruktūrą. Pasak technologijų ir ginkluotės kontrolės eksperto Alekso Bolfraso, šis susitarimas atskleidžia besikeičiančią Vašingtono poziciją dėl branduolinių technologijų neplatinimo.
4: Revoliucinis šio susitarimo aspektas yra tas, kad Jungtinės valstijos neprašo Saudo Arabijos laikytis griežčiausių įmanomų apsaugos priemonių. Kalbu apie tarptautinę stebėseną, kuri šiuo metu yra įprastas dalykas. Vietoje to, Vašingtonas iš esmės sutinka atiduoti itin jautres technologijas, nesilaikant įprastų priežiūros priemonių, kurių galima tikėtis. Manau, kad Jungtinių valstijų pozicijoje yra tam tikros prieštaros. Vašingtonas yra pasirengęs kariauti dėl urano sodrinimo klausimų, bet kita vertus gyvendindamas šį susitarimą sutinka perduoti atitinkamas technologijas atvejais, kai tai jam atrodo tinkama.
1: Technologijų ir branduolinės kontrolės ekspertas Aleksas Bolfrasas. Prancūzijoje per birželį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5700 žmonių daugiau nei įprastai. Šalies sveikatos apsaugos institucijos šį mirtingumo šuolį pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausias toks rodiklis per daugiau nei 20 mečius, kai 2003-aisiais karščio banga Prancūzijoje nusinešė 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzija užklupo 3 karščio bangos, vis dažnėjančius ekstremalius orų reiškinius mokslininkai sieja su žmogaus veiklos sukelta klimato kaita. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnyje, vietomis lis smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. Artimiausia naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra rytoj dieną 18-23 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
0: LRT klasika.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Naujas visų Sibelijaus simfonijų rinkinys – Kubos trimito legendos Arturo Sandovalio albumas. Airių akademinės muzikos balsas – Šonas Klensi. Folkloriškų džiazo kūrybiškumu trykštantis škotas Fergiusas Makrydį. Atostogų po truputį iškeliaujantis kitas laikas vis dar laukia jūsų dėmesio ketvirtadienį po 6 valandos žinių vakare per LRT klasiką.
3: Vaskyčiai!

0: su bulvytėm fri.
1: Šį kartą Bala žino kalbėsime apie vaikų žaidimus. Nuo piemenų ripkos iki daugiabučių kiemuose skambėjusio tuku-tuku. Prisiminsime slėpynes, išsiskaičiavimus ir taisyklės, kurios kiekviename kieme galėjo būti vis kitokios.
2: Ar šiandien vaikai tikrai nebežaidžia kiemuose, o gal jų žaidimai tiesiog persikėlė kitur?
1: Apie vaikų žaidimų pasaulį šį kartą laidoje Bala žino.
2: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
3: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo esė ciklą Sutikau žmogų. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Kokiomis spalvomis veriasi kare ar socialinėje atskirtyje gyvenančiojo pasaulis? Sulėtinęs žvilgsnį, fotografas Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužeto rėmų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas žada rytoj apsispręsti, ar pritars pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindinėmis lavinimui. Šiam klausimui aptarti prezidentūroje šiandien surengtas pasitarimas su švietimo bendruomenė. 36-osios švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintys tapti 10-okai turėtų bent ketvertu įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė.
2: Prezidentas, vertindamas Lietuvos švietimo ateitį, vertindamas gerovės valstybės idėjas ir vaikų galimybės pasiekti gyvenime kuo geriausio savo savarankiško saugusio žmogaus gyvenimo scenarijaus, vis dėlto linkęs dar pagalvoti, įsiklausyti abiejų pusių argumentus, juos pasverti ir priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui. Nors, kaip teisingai prezidentas pabrėžė, šioje situacijoje sunku tikėtis geriausio, kuris visiems tiktų, bet kažko sprendimas bus padarytas, įsiklausius į visas puses.
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė, švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia, kad negriežtinti reikalavimų moksleiviams nuspręsta siekiant išlaikyti jaunuolius mokyklose. Akademinės etikos pažeidimus nagrinėjanti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagijato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Šis patvirtina gavęs oficialų kreipimąsi apie galimą nusižengimą. Universiteto etikos komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas. Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai dėl Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacijos ir įtarimai dėl galimo plagijato, premjeras šią savaitę žurnalistams teigė atmetantis kritiką ir pažymėjo darbą rengęs savarankiškai. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius sako, kad Iranas Jemeno hučius įtraukė į spastus, nurodydamas jiems rengti išpuolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nes šie esą pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpuoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstijų ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naujausią eskalaciją reaguoja į rinkos. Brent naftos kaina vėl artėja prie $100 už barelį. Atakas prieš Irano karinę infrastruktūrą tęsė ir Jungtinės valstijos smūgius surengusios 12 naktį iš eilės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranui delsant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
3: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.

0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Europos Sąjunga skyrė amerikiečių technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 890 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių kūrėjams nemokamai rodyti vartotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuo sprendimu norima užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves. Google tvirtina, kad komisijos sprendimas naikina saugumo apsaugos priemonės Google Play platformoje. Apžvalgininkų vertinimu šis ES žingsnis gali padidinti įtampą su jungtinėmis valstijomis. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje yra 17, Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 9-14 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, superkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus bus 18-23 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl atakų prieš civilius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl tolesnio masinių raketų ir kovinių dronų naudojimo prieš Ukrainos gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, taip pat dėl daugkartinių išpolių prieš civilius laivus Juodojoje jūroje. Notoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje duomenimis birželį Rusija nužudė ir sužalojo daugiausia Ukrainos civilių gyventojų nuo plataus masto karo pradžios. Fiksuota bent 293 žuvusieji ir beveik 2000 sužeistųjų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami. Tačiau pažymi, jog dabar tokių intencijų vyriausybė neturi. Tai jis sako po susitikimo su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais. Vyriausybei suplanavus įvairių naujų įsipareigojimų socialinės politikos srityje, Sinkevičius sako, kad lėšų tam tikimasi surinkti iš ekonomikos augimo, taip pat neatmeta, kad gali būti peržiūrimas finansavimas kitoms sritims.
2: Na, tai reikia pasakyti ir pasidžiaugti, kad šalies ekonomika auga. Augimas numatytas ir kitais metais. Taip, žinoma, kad ieškosim vidinių rezervų, kaip atliepti tas ambicingas socialinius tikslus ir įsipareigojimus, kurias davėm 21 vyriausybėje. Tai reiškia, kad galbūt tam tikros sritis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol, nes bus prioritetų peržiūrėjimas. Kitaip tariant, bet kuri vyriausybė, jeigu nėra papildomų pajamų šaltinių, o mes tikrai neturime vyriausybės programoj teiginių apie numatomus arba planuojamus mokesčių keitimus. Tai mes turėsim tiesiog turbūt kalibruoti biudžeto apimtį, vertinti augimą, ieškoti vidinių efektyvumo resursų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žemaitijoje susitinkantys pasaulio lietuvių bendruomenių lyderiai be kita ko tarėsi, kaip užsienyje gyvenantys tautiečiai galėtų prisidėti prie Lietuvos gynybos, jei būtų toks poreikis. Pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas prasidėjo Plungėje, savaitgalį jis persikels į Telšius. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sako, kad diasporos įsitraukimo į visuotinę gynybą tema išlieka svarbi, svarstomi įvairūs scenarijai, kaip bendruomenė prisidėtų kilus kariniai krizei.
3: Atėjus tai dieną X bendruomeniai reikės, kaip ir prieš 90 metus, palaikyti tą politinę paramą Lietuvai, kreiptis į savo vyriausybės, mitingus organizuoti. Antra didžiulis rytis – tai finansų rinkimas. Ir tai mes mokinamės ir dabar iš Ukrainos ir diasporos ir iš Ukrainos dabar situacijos iš tiesų. Trečia taip pat yra didžiulis rytis – tai būtent jeigu trauksis pabėglė, reikės užimti, kaip sakyt, žmonės savo gal šeimose. Ir tos bendruomenės, kurios yra aplink Lietuvą arčiau, joms bus ta iš tiesų didžiulis iššūkis ir dabar už tai ruošiamės, taip sakyt, dar tokio taikos metu.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Albanijos policija panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas prieš protestuotojų šalyje kilus pasipiktinimui dėl turizmo projekto susijusio su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo šeima. Šį rytą pareigūnai panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas, kai protestuotojai bandė prasibrauti pro apsaugos užtvaras ir priartėti prie parlamento. Albanijos nevyriausybinės organizacijos praneša, kad Trumpo šeimos nariai, kaip teigiama, padarė nepataisomo žalos gamtai, planuodami vystyti nekilnojamojo turto projektą šalies pakrantėje. Daugiau kaip pus 5 milijardo eurų vertės prabangių viešbučių vystymo projektą remia Trumpo dukra Ivanka ir jos vyras Jaredas Kušneris. Dėl šių planų Albanijoje nuo gegužės pabaigos vyksta protestai, jie visuomenės vadinami Flamingų revoliucija. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus. Temperatūra rytoj dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: Homo kultus. Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono.
1: Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su savo kolege, taipogi menotyrininkė, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktorė Ilona Mažeikienė. Labas, Ilona.
4: Labas, Laima.
1: Pasikviečiau tave, nes būtent Kasiulio muziejuje veikia tikrai įspūdinga, labai lietuviškai akiai, viena vertus ir tokia artima, bet ir šiek tiek mažiau pažįstama menininkės, skulptorės, keramikės, Nijolės Šivickas Demockus paroda, visa tai iš spiralės. Ir tai yra tikrai tokia paroda, kurią pasižiūrėjus, tu gauni didelę ir lietuviškos diasporos, bet ir apskritai kažkokio Lietuvos pasaulyje patirtį. Tai šitos menininkės biografija yra tikrai spalvinga. Aš norėčiau, kad mes šitoje laidoje pakalbėtume ir apie menininkę, ir apie jos biografiją, ir apie tai, kaip jos darbai galų gale atkeliavo į Lietuvą. Pradėsiugi nuo to klausimo, o kaip pati sužinojai apie Nijolę Šivickas?
4: Tai mano turbūt ta pirmoji patirtis ir susitikimas toks neakivaizdinis su Nijolė, kadangi nesu jos gyvos nei mačius, nei pažinus, įvyko per kino seansą, per tą filmą Nijolė, kuri 2018 metais atvyko pristatyti jos režisierius Sandro Bokolo, italų kilmės menininkas. Na ir kartu jį atlydėjo ir Antanas Mockus, Nijolės Šivickas Demockus sūnus, kurį mes taip pat žinome gerai kaip Bogotos miesto merą, kaip buvusi Nacionalinio Kolumbijos universiteto rektorių dvi kadencijas išbuvusi. Na, tokia įdomia, kontroversiška asmenybė, filosofa, politika. Va, na, ir įvyko toks pokalbis Kasiulio muziejuje. Mes pristatėme savo ambicingus planus, kalbėjomės apie diasporos pristatymus mūsų muziejuje, kaip pagrindinė tokia misija ir krypti mūsų būtent padalinio. Va, na, ir po to pokalbio ilgą laiką buvo tyla iš šeimos. Na, mes tikrai pasiūlėme surengti tą pirmąją parodą, kurią kaip tik dabar ir turime savo muziejaus sienose pristatomą. Va, ir na, galbūt jiems pasirodė įdomu, bet jie apgalvojo na, visas pozicijas ir nutarė mums dovanoti didelį dalį jos palikimo. Tai gavome 209 kūrinius iš viso. Tai yra skulptūros, piešinių, tapybos darbų, taip pat nedidelio formato grafikos, ekslibrius su atvirukų. Na ir šiek tiek archyvo menininkės. Tai ta pirmoji pažintis turbūt prasidėjusi 18-ais, na ir 26-aisiais metais sausio mėnesį atkeliavusi kolekcija, na ir yra va ta visa trajektorija, kuria nuo Bogotos, nuo Kartagenos, nuo Vokietijos uostų iki Klaipėdos uosto būtent atkeliavusi.
1: Tai mes apie kelionę dar irgi būtinai pakalbėsime, bet tiesiog taip pat noriu pasakyti, kad ir mano pažintis su šita menininkė prasidėjo nuo, tiesą sakant, šio filmo prodiuserės Dagnės Vildžiūnaitės, kuri jau jo kūrimo metu kreipėsi, sako, štai yra tokia įdomi menininkė, ir pasižiūrėjau, tikrai įdomi menininkė, ir tiesą net nesugalvau, kaip, kur ją galima būtų parodyti, kažkaip nesusišvietė tuo metu, kadgi mes turime specialų diasporai skirtą muziejų ir institucinės galios, ir yra tos, kurios vis dėlto pajėgios bendrauti, kažkaip priimti tą kolekciją, kažkur ją turėti, rodyti ir taip toliau. Tai labai gražu, kad viskas taip susisuko ir

0: ta visata iš spiralės dabar yra Kasiulio muziejuje, bet tam, kad jinai čia atsidurtų, vis dėlto buvo gal net ne viena kelionė į Bogotą, bet vienoje tai tikrai pati dalyvavai, nes tai skamba mums, man atrodo, labai egzotiškai ir turėtum papasakoti apie tai.
1: Na taip, iš ties sulaukėme tokio kvietimo, būtent iš menininkės dukros, Ismenos Mockus. Na ir ji labai taip svetingai, maloniai pakvietė į savo namus, tiksliau į namą, ištisą pasaulį kūrybinį, kuriame Nijolė gyveno, turėjo savo dirbtuvę, joje veikė, o dabar šiuo metu gyvena jos dukra Ismena. Gyvena retkarčiais atvykę jos anūkai, kurie dabar išsibarstė po Europą. Vienas gyvena Barcelonoje, kitas Londone. Na ir taip pat, kągi galiu pasakyti, kad namas tai yra tiesiog ištisa menininkės biografija. Tai yra kūriniai visuose keturiuose aukštuose. Pats namas yra toks stebėtinai įdomus reiškinys, kuomet tu vaikštai per aukštus, bet tarsi esi lydimas nematomos turbūt menininkės rankos ir tu pažįsti jos biografiją, jos kūrybinius etapus, jos tą stilistinę kaitą, jos problematiką kūrybos. Na, tai sakyčiau, labai mažai buities tame name, tuose namuose, bet labai daug jos kūrybinio genijaus.
0: O tai gal vyras architektas, kuris deja tragiškai žuvo lėktuvo katastrofoje, kai menininkai buvo vos 41 ir jinai liko su dviem vaikais, vat Antanu ir Ismena, tai gal jisai ir suprojektavo tą namą?
1: Sunku pasakyti, nepasidomėjom iš tikrųjų, bet manyčiau, kad taip. Ir tas namas, kas įdomu, yra laikui bėgant kito, jo pavidalas kito. Jis iš tokio tipiško, bogotietiško rajoninio namo tapo tokiu, ne visai tokiu bogotai priimtinu, tokiu tarsi svetimkūniu, kadangi jo apdaila tai buvo ta medžio lentų šaliuotė, kas nebūdinga tiems kraštams, o kaip tik būdinga Lietuvai, aš manyčiau, visi mes prisimenam turbūt, kad tradicinės tos lietuviškos trobos ar kažkas, kas susijęs su medžiu ir būtent ta išorinė apdaila, sodo nameliai pagaliau kažkokios rezidencijos kitokios. Va, tai iš tikrųjų jisai statėsi į viršų. Ir matyti dėl to, kad daugėjo kūrinių, juos reikėjo kažkaip priglausti, kažkaip juos saugoti. Na va, ir įdomu tai, kad pagrindinis kolekcijos branduolys šios menininkės taip ir liko jos namuose. Vienas kitas kūrinys, žinoma, yra ir nacionalinio masto institucijose, tai šiuolaikinio meno muziejai Bogotoj, taip pat Kolumbijos banko tokioj korporatyviniai kolekcijoje yra pristatomas nuolatos, bet žodžiu branduolys ir, na, galima sakyti, daug, labai daug kūrybos yra tuose namuose, kur tu tiesiog eidamas, prasilenki su tais kūriniais, kurie, neišeksponuoti, bet jie ten tiesiog tarsi įkurdinti gyvena.
0: Jie ten tiesiog įaugia.
1: Taip, tikrai įstabus reiškinys yra tas
0: bet menininkės namas. Bet minėjai, kad ten gyvena menininkės dukra ir jinai kartais atveria visuomeniai tą studiją, kaip mūsuose būna ta open house, ar kažkaip gali žmonės pasižiūrėti, nes čia toksai reiškinys matyti ir Bogotos mastu?
1: Tai yra reiškinys ir manau, kad menininkė yra tikrai žinoma Bogotos mastu ir netgi kitur Pietų Amerikoje, bet nemanyčiau, kad jis yra kažkaip atveriamas. Pirmame aukšte šios menininkės studijos namuose yra įsikurdinusi jį savo tokį privatų medicinos kabinetą, kur dirba.
0: Endokrinologė.
1: Taip. Jį ten dirba, darbuojasi, tai manyčiau, kad žmonės aplanko ir tikrai pamato tą aplinką, kūrybinę, tą tokį lauką, kurį menininkė buvo susikūrusi aplink save. Ir tas jai buvo labai svarbu.
0: Na gerai, apie kelionę pačią mes kol kas nepakalbėjom, bet gal kai jau plauksite su kolekcija, tai tada prie darbų, prie biografijos šiek tiek. Labai įdomu, kad menininkė gimė 1925 metais Lietuvoje, kažkur apie Kėdainius liktai. Ar
1: pačiuose Kėdainiuose.
0: Pačiuose Kėdainiuose, taip. Ir paskui mokėsi Raseiniuose ir Panevėžyje. Ir 44-ais jau, kai artėjo sovietų

0: okupacija, jis su seserimi Aldona pasitraukė į Vokietiją. Ir čia tokia, man atrodo, visai svarbus biografijos faktas, kad ten dirbo metalo apdirbimo gamykloje. Ir tas vat, ryšys metalo ir molio man pasirodė labai įdomus jos kūryboje. Bet paskui vis tiek jinai įstojo į Štutgarto valstybinę dailės akademiją, kur ten buvo Bauhauso tradicijos, labai jinai ten matosi tokia konstruktyvi, netgi šiek tiek funkcionali galbūt pradžioje, ta samprata formos. Na ir galiausiai sutinka lietuvį Alfonsą Mockų, išteka ir kažkaip emigruoja į Kolumbiją. Ar yra kažkokių žinių, kodėl jie būtent pasirinko Kolumbiją?
1: Na taip, šeima kažkaip akcentuoja vis tik tai tą savo tėvelio lygą, turiu omeny smeną. Na, jisai susirgo tuberkuliozę Vokietijoje kaip tik ir jų ta pažintis įvyko, būnant ją jau studente dailės akademijos, kuomet jį ieškojo modelių, na, tarp būtent ligonių pacientų. Šiaip ligoninės aplinkai buvo labai pažįstama, nes jos tėtis buvo gydytojas. Tai ta ankstyva turbūt, na, ir negalios, ir mirties tam tikrų aspektų pažinimas turbūt ir tokį kaip ir nutėsė jos ir kūrybinį kelią ir turėjo daug kitakos. Na, o kalbant, grįžtant prie to dėl pasirinkimo, kodėl ta Pietų Amerika ir Kolumbija, tai ši šalis kaip tik atsivėrė 50-aisiais metais būtent pokario emigrantams, na ir pasiūlė galimybių daugiau turbūt negu kitos šalis. Buvo kalbama, kad būtent sergantis tuberkuliozę, na, mielai buvo priimami Pietų Amerikoje. Tai toks įspūdis, kad vis tik tai ta sveikatos būklė galbūt šiek tiek padiktavo, na ir...
0: Nu, ko gero, nes sesuo tai su vyru į Australiją.
1: Taip, jų šeima išsiskyrė, iš tikrųjų tas yra keista, nes dažnai emigrantai pasirenka vieną kryptį, ten broliai ar seseris, visa šeima paprastai nuemigruoja kartu, na, kad turėti į ką atsiremti turbūt toj svečioj šaly.
0: Jo, o tėvas, kaip suprantu, liko Lietuvoje ir buvo į lagerius išsiustas.
1: Taip, taip, o paskui sugrįžęs, jisai pasistatė namą ir jau toliau gyveno Anykščiuose. Tai dar viena tokia vieta, kur labai svarbi šeimai turbūt yra.
0: Na tai va, kokia plati ta lietuvių menininkų geografija. Ir dabar mes jau ateiname į tą Bogotą ir iš pradžių menininkė, na kaip, jinai anksti tampa našlė, jinai privalo išlaikyti savo šeimą ir jinai tokį atrodytų keistą būdą pasirenka, nu ne kiekvieną šį ir Lietuvoje sugalvotų, jinai įkuria keramikos studiją, kurią pavadina lietuviškų vardų Akmuo. Tai dabar norėčiau gal apie tą periodą tavęs paklausti, apie kaip čia taip jinai sugalvojo ir kaip jinai sugebėjo tą studiją įkurti.
1: Na, greičiausiai čia jos kelias labai taip susijęs su Kauno meno mokyklos auklėtiniu Juozu Bagdonu, kuris taip pat emigravęs į Kolumbiją, į Bogotą, ten turi savo dirbtuvę, savo tokią mokyklą, studiją, kurioje ruošia menininkus, kurie nori tobulintis būtent keramikos srityje. Na, šis menininkas, jisai yra pelnytai laikomas Kolumbijos moderniosios keramikos, na, tokių tėvų, viena iš tokių kertinių figūrų. Va, ir vėliau išvykdamas į Jungtinės Amerikos valstijas 1958 metais savo dirbtuvę paveda būtent savo asistentei Nijolei Šivickas. Tai yra tokia, na, svarbi turbūt tokia aplinkybė, kuri paskatina menininkę, jį jau turi kur atsiremti. Na ir dirba, jos dirbtuvė pirmoji vadinosi Eidos, o vėliau jau po kokių čia 8 metų turbūt jie atsidaro savo dirbtuvę, kurią tu jau ir minėjai. Tai yra jos namai ir ta dirbtuvė yra pirmajame šio namo aukšte. Na ir nuo tada būtent ji jau... Atsisako tos taikomosios turbūt keramikos kūrimo, anksčiau tas jos kūrybinis laikotarpis daugiau siejosi su utilitariniais objektais, ji kūrė šviestuvus, baldus, dekoravo juos būtent keramikos plokštėmis ir, na, turėjo tiesioginį sąsajį su moliu. Va, bet jau vėliau jį pasuka į tokią skulptūrinę kūrybą, skulptūros kūrimą, kurią vis labiau pažindama supranta, kad, na, juda link netgi ir instaliacijų, ne tik tai pačių skulptūrinių objektų.
0: Gal aš čia ir norėčiau stabtelti, nes parodoje labai gražiai atsiskleidžia būtent erdvinis menininkės mąstymas ir kartu ta, sakyčiau, brankūziškoji tradicija, kuri remiasi medžiagos tiesa. Vat kažkada Mindaugas Navakas apie tai rašė, kad jo kartai, kai pradėjo skulptūras daryti, imponavo tą vat, skulptoriaus technologijo tipas, kad jis pats viską žino ir pats suvokia, kaip kokia medžiaga veikia, kaip pati medžiaga savotiškai diktuoja, kaip iš jos ką galima padaryti, kad iš bronzos gali labai kažkokius filigraniškus dalykus atlieti, o jau iš akmens reikia taip jau griežčiau kažkaip tą formą tašyti. Ir tada labai jaučiasi va ta Nijolės parodoje, kad ypač man patiko, kaip jinai tą molio ir surūdijusio plieno santykį randa tiek proporcijom, tiek spalviškai, tiek kažkaip netgi kitur visą konstrukciją sugalvodama. Tai man tiesiog tokia nuostaba ir aš vat galvoju, jūsų dar ir paklausiu, o tai čia pati menininkė jūs ir tuos reiškias metalinius piedestalus vežėtės, ar ne?
1: Taip, iš tikrųjų, menininkė pati aranžavo savo kūrybos pristatymus ir dėl to ir tie postamentai ir kažkokios kitos metalinės detalės įsiterpiančios į molinius jos objektus, akmens kažkokie fragmentai, jie yra, na, jos taip pat savasties dalis, jos ta meninė tapatybė, galima sakyti. Na ir turbūt, kad jį išugdyta Bauhauso mokyklos tradicijų ir, kaip jau mes ir minime, tai pirmiausia, tai Vilis Baumeisteris, jo figūra, kuri, na, tokia nepranokstama ir iš tikrųjų daugeliui lietuvių emigrantų buvo labai svarbi, kad ir tam pačiam Antanui Mockui, kuris irgi tą mokyklą yra praėjęs. Tai galima sakyti, kad tas konstruktyvumas, medžiagos savybių žinojimas, toks ilgametis turbūt darbas prie tam tikrų projektų, netgi ir mokyklos mastu, prie tam tikrų temų, kurios ją kaip ir domino toliau, tai jisai kaip ir prasidėjo to kūrybinio starto metu, būtent Štutgarte.
0: O dabar, jeigu pakalbėtume apie temas ir apie tą, ką mes matome parodoje, tai man kažkaip labai įdomiai pasirodė, kad tarsi toksai aspektas šiek tiek iš mito, šiek tiek iš kosmoso paimtas, net ir vadinasi ta visata iš spiralės. Nu, pavyzdžiui, yra toksai kūrinys suskilęs mėnulis. Nu, toksai tarsi ir mėnulis iš dviejų dalių. Ir iš tikrųjų iš karto prisiminiau Aušros Kaziliūnaitės eilėraštį: mėnulis yra tabletė su grioveliu per vidurį. Ir aš galvoju, na, va tai štai, pirmą parašo, tiksliau, yra jau sukurtas toks kūrinys, yra. Poetė parašo eilėraštį, tikriausiai nežinodama apie tokią kūrinį, bet jinai jį savotiškai aprašo. Ir, na, tas Nijolės sugebėjimas formą taip subtiliai skaidyti, rodyti jos kažkaip pozityvą, negatyvą, parodyti kaip vidinė kažkokia erdvė pereina išorinė ir panašiai. Ką mes čia gal dar be Bauhauso galėtume išvelgti, kaip tau atrodo?
1: Na, tai aš manyčiau, ta iki kolumbinė keramika, kurią labai domėjosi menininkė, ir gal net, na, kažkaip intuityviai, net su mūsų antropologija, būtent Gimbutienė ir jos tyrinėjimais, nežinau, ar ji buvo taip detaliai susipažinusi, bet tikrai tuo domėjosi, manau. Na, tos iki istorinės kultūros, kuomet keramikos medžiaga buvo pasitelkiama ir mirusiems laidoti kaip, na, tokia sarkofagų forma galbūt.
0: Tas urnų
1: būtent ir na, susisieja tie keli pasauliai, turbūt ir jos kūryboje mes tą akivaizdžiai matome, tas vidus išorė, kažkokia savotiška mėbijaus juosta, kuri, na, nesibaigianti, įtraukianti, tokia tarsi cikliška, va tą būtent cikliškumą ir tą spirališkumą jos kūrybos, tą vis nuolatinį sugrįžimą prie buvusių temų ir pasiūlė jos kuratorė Laura Moreno Barbosa, tai yra žmogus, kuris jau 5 metus dirba prie būtent menininkės archyvo tvarkymo. Ji viską čiupinėja, dėlioja ir tikrai yra labai profesionaliai sudariusi tokį kūrybos katalogą pilną. Tai yra toks įmuziejinimo veiksmas, galima sakyti, jos visas tas darbas. Šeima jai moka atlyginimą už tai ir jinai tikrai darbuojasi labai Nijolės būtent kūrybą tvarkydama. Taip pat kartu su savo bičiuliu filosofu Karlosu ji yra sukuravusi bent keletą parodų Nijolės kūrybos. Tai manyčiau, kad tikrai žmogus, kuris ją labai gerai pažįsta, nei vienas mes turbūt kiek bebūtumėm susižavėję ar to įstabaus ir netikėto to susitikimo su jos kūryba, vis tiek žmogus, kuris išaugęs toje aplinkoje ir tikrai ją pažinojęs kiek kitaip iš esmės, iš vidaus.
0: Ar jinai sutiko dar menininkė, nes menininkė, kaip minėjau, gimė 25-aisiais, o mirė 2018.
1: Ne, tokio akivaizdinio susitikimo tikrai nebuvo. Laura taip pat yra jaunesnėsės kartos menininkė, architektė pati, ir kuratorė žinoma. Tai jų susitikimo nebuvo akivaizdaus, bet tikrai tą pažintį jį vis tiek yra arčiausiai, kaip sakoma, kaip profesionalė ir kaip žmogus, kuris supranta, su kuo turi reikalą.
0: Tai dabar tokios jau kaip ir vidinės beveik informacijos paprašysiu, nes vis tiek teko būti menininkės namuose, kuri yra tokia kaip ir irgi kaip galerija jos darbų. Ir gavote kolekciją, kur tikrai ne viskas tilpo, net ir nebuvo, manau, tokio tikslo parodyti viską, ką jūs parsivežėte. Tai dabar galėtum jau turėdama galvoje visą tą didžiulį darbų masyvą, tai pakomentuoti kuratorės pasirinkimą, ką vis dėlto jinai akcentavo, ką iš to didelio kiekio išsirinko.
1: Kuratorė taip pat mums padėjo sudaryti tą kolekcijos sąrašą. Nors rinkomės iš tiesų mes, aišku, ne viską gavome, ko norėjome, bet orientavomės ir į etapinius kūrinius. Vienas iš jų tai yra tas galingas espresas, kurį laiko 2 automobilių variklio kranai.
0: Tas labai geras.
1: Niekaip kitaip negalėjom to kūrinio įkurdinti, nes jis tikrai sveria ne vieną toną.
0: Bet menininkės ir buvo sumanimas, kad jis kabėtų.
1: Taip, ji iš tikrųjų dirbo su gravitacija, galima sakyti, tarėsi su ja, kad tie sunkūs tokie keramikos šamoto, degto molio aukštoje temperatūroje tie akmenys suslėgti dviem metalinėm plokštėm iš viršaus ir apačios, kad jie, kaip sakoma, pakiltų virš žemės. Tai jos pačios siūlymai buvo ir kabinti tą kūrinį, bet, aišku, lubų galimybės mums neleido to daryti.
0: Būtų išplėšę su visu stogu.
1: Būtų. Čia jau tikrai reiktų specialių inžinierinių sprendimų, kuriems ir laiko šiek tiek nebuvo. Bet aš manau, kad to įrankio pasitelkimas, tų kranų pasitelkimas, jisai kaip ir neprieštarauja menininkės tokiam suvokimui, kad įrankis nėra žemiau už meno kūrinį. Jos dirbtuvėje mes tą matėme, kuomet kūriniai tikrai tokioje pagarboje iškabinti ant sienų, taip pat jie kuria savotišką tą aplinką ir jos tą kvapą, skonį, kurį tikrai pajunti ten būdamas. Ir jie yra tarp kūrinių.
0: Tai. Jo, man tas, iš tikrųjų, presas, ta tie laikantis kažkokie agregatai, kaip juos pavadinti, jie labai surezonavo su pačios Nijolės mąstymu, kad neužtenka sukurti kažkokią skulptūrinę formą iš molio, iš šamoto, bet tu turi pagalvoti, o kaip tas molis susijungia į savotišką tokią visumą, jinai nemasto, kaip yra ir tokių atskirų formų, kurias gali traktuoti kaip kažkokią skulptūrinę formą. Bet daug daugiau, kaip ir minėjai, jinai masto savotiškai instaliacijai, tai yra toks formų masyvas ir paskui jinai iš jų kažkokią dėlioja konsteliaciją. Ir tikrai yra kai kurie specialius tokius gražiai ar pakabintus, ar kažkokį rėmą padarytą, tokį metalinį sudėtą. Tai čia toksai modernus, kaip sakant, rėmas. Toliau jau tik tai kosminis laivas, nežinau.
1: Taip ir man atrodo, kad labai susisieja su Aleksandra Kašuba, Kasuba, Kašubienė, kaip ją pavadintumėm, iš tikrųjų tai yra menininkės vizionierės, jos abi. Ir tai yra visiškai šiuolaikinis menas. Tai turbūt vat, galima būtų tokią paralelę nutiesti, kad ne per seniausiai Kopenhagoje buvo rodomi

0: du menininkai. Tai buvo pristatytas Alberto Giacometti ir jo amžininkė Louise Bourgeois. Tai Louise, žinoma, mes traktuojame kaip šiuolaikinę menininkę, būtent vizionierę ir jos kūrybos, na, tą įvairovę ir tą gilumą tos vizijos. Tuo tarpu, būtent, vat, jos partneris, nors pasisėmė jie to paties pokario Paryžiaus, bet jie, nu, atrodo visiškai skirtingai, ar ne? Tai va, tai manyčiau, kad čia taip pat turim su ta šiuolaikinio meno vizija reikalų.
1: Taip, čia labai įdomu tikrai pastebėjimą pasakė apie tą santykį su šiuolaikiniu menu ir labai įdomu, kad paminėjai Giacometti ir Louise Bourgeois, nes čia toks įdomus yra atvejis, kad 20 amžiaus pradžioje viduryje, tai aišku, buvo toksai vyrų ąžuolų laikas ir visas modernizmas, iš principo tai yra tokia patriarchalinė dailės istorija. Ir mes matome tų vyrų vizijas, jų seksualumą, jų estetiką, nu, visą tai, kaip jie mato pasaulį, jų žvilgsnį. O paskui pradeda keistis su feministinė teorija, visas tas žvilgsnis su ateinančioms dirbti dailės istorikėmis, parodų kuratorėmis, muziejų direktorėmis, kurios jau pradeda akcentuoti ir tą moterišką žiūrą ir santykį su medžiaga, kuris yra iš tikrųjų kitoks. Santykį su kūnu, santykį su tuo, ką vadinome amatu, nes šitas skirtis praktiškai visai neseniai vakaruose anksčiau, bet Lietuvoje ne taip senai jinai subirėjo, nesgi buvo aukštieji vaizduojamieji menai, ten skulptūra, tapyba ir tokie jau suprask amatas, ten jau keramika, tekstilė, tai anaip tol taip nebėra, jau yra iš tikrųjų pomedijinis būvis. Bet vat, tuo metu Louise Bourgeois ir Nijolė Šivickas jos turėjo galinėti su tą samprata, kad tu čia kažkokia esi amatininkė. Manau, kad ir Aleksandra Kašuba irgi turėjo kažkaip įrodinėti save, kad tai jos tos aplinkos be stačių kampų, iš viso tokios minkštoja architektūra irgi yra visai kas kita. Tai čia toks geras pastebėjimas, nes būtent šiuolaikiniai menininkai, nu ir tapytojai, jie labai noriai lipdo iš molio, iš viso nuvažiuoja Venecijos bienalė pilna visokių kūrinių, kurie padaryti naudojant tekstilinės keraminės medžiagas, bet niekas jų nebevadina taip tiesiogiai tekstilę ar keramiką, o jeigu ir vadina, tai nėra kažkoks, kaip sakant, minuso ženklas. Tai man atrodo, kažkuria prasme šitas laikas parodai Nijolės Šivickas yra netgi dėkingesnis, negu tarkime būtų ta paroda atidaryta 18-ais. Taip, būtų gražu suderinti su filmu, bet iš kitos pusės, kažkuria prasme, mes dar turėjome pajudėti Lietuvoje tam tokiam atviresniam suvokimui meno ir nu, tikrai, va, Šivickas, man atrodo, dabar labai labai laiku pasirodė. Ar tau neatrodo?
0: Na taip, savo laiko sulaukti reikia ir žinoma tos recepcijos tokios adekvačios, nes gali ją traktuoti kaip menininkę modernistę, o gali iš tikrųjų galvoti apie ją kaip tokią novatorę, vizionierę, kaip jau minėjau ne kartą, kuri iš tikrųjų šiuolaikiniam žmogui turbūt kalba daug, daug tokių aktualių dalykų pasakydama.
1: Ir dar tas įdomus santykis, kas irgi galbūt turėjo ateiti tam tikras laikas, kai mes tas skirtingas kalbas, kultūras, mes mokomės jas skaityti, mokomės pripažinti tą pokolonijinę teoriją, kažkaip išjudino tų metropolių, tų centrų visą kažkokią galios struktūrą. Tu pradedi galvoti, kokia buvo vietos dialekto, kokia buvo čia meno tradicija ir kaip įdomiai Nijolės darbose susijungia vis dėlto tasai ankstyvasis iki kolumbinis menas, kiek jinai jį ten matė, patyrė ir kažkokie aidai iš gal lietuviško liaudės meno ir žinoma netiesioginės kažkokios citatos, nes vis dėlto tas modernistinis impulsas iš Bauhauso, ta formos labai toks didelis apibendrinimas, tai nu, akivaizdu, kad jinai vis dėlto atsiveža ne tik tą lietuvišką žvilgsnį, bet ir tą jau europinio modernizmo tradiciją. Tai vat man įdomu, ar teko gal lankytis Kolumbijos muziejuose ir taip pabandyti pamatyti jos kūrinius vat toj kitoje kultūrinėje terpėje.
0: Aha, na taip, mes tuo metu, kai viešėjome Kolumbijoje prieš 2 metus, buvome supažindinti su

0: Kolumbijos banko korporatyvinę kolekciją, kurioje yra trys berods Nijolės darbai. Na ir tame kontekste turbūt nu, vis tiek jis renkamas tam tikrą statusą, turbūt menininkų jau pasiekusių, būtent kolekcionuojant jų kūrybą. Nijolės darbai išsiskyrė ypatingai stipriai. Tai ji iš tikrųjų yra labai stipriai kolumbietiška ir turbūt neką mažiau lietuviška. Manyčiau taip, nes na, keramika tarsi tokia įprasta Kolumbijai medžiaga ir keramikų simpoziumai, kurie vyko ir įvairios parodos, tą parodė, kad menininkai ėmėsi tos medijos, tačiau na, galbūt problematika ta tokia labiau, na, kaip čia pasakyt, kaip jau minėjau, na, šio laikiniam žmogui artimesnė ta tapatybės, kažkokie aspektai moteriškos būtent tapatybės ir savęs suvokimo savirefleksijų, netgi filosofinio tokio turinio, tai jos kūryba iš tikrųjų išsiskiria tomis savybėmis. Net ir iš to meto moterų kūrybos, kiek teko pažiūrėti, bet taip pat labai siejasi su būtent ta iki kolumbinė meno tradicija. Būtent molio to paveldu, kuris tikrai labai taip nuosekliai ir įspūdingai pristatytas jų muziejuose. Tai yra tikrai, jie matyti irgi tai atrado ne iš karto, bet jų ta patybinė ta pusė dabar šiuo metu iš tikrųjų yra labai ir tyriama ir pristatoma įvairiais formatais ir parodomis taip pat.
1: Aš kaip tik va dabar žiūriu į fotografijos darbų, kurias pasidariau vaikščiodama po muziejų ir galvoju, nu, kokia talpijos tokia apibendrinta, metaforiška forma, tokia asociatyvinė, jeigu reikėtų taip būtinai dėti į kokią nors lietuvišką skulptūrinę tradiciją, tai turbūt kažkiek va, arčiau Urbanavičiaus dėčiau pagal jo tą tokį labai subtilų formos modeliavimą, tam tikrų labai linijų, kampų, toks įsižiūrėjimą, tai aišku, jinai tikrai negalėtum sakyti, nesupainiotum niekaip, bet va tas, tarkim, kur yra tokie tarsi kaip nupjauti lik dubenų be dugno, toksai kaip frizas, ne frizas sudėtas į kažkokias geležinės kopėčias. Ar tai yra kažkokios trys poros akių, tokie šeši rutuliai, vat kažkoksai labai viena vertus ir archaiškas simbolis, bet kažkoks lik ir kosminis ir galvoju, nu, įdomu, o kitur yra tiesiog va tokios molio linijos, vat dėl tasai nenoras, galvoju, labai organiška vis dėlto ta forma, nenoras tos tokios griežtos geometrijos naudotis. Tai vat tas man pasirodė labai joje
0: stiprų. Na taip ir su Vlado Vildžiūno gal kažkuriais kūriniais, ten tie vadinami pano 7-8 dešimtmečio, tai toks na tarsi laikui nepavaldus kažkoks per sienas pereinantis, persisunkiantis naratyvas ar tam tikra meninė forma, kuri na paliesdavo nepaisant sistemų ar kažkokių sienų ir net geležinės uždangos, yra tam tikras na laikmečio kažkoks poskonis matyti jos kūriniuose.
1: Jo, tas laikmetis tikrai, va, tas formos modernizavimas, apibendrinimas jaučiasi ir ta medžiagos tiesa, bet iš kitos pusės man labai puikiai įsirašo ir į tą tarptautinį kažkokio tokio feministinio meno naratyvą su tokiom kažkokiom įdubom, dubens formom, visokiom kažkokiom akim ar panašiai kažkokio tarsi negatyvų, tarsi to ta vidinė erdvė, kas dažnai sutinkama reiškias moterų menininkių kūryboje, galima pagalvoti apie kokią britų skulptorę Barbara Hepford ir panašiai. Tai tokie tikrai įdomi, bet vat parodoje yra ir jos tapybos darbų. Čia man toksai buvo mažiau matytas dalykas ir noriu, kad apie tai pakalbėtum, kodėl būtent šituos kuratoriai atsirinko, ką čia norėjo akcentuoti.
0: Na, mes norėjom tos įvairovės turbūt parodyti menininkę kaip, na, draugaujančią su įvairiomis medijomis ir, na, tos išraiškos galimybės vienu periodu, jai buvo labai svarbios, figuratyvas taip pat. Na, ir jinai yra sukūrusi ir šeimos narių portretų, tokių vaikų portretų galbūt, dukros ir sūnaus įvaizdžiai, na, jai būdingi.

0: Gal tokia plonasluoksnė aliejinė tapyba, tokia labai subtili, spalvinė prasme, tokia, nu, demonstruoja tikrai neordinarią muzikinę klausą, turbūt derindamas spalvas. Na ir o daugiau tie motyvai, aišku, toj kolekcijoj, kurios nepavyko gal visos parodyti, bet taip pat jos yra studijų laikų tapybos kūrinių, kurie vaizduoja, na, tiesiog darbus įvairius, kaimo darbus, taip pat gyvulius, kurie, na, jų motyvai, beje, taip pat ir jos skulptūrai atsiskleidžia, na, toks transformavimo momentas, kuomet žmogaus, tokių antropomorfinių savybių įgyjantis gyvūnas ar gyvulys, galima sakyt, tai, žodžiu, tas jai tikrai labai yra būdinga jos kūryboje. Va, o daugiau dar galima būtų pasakyti, kad na, tas linijiškumas jos tapyboje taip pat jisai pasireiškia, yra tokie abstraktus kūriniai, kuriuos formuoja juodos linijos, juodos anglies pieštuko linijos, būtent tokio vyniojamo kartono fone. Na, ji naudojo įvairias tokias ganėtinai paprastas medžiagas, iš kurių kūrė na, tai, kas jai buvo po ranka. Tai, na, taip pat jos kūrybinės vizijos toksai tarsi pratesimas tasa, būtent kitomis medijomis. Na, pradėjusi ji, kaip žinia, Bogotoje, kaip iliustratorė, dirbo laikraščiuose. Na, ir čia taip pat susitiko dar viena lietuvi, tai Olinarda Penčyla, kuris ją paskatino būtent imtis to iliustracinės tos, reiškia, kūrybinės pusės, kūrė atvirukus, ekslibrisus įvairiems, na, intelektualams to meto, kuriuos jį pati pažinojo, tai va dar vienas toks momentas įdomus, kur daug, reiškia, krikščioniškų motyvų, daug tos vietinės etnografijos žmonių, apsivilkusi pončio, na, žodžiu, irgi tokių momentų, kurie jai taip pat labai būdingi.
1: Na, labai įdomu, parodoj labiau parinkti tokie, sakyčiau, paroda labiau išryškina Nijolę Ševickas kaip modernistę. Ir gal tai yra įdomus pasirinkimas, nors yra keletas darbų ir tokio ankstesnio periodo, kur daugiau to iki kolumbinio meno matosi. Bet, pavyzdžiui, tokie man piešiniai patiko sudėti ir yra vienoj vietoj ir kitoj tušu, šaknis ir kamienai. Na, aš galvoju, bet čia tiesiog rimuojasi su tuo, ką Aurelija Maknytė daro, galėtų ir jos koks nors tos kūrinys būti. Arba primena, kaip kažkada Jurga Barilaitė sakė, medžiai ir šešėliai, nu, kažkoks toksai vat, judesys. O kita vertus yra toksai kūrinys, kuris yra be pavadinimo, bet toksai kažkokia vos neatrodytų kaip biografinė drama, gal net kokia Aliutė Mečys, tikrai ne pagal stilistiką, nes visiškai priešingai Aliutė tokio realistinio turi, siurrealistinio, o čia toksai apibendrintas sprendimas, bet tokia kompozicija vos ne kaip Nan Goldin, čia kažkaip prieki žausai personažas keistų nuraudusių veidų sėdi, tarsi manytum gal kažkoks vyriškis, o toliau lyg tai kažkokia gal moteris nuoga, lyg ant lovos, lyg ne, bet viskas, kadangi tai yra smarkiai apibendrinta, tačiau įsijungia, kaip sakant, žiūrovo fantazija, ką su to siužetu daryti, bet vat kaip paminėjai, kad jinai jo dirbo iliustruota, tai supranti, kad pasakoti vaizdu jai nėra svetima, jinai gali ir tokią visiškai abstrakčią formą daryti, erdvę kažkaip valdyti, bet gali ir istoriją papasakoti.
0: Taip, puikiai meistriškai tą darydavo ir tikrai net ištisas periodas jos yra toksai figuratyvinis, galima sakyti, o namuose jie atspindi visas kambarys, kur yra, na, įvairios figūros, būtent žmonės pereinantis į gyvūnus, į kažkokias pabaisas, na, tai galima taip traktuoti, kaip jos tą susidomėjimą būtent iki kolumbinės keramikos tokia, na, žinutė galbūt. Na ir jai pačiai iš artimai pažįstami dalykai, kadangi ji nemažai yra dirbusi su amatininkais keramikais, tiek Kolumbijoje, tiek Kostarikoje būdavo tokie simpozimai organizuojami tam, kad jinai, na, geriau dar pažintų medžiagą ir ką su ja galima būtų dar nuveikti.
1: Taip, parodoje taip pat yra ir Eglės Marijos Želvytės, va, būtent jūsų kelionės metu nufilmuoti darbai, ten nufilmuota menininkė studija, kas labai yra, nu, svarbus toksai išplėtimas, tiltas, kaip sakant, už Atlanto. Ir yra

0: pokalbis su menininkės anūku. Tai man labai įdomu, o kokie jūsų ten buvo pokalbiai, nes aišku, į filmą gi visko nesudėsi. Su kuo naudingiausia, įdomiausia buvo pasikalbėti? Ar su tais anūkais jie irgi dar kalba lietuviškai?
1: Na taip, visa šeima kalba lietuviškai ir čia yra didelis nuopelnas pačios Nijolės, kuri iš tikrųjų na, šeimoje sukūrė tą tokią pagarbą lietuvių kalbai didžiulę. Ji pati kalbėjo lietuviškai, jos sūnus Antanas taip pat na, puikiai kalbėjo lietuviškai ir iki dabar jisai kalba, nors yra tikrai sunkios ligos patale, galima sakyti, bet vis tiek jis bendrauja. Šnapžda lietuviškai. Na, taip pat be abejo dukra, na ir anūkai. Anūkus Nijolė taip pat labai, na, nežinau kiek vertė, bet turbūt, na, jį matė tame tą tokią didelę savo misiją, vis tik tai tą lietuvišką pasaulį priartinti prie savo šeimos atžalų. Ir Antanas Perės, kuris kaip tik kalba tame Eglė Želvytės filme, na taip puikiai, nors iš tikrųjų pritrūksta kartais jam tokių žodžių, bet manyčiau, kad na, tas mąstymas, tas lietuviškas, jisai persidavė turbūt iš kartos į kartą. O pati Nijolė taip ir neišmoko gerai kalbėti ispaniškai, kas yra įdomu. Ji na, taip drastiškai elgėsi ne tik su kūriniais, bet ir su kalba. Jis praleisdavo artikelius, jai atrodė, kad tai visai nereikalinga na, ir prasmei tai visai nieko neduoda anot jos pačios. Tai požiūris į kalbą ir į tokius esminius dalykus, jai būdingas, reiškia kirsti iš peties ir eiti prie esmės, o ne kažkaip dekoratyviai kažką ten, žodžiu,
0: apibūdinti. Tai gali suprasti, kaip toksai, reiškia, avangardiškas ir drasus ir netgi, sakytume, ekstravagantiškas beveik Kolumbijos meras buvęs ir buvęs universiteto rektorius kaip Antanas Mockus, iš kur pasita bravūra, nes ir drąsa, nes ir pademonstravo jis kažkurio momentu protestuodamas tą tokį gestą. Čia mat pas mus visi verkė, kad oi, Rita Miliūtė parodė ten kažkokį tai pirštą, kur jau čia, man atrodo, nusistovėjusi protesto formą. O Antanas Mockus tai ir kelnes buvo nusimovęs, ir užpakalį parodė, nes tai irgi yra tam tikra protesto forma, turi net angliškai savo pavadinimą mūninką, aš galvoju, kaip mes lietuviškai ar turim kažkokį terminą, bet nesvarbu, tai kaip sakant, tas labai įdomus santykis, sakytume, Pietų Amerikos to tam tikro emocingumo. Ir atrodo, atvažiuoja lietuviai tokie lyg ir turėtų būti keli ryškesni, šaltesni, bet ne, jie užauga ir irgi turi tą tokį kažkokį karštį, įkarštį, kaip tas Antanas Mockus. Tai dabar man dar įdomu truputį apie Nijolę, kaip va būtent, kiek jinai save toje motinystėje matė, ar jos ta svarbiausia užduotis buvo vaikam kultūrą, kalbą įskiepyti, ar teko su dukra apie tai išnekėti, ar galbūt šiek tiek su Antanu?
1: Tai teko, sėdint su šeima, kalbantis mums visiems, iš tikrųjų, na, buvo pasakyta, kad Nijolė iš tikrųjų labai norėjo tos parodos Lietuvoj, dar gyva būdama, buvo daromi šiokie tokie žingsniai, bet neatsirado matyti lėšų ir galimybės buvo mažesnės anksčiau. 2016 metais vienas jos tokių irgi etapinių projektų, tai refleksijos berods buvo parodytos šiuolaikinio meno centre. Va, ir taip pat keli jos kūriniai buvo rodomi išeivijos menininkų ekspozicijose, dar tuo metu dailės muziejaus rotušės patalpose. Va, bet aišku, tokia visuma kūrybos, na, tikrai čia tokia drąsi svajonė buvo, kuri, na, matome, kad puikiai išsipildė 100%. Kolekcija pasiekė Lietuvą. Šeimai tai buvo iš tikrųjų labai toks jautrus ir svarbus reikalas. Na, jie dalyvavo su mumis susirašinėdami, mes su jais aptarėme kiekvieną, na, judėsi kiekvieną žingsnį, kaip mes tai organizuotume. Padėjo, žinoma, ir parodos kuratorė labai. Na, iš tikrųjų taip, ta sugrįžimas turbūt vienas iš tokių svarbesnių, didesnių, galima sakyti, šios menininkės į Lietuvą. Bet ir labai visi džiaugiamės.
0: Tikrai labai svarbus įvykis mūsų kultūros lauke, bet dar visada smalsu, o kaipgi visa tai keliauja, vat kaip keliauja.

0: kaip įvyko visas procesas. Gerai, šeima pasakė, kad jie norėtų dovanoti ir tada Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, vadovaujamas Gelūno, siunčia delegaciją. Na ir kaip jūs skrendate, jūs plaukiate, jūs nežinau, kaip pėstute.
1: Na taip, mes skridome iš tikrųjų, netrumpa ta kelionė, 17 valandų skrydis iš tikrųjų buvo, na, buvome mes penkiese, tai tarp mūsų buvo trys menotyrininkai, viena Eglė Želvytė, kuri filmavo visą kolekciją, na va, ir tikrai, na, Bogota ne pats turbūt saugiausias miestas pasaulyje, tai kažkaip baiminomės, bet na, manyčiau, kad viską įveikėme, labai buvome globojami, buvo mums viskas iš tikrųjų parodyta, pakomentuota, pristatyta, taip pat apsilankėme Nijolės mylimose vietose, kalnuose, kur yra na, ir tarpekliai, ir lygumos, ir dar vandens telkinių, žodžiu, tos vietos, kuriuose jinai mėgdavo būti ir kurios jai suteikdavo kažkokio tai kūrybinio impulso, jinai ten praleisdavo vieną daug valandų. Tai tas tikrai buvo jautru. Na va, paskui apsitarė, ką mes norėtume parodyti, kad mes orientuojamės į tuos, na, svarbius darbus turbūt, kurie tiek šeimai, tiek mums yra svarbus, kad juos tikrai parodyti Lietuvoje, o taip pat galbūt ir, na, surenkti parodos tokią kelionę po Lietuvą, galbūt bus galimybių ir tikrai mes parodysime jų daugiau, tiek Anykščiuose, tiek Kėdainiuose. Beje, Kėdainiuose jau Liepos pabaigoje tokią parodą atvers Tenykštis centrinis muziejus. Taip. O Anykščiai laukia, ir Anykščiai, ir Klaipėda, Domšaičio galerija laukia kitais metais šios menininkės taip pat kūrinių. Tai va, tai tas yra svarbu. Juos visus supakavo ir prižiūrėjo tą pakavimą mūsų restauratoriai, pora žmonių, pora vaikinų, kurie buvo nuvykę ten, padėjo viską supakuoti profesionaliai, na ir sudėti jūrinius konteinerius dėžėse. Dėžės skulptūroms buvo pagamintos kiekvienai atskirai su tam tikru, na, paminkštinimu, kad reiškia viskas saugiai pasiektų Lietuvą. Ir iš tikrųjų nebuvo jokių pakenkimų kelionės metu įvykę, viskas, kas buvo pažymėta iki tol, prieš kelionę, viskas tas, na, taip puikiai, sakyčiau, ir labai sėkmingai atvyko pas mus.
0: Nu, tai gerai, kad atidarė, neradote kažkaip molio krūvelės, kaip kažkada nepasisekė stanikams, kažkas subirėjo kūrinys, čia va, tas pakavimas yra labai svarbus dalykas. Taigi paminėjai, kad tenais vaikščiojate po menininkės vietas, ten dykumas, tarpeklius, ir man iš karto pradėjo klotis tas vaizduotės žemėlapis ant tų kūrinių. Ir galvoju, vat matyt, nebereikalo yra jos tos formos, kad jose yra iš tikrųjų kažkokie tokie įskilimai. Man regis, jinai mėgsta taip tą formą, bet padalinti kažkokiais tokiais tarpekliais, kažka tas forma nėra tokia, nu kaip yra ir tokios apibendrinančios, tokios, sakytume, kaip tūriai, bet daug dažniau tai yra kažkokie vidinės ertmės arba netgi jos tą formą padalinta, perskelta. Ir panašiai, tai galbūt tai ir kažkokio vietos peizažo įtaka, galbūt, kas ten dabar gali pasakyti. Tai gerai, jūs sudėjote labai tvarkingai, gražiai ir išsiuntėte konteinerių, ir konteineris turbūt kokius 2 mėnesius ar kiek jisai keliavo jūrą.
1: Pusantro mėnesio iki Vokietijos uosto, o tada jau į Klaipėdą. Ir tas įvyko sausio gale. Mes jau turėjom žinių apie tai, kad kolekcija atvyko, bet prisiminkime mūsų žiemą. Ši žiema buvo ypatingai daug joje iššūkių, ir ledo, ir sniego, ir šalčio. Tai va, tai žodžiu, parsivežė tas visas dėžes, mes kurį laiką jas laikėm sandėlinės, tikrai negalėjom nei fiziškai to padaryti, nei išpakuoti, nei parsivežti tiesiai į muziejų. Tai manyčiau, kad gal tas sunkumas jisai toks, nu, nebuvo ypatingai sunkus, bet turėtumėm suprasti, ką gavome dovanų.
0: Na taip, ir dabar kažkaip įdomu būtų pabandyti suvokti. Na štai, va dabar yra paroda Kasiulio muziejuje, po to keliaus į Kėdainius, keliaus į Klaipėdą, kaip minėjai, ir ką mes turime čia dabar, kokio mastelio

yra figūra. Ar galima būtų sakyti, kad tai yra mūsų, nu, ką žinau, Louis Bourgeois, ne visai tikslu, nes jį mėgo tokias minkštas formas, bet

0: lietuvių menininkių, kurios kūrė emigracijoje. Turbūt manyčiau, kad galėtų vienoje eilėje su Aleksandra Kašubiene atsidurti ši menininkė. Pagal savo mastelį, žinoma, jos kūrybą reikia dar į ją labai įsiklausyti ir ją geriau pažinti. Ir tą mums turbūt padės mūsų bičiuliai ir kolegos iš Bogotos pirmiausia, kuomet išleisime šios menininkės katalogą ir rengėme jį dar šiais metais. Jisai turėtų pasirodyti parodos veikimo metu, būtent Vilniuje.
1: Tai norėčiau tada apie tą katalogą, kad truputį ir papasakotum. Kas jame bus, be abejo, bus menininkės darbai, turbūt ne tik tai tie, kurie parodoje, bet ir kuriuos jūs gavote, ar bus ir kiti, kurie pasilikę dar Kolumbijoje?
0: Na taip, darydami tą maketą, kurio dar kol kas nepradėjome, bet renkame medžiagą, norėsime pristatyti daug iš apskritai iš visos jos kūrybos, ne tik iš dovanotos kolekcijos ir ne tik iš tų kūrinių, kurie dabar eksponuojami muziejuje. Kad žiūrovas skaitytoje susidarytų tokį ir visuminį vaizdą galbūt labiau. Na ir būtent tie du dideli straipsniai, kuriuos parašė parodos kuratorė Laura ir jos bičiulis Karlos Betankur, filosofas, tai jie tikrai padės pamatyti tą kūrybos gelmę šios menininkės. Na ir jos mastą turbūt net ir Kolumbijos aplinkoje jos tą išskirtinumą, kurį būtent kuratorė apibrėžia kaip tą lietuvišką, kažkokią tai lietuvišką dvasę nepagaunamą, kuri tikrai yra. Va, ir Karlos tą patį pastebi, tai manyčiau, kad tie analitiniai straipsniai mums padės ją ir pirmai pažinčiai, manau, to tikrai pakanka ir manau, kad ši menininkė nusipelno ir tarptautinės karjeros. Manau, kad galbūt ispanakalbėse šalyse pirmiausia galima būtų ir pristatyti tokią menininkę, jos kūrybos fragmentus, kas tikrai sudomintų, manau, šio laikinį žiūrovą, kuris dabar tikrai išrankus, išprusęs ir visoks koks.
1: Tai aš tada nuoširdžiai linkiu, kad darbas prie katalogo vyktų sklandžiai, nes tai yra labai svarbus leidinys, ne tik tai mūsų Lietuvos dailės istorijai, bet ir pasaulio. O aš norėčiau labai padėkoti menotyrininkei, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktoriai Ilonai Mažeikienei už tokį įdomų išsamų pasakojimą ir pakviesti visus į Nijolės Šivickas parodą Kasiulio muziejuje. Čia buvo Laima Kreivytė, laida iš balkono, klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.
3: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo esė ciklą Sutikau žmogų. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Kokiomis spalvomis veriasi kare ar socialinėje atskirtyje gyvenančiojo pasaulis? Sulėtinęs žvilgsnį, fotografas Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužeto rėmų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę palūkanų normą. Šiuo metu jis siekia 2,25%. Ankstesnį kartą jos buvo padidintos birželį. Bankas sprendimus dėl pinigų politikos priima maždaug 6 savaitės. Sebanko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad jei karas artimuosiuose rytuose tęsis, ateityje palūkanų normos gali didėti.
2: Tai yra tik turbūt laikina stotelė, nes kitas susitikimas bus rugsėjo mėnesį ir matom, kad energetikos kainos per pastarąsias 3 savaites sparčiai juda į priekį. Ir tos teigiamos emocijos, kad tas konfliktas Persijos įlankoje jisai raminasi, Hormūzas atsidaro ir energetika pinga, šitą vėl apsivertė nuo Liepos pradžios ir mes vėl turim, turėsim tą augančią infliaciją artimiausiais mėnesiais. Tai vat tos rizikos vėl keičiasi. Tas pranešimas, kol kas, kurį turim, jisai netmeta to scenarijaus, kad rugsėjį labai realu mes sulauksim kito palūkanų normų didinimo.
1: LRT televizijai sakė Sebanko ekonomistas Tadas Povilauskas. Prezidentas žada rytoj apsispręsti, ar pritars pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Šiam klausimui aptarti prezidentūroje šiandien surengtas pasitarimas su švietimo bendruomene. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okai, norintis tapti 10-okai, turėtų bent 4 veikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Prezidento patarėjo švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė.
3: Prezidentas, vertindamas Lietuvos švietimo ateitį, vertindamas gerovės valstybės idėjas ir vaikų galimybės pasiekti gyvenime kuo geriausio savo savarankiško saugusio žmogaus gyvenimo scenarijaus, vis dėlto linkęs dar pagalvoti, įsiklausyti abiejų pusių argumentus, juos pasverti ir priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui. Nors, kaip teisingai prezidentas pabrėžė, šioje situacijoje sunku tikėtis geriausio, kuris visiems tiktų, bet koks sprendimas bus padarytas, įsiklausius į visas puses.
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia, kad negriežtinti reikalavimo moksleiviams nuspręsta siekiant išlaikyti jaunuolius mokyklose. ES skyrė amerikiečių technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia 890 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurento. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių kuriejams nemokamai rodyti naudotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuo sprendimu norima užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinie sako, kad baudomis komisija siekia priversti Google laikytis skaitmeninių rinkų akto.
4: Google teigia, kad mes bloginame produktų kokybę arba trukdome Amerikos įmonėms diegti inovacijas ar veikti Europos Sąjungoje. Yra priešingai, leiskite tai ištaisyti. Dabartinė situacija yra tokia, kad jie veikia kaip sargai, kurie blokuoja Europos investicijas ir neleidžia Europos įmonėms konkuruoti ir sąžiningai diegti inovacijas. Taigi šiomis baudomis prašoma Google laikytis skaitmeninių rinkų įstatymo ir sudaryti vienodas sąlygas bent jau Europos Sąjungoje.
1: Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinie. Apžvalgininkų vertinimu šis ES žingsnis gali padidinti įtampą su jungtinėmis valstijomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracija anksčiau yra apkaltinusi Briuselį, kad šis taiko sankcijas jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių įvedant muitus. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 18, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.

0: 16:05.
1: Pakeliui su klasika.

Sveiki, pakeliui su klasika laida artimiausią valandą iki 17 valandos ir prie mikrofono būsiu aš Indrė Kaminskaitė. Taigi užbaikime darbo dieną su kultūros aktualijomis. Šiek tiek vėliau jums pristatysime Sartų teatro festivalį, kurį organizuoja pirmą kartą Zarasų krašte rengia puikiai žinomi aktoriai, brolis ir sesė Balys Latienas ir Emilija Latienaitė. Taip pat išgirsime Jurgio Kubiliaus pasaulio muzikos naujienas, apsilankysime Tauragėje pačioje laidos pabaigoje ir pasidomėsime, kaip sekėsi jaunimo kūrybiniai stovyklai apversta Tauragė. Na, o visai netrukus po minutėlės į Akmenę kelsime ir pakalbėsime su Dainiumi Liškevičiumi apie ten, kaip tik už valandos atidaroma jo paroda. Taigi likite drauge su LRT klasika, netrukus pradėsime šią kultūrinę kelionę.

0: Kaip žadėjau, taip ir padarykime, kelkimės į Akmenę, kur už nepilnos valandos kultūros namuose bus atidaryta personalinė Dainiaus Liškevičiaus paroda Pelėda, šventovė ir judantysis. Šioje parodoje tarpdisciplininis kūrėjas tęsia ilgalaikius tyrimus apie istorinę atmintį, progresą ir kultūrinių simbolių transformacijas. Taip pat čia į pagrindinį pasakojimą įsipina savo pramoniniu paveldu garsėjančio Akmenės rajono istoriją. Taigi jungiame į Akmenės kultūros namus ir raginu klausytojus įsijungti portalą lrt.lt, nes jeigu ir nespėsite nuvažiuoti dabar į Akmenę į parodos atidarymą, bet bent truputėlį tos parodos dabar galite išvysti, taigi su mumis vaizdo transliacija jungiasi menininkas Dainius Liškevičius. Sveiki, Dainiau.
1: Labadiena.
0: Ir taip pat Akmenės kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė Vitalija Žakienė. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Dainiau, taigi, kol mes čia dabar apšylame ir bandome suprasti, ką mes čia matome, gal jūs padėkite mums ištranskribuoti jūsų parodos pavadinimą Pelėda, šventovė ir judantysis. Kągi šie trys objektai reiškia jūsų pavadinime, kaip jie siejasi tarpusavyje?
1: Nu, taip ir siejasi, kaip sakoma. Iš tikrųjų, tai šios parodos idėja labai tokia daugiasluoksnė ir atvira įvairioms individualioms interpretacijoms. Ir vis dėlto tokia pagrindinė mintis, kaip ir tie judantieji du objektai, kurie yra bažnytiniai, kurie skiria pasaulius tą sekuliarųjį ir sakralųjį. Ir paskiau jau praėjus tą pirmąjį, kaip sakoma, ripą peržengus, toliau dar kitus dalykus kaip šventovės, kurios yra dabar ir tikros, ir netikros, arba tiesiog šiaip pakitęs suvokimas apie šventovės, tai greičiau visokie fabrikai, parduotuvės, bankai, pramogų centrai, kurie yra išpilami iš betono ir stiklo. Ir šiuo atveju čia atsiranda toks ir Akmenės kontekstas, kuri kaip ten garsi savo akmeninis, tai va tos akmenys mala ir gamina cementą. Tai čia atsiranda va cemento maišais, kur tokios kaip ir

0: Romos griuvėsius beveik. Truputį ironiškai kalbu apie tai ir ten atsiranda tas pirmasis pavadinimo dalyvis pelėda ir tokia atsiranda ekologinė tema, kur vis dėlto mes ir kalbam apie pačios jau žmonijos ateitį. Gal tai tiek ir spekuliatyvų, bet tikriausiai mumis tiek sugadino šitą planetą iki galo, reikės kažkur keltis į kitą žvaigždyną. Tai pelėda ir siunčia čia tą žinią. Ir ten yra jos laiškas, jau antrasis laiškas ir jau čia galima išsikoduoti, lyginti, ieškoti vaizdų iš Webo to teleskopo, kur ten kosmosas sufotografuotas ir galbūt atitiks tos pelėdos.
1: Tai jūs čia, Dainiau, mums puikiai ir dekonstravote dabar viską, tai tiems klausytojams, kurie negali matyti, galiu pasakyti, kad mes matome tas bažnytinės medinės baliustradas 19 amžiaus, ten cemento maišai, jūsų minėta pelėda, ar ne? Iš kur pas jūs yra šitie objektai, Dainiau? Na, pavyzdžiui, tikrai grandiozinė medinė baliustrada bažnytinė, iš kur jinai pas jūs atsirado?
0: Na, čia, kaip sakoma, irgi tikriausiai likimas pats taip nukreipia. Tiesiog tai yra įsigyti objektai iš antikvariato, kurie atkeliavo ne iš Lietuvos, o iš Prancūzijos. Tikriausiai, kai užsidaro bažnyčios, jie kaip ir palieka namus ir tiesiog jos prieš keletą metų pamatęs, nutariau, kad juos reikia išgelbėti ir galbūt paskiau prikelti juos meno kūriniuose.
1: Mhm. Ir dabar Akmenėje prikelėte naujam gyvenimui. Jau minėjote truputį apie tą Akmenės industrinį kontekstą. Čia su AV17 galerija jūs pristatote šią parodą. Ar jums ką nors ypatingo reiškia, kad būtent Akmenėje industrinėme mieste ši yra paroda ir specialiai šiai erdvei taikėte?
0: Tai iš tikrųjų čia tokia jungiasi tarsi iš tokių trijų dalių ir jau AV17 kaip tik šį pavasarį buvo judantysis paroda, kurioje ir buvo tik tai keturi tie objektai, kolonos ir dvi baliustradas, o kadangi gavosi taip, kad suvedė likimas į Akmenę atvažiuoti, tai kažkaip norėjosi tą kažkokį tai įtraukti ir kontekstą pačio regiono, miesto. Mhm. Ir tada kyla mintis, kad labiau tą idėją išplėtoti ir atsirado tada pelėda su šventove, kadangi Akmenės cementas yra toksai, kur aprūpina visą Lietuvą ir ne tik, ir štai, nu, turėjau padaryti tokią, pastatyti tokią šventovę, tai būtent čia ir Akmeniai tokį. Sukėliau daug rūpesčių.
1: Vitalija Žakienė taip pat yra su mumis, Akmenės kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė. Ar iš tiesų, kaip sako Dainius Liškevičius, sukūrė jūs jums daug rūpesčių su šia paroda? Kaip sekėsi ją įrenginėti?
2: Taip, žinoma, buvo ir rūpesčių, bet turim pasidžiaugti, kad būtent Dainius Liškevičius yra pas mus tradicinio renginių ciklo visi keliai veda į Akmenę. Savaitės dalis ir mes labai džiaugiamės, kad būtent Dainius yra šalia mūsų, mums didelė garbė būti su juo, kad jis yra Akmenėje. Ir noriu dar pažymėti, kad būtent Akmenės miestas mini šiemet 495 metų jubiliejų. Akmenės parapija švenčia 430 metų sukakti, kai karalienė Ona davė leidimą steigti parapiją ir statyti bažnyčią. Ir taip pat steigti mokyklą 430 metų. Tai šiame kontekste modernus šiuolaikinis menas yra mums kaip didžiulis džiaugsmas, kad mes galim džiaugtis ir turėti tokio lygmens menininką būtent Akmenėje.
1: Taip, jūs pati prakalbote apie tą Dainiaus Liškevičiaus kalibrą, pavadinkime taip, na ir mano minėta galerija, kuri čia ir atvežė į Akmenę Dainiaus Liškevičiaus kūrybą, AV17, jį jau ilgus metus organizuoja parodas, kur veža skulptūras, objektus po įvairius Lietuvos regionus. Tai Vitalija, ar dažnai pas jūs yra pristatomas tas šiuolaikinis profesionalus menas, tos konceptualiosios parodos?
2: Šiaip yra buvę panašių keletą parodų jaunimo centre į vidų ankstesniais metais, galbūt 2020 metais, kai Akmenė buvo mažoji kultūros sostinė. Tačiau dabar tikrai pirmą kartą ir labai džiaugiamės, kad ji yra būtent čia, būtent pas mus.
1: Mhm. Kaip jūs galėtumėte apibūdinti Akmenės bendruomenės santykį su na, kūryba panašia į Dainiaus Liškevičiaus, su konceptualia kūryba? Ar ateina ir susižavi žmonės?
0: Tai va šiandien, nors,
2: būtent šiandien, kas bus? 19 valandą. Tikimės, kad žmonės ateis, susidomėja, todėl kad kai mes jau čia pradėjom ruoštis ir pradėjom nešti cemento maišus, tai buvo labai didelis toks...
0: Sujudimas,
2: čia visi priėjo, privažiavo ir klausinėjo, atidarinėjo duris ir klausė, kur jūs čia dėsit, kas čia bus. Tai aš manau, kad būtent šį vakar žmonės ateis pasižiūrėti būtent, kas čia yra padaryta ir kas čia per parodos atidarymas.
1: Taip, Dainiau, ar dažnai po regionus važinėti ir savo kūrybą pristatinėti, ar su tokiais sujudimais, kaip pats sakėte, tenka dažnai susidurti?
0: Na, nelabai. Tai pagrinde tokiuose didesniuose miestuose, kurie jau turi tos meno centrus, dailės galerijos, o mažame miestelėje kaip ir gerai nepamenu. Kažkada jaunystėje teko Palangoj, bet Palanga irgi visai jau kitis statusas, bet va, tokiuose nutolusiuose nuo centrų, nuo, tai pirmą kartą tikriausiai.
1: Tai, aišku, dar šiek tiek ankstoką klausti, reikėtų tikriausiai po atidarymo, po parodos klausti, bet vis dėl to. Ar manote, kad reikėtų dažniau, gal po šios patirties Akmenėje daugiau miestelių miesto aplankysite mažesnių?
0: Visko gali būti. Visko gali būti sudėtinga, aišku, yra didelis visokius objektus atgabenti. Ten reikia ir visokių techninių dalykų spręsti ir be abejo susidarime su problemomis, kaip ir, nu, ir didžiuosiuose centruose tai yra sudėtinga. Tai vat, jeigu tai kažkas daugiau reikalaujančių aptarnavimo, tai tada taip vis dėlto reikia iš anksto numatyti daug dalykų.
1: Taip. Vitalija, gal jūs galėtumėt praplėsti apie tuos na, iššūkius, kurie čia pasitiko jūs įrenginėjant Dainiaus parodą, tuos didelius objektus atgabenant ir taip toliau?
2: Vienas didžiausių, kurį jau minėjau, iššūkių buvo cemento maišai. Kai visi mes pamatėm atvažiavusi cemento maišų kiekį, tai mes taip... Biški pradėjom imtis už galvų ir galvojom, kad čia mums įlūž grindis, kad čia netilps ar panašiai.
0: Stiprius namai visi kultūra.
2: Čia toks buvo iš karto tokia baimė, bet kai viskas jau susidėliojo į savo vietas ir kai dabar jau čia visur viskas paruošta, tai...
0: Dabar laukiame, tai, kad ateis lapė.
2: Dabar tiesiog džiugesys ir džiaugsmas, kad turim tokią galimybę parodyti žmonėms kitokį meną, šiuolaikinį meną, modernų meną, kuris yra su šiuolaikiniam technologijom. Tai aš manau, kad mūsų miestui tai yra didžiulė dovana.
1: Puiku, ačiū Jums už pokalbį ir sėkmės parodos atidarime, kuris jau už nepilnos valandos įvyks. Tai priminsiu klausytojams, kad kalbėjome su menininku Dainiumi Liškevičiumi, taip pat Akmenės kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė Vitalija Žakienė ir pristatėme parodą Dainiaus Liškevičiaus Pelėda šventovė ir judantysis. Ji nuo šiandien pradeda veikti Akmenės kultūros namuose.

0: Tęsiame laidą, na ir dabar apsilankykime Zarasų krašte. Brolio ir sesės duetas, aktoriai Balys Latėnas ir Emilija Latėnaitė, pristato Sartų teatro festivalį. Jis prasideda rytoj ir du artimiausius savaitgalius kvies žiūrėti spektaklius Dusetų dailės galerijoje bei kultūringai leisti laisvalaikį Zarasų krašte. Taigi ir bendraujame dabar su aktoriais, festivalio organizatoriais Baliu Latėnu ir Emilija Latėnaitė. Sveiki!
1: Labą dieną, smagu girdėti ir netgi matyti. Linkėjimai tiesiai vat, iš Sartų, kas matot.
2: Sveiki, gerai.
0: Tai kviečiu klausytojus, kurie mūsų tik tais klausosi, įsijungti vaizdo transliaciją, tą galite padaryti portale lrt.lt ir ne tik išgirsti, bet ir pamatyti tą gerą nuotaiką sklindančią nuo šių festivalio organizatorių. Tai pakalbėkime apie tą festivalį. Emilija, jūs grįžusi iš, man atrodo, Pietų Afrikos, sakėte, sugalvojote, kad reikia tokio festivalio ir būtent Dusetose. Tai kaip čia taip nutiko? Čia kažkokia labai įdomi kelionė turėjo įvykti.
1: Labai buvo gera kelionė ir buvo labai liūdna grįžti ir kažkaip buvo tiek daug, atrodo, prisikaupę viduje visokio noro kurti, daryti kažką prasmingo, gražaus ir kažkaip kalbėjom va, su Vilimu broliu, Baliu ir kažkaip pradėjom svajoti ir Balys yra puikus organizatorius, sako, ei, tai darom, nu baigsiu, kad čia tik tai fantazuojam. O va, taip jau nutiko, kad kartu tos fantazijos virsta realybė jau rytoj.
2: Viena iš tokių inspiracijų gal irgi buvo, kad žiemą teko pirmą kartą lankytis Sartų žirgų lenktynėse, kurios va, ten irgi vyksta už hipodromo. Ir tas irgi pamačius, kad ten aš bijau suklysti, bet šią žiemą čia irgi aplankė prie minus 20, kažkur apie 50 tūkstančių žmonių buvo. Tai man tokia irgi mintis iš to irgi kilo, kad reiškia, jeigu žiemą atvažiuoja tiek žmonių, tai vasara čia yra dar kažką žymiai daugiau ką veikti ir tai noras parodyti, kad pamatytų pasidalinti šito gėriu.
0: O tai kodėl pametėt tą ambiciją surinkti daug tūkstančių žmonių? Dusetų dailės galerija ne tiek daug talpina auditorijas.
1: Kodėl pametėm? Gal mes tam laikai išsidėliojom?
2: Ne, tai čia tik pirmas startuoja, rytoj tik pirmasis Sartų teatro festivalis, toliau, kaip sakyt, manau, kad yra perspektyvoje ir tikrai plėsti, didėti ir aukti.
1: Jo, yra neįtikėtina, kai pradėjom, nu, iš vis taip, jau drąsiau fantazuoti, dėlioti šių metų programą, supratom, kad yra dalinai sudėliota ir jau kitų metų programą, ir vietos, ir lokacijos, ir tas augimas, kažkoks labai natūraliai atsirandantis dalykas pasirodo.
0: Tai jau dabar galit sakyti, kad Sartų teatro festivalis antrasis 2027-aisiais tikrai bus.
1: Indrė, tu pirmas žmogus, kuris tai pasakėjai atari, bet taip.
0: Puiku, nuostabu ir man šioks toks debiutas su šiuo ištartu sakiniu įvyko. Dusetos, kuriuose jūs dabar ir esate, kaip suprantu, jums turi ypatingą reikšmę, nes čia jūsų, iš čia jūsų šeima yra kilusi, jūsų tėtis, taip pat puikiai žinomas menininkas Algirdas Latėnas čia gimė ir čia praleidote savo vaikystės vasaras. Na tai kaip jūs jas prisimenate? Ar čia yra jūsų kažkoks tai žingsnis atiduoti duoklę toms vaikystės vasaroms?
2: Tai turbūt, žinau, kaip sakyti, viskas yra susiję, tai manau, kad tikrai taip, paprasė, čia ne tik vaikystė, vis tiek čia mes leidžiam vasaras
1: ir dabar tęsiasi ta vaikystė.
2: Tai natūrali integracija.
0: Gal menininkam vaikystė nesibaigia? Jūs tik tokie kūrybiški.
1: Kai pradedi organizuoti festivalį, supranti, kad ta vaikystė apaugini su saugystė. Čia gal irgi tas būdo suaukti. O jo, iš tikrųjų, mes, nu, čia sodyba yra labai netoli, tai ten buvo visos vasaros ir į Dusetas važiuodavom kaip į kokį didmestį. Apsipirkti, wow, čia parduotuvės yra, kai tu ten mėnesį laiko tarp miškų ir ežerų sėdė, tai Dusetas buvo tikrai kažkas. O čia gimė tėtis, dėdėm, žinatelsi, čia senelytė dirbo ligoniniai, kurios jau nebėra, tai, o šiaip iš šito Zarasų krašto kilia mūsų giminės jau daugiau negu 300 metų, jeigu neklysto genealoginis medis rodo.
0: Tai gal ir jūs po šito festivalio sugrįšite, čia visam apsigyvensit ir ne tik festivalį organizuosit, bet apskritai visokias kultūrinės iniciatyvas Dusetose.
1: Bali.
2: kad tą darysim, tai taip, bet sakyt, nu, taip yra labai dėkingas kraštas, kad čia porą valandų ir tu esi vienoj pusėje ir kitoj, tai taip sakyt. Čia net ir dabar organizuojant festivalį, tai tiek tenka važinėti, tai kad tiesiog, nu, jau nebe tą kelionę, tai kažkaip net natūralus kaip į darbą
1: nuvažiuoti. Ir man atrodo, kad irgi nemažai galvoju apie tai organizuodama, kad iš tokio suvokimo, ką tu gali duoti Lietuvai, nes aš, nu, mes su Baliu tikrai irgi dirbam visoj Lietuvoj ir vaidinam po visą Lietuvą ir savo programas vežiojam. Bet norisi, kad ta Lietuva būtų kokybiško meno ir kultūros pilna iki pat sienos ir dar truputį už sienos išlystų. Nes kad tai nebūtų tik tai didžiųjų miestų kultūra. Tai vat tas, man rodos, mašinos tą mūsų galina padaryti.
0: Taip. Na, teatro festivalių Lietuvoje mes nemažai turime ir galime čia vardinti ir didžiuosius, pavyzdžiui, Vilniuje vykstančias sirenas, arba taip pat irgi labai didelį Rokiškio teatro geną, kuris anksčiau vaidiname žemdirbiams vadinosi ir taip toliau. Tai kuo jūsiškis Sartų teatro festivalis bus išskirtinis?
1: Man rodos, dabar tai jis jau labai išsiskiria nuo širdumo. Nes tikrai rinkom nuoširdžiausiai tos spektaklius, kuriuos patys norim pamatyti, kad tai būtų kokybiški spektakliai, tiek meninė, tiek formos prasme, kad būtų pasakyta kažkokia ir žinutė, bet kad nebūtų ir per daug, galbūt pavadinkim taip, snobiški, kurie gal atbaidytų žiūrovus pirmą festivalį. Ir kad dabar tikrai labai daug bendruomenės subūrė šitas festivalis, kaip įsitraukė patys Zarasų žmonės ir savo norių atsirado, ir vieni per kitus dalinasi, ir kvietimo atsisako, nes nori palaikyti ir pirkti bilietus. Ir tu jauti, kad tas festivalis yra tas, kur čia ir dabar, kuris ir turi būti. Ir aš labai noriu, kad jis auktų ir augintų kartu. Ir vietos jaunimą, pavadinkim jį taip, ir kad žmonės atvažiavę pailsėti vasarą, gautų kokybišką kultūrą. Mhm. Teatrą, būtent teatrą, nes na, kultūros čia ir taip netrūks.
2: Nes tą programą va, būtent taip patogiai stengiamės ir išdėlioti, kad apriepti, reiškia, du savaitgalius, kad reiškia, patogu būtų čia ne tik, kad galima būtų ir atvažiuoti, praleisti gerai laiką ir kaip tik dar vat, du savaitgaliai, kur tu vakare gali nueiti ir pažiūrėti kokybiško teatro.
1: Bet trečiadienį bus nuostabus Justo Tertelio režisuotas ir Raimondo Klezio vaidinamas spektaklis Avinai, kuris laimėjęs auksinį scenos kryžių, tai tikrai labai irgi visus kviečiu, o dar prieš tai antradienį Vosaknų dvare Eimanto Gudo, nuostabaus, charizmatiško, šmaikštaus istoriko paskaita apie teatrą Lietuvos dvaruose, kuri bus kartu su degustacija. Mm-hmm. Nuostabus šefas Mindaugas Lucka atvažiavęs, ką tik grįžęs iš Italijos, nu tikrai šedefrus gamina, vat ką tik Rolandas Kazlas valgė. Tai net pavėlavom truputį repeticiją, išduosiu tarp mūsų.
0: Taip, būtent Rolando Kazlo spektaklis ir atidarys rytoj jūsų festivalį, tai spektaklis pagal Strielkūno eilės. Rolandas Kazlas yra tas kūrėjas, kuris retai kuria, bet kai sukuria, tai jau tokius spektaklius, kur sunku gauti yra bilietus dažniausiai. Kaip jums pavyko prikalbinti, kad būtent Kazlas sukurtų atidarymo spektaklį premjerą čia pristatytų?
1: Tai pirmiausia, labai labai ačiū Rolandui. Tikrai čia buvo didelė dovana mum ir kadangi nuo jo pradėjom, tai buvo didelė paskata jausti, kad šitas festivalis reikalingas ne tik mum atrodo, ne tik vieto žmonėm, bet ir patiem kūrėjom. Tai pradedant Rolandu, kuris sutiko gal kiek paspaustas, bet lenkiuosi iki žemės tikrai, kad jis premjera atidarys šitą mūsų festivalį kartu su Justu Juškevičium, žaviu jaunų muzikantų iš Kelmės, kaip tik va dabar irgi baigia dėliotas
2: uknyštrikus. Dabar Rolandas Kazlas visiems perdoda radijo klausytėjom linkėjimus,
1: taip, labai
2: ir kaip čia visai spėlė, dabar vat, vyksta kaip tik naujo spektaklio repeticija, nes jie vat, repetuoja rytojui. Ant, beje, irgi dar tas dalykas, kad kaip tik ant naujų Rytoj vyksta Rolando premjera, net ant naujų scenos grindų, šviežiai įrengtų, grinai vat, Sartų teatro festivalį.
1: Taip, ir nuogastavom, ar spės dažai nudžių, tai
2: žodžiu.
1: Ir nes naujai paveikslai pakabinti, taip pas kultūros centras irgi staiga akise virsta ne kultūros centru, o teatro scena, kas džiugu. Ir dabar vat, Rolandas su Justu susistatė dekoraciją, šviesa. Ir žiūriu, nu, taip tiesiog ašarą teka, nes nu, jau matai, kad teatras čia prasideda.
0: Jūs kalbate apie čia šviežiai nudažytas grindis, bet mes jūs matome ant ežero kranto, galima sakyti, ant lieptelio čia stovite. Kadangi sakėte jau ambicijų ir vizijų kitiems metams turite, tai gal kitą metį lauko erdvės kokias žadate įsikelti?
1: Žadame. Žadame. Indrė, nuostabus išvalgumas.
2: Sekite naujienų.
1: Bet čia, oho, taip, tikrai, tikrai yra tokių minčių ir irgi kalbame su kuriais, turim numatę spektaklių ir lauko erdvė.
0: Norite veiklinti tą nuostabę Zarasų krašto gamtą, ar ne?
2: Ir yra dar svarbu, kad čia nu, mes stovim va, tokiam vaizde, o kultūros centras čia yra už 300 metrų. Nu, čia tai nelabu, čia pamesimatyzu, bet tai žodžiu, čia viskas šalia yra.
0: Taip, taip, taip, praktiškai, jeigu prizūmintumėt, gal matytume Kazlą repetuojantį, ne?
2: Jo, galėtume pamajuoti.
1: Ir išgirstumėm gal net. Ir bet irgi galvoju, nu, tikrai labai dėkingas rajonas, kuris be galo gražus, kuriam be galo gera. Ir taip viskas arti, tas pats. Vasaknų dvaras, kur vyks istoriko paskaita su degustacija, tik 7 minutės mašina nuo čia.
0: Mhm. Emilija.

0: Jūs esate sakiusi, kad ir dabar minėjote, kad daug palaikymo susilaukėte ir vos ne, kaip suprantu, jūs skėstom rankom čia jūsų šitą idėją visi priėmė, bet kažkiek skepsio irgi būta. Tai su kokiu to skepsiu, kokiom abejonėm teko pakovoti?
1: Pirmiausia, su gal nesupratimu, kas čia per dalykas, tas festivalis buvo žmonių, sako, tai tu viena vaidinsi čia 7 spektaklius, ar kaip supratau, kad nu, ne, irgi, kad kas tas festivalis. Antras dalykas, kodėl prasminga, nes buvo, nu, tai atvažiuoja komercinis spektaklis, arba ten koks nors mėgėjai, uždirbo pinigų, visos salės ten paplojo, pasijokė, evolia. O sako, kas iš to festivalio, kam čia reikia, tai vat irgi buvo žmonių, kurios nenorėjau žodžiai įsitikinėti, aš noriu, kad irgi nu, subaliu, kad tokia mūsų misija, kad jie pajaustų, kokia prasmė festivalio, kaip jis ugdo, kaip keičia bendruomenę, būtent per kultūrą, o ne per kalbėjimą. O kitas dalykas irgi nu, kažkokie gal techniniai dalykai, kad gal ir ne viskas yra, ne viskas aišku. Dabar supratau, vas, kai pradėjom organizuoti subaliu, turbūt abiem paaiškėjo, kaip kultūra realiai keičia žmonių mąstymus, bendruomenę, kokią didžiulę įtaką turi ir kokia jėga tai yra.
0: Taip.
1: Kaip galima per tai suvienyti.
0: Ačiū Jums už pokalbį, sėkmingo starto ir sėkmingo antrojo Sartų teatro festivalio, apie kurį jau irgi čia šiek tiek pašnekėjome, taigi su mumis iš Dusetų dabar sveikinosi šio festivalio sumanytojai, aktoriai Balys Latėnas ir Emilija Latėnaitė. Jų spektakliai taip pat bus pristatomi šiame festivalyje, čia taip pat galite išvysti, kaip ir girdėjome, Rolando Kazlo premjerą, spektaklius, kuriuose vaidina Vaidotas Martinaitis, Vaidas Baumila, Vitalija Mockevičiūtė, Milda Noreikaitė ir taip toliau. Taigi susiraskite programą internete ir jau nuo rytojaus galite važiuoti į Dusetas ir aplankyti Sartų teatro festivalį.

Pakeliui su klasika laidą pratęs pasaulio muzikos naujienos, kuriuose Jurgis Kubilius pasakoja apie karališkame mediniame teatre vyksiantį operos festivalį. Taip pat naują universalų dirbtinio intelekto kurto muzikos turinio ženklinimą ir už kiek galima nusipirkti prancūzų dirigento kompozitoriaus Pierre Boulezo modernistinės architektūros vasarnamį.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šiandien kviečiu sužinoti apie operos festivalį ypatingame karališkame mediniame teatre Švedijoje, taip pat apie naują universalų dirbtinių intelektų kurto muzikos turinio ženklinimą ir už kiekgi galima įsigyti dirigento ir kompozitoriaus Piero Bulezo modernistinės architektūros vasarnamį. O kur galite pažiūrėti patrauklų, intriguojantį, trumpą, bet labai informatyvų dokumentinį filmą apie baroko epochos kompozitorės moteris, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Paryžiaus nacionalinė opera kartu su Prancūzijos nacionaline biblioteka rengia parodą skirtą Richardo Vagnerio operų tetralogijai Nibelungų žiedas. Paroda atidaroma minint 150-asias šio monumentalaus kūrinio premjeros Bairoite metinės ir žiedo operų pastatymus Paryžiaus Bastilijos operoje. Tuo metu Birmingeme atliktas tyrimas atskleidė, kad miesto gyventojai savo simfoninio orkestru, kurio meno vadove beje buvo Mirga Gražinytė Tyla, didžiuojasi beveik taip pat kaip ir futbolo klubais. Net 93% apklaustųjų birmingemiečių teigia kasdien klausantis muzikos, o klasikinė muzika ženklią dalį klausomo turinio sudaro ne tik 55-64 metų amžiaus grupėje, bet ir tarp 25-34 metų apklaustųjų. Net 91% tyrimo respondentų pasisako už didesnes valstybės investicijas į kultūrą ir muzikinį ugdymą.

Pasaulio muzikos industrijos organizacijos pristatė bendrą dirbtinio intelekto naudojimo muzikos įrašuose žymėjimo sistemą. Nuo šiol leidėjai ir atlikėjai savanoriškai galės pažymėti, ar kūrinys visiškai sukurtas dirbtinio intelekto, ar tik iš dalies pasitelkti jo įrankiai. Jei pilnai sukurtas, tai tuomet prie takelio turėtų atsirasti juodas kvadratėlis su didžiosiomis raidėmis AI, angliškai dirbtinis intelektas taip trumpinamas, o jei tik iš dalies naudoti dirbtinio intelekto įrankiai, tuomet tik tai baltas kvadratėlis su mažosiomis raidėmis AI. Tokio ženklinimo iniciatoriai tikisi, kad vieningas žymėjimas padės klausytojams aiškiau suprasti, kaip radosi konkretus įrašas ir žinoma atskirti žmogaus kūrybą nuo dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio. Tiesa, šis ženklinimas dar nebus privalomas.

Jubiliejinis Bairoito festivalis pirmą kartą istorijoje vieną savo spektaklių tiesiogiai transliuos kino teatruose. Liepos 26-ąją žiūrovai Vokietijoje ir kai kuriuose kitose šalyse galės išvysti Richardo Wagnerio operą Rienzi, o tarp veiksmų bus rodomi specialiai įrašyti reportažai iš užkulisių. Na, kažkas panašaus į Metropolitan Opera HD transliacijas. O jei kada turistavote Švedijoje, tai didelė tikimybė, kad lankėtės Drottningholmo rūmuose, tai vieni didžiausių

didžiausių šalies rūmų kompleksų turinčių ir autentiškai išlaikytą, nedidelį, labai mielą medinį barokinį teatrą. Ten iki šiol rodomose spektakliuose naudojama išlikusi senovinė scenos mašinerija, viskas iš rankų darbo, medžio ir metalo. Na, o jei rugpjūtį ketinate lankyti Švedijoje, tikrai nepraleiskite šiame operos teatre vykstančio Drottningholmo festivalio. Jame šį kartą bus pastatyta kultinė, tragikomiška Claudio Monteverdi opera Popėjos karūnavimas.

kai 2016-aisiais mirė turbūt žymiausias 20-ojo amžiaus prancūzų dirigentas ir avangardo kompozitorius Pieras Bulezas, jo muzika kaip tik dabar ir skamba eteryje, buvo parduotas jo vasaros namas Saint-Michel-L'Observatoire miestelyje aukštutinio Provanso Alpėse. Tai modernistinės architektės Odette Ducart šedevras pastatytas ant viduramžių gynybinės sienos likučių, tapęs pasakūrėjos pusiau namu, pusiau skulptūra. Prieš dešimtmetį Bulezovas arnamis nupirktas už beveik 800 tūkstančių eurų, o dabar paskelbta, kad jį vėl galima įsigyti, tik šį kartą už 1 100 000 eurų. Internete galima pasižvalgyti, kaip viskas atrodo viduje, beje, parduodama su visais modernistiniais baldais, o jei pažįstate pasiturinčių šio laikinės muzikos gerbėjų, kuriuos sudomintų tokia investicija į legendinio kompozitoriaus namus, tai tikrai pasiūlykite pasižvalgyti internete ir jiems.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Ir šį kart trys trumpi, tačiau labai įdomūs dokumentiniai filmai apie dar neatrastas baroko kompozitorės. Juos rasite Arte TV koncert svetainėje. Trijų dokumentinių, na, galima netgi sakyti klipų serija, pavadinimu The Barockers, lietuviškai galima versti barokerės, pasakoja apie žymiausias epochos kompozitorės Europoje, kurias istorijoje užgožė vyrų vardai. Trys epizodai, kiekvienas trunkantis trumpiau nei 15 minučių, prancūzų kalba su angliškais ir beje lenkiškais subtitrais pasakoja ne šiaip sausus faktus, o atskleidžia moterų kompozitorių gyvenimus ir muziką tarsi tikrą roko žvaigždžių istoriją. Kai kurios jų, pavyzdžiui, Barbara Strocių savo laiku buvo net atliekamesnės nei anomečiai vyrai kompozitoriai. Visus tris tikrai neprailgsiančius The Barockers arba lietuviškai barokerių filmus smagiam pasižiūrėjimui rasite Arte TV koncert svetainėje. Tiek šį kart muzikos naujienų, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Paskutinė šiandienos stotelė – Tauragė, kur antrą kartą įvyko kūrybinė stovykla apversta Tauragė. Čia paaugliai ir jaunimas, kuruojami profesionalių aktorių, vos per 7 dienas parašė 2 scenarijus – trumpometražio filmo ir spektaklio. Be to nufilmuotas bei sumontuotas filmas, pastatytas spektaklis, surengta stovyklos premjera. Kūrybiniuose darbuose stengtasi atspindėti tarp jaunimo vyraujančias realias situacijas ir problemas. Taigi, kokiais išpūdžiais dalyjasi kūrybinės stovyklos dalyviai ir kodėl tokie projektai yra svarbus jaunimai, mums apie tai papasakos Vesta Vitkutė.
2: Ką tu, seni?
3: Seniokai, reikalai. Šiaip užniso tos mergos, zyzi, vis dėms to dėmesį reikia.
2: Nu jo, įklimpai.
3: O ką tu gera?
4: Kūrybinės stovyklos aptarsta Tauragė idėja kilo projekto vadovei Ingai Murauskiai. Jos teigimu, tokių stovyklų, kuriuose būtų galima nusifilmuoti ir vaidinti spektaklį, Tauragėje nebuvo.
5: Pagalvojau apie kiną, kad norėtųsi ir pasifilmuoti, ir pavaidinti spektaklį. Man pačiai, tada galvojau, gal būtų faina ir vaikams, o gal galima du pro

0: produktų sujungti į vieną, tai taip ir gimė ta visa idėja, paraiška aišku, ir gavom finansavimą ir pradėjom. Tai FRS Tauragė jau vyksta Tauragėje antri metai ir labai sėkmingai.
1: Inga Murauskį. Antrus metus organizuojama stovykla išliko panaši kaip ir pernai. Tiesa, šiemet stovyklos dalyviai buvo kiek jaunesni nei pernai. Taip pat skyrėsi trumpametražio filmo ir spektaklio tematika.
0: Mes kiekvienais metais orientuojamės į tai, kad jaunimas papasakotų tuo, kuo šiandieną gyvena. Tarkime, ką jie veikia, kokiose lankytinose vietose lankosi, kokius personažus, draugus kaip personažus sutinka. Pavyzdžiui, pirmais metais, tarkime, mes neturėjom visokių ekstrasensų arba ten būrėjų. O šiais metais, pavyzdžiui, jaunimas pats pasiūlė, kad reikia būrėjas, reikia ekstrasenso žmogaus, kuris nuspėja ten ateitį, ar, pavyzdžiui, marozo. Pats jaunimas kalba iš savęs, ko jam reikia, pavyzdžiui, šiais metais ir apie ką būtų faina pastatyti spektaklį ir sukurti trumpametražį filmą.
1: Vieni kūrybinės stovyklos dalyviai projekte dalyvavo pirmą kartą, kiti grįžo iš pernai. Jaunimas į stovyklą atvyko iš Tauragės, Jurbarko ir Skaudvilės.
2: Aš dalyvavau jau antrą kartą, o patį pirmą kartą tiesiog pamačiau reklamą ir dar kažkaip labai dvejojau, ar eit ar neit. Ir tada tiesiog mano draugės ėjo, sako, tai einam kartu, pabandysim. Ir aš kažkaip ėjau, bet visai skeptiškai galvoju, ar čia bus smagu, ar čia bus kažkas naudingo. Ir tada nuėjau ir be abejonės grįžau antrais metais.
1: Viltė Kirstukaitė.
3: Čia mano pirmas kartas. Pirmą kartą pamačius reklamą praeitais metais man patiko. Sau užsidaviau klausimą, ar eičiau. Labai abejojau, nes tiesiog bijojau. Pirmą kartą kine filmuotis neįmanoma atrodo man pavaidinti, bet kai pamačiau šiais metais reklamą, sakau, o kogi ne.
1: Simona Pipiraitė.
4: Sik, sik, sik, Vika, kur eini?
5: Klausti, ciūne, eini buvau apsipirkti.
4: O, tai ką, baliukas nusimato, pasikviesi mane. Laisvas plotas, o ne?
5: Ar tu gali suaugt?
1: Organizatorių teigimu,
5: Oi,
1: pagrindinis
5: Vikute, juk aš
1: kūrybinės
5: esu vėl.
1: stovyklos tikslas yra
5: Galvoju,
1: suteikti
5: ne?
1: galimybę
5: Jau,
1: jauniems
5: jau, jau,
1: žmonėms
5: jau, jau,
1: atrasti
5: jau, jau,
1: savyje
5: jau, jau,
1: ugnį
5: jau, jau,
1: meniniai
5: jau, jau, jau, jau,
1: saviraiškai,
5: jau, jau,
1: taip
5: jau,
1: pat
5: jau, jau,
1: ugdyti
5: jau, jau, jau,
1: kūrybinį
5: jau,
1: ir
5: jau, jau, jau,
1: socialinį
5: jau, jau, jau, jau, jau,
1: potencialą,
5: jau,
1: bei
5: jau, jau, jau,
1: mažinti
5: jau, jau,
1: vaikų
5: jau,
1: ir
5: jau, jau, jau,
1: jaunimo
5: jau, jau, jau, jau,
1: kultūrinio
5: jau, jau,
1: patyrimo
5: jau, jau, jau,
1: stoką.
5: jau, jau, jau, jau,
1: Jaunimas
5: jau, jau,
1: sako,
5: jau, jau,
1: kad iš
5: jau, jau, jau,
1: stovyklos
5: jau, jau, jau,
1: išsinešė
5: jau, jau, jau,
1: daug
5: jau, jau,
1: įvairių
5: jau, jau, jau, jau,
1: įspūdžių.
5: jau, Kadangi dalyvavau jau antrais metais, tai man jautėsi toks artimesnis ryšys su visais ir aš jau labiau žinojau, ko tikėtis ir ką mes veiksim ir kažkaip pati labiau gal įsitraukiau į pačias idėjas ir filmavimus. Tai man labiausiai patiko tiesiog būti dalimi to proceso, pamatyti dar iš arčiau, kaip veikia tie filmavimai, prisidėti prie scenarijaus rašymo ir tiesiog pamatyti, kaip vyksta tas aktorių gyvenimas iš arčiau. Šiaip kiekviena diena labai skirtinga būdavo, nes turėjom labai daug ką padaryti. Visą laiką rinkdavomės gana anksti ryte, bet pradėdavom nuo žaidimų kažkokių, kad visi labiau susibendrautumėm pirmom dienom ir prasijudintumėm, kad turėtumėm energijos. Na ir tada tiesiog dažniausiai pasiskirstydavom grupėm, kurdavom scenarijus arba kažkokius etiudus, veiksmus, ką būtų galima panaudoti arba filme, arba spektaklyje. Kai jau parašėm filmo scenarijų, tada nufilmavom patį filmą ir tuomet judėjom prie spektaklio.
3: Išskirti nelabai galiu kažką, nes viskas man labai labai patiko. O toks įspūdis didžiausias turbūt buvo tas finalas, kai pamatėm, kaip filmą padarė, tą visą rezultatą. Ir tas toksai wow buvo, kai visi paplojo ir mes supratom, kad viskas, mes viską padarėm labai gerai.
1: Jaunuoliai stovykloje aktyviai įsitraukė į šokio, muzikos, teatro ir kino veiklas, dirbtuves bei repeticijas. Taip pat sukurta saugi erdvė diskusijoms jautriomis temomis apie patyčias, baimes, priklausomybės, nerimą, socialinį spaudimą. Dalyvių nuomonė bei jausmai buvo svarbus išgirsti ir įtraukti į kūrybinių sprendimų priėmimą. Į kūrybinę stovyklą jaunimas susirinko turėdamas skirtingą vaidinimo patirtį.
2: Aš anksčiau esu dalyvavusi kelis metus kitose vaidybos stovyklose ir šiaip mėgdavau įlįsti į visokius filmavimus, jeigu būdavo galimybė. Tai man nebuvo pirmas kartas, pirmo patirtis, bet ji buvo kitokia. Kiekvienas filmavimas yra kažkuom kitoks ir iš šios stovyklos aš daug ko pasisėmiau labai.
3: Ir iš vaidinimo, ir iš filmavimo ne pirmas kartas teko vaidinti ir filmuoti net mokyklose. Mes turim tradiciją mokykloje, kad kiekvieną žiemos šventę arba vaidinam, filmuojam, dainuojam.
1: Projekto vadovė ir koordinatorė Inga Murauskė sako, kad visada prieš kūrybinės stovyklos pradžią išgyvena, nes per 7 dienas stovykloje yra kuriamas visiškai naujas produktas.
0: Mes neteinam į stovyklą su scenariju. Mes stovyklas metu rašom trumpametražio filmo scenarijus, renkamės lokacijas, važiuojam, filmuojam. Tada prasideda spektaklio scenarijaus rašymas, statomas spektaklis.

0: kaip kumštis, tampa artimiausiais draugais ir tas įsiskirimas, jis pakankamai yra skaudus. Arba, kaip sakė Simona, jeigu galima, aš jau noriu rezervuotis vietą iš anksto trečiai stovyklai. Šitas gal ir veža.
1: Stovyklos dalyvė sako, kad sudėtinga išskirti, kuri veikla labiau patiko – spektaklio kūrimas ar filmavimai. Abi patirtys paliko labai gerą įspūdį. O kokius vaidmenis juos atliko ir kaip juos prisijaukinti pavyko dalyvėms?
2: Aš ir pirmais metais ir antrais buvau iš tokios FIFA draugių grupės. Šiaip buvo smagu visai tikriausiai, nes tu turi kažkokias manieras manyti, ieškot, pagaut, suprast savo personažų, kaip jisai elgtųsi tam tikrose situacijose. Tai man atrodo, aš visai prisijaukinau ir buvo smagu kažką išbandyti naujo.
3: O aš buvau Opa ir aš buvau optimistė. Plius aš buvau dar sesuo Miegalius. Kadangi mano brolis buvo Miegalius, aš visada jam ir padėdavau. Ir tiesiog žiūrėdavo į gyvenimą pozityviai.
1: Kūrybinę stovyklą vedė profesionalūs aktoriai Aidas ir Arnas Ašmonai. Jie su jaunimu dalyjosi savo vaidybinę patirtimį.
2: Tiek Aidas, tiek Arnas, mūsų vadovai, beproto šilti žmonės ir labai stengiasi su mumis rasti kažkokį ryšį ir buvo labai smagu, nes jie tokie paprasti ir žemiški, kad ir žymų žmonės, bet tokie paprasti ir tiesiog buvo labai smagu dirbti su jais, iš jų mokytis, nes tikrai labai dideli profesionalai ir aš asmeniškai iš tų 2 metų labai daug pasisėmiau iš jų žinių, tai labai smagu dirbti su jais visada.
1: Stovyklos dalyvė sako, kad projektas padėjo skirtingų žmonės suburti tarsi į šeimą.
3: Ant galo, kai baigėsi filmas, kai visi susirinkom, mes tiesiog visi pravirukom, net ir berniukai. Mes suprantam, kad viskas išsiskiriam kaip šeima. Atrodo, daugiau niekada nesugrįšim, bet labai gaila buvo. Tai tikrai rekomenduoju pajusti nuo tos jausmus, pabandyti save teatre, pasifilmuoti. Man tai buvo, pavyzdžiui, gyvenimo geriausia savaitė.
2: Aš gal papildant Simoną, tai tiesiog labai išmoksiu daug komandiškumo, nes tikrai buvo ir tokių sąlygų, kad buvo sunku dirbti, buvo super karštos dienos, kai mes filmavom, tai jeigu kažkas filmuoja, kiti bėga nešt vandens. Yra labai toks komandiškas darbas ir dėl to gaunasi mums tas toks šeimos rezultatas, kad mes nenorim išsiskirti, nes vieni kitiem labai padedam. Tas pats kaip ir paskutinį vakarą, mes dar neturėjom viso spektaklio pabaigto, nors rytoj turėjo būti jau premjera, tai mes baigėm labai vėlai vakare. Mes buvom pavargę, bet labai komandiškai dirbom ir dėl to mes užbaigėm gerai tą spektaklį ir galėjom kitą dieną turėti jau premjerą.
1: Po pernai vykusios stovyklos surengti 4 apverstos Tauragės išvažiuojamieji pasirodymai Jurbarke, Šilutėje, Šilalėje ir Pagėgiuose.
0: Šiais metais dar nepradėjom dėlioti šito dėl kitų miestų, dėl to, kad šiais metais truputį turime didesnių rekvizitų, tai automatiškai reikia transporto jam. Šiuo metu mes jo neturime kaip kultūros centras. Ir plus yra tokie techniniai dalykai, kad tarkim užuolos įsitraukia, turi būti ekranas užuolos susitraukia, tada ekranas turi pasislėpti, dažniausiai kultūros centruose yra projektorius. Tai jeigu projektorius nusileidžia, tu susidedi fokusą, kad tarkim būtų ekrane visas vaizdas filmo ir jeigu jisai pasikelia ir mums reikėtų jį, tarkim, vėl nuleisti, techniniai galbūt nesklandumai gali atsirasti. Tai va dėl šito žiūrėsim, kaip čia mums sėksis.
1: Inga Murauskiai. Šiemet kūrybinėje stovykloje Apversta Tauragė 2 dalyvavo 20 jaunuolių. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.
4: Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, netrukus išgirsite naujausias žinias, o po jų laida be kaukių, kurioje kalbinsiu aktorių, ką tik iš Avinjono festivalio sugrįžusi Šarūną Rapolą Meliešių. Jis ten pamatė 40 spektaklių ir sako, kad po susitikimo su prestižiniu festivaliu tik dar labiau didžiuojasi Lietuvos teatru. Šias ir kitas temas aptarsime netrukus, taigi likite drauge su LRT klasika.

0: Žymiai ir dviem lengviesiems automobiliam žuvo 19-metė mergina. Kaip skelbia portalas Delfi, vairuotoja lenkė kitą automobilį, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kur ir susidūrė su sunkvežimiu. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis su 5 kariais. Kaip praneša vietos tarnybos, vienas jų žuvo. Nelaimė vyko kariniame aerodrome. Kol kas apie nelaimės priežastis neskelbiama. Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė, kad susitarimas dėl civilinės brandulinės programos su Saudo Arabija bus patvirtintas, jei karalystė pripažins Izraelį. Donaldas Trumpas sako, kad Saudo Arabija turi prisijungti prie tai numatančių Abromo susitarimo, kuriais arabų valstybės normalizuoja santykius su Izraeliu. Saudo Arabija jau seniai laikosi pozicijos, kad susitarimu nepasirašys, kol nebus veiksmų plano, kuriuo remiantis būtų sukurta Palestinos valstybė. Apie Jungtinių valstybių ir Saudo Arabijos susitarimą dėl civilinės brandulinės energetikos paskelbta vakar. Remiantis juo, karalystei būtų leista sodrinti uraną ir statyti branduolinius reaktorius naudojant amerikiečių technologijas. Trumpas sako, kad pagal susitarimą su Saudo Arabija kariniais tikslais uranas sodrinamas esą nebus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina vyriausybę nustatyti taisykles, kad kilus pavojui gyventojai turėtų galimybę į priedangą atsivesti savo augintinius. Gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka sako, kad priedangose galėtų būti įrengtos izoliuotos erdvės žmonėms augintiniams, taip pat reikėtų aiškesnio ženklinimo, kad gyventojai iš anksto tiksliai žinotų, kurios priedangos yra pritaikytos atvykti su gyvūnais.
1: Jeigu būtų tikrai labai rimtas atis ir pavojus, tai kokia mes turim situaciją, kad žmogus ateina į priedangą, jo neįleidžia ir tuomet to žmogus blaškosi atviroje erdvėje. Tikrai daug žmonių, kurie turi tuos gyvūnus, apskritai nuspręstų neslėpti, jie liktų tiesiog namie. Tai šitą problemą tikrai reikėtų spręsti. Mes siūlome, kad nebūtų tai tik draudimas arba absoliutus leidimas, kad žmonės atkeliauja su gyvūnus į visas įmanomas erdves. Su visais žmonėmis nesuprantame, kad tikrai yra žmonių alergiškų, turime žmonių, kurie turi fobijas, todėl mes siūlome tiesiog, kad būtų atskiros patalpos, erdvės, kur galėtų žmonėstyti su gyvūnais.
0: Diana Suchocka iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Tuo metu prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis atkreipė dėmesį, kad pavyzdį dėl gyvūnų apsaugos galėtų parodyti tos savivaldybės, kurios jau pasiekė vyriausybės nustatytą procentą, kiek gyventojai turi galimybę pasislėpti.
2: Galbūt reikėtų pradėti su tom savivaldybėm iš tikrųjų, kuriuose yra jau ir procentas gyventojų pakankamas saugumas užtikrintas, kad telpa priedangose. Galbūt tuomet galima vertinti ir tuos priedangų valdytojus, kurie suinteresuoti irgi, kaip būti tie pirmieji, sakykime, kurie sudarytų sąlygas, va, kad štai mūsų priedangą mes savo iniciatyvą parengiame ir kviečiame ir asmenį su gyvūnais. Ir vis dėlto, jeigu priedanga yra už kelių šimtų metrų, jeigu jūs turėsite eiti per lauką, tačiau kaip alternatyvą turite namie, kad ir priedanga nepaženklinta, rūsį, cokolinį aukštą, laiptinę, dvigubos sienos taisyklę, tai geriausia iš tikrųjų galbūt likti toje patalpoje, nesiblaškyti.
0: Mindaugas Valaitis iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Šiaurės Italijos vindariai baiminasi dėl šių metų derliaus. Osto slėnyje vynogynus niokoja invaziniai japoniniai vabalai. Jie graužia vynmedžių lapus, todėl uogos lieka be pavėsio ir gali nesunokti. Vindarys Lučanas Zopas Ronceras.
3: Matome, kaip japoninis vabalas pamažu juda iš terasos į terasą per mūsų istorinius vynogynus. Mane labiausiai gąsdina tai, kad galiausiai vynuogės nesunoks, o jeigu jos nesunoks, vietoje puikaus derliaus, kurio tikėjomės, užauks vynui netinkamos uogos.
0: Vindarys Lučanas Zopas Ronceras. Japoniniai vabalai Italijoje pirmą kartą aptikti prieš dešimtmetį, o dabar išplitę keliuose šiauriniuose regionuose. Su jais kovojama pesticidais ir spastais, tačiau ilgalaikio sprendimo, kaip kovoti su šiais vabzdžiais, kol kas nėra. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
4: Be kaukių.

0: Pradėkime laidą be kaukių. Taigi šiandien jos svečias yra Šarūnas Rapolas Meliešius, aktorius. Labas, Šarūnai.
1: Sveiki, labai malonu.
0: Aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti drauge su šiuo kūrėju iki pat valandos pabaigos. Pasiklausysime ir jo parinktos mėgstamos muzikos. Kodėl Šarūnas čia šiandien atsidūrė? Jis neseniai sugrįžo iš, aš taip pavadinčiau, tokio spektaklių ir profesinių susitikimų maratono Avinjone, prestižiniame teatro festivalyje. Į šį festivalį Šarūnas papuolė laimėjęs vietą kūrybinėje rezidencijoje ir dabar mes atsispirsime nuo Avinjono, o vėliau tikriausiai pakalbėsime ir apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, labai dažnai žiniasklaidoje akcentuojama, kad Šarūnas yra iš menininkų šeimos. Gal vėliau ir paminėsime, kokia ta menininkų šeima, kol kas palikime intrigą, bet dabar pradėkime pokalbį nuo teatro. Tai, Šarūnai, kaip jautiesi iš Avinjono sugrįžęs, jau spėjai atsigauti?
1: Po truputėlį dar vis bandau. Mhm. Avinjonas tikrai pareikalavo ir socialinių įgūdžių, ir jėgų. Tai jo, po Avinjono iškart išvažiavau į Molėtus prie ežero, palsėt su palapinė, su draugu. Nes tikrai jutau, kad labai pavargau, išsisėmiau.
0: Sakai, socialinių įgūdžių pareikalavo, tai kaip aktorius, kaip įvertintum savo socialinius įgūdžius?
1: Nežinau, nu kaip, aš gal save tiesiog nelaikyčiau labai labai socialiu žmogum. Man labai patinka kalbėtis, labai įdomu, bet su nepažįstamais vis dar vis sunku kažkaip pradėti pokalbį ar nežinau. Bet tai tiesiog, o ten kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą aš neki su režisieriais, su prodiuseriais ir kaip ir atrodo reikėtų save ir parduot kažkaip, bet tikrai nesistengiau to daryti, bet vat irgi buvo tikrai nuostabu, kad ten žmonės susirinko tie, kurie tikrai yra nuširdžiai susidomėję ir teatru, ir tavimi, ir kažkaip tokio nedalyko kaip pasikelimo atrodo net nebuvo labai. Mm. Ir tu, aš lengvai galėjau prieiti prie vienos garsiausių prancūzų Europos režisierės, tiesiog su ją pradėti šnekėti, su teatro direktoriais, tai buvo tiesiog, nu, nuostabu.
0: Mhm. Bet ar iš tiesų taip yra, kad visi taip nuoširdžiai susidomėja kažkokiu tai aktoriumi iš Lietuvos?
1: Ne, tai aišku, ne. Bet, ta prasme, jie pasiryžę tave išklausyti. Mhm. Tai jo, gal ir net nustabau, kiek mažai žmonių žino apie Lietuvą, Lietuvos teatrą, Lietuvos kūrėjus. Net ir su poro žmonių kalbėjau apie Oskarą Koršunovą ir net ir jo nežinojo. Gal tiesiog ne tie žmonės, su kuriais kalbėjau. Bet jo, taip, šiek tiek keista buvo.
0: Nes atrodo, da Koršunovas, ypač Avinjono kontekste, tikriausiai vienas garsiausių Lietuvos režisierių yra tenai savo kūrybą pristatęs.
1: Nu taip, tikrai taip.
0: Bet jau gal karta kita?
1: Nežinau. Bet irgi, nu, ten tiek spektaklių, tiek žmonių, kad sunku ir atsiminti visus. Ir
0: o tai kaip pasitaikydavo žmogus, kuris žinodavo kažką apie Lietuvos teatrą? Ką jisai dažniausiai žinodavo?
1: Dabar galvoju, ar iš vis toks pasitaikė.
0: Aha.
1: Man atrodo, ne. Gal apie, kalbėjom apie kelis režisierius, kurie rodė spektaklius Lietuvoje. Tai buvo vienintelis dalykas, kame radom tokią, nu, kalbą apie Lietuvą. Tai viskas. Tik tiek. Mhm. Daugelis buvo labai susidomėjo Lietuva, jos istorija, jos gamta ir miestų. Tai va, bent jau atvedžiau Lietuvą į jų, nežinau, žemėlapį ar ką.
0: Ar tokia buvo tavo misija tos rezidencijos? Koks buvo pagrindinis tikslas?
1: Ne, aš važiavau egoistiškai ir tiesiog pažiūrėti spektaklius, susipažinti su kūrėjais, praplėsti ir žinias ir nežinau, dvasiškai praturtėti nuo spektaklių ir tas tikrai pavyko. Tikrai.
0: Bet ir draugė, kaip suprantu, išsakai.
1: Labai. Žiauriai. Karšta, 37 laipsniai. Naktimis nemegodavau beveik iš vis, po 4-3 valandas, nes vienas spektaklis baigėsi 4 ryto, o žiūrėk, jau 10 ryto turi sėdėti autobuse, važiuoti į spektaklį, kuris vyksta už miesto. Tai, na, tai va, taip ir gaunasi. O tada, kai pasibaigė spektaklis, jeigu ir spektaklis pasibaigė 10 ar 11, tai tada turi galimybę pašnekėti su kūrėjais, taigi kaip praleisi tokią galimybę, tada eini į kavinę, barą, restoraną, bendrauji su jais ir vėl nemiegi.
0: Taip, tai tinklaveika, ar ne?
1: Jo.
0: Kai kalbame apie tuos tinklaveikos renginius, dažnai akcentuojama, kad niekada nežinai, kada tai atsipirks, kad tai yra ilgalaikis procesas ir galbūt kažkada ateityje kažkas kreipsis į tave, nes ten prieš 5 metus kažkur prie arbatos padelio pasikalbėjot. Tai suprantu, kad dabar yra sunku įvertinti tos tinklaveikos rezultatus, bet vis dėlto, na, kokie tie pirmi apčiopiami tos tinklaveikos rezultatai?
1: Kadangi gal ir nevažiavau su tokiu tikslu, nu, vat, išvažiuot su, vat, užmesgus ryšius su, vat, tuo ir tuo režisierium, ar šiaip su režisierium, ir kad vaidint, vat, būtent tame teatre, aš ten važiavau susipažint ir, nu, pakalbėt su žmonėm ir stengtis kalbėt kuo naširdžiau. Ir tas labai yra atsipirko, nes pokalbiai buvo nuostabus, nes visgi ten buvo žmonės iš Korėjos, iš Brazilijos, iš Ispanijos, Portugalijos, labai labai skirtingi kontekstai, labai skirtinga istorija ir tų pačių žmonių iš tos pačios šalies požiūris į teatrą ar skonis, tai pažint vat, tą kultūrą kitą, ką manau visai pavyko padaryti, tai...
0: Kokia labiausiai įsiminusi diskusija ar mintis atsinešta, nes kalbė apie kitokius požiūrius į teatrą, ar ne? Tai gal vienu kitu pavyzdžiu pasidalintum?
1: Nu, gal pavyzdžiui, Korėjos, keli kūrėjai buvo, kurie pačioje Korėjoje yra, jų darbai nėra rodomi. Arba tie darbai, kurie buvo rodomi Avinjone, Korėjoje jie nėra rodomi. Ir... Tai tada matyt, koks politinis kontekstas, kas vat, Korėjos teatre yra, ne tai kad tabu, bet vat, temas, kurios yra uždraustos ten, o pas mus jos taip atrodo natūralios ir kasdienės, pas juos jau tai yra uždraustos.
0: Tai kokios šitos temos?
1: Nenoriu per daug, jau nesišnekėtų. bet nu, apie jų politiką. Tai vat, gal tai buvo įdomiausia matyti tą kontrastą, kas vieniem yra tabu, o kitiem ne. Kas vieniem yra paveiku, kas yra kitiem nauja, kitiem jau nuvalkėta. Nu, tiesiog...
0: Taip, socialiniuose tinkluose sugrįžęs iš Avinjono dalinaisi, kad po šito maratono tik dar labiau didžiuojasi Lietuvos teatru. Ką čia turėjo Avinyje?
1: Gal važiuodamas į Avinjoną aš kažkaip... Nu, žinojau, kad važiuoju į garsiausią, gal net ir geriausią vieną iš pasaulio teatro festivalių. Tai aišku, tikėjaus, kad ir darbai bus tokie, kad aš tikėjaus, kad visi darbai bus įspūdingi.
0: Visada katarsį patirsi, ar ne?
1: Jo. Taip nebuvo. Ta prasme, patyriau.
0: Na, bet tikrai... kai žiūri 21 spektaklį, gali jau sunku patirti katarsį.
1: Taip, tas labai prisidėjo. Ir dar irgi, kadangi daugelis buvo, ta prasme, visi buvo užsienio kalba, daugiausia prancūzų vis tiek. Prancūzai labai mėgsta daug teksto teatre, tai... Nors labai gražiai kalba, labai gerai jos klausyt, bet kad suprasčiau spektaklį, man reikėjo skaityti subtitrus, tai tada nelabai gaunas, kad žiūriu spektaklį, o skaitau piesą ar tekstą. Tai tuo metu labai pasilgau lietuviško teatro ir lietuvių kalbos bendrai. Bet grįžtant prie to, kas Lietuvos teatre patiko, tai kad... Ai, tai vat, tai kad kažkaip... ir šiaip atrodo kalbose ar diskusijose tarp bendramžių ir šiaip teatre... Vis atrodo, girdisi, kad lygiuojasi arba lygina su vakarų teatru, su Vokietijos teatru ir panašiai Europos teatru, Lietuvos teatrą. Tai vat pasižiūrėjus tuos 20 kažkiek spektaklių, kas gal ir nėra daug, bet vis tiek, nu, pamačiau, kad Lietuvoje mes tikrai turim labai gerą teatrą. Ir atrodo, tikrai daugelis spektaklių irgi galėtų būti Avinjono festivalyje ir kai kurie paveikus, kai kažkas jau net matyta buvo, tai, ką mačiau Avinjone, jau buvo matyta Lietuvoje, tai tiesiog labai, labai gera buvo. Žinot, kad vat, lietuvių teatras yra tikrai geras teatras.
0: Mm. Bet gaila, nėra Avinjone tų mūsų spektaklių.
1: Taip, tas tikrai gaila.
0: Dabar negaliu pasakyti, bet seniai buvo apskritai Avinjono teatre lietuviška kūryba pagrindiniai programai.
1: Jo.
0: Čia gal net ir Koršunovo laikai tikriausiai buvo ankstyvesni. Mhm. Ar turi atsakymą, na, kodėl nepraeinam tos sistemos, jeigu, kaip sakai, drąsiai galėtų tenai keliauti ir pasaulyje būtų pristatomi tie spektakliai?
1: Nežinau, tikrai nežinau. Tai yra visai kita sfera, ta producerių ir nebandysiu net spėti, nežinau.
0: Festivalio meno vadovas Tiago Rodrigešas, jisai nusprendęs yra Avinjone tokią kaip ir kalbinę sistemą taikyti, ar ne, kiekvienais metais vis kažkokiam kitam kalbiniam regionui yra dėmesys. Tai su kokiu tu regionu šiemet pažindinaisi?
1: Tai vat Korėja.
0: Korėja konkrečiai.
1: Ten buvo tikrai nemažai Korėjos kūrėjų darbų, kurie vėlgi buvo labai įdomus, tikrai. Savo savitą kalbą, irgi matai panašumą, jau kas ir pas mus yra, stilistika kaip ir visur yra, nu, panaši, gal tikėjausi irgi kažkokio visiškai kito požiūrio į teatrą, bet nežinau, ar labai tokį sutikau, bet nu, buvo labai įdomu, labai įdomu.
0: Pakalbėkim dabar apie tą tavo, na, sugrįžimą į Lietuvą, pats sakei, kad iš karto tiesi šovė į Molėtus, su palapinėm, su draugu, kad šiek tiek atsigautum.
1: Taip.
0: Ar dažnai apskritai patiri nuovargį nuo kultūros, nuo meno? Nes čia, kaip suprantu, didelis nuovargis ištiko, tiesiog labai didelė koncentracija per trumpą laiką.
1: Jo, bet čia fizinis nuovargis buvo, bet, kaip sakyt, kurti, man atrodo, šiaip yra prabanga, tikrai. O pavargt nuo kultūros, tai iš visų. Bet kai kada, taip, nu kaip kūnas pavargsta. Atrodo, spektaklius ir filmus ir knygas skaityčiau visą laiką, bet pavargsta kūnas. Ir labai, labai mokausi dar palaikyti tą balansą tarp nuoširdaus atsidavimo darbui, bet ir asmeninio gyvenimo išlaikymo, sveikatos išlaikymo. Nes jeigu atrodo, šiaip tai atrodo, dirbčiau ir daryčiau, bet galiausiai pasivėjo tas bemiegės naktis ir stresas ir nerimas. Tai vat tada ir ateina gamta, draugai.
0: Tai vat. Prieš atvykdamas į šitą pokalbį minėjai man, kad na, mokaisi atostogauti, mokaisi ilsėtis, ar ne?
1: Taip.
0: Ar pastebi, kad na, tarp menininkų dažnas moka ilsėtis?
1: Ne. Bet tie, kurie moka, atrodo,

0: tai labai dažnai būna ir nu, profesionalai. Nu, tai mano nuomonė, tai yra tikrai sunku išmokt ilsėtis, negalvot per daug apie tai, ką nereikia.
1: Kokias ribas tenka tada nubrėžti, na, ką paaukoti, kad išmoktum pailsėti?
0: Dar nežinau. Dar ieškau. Nežinau tikrai. Bet atrodo, šiaip, aš jau taip ilgai nejutau. Pastaruosius 2 metus labai daug tikrai laiko skyriau darbui, teatrui. Ir aš taip senai jutau tokį nuoširdų nuobodulį, kas atrodo būtina, manau, yra. Tai vat pagaliau po Karolio Kaupinio premjeros turėjau tokį mėnesį laisvesnį be jokio kūrybinio proceso ir pagaliau pavyko patirt nuobodulį. Taip fainai, taip gera.
1: O kada buvo tas momentas, kai supratai, kad aš pradedu nuobodžiauti?
0: Nes užsimaniau veikt kažką pagaliau.
1: Ai, prieš tai būdavo, kad jau net nebesinori.
0: Jo. Nu labai dažnai, bet aš nežinau, aš labai pergyvenu dėl visko, jaudinuosi. Per daug, tas labai mane nervuoja, labai, net ir į šitą pokalbį taip jaudinuosi ateit ir vis dar jaudinuosi. Kiekvienas spektaklis, kiekvienas kūrybinis procesas, man atrodo, reikalauja labai daug jėgų dėl grinai nerimo ir streso. Tai pamiršau, ką norėjau sakyti, kad tikrai pamiršau.
1: Aha. Galiu aš tada pratęsti tada. Aš dabar irgi pagalvoju, aš irgi pamiršau, ką norėjau sakyti, tu mane užkrėtei dabar.
0: Atrodo, turėjau kažką pasakyti, kažką. Gerai, nesvarbu.
1: Taip, mes kalbėjome apie nuobodulį, ar ne? Kodėl yra apskritai malonu jausti nuobodulį?
0: Man atrodo, po nuobodulio ateina tada labai, nuoširdus noras veikti kažką. Va, prisiminiau, ką norėjau pasakyti, atsiprašau. Kadangi taip pavargdavau ir labai stresas iš manęs tikrai daug atima jėgų po spektaklio, kažkas vat, eina į barą ir eina pavalgyti restoraną, aš negaliu, aš tiesiog iškart bėgu namo ir guliuosi lovą ir žiūriu filmą su drauge. Tai ir viskas, ir atrodo, jeigu yra vat, laisva diena, aš ją praleisiu lovai. Tai kai kada irgi taip atrodo, bet nu, 23, 24, dabar jau 25 metai, čia atrodo turėtų būti barai, kelionės ir visa kita, bet ne, o aš noriu tik gulėt lovą ir nieko neveikti. Labai dažnai patiriu tą tokį konfliktą vidinį, vis tiek pasirinku gulėt lovai, tai visą laiką būna geras sprendimas. Bet tai vat, o tada, kai savaitę patyriau nuobodulį, pagaliau užsimaniau eit, veikt, važiuot su dviračiu bet kur, kad tik kažkur, o pagaliau buvo daugiau noro ne tik gulėt lovai. Tai va.
1: Na, iš esmės, tu kalbėjai apie pervargimą tokį, galima sakyti, ar ne?
0: Gal, bet kažkaip labai nesinori, turiu žmonių, kurie tikrai pervargo jau taip rimtai, tai nesinori lyginti, nes jų patirtis tikrai buvo skaudesnė. Aš tikrai pavargau. Bet ar taip vadinčiau perdegimu, nu jo, pervargimu, bet tikrai ne perdegimu. Tai vat.
1: Bet jeigu nepavykdavo taip ilgai pajausti tuo nuobodulio, ar ne, o tai kaip tuomet eidavai į repeticijas? Ar irgi reikėdavo verstis per galvą, ar vis dėlto čia jau, na, būdavo tas noras veikti?
0: Būdavo noras veikti, bet o taip pasisekė, kad visi kūrybiniai procesai, kuriuos turėjau, buvo su žmonėm, kurie yra tikrai kūrėjai. Ir kurie nuoširdžiai užkrečia savo užsidegimu, savo temom, apie kurias jie kalba, tai labai lengva užsikrėst žmonėm ir entuziazmui ir šiaip kūryba tada. Tai jo, į repeticijas labai dažnai eidavau su dideliu noru, bet čia irgi čia taip pasisekė, kad pavyko būti tokiose procesuose, kur supa tokie profesionalai ir žmonės, iš kurių tiek daug galėjau mokytis ir ne tik amato, bet ir būtent ir to kažkokio sveiko gyvenimo būdo kaip aktoriaus. Nu, vat, kad ne stebėti save, kažkur prisisaugoti ir taip toliau, bet jo, žodžiu, vien tik geros pamokos, vien tik nuostabus dalykai.
1: Šarūnai, o dabar leiskim klausytojams šiek tiek pailsėti, ar ne, nuo mūsų kalbų, kalbam apie mokymąsi ilsėtis, tai dabar tokį tašką padėkime, gal daug taškių reikėtų sakyti, ir pasiklausykime tavo parinktos muzikos, po kurios pratęsime laidą be kaukių su aktoriumi Šarūnu Rapolu Meliešiumi.

0: LRT klasika tęsiasi laida be kaukių. Čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu aktorių Šarūną Rapolą Meliešių ir kalbėjomės apie tai, kaip jis grįžo iš kūrybinės rezidencijos Avinjono teatro festivalyje. Ir kadangi Šarūnai užsiminė, kad mokaisi ilsėtis, tiesiai iš Avinjono grįžęs lėkiai į gamtą, Molėtuose, su palapinėm, tai pakalbėkime apie gamtą. Kaip suprantu, meilę gamtai tau perdavė tavo tą jau minėtą menininkų šeimą, ar ne?
1: Taip, taip, tikrai, tikrai. Jau 12 metų atsimenu, senelis išsivežė į salą ežere, gyvenom ten, nežinau, 10 gal dienų, tai kaifas. Dar tuo metu yra senelis išmokino povandeninės žūklės ir pats užsiminėjo. Tai nusipirkom leidimus, visą nardymo įrangą ir nerį į vandenį, pasigauni žuvį, ant laužo ją išsikepi, tai yra kažkas neįtikėtino.
0: Tai esi laukinis vaikas, ne?
1: Buvau, dabar jau šiek tiek praradau tai ir labai nepatenkintas tuo esu. Visą laiką bandau, tik yra laisvės savaitgalis, ar prie upės į miškus ir jo, labai norisi susigražinti šitą, nes taip gera, tu žvejai į gamtą ir mintis atrodo net švaresnės tampa, netokios sunkios ir kūnui gerai. Jo, ramumas apima iškart, labai gera, labai.
0: Pasakojai apie senelį, kuris tave temdavosi į tą gamtą, tai klausytojams galima pasakyti, kad kalbi apie dailininką Mikalojų Povilą Vilutę, ar ne?
1: Taip.
0: Taip, ir taip pat ir močiutė, dailininkė Nijolė Ingelevičiūtė Vilutienė, tai jau čia galim išduoti tavo tą menininkų šeimą, jeigu kas nors nežino, tai tavo prosenelis vienas pirmųjų nacionalinio teatro dailininkų Jonas Vilutis, na, o tėvai yra aktoriai Aldona Vilutytė ir Aurimas Meliešius. Daug žiniasklaidoje buvai kalbintas apie ten tą augimą menininkų šeimoje, tai jau net nesinori tiek klausti, bet galbūt yra kokių nors klaidingų paveikslų, kuriuos žmonės nusipiešė, išgirdę, kad augai tarp menininkų. Kaip žmonės įsivaizduoja tą augimą tarp menininkų, galbūt romantizuoja kažkaip?
1: Nežinau, kaip kiti įsivaizduoja, tikrai dėja. Jis yra kitoks turbūt. Ar lengviau, ar sunkiau, aš nežinau. Visą laiką yra savo pliusų ir minusų. Kad įdomu, tai tikrai nenubadu. Niekada nėra nubadu. Bet ir nežinau, yra, ar čia padėjo karjerai ar panašiai, sunku sakyti. Bet, nežinau, vis tiek man kažkaip atrodo, jeigu mano seneliai dailininkai, tėvai aktoriai, tai nereiškia, kad aš geras aktorius esu. Tai
0: na, kritikai, kaip suprantu, kitaip vertina, nes jau ir neapdovanotas, bet nominuotas auksiniam scenos kryžiui esi kelis kartus ir sidabriniai gerviai nominuotas, tai sako tikriausiai kažką šitie dalykai, jeigu pasirodymai tokių nominacijų sulaukia.
1: Na, taip, labai tikiuos, kad nežinau, bet irgi taip labai labai gera, kai pastebi, kai pripažįsta, kai pagiria, aišku, tai padeda. Ar pasitikėjimo prideda, tai tikrai ne. Bet parodo, kad vat, gal viskas gerai. Gal ir teisingai viskas.
0: Čia taip įdomu užsiminėjai, kad nežinau, ar čia tai padėjo man kaip menininko karjerai, ar ne. Ir čia ypač užsienyje tas toksai diskursas yra tie vadinamieji nepo babies, nepotizmo vaikai, ar ne. Sulauki tokių, nežinau, gal galima sakyti, kaltinimų ar pasvarstymų. Ai, nu tai kadangi tėvai ten garsus aktoriai, nu, tai čia tau gal lengviau buvo.
1: Pora buvo tokių, bet nežinau. Neturiu aš kaip įrodyti, kad ne. Nežinau, ar labai esu suinteresuotas įrodyti, kad ne. Kitiem, ta prasme, savo, man tokio abejonių tikrai kyla. Arba tiksliau, ne ta prasme, kad man lengviau buvo dėl to. Nes tada ateina ir kažkokios abejonės, ir tada vat, kvailas noras įrodyti, kad tu irgi esi vertas, kad čia, kad gal net ir geresnis ir taip toliau. Bet nežinau, savo jau nebe taip kyla ta mintis, kad čia turiu įrodyti ir panašiai. Nežinau, ar dėl to, kad jau įrodžiau, man atrodo, ne. Bet gal stengiuosi tiesiog apie tai nebegalvoti. Bet jo.
0: Bet esi anksčiau minėjęs, kad na, norėtųsi, kad žmonės dėl mano nuopelnų ar ne na, mane vertintų, o ne dėl to, kad esu iš metininkų šeimos.
1: Tai taip.
0: Vis dar lydi šitas jausmas tave, ar jau nebe?
1: Jo, bet nežinau, turbūt gal tai jau tik tai jausmas, kuris mane lydi, gal jau taip ir nebėra. Bet jausmas yra ir man atrodo bus, ir man atrodo nieko čia, nu kaip, nieko blogo savo šeimos pasiekimai savo seneliu, močiute, tėčiu ir mama, aš labai labai didžiuojus ir jų darbais ir, taip prasme, vis tiek džiaugiuos, kad esu tokioj šeimoj. Čia vėlgi, nuostabu. Tai tas bus ilgai, man atrodo. Tenka su šituo susigyventi.
0: O gal galėtum dabar taip truputį pasidžiaugti savo tais šeimos pasiekimais, įvardinti na kokį vieną kitą, nežinau, tavo mamos ar tėčio, tau be galo patikusi vaidmenį, kur galvoji, va, didžiuojasi, mano tėvai tokie aktoriai yra.
1: O dabar reikia.
0: Užklupau netikėtai tokiu klausimu.
1: Gal irgi, gal šito klausimo išvengiant, jau taip, pasakysiu kažką ne tą.
0: Temą dabar.
1: Ne, mama tikrai, pavyzdžiui, paskutinis mamos spektaklis, o gal ir ne paskutinis. Nu, vat, prasideda.
0: Vienas iš naujausių.
1: Taip, vienas spektaklis? Iš naujausių, ačiū. Begūnė jaunimo teatre. Bet vat irgi, dar atsiprašau, kad noriu pasidalinti, kad vat, šeimoje, pavyzdžiui, kad mama mane įtikintų, kaip ar artimi draugai, ar vatėtis, jeigu aš jau jais patikiu scenoje, tai čia tada, wow, neįtikėta, nes kada tu pažįsti žmogų, tu taip gerai matai, kada jis meluoja, vaidina, ar kažką, vat, taip. Tai vienas kita, vat, šeimos narius įtikint, nu, man atrodo, sunkiausia yra. Tai vat,
0: bet mama... Pagiria dažnai.
1: Jo, tave. Jo. Ir pakritikuoja. Aš irgi mama.
0: O aršus kritikai esat vienas kitam tokie negailestingi? Ar...
1: Ne, viskas tikrai su meilė ir pagarba ir noriu, kad būtų geriau. Man tas vat ir labai patinka vat šeimoje, kad visi visą laiką einam į, nu vat, jeigu senelio ar močiutės parodos atidarimas, tai visi nueinam, paskui jau ten susitikę pusryčių, kitą dieną pasišnekam, kurie darbai patiko, kurie nepatiko. Po premjerų irgi dažnai pasikalbam ar telefonu, ar kuo, kas galėtų būti geriau, kas ne. Tai vat, nuostabu, tikrai.
0: Taip. Na, tavo mama, Aldona Vilutytė, taip pat ir talentinga balso aktorė, labai yra daug įgarsinusi ir filmų, ir, na, bet kokios kitos ten produkcijos, pavadinkime taip. Paties nevilioja šitą areną?
1: Vilioja. Bet mane labai daug kas vilioja.
0: O teko išbandyti?
1: Taip, teko vaikystėj. Dabar jau nebe, nežinau, jau kiek metų negarsinau, bet mane vilioja viskas.
0: O tai atsiprašau, bet ką tu garsinai būdamas vaikas?
1: Buvo led, šitą Frozen,
0: aha.
1: Bet ten kažkokį mažą personažiuką. Tada Monstrų universitete animacinius filmus, žodžiu. Vaikus
0: ir dar girdisi tas vaikiškas balsas toks.
1: Jo, jo.
0: Dabar reikės susirasti, paklausyti, kaip skamba.
1: Jo. Tai vat, labai norėčiau dar garsinti. Ta prasme, aš noriu save išbandyti daug kur, labai daug kur. Vat, neužilgo garsinsiu pirmąją knygą, irgi labai laukiu. Bet vat irgi, vat tada vat ateina tokie vat šeimos momentai, kadangi mama labai gerai garsina, tada kai aš garsinu, arba vat žinau, kad garsinsiu, tai iš karto būna taip, nu gerai, nu tai dabar čia man reikia neapsikvailinti, nes visgi vat Aldonas Vilutytė sunus esu, čia reikia gerai įgarsinti dabar tą knygą. Tai žodžiu, jokinga, faina, bet... Bet užknisa tos mintis. Labai.
0: Taip pat irgi prisikuriu savo tokio ar ne papildomo spaudimo.
1: Taip, visą laiką, visur. Per daug jaudinus. Nepatinka man tas. Mokausi pakeisti. Tai vat.
0: Bet gal ir gerai jau dulys gal tokį kuklumą kažkokį rodo žmogaus, ar ne?
1: Gal kuklumą. Žymiai daugiau dirbu, nes labai bijau apsikvailint. Tai, nu, ne tai, kad apsikvailint, bet vat. Tai, nežinau. Ar baimė kuklumą, nežinau, kuklumas, man atrodo, tikrai yra būtina savybė. Daug lietuvių jų turim. Ne tik, kad būtina, tiesiog, nu, jeigu nuoširdus kuklumas, tai graži savybė. Bet, arba tiesiog nesusireikšminimas, nebūtinai kuklumas, nuolankumas visam, kas vyksta. O kažkaip tokioj sferui, kaip teatras ar šiaip meno pasaulis, kai yra labai daug, sėkmės aspektas yra labai didelis. Nu, yra pilna žmonių, kuriam pasisekė ir kuriam lygiai taip pat nepasisekė, nors yra ir talentingi, ir verti tos sėkmės ir dėmesio. Man, pavyzdžiui, man tikrai labai pasisekė. Tai kažkaip atrodo, kvaila būtų pasikelt ar čia vat pradėt puikuotis, kai, gerai, aš dirbu daug ir nuoširdžiai, bet visgi man pasisekė, kad aš turiu vat tokią galimybę, ar šiaip, kad esu čia, tai tada atrodo kvaila to džiaugtis, kai tiek daug tų sąlygų yra, kad būtum čia. Tai vat, tai žodžiu, turiu omeny, kad kvaila kažkaip džiaugtis ar puikuotis tada, kai tau tiesiog pasisekė.
0: Minėjai, kad labai daug yra sričių, kurias nori išbandyti. Tai kokios čia dar tos sritis būtų?
1: Tai vat, kadangi daug, tai vat dabar tikrai daug nenoriu ir vardinti. Bet dabar žinom viską, nuo sporto, nuo kelionių. Nu vat, garsinimas, ar vėl kažkaip labai norėčiau į kiną grįžti. Noriu kaskadininkų pabandyti pabūt. Noriu... Ko čia dar?
0: Bet kaskadininkų, kad būtum, reikia įgūdžius ar ne kažkokius turėti, kokių esi įgūdžių sukaupęs?
1: Mama ir tėtis labai vertė eiti į būrelius vaikystį. Tai aš ten lankiau akrobatiką, rytų kovos menus, breiką šokau 7 metus, fektavimą trumpai lankiau. Nu ir, aišku, akademijoje tai ten vėl ta pati akrobatika, kapueira, baletas, visa kita, tai žodžiu, manau, pasistengus, prisiminus, padirbėjus dar pusę metų, galėčiau. Mhm. Ta prasme, gal aš čia klystu, gal aš čia sumenkinu kaskadininkus, bet...
0: Vėl tas kuklumas lenda.
1: Ne.
0: Bet labai daug veiklų mini, ir aš viename interviu esu girdėjusi, kad, bet galiu pasikeitę situaciją, sakei, kad neturi hobio, nors norėtum turėti. Ar jau yra? Atsirado hobis?
1: Ne, neradau.
0: Tai fechtavimas, akrobatika negalėtų.
1: Čia buvo anksčiau.
0: Nebesinori į tas etapus grįžti?
1: Yeah. Ne, kaip norisi tikrai. Nežinau, gal vat vėlgi čia reikia tiesiog prisiversti ir padaryti. Bet gaila, netrandu va to hobio, kurį taip labai noriu juvelyriką užsimti, bet vis nepasiryštų.
0: Kruopštus esi labai.
1: Ne, tiesiog labai patinka taip minkit kažką ir tokio mažo. Ypač dar, kai vat, po spektaklio ar ko, po kūrybinių procesų, kada visą laiką bendrauji su žmonėm ir spektaklį esi prieš žmonės, tai labai norisi paskui sugrįžti tokį mažą kamuliuką savo ir daryti kažką savo. Tai vat, visą laiką minkau, visą laiką turiu vaško ar molio, ar ko senelis padovanojo graviravimo įrankių, tai jo kaifuoju.
0: Mes kalbėjome apie tą tavąjį kuklumą, ar ne? Ir dar vieną tavo citatą norėčiau perskaityti. Netiksli citata, bet esi sakęs, jog gaila, kad aktorius šiandien atrodo labai save reklamuoti privalo. Kai esi toks kuklus, tikriausiai nelengva save kaip aktorių pristatinėti visuomenį.
1: Ne, nelengva. Ne, labai nemėgsta šitą labai. Nu, kažkaip norisi, kad patys darbai kalbėtų už save ir būtum žinomas už tai, ką padarėjo, ne dėl to, kad pasakei, kad tu tą ir tą padarėjai. Tai vat, nežinau.
0: Bet
1: ne.
0: Kaip tada tavo avinjonė sekėsi, nes ten toj tinklavykui, tai oi kaip reik save pristatinėti aktyviai, smoltokai, visa kita.
1: Taip, čia buvo nekančia, bet išbandymas tikrai. Tai nežinau, bet irgi buvo labai, labai įdomu. Dar Lietuvoje gal kažkaip vat turiu, galiu vat pasakyti, kad vat dirbau su tuo, o avinjonė niekas nieko nežino. Tai tada, tai vat, ir tada lieka tik tai tavo nuomonė arba... nuomonė pasaulėžiūra, kurią kažkaip gali, su kuria gali atrasti bendrą kalbą, ne tik per darbus pažįstamus ar, žodžiu, nesvarbu. Bet, tai vat atkrito ta tokia patirties, ar vat dalykai, kuriais galėčiau pasigirt, ar vat parodyt, kad vat jau esu kažką pasiekęs, tie visi dalykai atkrito ir liko tik tai vat pokalbis su žmogum. Tai buvo labai įdomu, kaip su kokiu teatro direktorium ar jau vyresniu aktorium užsienio iš visai kitų kontekstų, vat vis tiek pavyksta taip atrasti.
0: Bet tai kaip įdomu, vat kaip pristatyti save, na ir tikėtis, kad ateityje galbūt, na tai pavirsi kažkokią karjeros galimybę aktoriui iš Lietuvos, tam, kuris vaidina lietuvių kalbą, kuris tikriausiai užsienio kalba, jeigu ir puikiai kalba, kalbės su akcentu. Ir dar kai negali parodyti savo įgūdžių čia ir dabar, nes nevaidini jokio spektaklio į Avinjoną atvežto.
1: Taip, taip, taip.
0: Čia toks iššūkis labai didelis.
1: Tai vat buvo iššūkis, tikrai. Nežinau, kaip susitvarkiau, bet pavyko pabendrauti su porą režisierių, kai kurie režisieriai ir sakė, kad, vat, pavyzdžiui, vat, aš visą laiką sakiau, kad man vat, atrodo keista vat, taip vat, kalbėt, bet to pačiu ir fainai, nes tai nesuteikia kažkokias tada atsakomybės save parduoti, nes kaip ir tam galimybė yra tokia maža, kad net galiu tiesiog ateiti ir kalbėti ir žodžiu, ne, per daug nesistengti, nežinau. Bet kai kurie ir sakė, kad jie daro kiti jų spektakliai, bus pavyzdžiui tik anglų kalba ir kad bus užsieniečių ir panašiai, tai galimybės yra. Ji maža, bet yra.
0: Gal pakvieskas į castingą?
1: Gal, labai tikiuosi.
0: Grįžtant prie to kuklumo ir kaip sakiau, kad aktorius turi save pardavinėti šiandien tos tavo minties, tiksliau reklamuoti galbūt tas žodis buvo pavartotas. Taip pat sakydamas šią mintis pridėjai, kad kitaip gali likti nepastebėtas tas aktorius ir tokių yra labai nemažai nepastebėtų. Gali skirtum kažką iš savo kolegų, tokių aktorių, kurie tavo nuomonė yra be galo talentingi, sunkiai dirbantys, bet na, nepastebėti plačiosios visuomenės.
1: Aišku, beveik visi mano kursiokai.
0: O pas ką tu kurse buvai?
1: Gintarą Varną. Tai yra, vat, pavyzdžiui, mano draugė, su kuria gyvena meilė Radvilė Budrytė, tai jinai gauna spektaklių, bet kažkai atrodo ne tiek, kiek galėtų, ne tiek, kiek yra verta. Geriausias draugas Rokas Eurasaitis irgi. Čia dabar taip atrodo, vat irgi pardavinėjo vat juos.
0: Tai gerai, tinklaveik.
1: Taip. Tai tikrai gaila. Nežinau, kaip padėti ar kas, bet tai vat irgi, nu kas iš to, kad aš dabar pasakau pavardę. Nu gerai, gal ir yra, gal aš nesuprantu, nežinau. Gal tik jūs padėsiu, čia dabar padėjau jiems pasakydamas.
0: Taip, tai dabar režisieriai, kurie klausotės šito pokalbio, kvieskite castingus ar ne, konkrečiai šitus žmonės. Šarūnai, mums liko maždaug 5 minutės pokalbio, tai keletą tokių finalinių klausimų. Kada tavo apskritai kaip aktoriaus karjera prasidėjo? Nes mini, kad pirmieji garsinimai dar vaikystėje prasidėjo. Tu ne taip ir seniai pabaigėjai muzikos ir teatro akademiją, bet pavyzdžiui, tarp tavo pirmųjų vaidmenų serialuose ir kine, dar 2017-aisiais aš matau pirmuosius vaidmenis, tai pirmą kartą suvaidinai kažkur profesionaliai, dar tikrai net studentas nebūdamas.
1: Taip, bet tuo metu tikrai nelaikiau savęs aktorium ir net ir pabaigus akademiją buvo kažkaip keista jau prisistatyti kaip aktorius. Bet nežinau, tai labiau buvo įdomu ir nu, va, čia va, pasitarnavo mamos žinomumas, kad pakvietė vat į castingus. Ir tuose castinguose gerai pasirodžiau ir pakvietė, bet juose jau dėl to, nes buvo smalsu. Ir įdomu, kaip tai atrodo. Patirti tai, ką mama ir tėtis daro visą laiką. Tai buvo tiesiog labai įdomu. O net ir stodamas į akademiją, aš tikrai nestojau su mintim, kad vat, aš būsiu tikrai aktorius. Man tiesiog tuo metu tai buvo įdomiausia, arba tiksliau vienintelė veikla, kurią norėjau užsiimti. Tai dėl to įstojau ir dėl to ją ir dariau. Ir dabar lygiai taip pat vis dar įdomu, vis dar smalsu. Tai ir tikiuos bus labai ilgai. Tai va dėl to dar ir esu čia.
0: O tai kaip atsimeni tą savo pirmąsias vaidybos patirtis? Kokią ją apskritai įvardintum?
1: Nelabai atsimenu.
0: Blackoutas.
1: Jo, atsimenu porą tokių labai stresinių situacijų, kuriomis dėja nesidalinsiu. Bet tikrai nelabai atsimenu. Nežinau, kodėl. Atsimenu, kad buvo labai įdomu ir labai baisu. Natūralu. Galiu kol kas tik tiek pasakyti.
0: Gerai, tai tada jau artėjant prie pabaigos, kas toliau laukia vasarą aktoriams ar ne, ir Liepa esi kažkur sakęs, kad dažnai Liepa toks būna laisvas labai aktoriams laikas, bet tavo Liepa buvo su Avinjonu dabar.
1: Taip.
0: O dabar jau tuoj rugpjūtis ant nosies, nuo rugsėjo teatro sezonas naujas prasideda. Tai gali jau kažkokios repeticijos prasidės premjerų?
1: Taip, tos vasaros man liko tik porą savaičių. Nuo rugpjūčio ketvirtos prasidės repeticijos nacionaliniam dramos teatre Firličiaus Ponia Bovary bus statoma. Premjera bus, dabar neatsimenu, rugsėjo vidury. Tai, o paskui su Kotryna Siaurusaityte dirbsiu spektaklyje Baime. Tai vat.
0: O kaip tu pas Firličių į spektaklį papuoliai? Buvo kastingas?
1: Kastingas buvo.
0: Patinka tau tas režisierius?
1: Taip. Labai
0: nes jisai šiaip, na, dažnai jam lipinama tokia kaip ir provokatoriaus etiketė, nors žinau, kad jisai sako, kad na, aš nesiekiu nieko provokuoti, kaip dažnai menininkai iš tiesų sako, čia kaip visuomenė tikriausiai traktuoja, kad čia yra provokacija, tai Lietuvoje jau ir yra pristatyta šio režisieriaus kūryba, tai koks tau mėgstamiausias jo matytas spektaklis?
1: Aš mačiau tik tai Metamorfozės.
0: Nacionaliniam teatre.
1: Taip. Kitų dėje nemačiau ir nežinau, ar žodžiu, bet man patinka, pirmiausia, tai kaip žmogus, jisai atrodo labai labai įdomus, labai daug ką turi pasakyti ir jo atsidavimas, ir kūrybai, taip, net ir kalbėdamas, jis būna, jis kaip šiek tiek provokuoja savo nuoširdumu atrodo, bet provokuoja vis tiek, na, nepigiai ir ne tam, kad provokuotų, o provokacija tik tai kaip priemonė, va tai, argumentuota priemonė tai temai. Tai tik tai, na, priemonė tai temai atskleisti. Tai nėra, kad tik tai, vat, čia parodysiu lygtinį organą ir čia viskas. Tai, vat, tai tokia kūryba man patinka, tokią provokaciją aš palaikau, argumentuotą ir, jo, motivuotą. Tai, vat, jo, labai laukiu to kūrybinio proceso. Tikiuos, kad bus įdomu.
0: Bet ar būna kūrybinių procesų, kurių nelauki?
1: Dar tokių neturėjau. Nelaukiu gal iš baimės ar panašiai, bet tai vis tiek tik tai, nu, išbandymas. Dar vienas išbandymas, dėl kurio dar įdomiau yra nerti tą kūrybinį procesą. Tai vat. Ne, dar kol kas neturėjau ir tikiuosi neturėsiu kūrybinių procesų, kurių nelaukiu.
0: Na, tai to tau ir palinkėsiu tada, kad kūryba visada būtų tai, ko laukia, ar ne? Tai ačiū, Šarūnai, kad atvykai į LRT klasikos studiją, net ir sakėjai jaudindamasis, bet vis tiek, kad ir pasidalinai savo patirtimis, tai klausytojams priminsiu, kad Šarūnas Rapolas Meliešius, aktorius, čia viešėjo laidoje be kaukių, neseniai jisai buvo kūrybinėje rezidencijoje Avinjono teatro festivalyje, o jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Netrukus šitas įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi galėsite paklausyti, jeigu nebuvote su mumis nuo laidos pradžios jums patogiu metu susiradę įrašą. Na kągi, ir man belieka palinkėti gražaus likusio vakaro su LRT klasika. Iki kitų kartų.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Naujas visų Sibelijaus simfonijų rinkinys – Kubos trimito legendos Arturo Sandovalio albumas, airių akademinės muzikos balsas Šonas Klensi, folkloriškų džiazo kūrybiškumu trykštantis škotas Fergiusas Makrydį. Atostogų po truputį iškeliaujantis kitas laikas vis dar laukia jūsų dėmesio ketvirtadienį po 6 valandos žinių vakare per LRT klasiką.
3: Grupės Yes – kūrybinės atostogos. Laidoje Garso gėlės prisiminsime anglų grupės Yes muzikantų unikalią solinės veiklos pradžią, kai ir pačios leidybinės firmos Atlantic Records paskatinti 1975 metais visi 5 ansamblio nariai įrašė savo autorinius albumus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės. Per LRT klasiką.
4: Vaskyčiai su bulvytėm fri.
5: Šį kartą Bala žino kalbėsime apie vaikų žaidimus. Nuo piemenų ripkos iki daugiabučių kiemuose skambėjusio tuku-tuku. Prisiminsime slepinės, išsiskaičiavimus ir taisyklės, kurios kiekviename kieme galėjo būti vis kitokios.
6: Ar šiandien vaikai tikrai nebežaidžia kiemuose, o gal jų žaidimai tiesiog persikelia kitur?
5: Apie vaikų žaidimų pasaulį šį kartą laidoje Bala žino.
6: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
7: Norėtum mokėti kalbą, kurią greičiausiai su nieko pasaulyje negalėtum susikalbėti?
8: Taip, nes Napoleonas tarp kiko iki 10 metų net nemokėjo prancūzų kalbos.
7: Dėl to aš ir galvoju, kad tos mažosios istorinės tautos jos gali egzistuoti, bet geriau, kad nekurtų savo futbolo komandą, nes Lietuvai nuo to tik tai bus blogiau.
8: Apie įdomiausias nedidelės istorinės Europos tautas klausykite naujame Lisabonos radijo epizode. Tinklalaidą rasite LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Europos centrinės bankas nekeitė ir paliko galioti dabartinę bazinę palūkanų normą. Premjeras susitikęs su pramonininkais patikino, kad vyriausybė šiuo metu naujų mokesčių neplanuoja. ES skyrė beveik 900 milijonų eurų baudą technologijų milžiniai Google. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę palūkanų normą. Šiuo metu jis siekia 2,25%. Ankstesnį kartą jos buvo padidintos birželį. Bankas sprendimus dėl pinigų politikos priima maždaug 6 savaitės. Sebanko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad jei karas artimuosiuose rytuose tęsis, ateityje palūkanų normos gali didėti.
2: Tai yra tik turbūt laikina stotelė, nes kitas susitikimas

0: Mes bus rugsėjo mėnesį ir matom, kad energetikos kainos per pastarąsias tris savaitės sparčiai juda į priekį. Ir tos teigiamos emocijos, kad na, tas konfliktas Persijos įlankoje jisai raminasi, Hormūzas atsidaro ir energetika pinga, na, šitą vėl apsivertė nuo Liepos pradžios ir mes vėl turim, na, turėsim tą augančią infliaciją artimiausiais mėnesiais. Tai vat tos rizikos vėl keičiasi. Tas pranešimas, kol kas, kurį turim, jisai vis tiek, jisai netmeta to scenarijaus, kad rugsėjį labai realu mes sulauksim kito palūkanų normų didinimo.
1: LRT televizijai sakė Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nubausti Iraną ir jo remiamus hučius šiems surengus išpolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nešiesą pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstijų ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naują eskalaciją reaguoja ir rinkos. Pirmą kartą nuo gegužės Brent naftos kaina pasiekė $100 už barelį. Atakas prieš Irano karinį infrastruktūrą tęsė ir Jungtinės valstijos, smūgius surengusios 12 naktį iš eilės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Iranui delsiant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
2: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rumijas. ES šalis po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Sankcijomis siekiama įšalinti naftos kainos viršutinę ribą. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Rusijos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodąjį sąrašą dėl karo įtraukta dar dešimtis Rusijos pareigūnų. Tačiau plataus masto vizų draudimas, kuris buvo siūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į ES, buvo atidėtas. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis padėkojo ES šalims už priimtą sankcijų paketą ir pabrėžė, kad dabar svarbu dirbti siekiant dar vieno.
2: Svarbu, kad šiandien buvo priimtas sprendimas dėl naujo ES sankcijų paketo prieš Rusijos agresiją. Esu dėkingas kiekvienam Europos lyderiui ir kiekvienai šaliai už šią paramą. 21-asis sankcijų paketas galioja, o šiandien Maiklas mane patikino, kad bus dirbama siekiant 22-ojo sankcijų paketo.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip jis kalbėjo Kyjeve priimdamas Airijos premjerą Michaelą Martiną. Pastarasis pažadėjo skirti 125 milijonus eurų finansinės paramos Ukrainai. 100 milijonų bus skirta ne kariniai paramai, o dar 25 milijonai atstatyti ir apsaugoti Ukrainos energetikos sektorių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami, tačiau pažymi, jog dabar tokių intencijų vyriausybė neturi. Tai jis sako po susitikimo su Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovais. Vyriausybei suplanavus įvairių naujų įsipareigojimų socialinės politikos srityje, Sinkevičius sako, kad lėšų tam tikimasi surinkti iš ekonomikos saugimo, taip pat netmeta, kad gali būti peržiūrimas finansavimas kitoms sritims.
3: Na, tai reikia pasakyti ir pasidžiaugti, kad šalies ekonomika auga. Augimas numatytas ir kitais metais. Taip, žinoma, kad ieškosim vidinių rezervų, kaip atliepti tas ambicingas socialinius tikslus ir įsipareigojimus, kurias davėm 21 vyriausybėje. Tai reiškia, kad galbūt tam tikros sritis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol, nes bus prioritetų peržiūrėjimas. Kitaip tariant, bet kuri vyriausybė, jeigu nėra papildomų pajamų šaltinių, o mes tikrai neturime vyriausybės programoj teiginių apie numatomus arba planuojamus mokesčių keitimus. Tai mes turėsim tiesiog turbūt kalibruoti biudžeto apimtį, vertinti augimą, ieškoti vidinių efektyvumo resursų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas žada rytoj apsispręsti, ar pritars pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Šiam klausimui aptarti prezidentūroje šiandien surengtas pasitarimas su švietimo bendruomene, kuri prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintis tapti 10-okai turėtų bent ketvertui įveikti

0: atlikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramita Popovienė teigia, kad taip siekiama išlaikyti jaunuolius mokyklose.
1: Valstybė savomis rankomis negali iš švietimo sistemos išstumti daugiau negu 5000 16-mečių be jokios galimybės pasitaisyti. 16-mečiai, kurie neįveikia dabar siūlomo pridėti slenkščio, profesinėje mokykloje galėtų pretenduoti tik tai į pačią žemiausią kvalifikaciją. Tai niekas negali pasakyti, kad 16 metų jaunuoliai tikrai nueis mokytis į profesinę, nors vietų jiems tikrai neužteks. Tai mes tiesiog galime sukurti tiek švietimo, tiek sociokultūrinės, socioekonominės problemas.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tuo metu dalis švietimo bendruomenės ir visuomenės atstovų teigia, kad panaikinus minimalų mokinių pasiekimų reikalavimą kyla grėsmė valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė sako, kad panaikinus kartelę mokinių gebėjimai automatiškai nepagerėja.
2: Jeigu panaikiname kartelę, automatiškai neužtikriname nei pagalbos vaikui ir jį perkeliame tiesiog su didesnėmis spragomis į 11-12 klasę. Galimybių tikrai yra, po 10 klasės galima jį iškart neišlaikius galima perlaikyti ir tais pačiais metais, tada galima kartoti, tada galima eiti profesinę mokyklą ir tikrai tų galimybių yra ir nieks jokių kelių nei užveria. Nes taigi esmė iš tikrųjų ne pats tas egzaminas ar patikrinimas. Esmė, kad mes vaikus išleidžiame be bazinių gebėjimų, kurie reikalingi mums kasdienai, nepaisant nuo to, ar mes mokomės profesinėje, aukštojoje mokykloje, ar niekur nebesimokome. Tai yra baziniai gebėjimai, kurie reikalingi kasdieną tam, kad mes galėtumėm gyventi sėkmingą gyvenimą.
0: Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė. Kalėjimo tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Pasak Ritos Tamašūnienės, kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, todėl ji neatmeta, kad jei situacija nepasikeis, kairio atžvilgių gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas.
3: Pritarėme, kad resocializacija yra labai svarbi, tačiau sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritarėme. Pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą, jiems nesutikus, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta. Ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taiko kitose kalėjimuose.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Teisėsaugos pareigūnų federacija paskelbė, kad Kauno kalėjimo saugumo skyriaus specialistai gavo įspėjimus. Specialistai buvo informuoti, kad planuojama naikinti jų pareigybes ir kad planuojama priskirti naujas, pagal kurias reikėtų dirbti skyriuje, kur asmenys ruošiami sugrįžimui į visuomenę. Federacija taip pat pranešė, kad naujų pareigų atsisakę specialistai bus atleisti. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys teigia, kad federacijos skelbiama informacija neatitinka tikrovės.
4: Jinai tikrai neatitinka tikrovės, darbuotojams yra gerinamos sąlygos ir jiems pagal procedūras, kurių mes laikėmės visą tą darbo organizavimą keistami, jos yra išlaikytos pagal nustatytą tvarką ir atleidimo lapeliai, kurie įteikti, jau darbuotojai yra įvertinti ir jie yra pateikę prašymus jiem pateikti susipažinti visas laisvas pareigybės. Tai nėra tik tai resocializacijos pareigybės. Jeigu jie nori likti saugumo valdymo skyriui, jie gali pasirinkti bet kurią laisvą ir saugumo valdymo pareigybę, jeigu jie tokį poreikį išreikš.
0: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Europos Sąjunga skyrė amerikiečių technologijų milžinį Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia beveik 900 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių kūrėjams nemokamai rodyti naudotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuo sprendimu norima užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Renie.
5: Google teigia, kad mes bloginame produktų kokybę arba trukdome Amerikos įmonėms diegti inovacijas ar veikti Europos Sąjungoje. Yra priešingai, leiskite tai ištaisyti. Dabartinė situacija yra tokia, kad jie veikia kaip sargai, kurie blokuoja Europos investicijas ir neleidžia Europos įmonėms konkuruoti ir sąžiningai diegti inovacijas. Taigi šiomis baudomis prašoma Google laikytis skaitmeninių rinkų įstatymo ir sudaryti vienodas sąlygas bent jau Europos Sąjungoje.
0: Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinie.

Apžvalgininkų vertinimu šis ES žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracija anksčiau yra apkaltinusi Briuselį, kad šis taiko sankcijas Jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių įvedant muitos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 16, Klaipėdoje Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 6 valandos vakaro, 12 minučių.

Šiandien laidoje naujas visų Sibelijaus simfonijų rinkinys. Kubos trimito legendos Arturo Sandovalio albumas vasarą kviečiantis praleisti šokant. Modernus airių akademinės muzikos balsas Šonas Klensi. Folkloriškų džiazo kūrybiškumu trykštinį nustojantis škotas Fergiusas Makrydį ir naujausios jo kompozicijos. Sveiki, bičiuliai, čia kitas laikas. Paskutinė laida prieš man išeinant poros savaičių vasaros atostogų ateinančios keturios. Kito laiko laidos bus kartojamos. O kol kas – Sibelijus.

Sibelius ir Saraste – 7 simfonijos Helsinkio filharmoninis orkestras, Jukka-Pekka Saraste diriguoja, išleidžia Ondinė. Prisipažinsiu, esu prisiekęs Sibelijaus simfonijų gerbėjas, mano galva, mano skoniui tai vienas didžiausių 20 amžiaus simfonistų. Na, o ankstesnių metų kito laiko laidų klausytojai galbūt pastebėjo, kad renku ir lyginu, saugau įvairias šių Sibelijaus simfonijų atlikimo interpretacijų versijas ir štai dar viena. Dirigentas Jukka-Pekka Saraste visos savo karjeros metu Žano Sibelijaus simfonijas dirigavo viso pasaulio scenose. Praėjus 35 metams po pirmojo pilno šio ciklo įrašo, Saraste grįžta prie Sibelijaus simfonijų šį kartą su Helsinkio filharmoniniu, tuo pačiu kolektyvu, su kurio pats Sibelijus kadaise dirigavo savo simfonijų premjeras.

Pirmajame Sarastės cikle, įrašytame 80-inių pabaigoje ir 90-inių pradžioje, kompanijų RCA ir Sony Classical, groja Suomijos radio simfoninis orkestras, o gausiai užpildytame 8 kompaktinių plokštelių rinkinyje skamba ir keletas kitų orkestrinių Sibelijaus kūrinių. Antrajame išleistame Finlandija leidyklos įamžinti to paties orkestro 1993 gyvi pasirodymai Sankt Peterburge. Pats Helsinkio filharmonijos orkestras šį ciklą yra įrašęs irgi ne kartą, o pastarąjį sykį 2006 metais diriguojant Leifui Segerstamui leidyklai Ondinė. Taigi pirmosios simfonijos pradžia jau Sarastei vadovaujant ir diriguojant Helsinkio filharmoniniam pranašauja didingus dalykus. Klarnetas sukuria ilgesingą, elegišką atmosferą, o likusi dalis, kaip ir visa simfonija, beje, atskleidžia didžiulį dėmesį partitūros nuorodoms ir dinamikai. Čia, kaip ir visame cikle, Sarastė formuoja muziką su įtikinančiu natūralumu, leisdamas jai tekėti su tokia organiška neišvengiamybe. Be to, Sarastė retai griebėsi interpretacinių manierizmų, kurie dažnai girdimi, pavyzdžiui, Segerstamo versijose. Antroji simfonija pasižymi tomis pačiomis dorybėmis, kurios čia susipina su didesniu intensyvumu ir įsitraukimu. Reikalas tas, kad pirmoji simfonija yra vienintelis studijinis įrašas šiame cikle, šiame rinkinyje. Visos kitos buvo įrašytos gyvai koncertų metu, o tai galbūt ir paaiškina pasikeitusią atmosferą. Trečioji simfonija yra nemažiau įspūdinga. Pasakojama, kad Herbertas von Karajanas kartą pasakė, kad ketvirtosios simfonijos patosas jį išsekino kelioms dienoms. Panašų nerimą jaučiu ir Segerstamo bei Osmo Venskos interpretacijose su Minnesotos orkestru. Nė viename iš Sarastės įrašų neatsiskleidžia tokia pati beviltiška emocija. Tai žavi interpretacija, nors manau ji šiek tiek gal ir prasilenkia su paties Žano Sibelijaus sumanimu. Bet keliaukime prie garsiosios jo penktosios simfonijos.

Garsioji penktoji Sibelijaus simfonija pasižymi detalių gausa, kur kiekvienas tempo greitėjimas yra subtiliai suvaldytas. Sarastės, interpretuojama Sibelijaus šeštoji, yra greitesnė už visus lyginamuosius įrašus, tačiau ji niekada neatrodo skubota. Joje taip pat nevengiama muzikos emocinio svorio akcentavimo. Jis pabrėžiamas per besikeičiančias nuotaikas ir atmosferas, o štai orkestro grojimas ypač iškalbingas tyliuose pasažuose. Septintoji simfonija išlieka emociškai neutrali. Interpretacija persmelkia optimizmas, lengvumas, besikertantis pavyzdžiui su Simono Rattlo apibūdinimu, jog paskutinis šio kūrinio taktas yra, cituoju, pats depresyviausias do mažoras visoje muzikos literatūroje. Venska, kaip ir Sarastė, čia atranda daugiau optimizmo, tačiau jo skaitimas yra poetiškesnis ir labiau įtikina, kalbu apie Sarastę. Kolekcininkai galbūt apgailestaus, kad Ondinė leidykla neįrašė šios serijos super audio CD formatu. Vis dėlto, Ondinė garso inžinerija priartėja prie aukštosios raiškos kokybės, kurie pasižymi bis įrašai Minnesotoje, diriguojant Venskai. Na, o anotacijose šio albumo arba šių albumų ciklo rašoma, kaip Sarastė bėgant metams tobulino savo interpretacijas, įskaitant įsimintiną užuominą į patirtį ir nerašytas žinias, kurias perdavė Jussi Jalas, vienas pirmųjų Suomijos radijo simfoninio orkestro dirigentų ir Sibelijaus žentas. Šis malonumą teikiantis rinkinys siūlo dar vieną puikią prizmę, per kurią galima pažvelgti į Žano Sibelijaus genialią muziką ir jam tikrai atrasiu vietos savo lentynoje. Taigi, Sibelijus and Sarastė, septynios simfonijos, Helsinkio filharmoninis orkestras, diriguoja Jukka-Pekka Sarastė, išleido Ondinė.

Sangu. Arturo Sandovalis, TM Records. Labai vasarai tinkantis albumas. Albumas įrašytas absoliučios trimito legendos, kurį tikrai galėjau beje įtraukti tarp visų laikų geriausių trimitininkų nardydamas po šio instrumento istoriją praėjusio antradienio kito laiko laidoje. 76 Arturo Sandovalis, absoliuti Kubos ir kubietiškos muzikos legenda, kurią beje kadaise viename didžiuliame koncerte vienoje šalyje su grupe man teko apšildyti. Arturo Sandovalio naujausias albumas Sangu pristato įspūdingą Kubos muzikinių tradicijų, tokių kaip afrokubietiška perkusija, jo rūbų kultūros įkvėpti elementai, Kubos kaimų muzika, Kubos melodinės tradicijos samplaika. Visa tai persipina su bebopo, džiazo harmonijos ir funko ritmais. Jeigu tikitės iš Sandovalio kažkokių naujų eksperimentų, jų čia tikrai nėra. Bet jeigu vasarą kartais trūksta va tokių ritmų tiesiog pasakiškai gerai rašyto, skambančio, pulsuojančio, ritmingo, kubietiško džiazo, tai šį albumą rekomenduoju. Arturo Sandovalis 10 Grammy statulėlių laimėtojas, Grammy apdovanojimo už visus gyvenimo nuopelnus savininkas, Emmy pelnęs kompozitorius, žmogus, apie kurį ir filmas Hollywood'e susuktas, JAV prezidento laisvės medalio bei 24 metų Kennedy centro premijos laureatas. Šį naujausią projektą kūrė kartu su savo sūnumi Arturo Turi Sandovaliu trečiuoju, taip pat su savo marčia bei vadybininke Melody Lisman. Viso kūrybinio proceso metu ši trijulė glaudžiai bendradarbiavo.

Albume taip pat grįžtama prie senų idėjų siejamų su Irakere, įtakingų ir novatoriškų Kubos šiuolaikinio džiazo ansamblių, kurį Arturo Sandovalis kadaise įkūrė su Čiučio Valdesu ir Pakito Drivera. Visgi, Sangu pristatomas ne kaip tos eros rekonstrukcija, o kaip šiuolaikinis kūrinys. Jis sujungia dešimtmečius kauptą patirtį į kur kas asmeniškesnį muzikinį pareiškimą. Keletas kūrinių išryškina skirtingus Sandovalio meistriškumo aspektus. Pavyzdžiui, įžanginėme kūrinyje Skat, kurio jau klausėmės, šalia trimito improvizacijos skamba jo skatinis vokalas. Titulinis kūrinys Sangu sujungia galingą afrokubietišką perkusiją, džiazo įkvėptas pučiamųjų aranžuotės, kubos melodijas. Kitur, pavyzdžiui, baladėse akcentuojamos išraiškingos trimito melodijos. Muzikantai, kurie groja šiame albume, yra šie: Viljamas Bramas, gitara, Danielis Feldmanas, mušamieji, Maksimilianas Gerlas, bosai, Lisandro Pidre, fortepijonas ir klavišiniai, Samuelis Toresas, perkusijos, Michaelas Tuckeris, tenor saksofonas, Polas Naulas, trombonas, Bobas Shepardas, altinis ir baritono saksofonai, taip pat ir fleita ir aišku, pagrindinis įrašo herojus Arturo Sandovalis, trimitai ir vokalas. Kalbėjo apie jo albumą Sangu, jį išleido TM Records.

Šonas Klensi, Where the Paths End, kur baigėsi takai, plus minus ansamblis, išleido NMC Recordings. 1990-aisiais britų kompozitorius Howardas Kemptonas išgarsėjo orkestrinių kūrinių Lento, sugėręs Weberno, Mortono Feldmano, kuriam šiemet 100, Amerikos minimalistų ir The Beatles muziką. Jis sukūrė tokią savitą santūrę alchemiją. Išgrynintas idėjas savo rankose jis vartė taip tarsi šlifuotų brangakmenį. Lėtas ir elegiškas, dvelkiantis spindinčių, bet apgaulingų paprastumų šis kūrinys reikalauja nenutrūkstamo klausytojo dėmesio. Daugelis šių dienų eksperimentinės muzikos kūrinių Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje turi šitą bendro su Skemptono muzika, nesvarbu, ar tai būtų sugrįžimas prie melodijų, akordų, susidomėjimas pakartojimu kaip psichologiniu fenomenu, polinkis į miniatiūrinės minimalistinės formas ar kasdienybės išaukštinimas, šalia vadinamųjų lauko įrašų field recordings naudojimo, tai yra vieni svarbiausių ir airių kompozitoriaus Šono Klensi, vadinančio Skemptoną savo didžiuliu įkvėpėjų kūrybos akcentų.

Where the Paths End tai naujas. Vieno beje įdomiausių savo kartos airių šiuolaikinių kompozitorių Clancy, Šono Clancy albumas, sujungiantis kūrinius parašytus nuo 2013 iki 2025 metų. Ir šis darbas tyrinėja išgyventą patirtį, pasikartojimus, netektis per išskirtinę emociškai santūrę Clancy estetiką. Atliekamas kritikų pripažinto ansamblio Plus Minus Ensemble, albumas pristato vientisą kūrybinį rinkinį paženklintą aiškumo, tikslumo ir emocinio susitvardymo. Clancy kūrinį, titulinį kūrinį Where the Paths End sudaro 7 avangardinės ambientinės miniatiūros, įamžinančios nerimą keliančią nenuspėjamą miesto, šiuo atveju Londono, Birmingemo ir Edinburgo tylą, tvirojusią per pasivaikščiojimus koronaviruso pandemijos metu, kai miestai buvo visiškai ištuštėję, garsai, kurių galbūt daugiau niekada nebeišgirsime, ir erdvės, net pažįstamai pakeistos gentrifikacijos, čia išsaugomi iki menkiausių skambančių detalių.

Kiti kūriniai albume, pavyzdžiui, 14 Minutes of Music on the Subject of Greeting Cards, 14 minučių muzikos sveikinimo atvirukų tema, taip pat semiasi motyvų iš staiga nutrauktos ramybės. Sekdamas anoniminį gyvenimą nuo gimimo iki mirties per projektuojamas frazes ir atkaklų, galiausiai tyloje ištirpstantį fortepijono motyvą. We are not all here, ne visi mes čia, sluoksniuoja buitinius garsus į tirštą polifoniją, kol ši pamažu užleidžia vietą erdvėm minimalizmui, taip atspindėdama, kaip žmoguje nusėda sielvartas. Five lines of music slow down and eventually stop, 5 lėtėjančios ir galiausiai sustojančios muzikos linijos, brėžia entropijos kreivę, kurioje 5 muzikinės gijos praranda inerciją, o staigi kūrinio pabaiga brutaliai nubraukia prieš tai tvirojusią ramybę. Bet kas man gražiausia, kad visame albume Šono Klensi naudojami pasikartojimai niekada nebūna sterilūs. Tembrinė migla ir lūžio momentai suteikia šilumo šiai muzikai, meistriškai balansuojančiai tarp santūrumo ir kartais netgi agresyvaus intensyvumo. Where the Paths End atveria erdvę apmastyti atmintį, netektį ir pačias kasdienio gyvenimo tekstūras. Nuostabiai paprastų, bet sunkiai apčiopiamų muzikinių frazių, New York Times citata, autorius Šonas Klensi, yra Dublino universiteto koledžo docentas, anksčiau dėstęs karališkoje Birmingemo konservatorijoje, o 2003-aisiais įkurtas Plus Minus Ensemble

yra pripažįstamas vienu lyderiaujančiu eksperimentinės naujosios muzikos ansambliu, inicijavusiu dešimtis naujų kūrinių ir nuolat koncertuojančių didžiuosiuose tarptautiniuose festivaliuose. Taigi vienas pretendentų į metų albumus akademinės muzikos kategorijoje ir reta galimybė supažindinti su šiuolaikiniu Airijos akademinės muzikos balsu. Seanas Clancy, Where the Paths End, kur baigėsi takai Plus Minus Ensemble, leidykla NMC Recordings.

The Shilling Companion Pieces, Fergusas MacReady Edition Records. The Shilling Companion Pieces – tai naujasis, pripažintojo škotų pianisto ir kompozitoriaus Fergiuso MacReady mini albumas, nors beje pagal trukmę kai kada tiek trunka ir pilno metro albumai, papildantis jo praeitų 2025 metų albumą The Shilling, kuris beje šiemet Jazz FM pripažintas geriausiu Britanijos metų albumu. Kurį beje kadaise išsamei pristačiau kitame laike apie šį žmogų. Taip pat esu kalbėjęs daug, esu netgi jį pristatęs ant scenos Vilniuje festivalio Saulės muzika metu. Man regis tai vienintelis kartas, kai Fergusas MacReady Vilniuje koncertavo ir šiaip jau reiktų suskupti jį kviesti kitiem festivaliam, nes pagal tai, kaip sparčiai populiarėja jis, kiek gauna apdovanojimų, greičiausiai jo kaina netrukus labai labai stipriai išauks. Tą kart sakiau, kad niekas taip nepraturtina džiazo folkloriniais motyvais, kaip škotas Fergusas MacReady, Mindaugo Stumbro kursiokas per kelerius metus tapęs ryškia britiško džiazo žvaigžde. Jo natūralus, tarsi be pastangų pasiekiamas šių dviejų pasaulių suliejimas yra vienas autentiškiausių džiazo muzikoje. Beje, nuo pat jo proveržio albumų, ar tai būtų Cairn 2021 metais, su kuriuo jis debiutavo, ar vėlesnis Forest Floor. Šie naujausi kūriniai, arba tiksliau kūriniai, nepatekę į albumą The Shilling, buvo įrašyti taipogi Šiaurės Juiste, atokiame namelyje Hebriduose, trijo nariams susibūrus viename kambaryje aplink pianiną ir taip pat pratęsė tos ypatingos įrašų sesijos atmosferą ir nuotaiką.

kaip ir pasufleruoja pavadinimas, šie takeliai tampa intimiais albumo The Shilling kompanionais, palydovais, kurie atskleidžia šio trio emocinę gelmę ir instinktyvų tarpusavio ryšį. Muzika toliau srūva atvira, tarsi laisvai besiliejančia vaga, čia folkloro atspalvių turinčios melodijos susitinka ir su lyrinė makrydiška improvizacija, formaliai aiškia erdve, nors ir intensyve. Kartu su Davidu Baudinu ir Stevenu Hendersonu makrydį toliau plėtoja skambesį, išgrįdinta per ilgus kolektyvinio pasitikėjimo ir nuolatinių gastrolių metus, kuriame škotų folkloro dvasia susipina su modernaus džiazo kalba. Per trumpą laiką škotas tapo vienu ryškiausių britų džiazo balsų, vertinamų už pasirodymus, kurie išsiskiria savo tiesmukumu ir emociniu svoriu. Esu juos matęs, galiu tai paliudyti.

kalbėtėmis, ar bent jau apie tai svajojantiems. Taigi Fergiusas Makrydį papildo savo praėjusių metų puikų albumą The Shilling Companion Pieces leidykla Edition Records. Tai ir viskas. Viskas ne tik šiandien, viskas porai ateinančių savaičių. Išvykstu atostogų į kaimą, būtent ir irstytis. Valtele, ta valtele, žvejoti, skaityti, rašyti dainas ir aišku galvoti apie naujas būsimas kito laiko laidas, temas. Ateinančios keturios kito laiko laidos bus kartojamos. Naujos temos jau nuo rugpjūčio 11-osios. Bet tai nereiškia, kad jūs neturite ir toliau likti su LRT klasika ir kad neverta aplankyti LRT radiotekos, kur visos kito laiko ir apskritai visos kitų klasikos autorių laidos po transliacijų ir atsigula amžiams. Sudiev, bičiuliai, švelnausiums laiko ir iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Sugrįžtame su jumis, kaip aš, Laima Slipkovaitė, pažadėjau praeitą ketvirtadienį į Austrijos miestelį Badišlį, kuris 2024-aisiais didžiavosi Europos kultūros sostinės vardu ir tą vardą pateisino nuostabiais meno įvykiais, tarp jų džiazo koncertais. Šį vakar mes klausysimės Roberto Magrio tarptautinio ansamblio Europlane, kurį Austrijos radijas įrašė 2024 metų balandžio 25. Šį įrašą atrandame Euro radijo platybėse.

Džiazo koncertai surengti Bad Išlio Europos kultūros sostinės proga buvo sutelkti į tokį kryptingai sudėliotą triptiką. Ji pradėjo koncertas, kurio mes klausysime šiandien, geografiškai susijęs su Austrija ir jos artimiausiamis kaimynėmis vidurio Europos regionu. Po to sekė programa, kurios mes klausimės prieš savaitę.

0: Aukštutinės Austrijos džiazo orkestras su specialia programa iš kompozicijų inspiruotų būtent šio regiono. Ir finalinis koncertas jau mažyčio miestelio Bad Išlio vietos orkestras. Tai tarsi toks priartinimas iš tarptautinės panoramos link to mažo taškelio gražaus kurortinio miestelio. Šiandien mes pasiklausysime būtent to tarptautinę panoramą ir draugystę ženklinančio momento, kuri reprezentuoja tobulai šiai misijai tinkamas ansamblis – italų pianisto Roberto Magrio Europlane. Grupė vienyje keleto vidurio Europos šalių muzikantus. Mūsų ten dėja nėra, tai yra šiek tiek į pietryčius atitrauktas centras. Tai yra Slovenija, Slovakija, Vokietija, Austrija, Vengrija ir Triestas. Triestas – Roberto Magrio gimtasis miestas Italijoje, kuris yra šiaurės Italijoje, pačiame pasienyje su Slovenija. Tad nors pati Italija būtų jau lyg ir pietų Europa, Triestas vis dar vidurys. Tokia geografinė ansamblio sudėtis yra neatsitiktinė, nesavaiminė. Tai tarp vyriausybinio forumo Vidurio Europos iniciatyva, kuris vienyje 18 šalių remiamas projektinis, tarptautinis, proginis kolektyvas, tad jo tarptautinė sudėtis buvo formuota sąmoningai, siekiant įtraukti kuo daugiau iniciatyvos narių. Bet visi šie muzikantai, pats Robertas Magris, Gašperas Bertoncelis, Rudis Engelis, Florianas Brambokas, Lukašas Oravecas ir Tonis Lakatošas, yra tikras ansamblis. Jie mėgsta groti drauge ir gyvena tokį nepriklausomą kūrybinį gyvenimą. O repertuaras ateina, aišku, iš Triesto, kur yra Vidurio Europos iniciatyvos vykdomasis sekretoriatas. Tad visas kompozicijas kuria arba parenka pianistas. Girdėsime proginę programą skirtą Bad Išliui Europos kultūros sostiniai 2024.
1: We are here in the spirit of peace, friendship and jazz.
0: Sveiki, mus vienyje čia taika, draugystė ir džiazas, sako Robertas Magris.
1: The music we are playing tonight is completely new, especially composed and arranged for this concert.
0: Muzika, kurią atliksime šį vakar, yra nauja, specialiai sukurta ir aranžuota šiam koncertui.
1: We start with the composition entitled Hip for the Conference.
0: Mes pradėsime kūriniu Hip for the Conference. Dabar yra per daug konferencijų, taikos konferencijų, pasaulio konferencijų, o ši bus džiazo konferencija.
1: Jazz conference. Emilian forgot to
0: introduce the musicians. Ko nepamiršau pristatyti jums muzikantus.
1: Gašper Bertoncel from Slovenia on the drums.
0: Prie būgnų Gašperas Bertoncelis iš Slovenijos.
1: Rudy Engel on the bass from Germany.
0: Bosas Rudis Engelis iš Vokietijos.
1: Florian Brambok from Austria.
0: Alto ir baritono saksofonais gros Florianas Brambokas iš Austrijos.
1: Lukas Oravec from Slovakia on trumpet.
0: Trimitas Lukašas Oravecas iš Slovakijos.
1: And Tony Lakatos on the tenor sax and soprano sax from Hungary.
0: Tenoro ir soprano saksofonais gros Tonis Lakatošas iš Vengrijos.
1: I am a special pianist from Trieste.
0: Ir aš esu ypatingas pianistas iš Triesto, prisistato svečias iš Italijos Robertas Magris.

0: you very much. Hip for the conference. Now we like to play a composition by an Israeli singer.
1: Dabar norėtume pagroti kūrinį, sukurtą izraeliečių dainininkės. Koncertavau Izraelyje 2023 rugsėjį. Tonis ten lankėsi spalį, išpolio metu. Mes ten sutikome daugybę nuostabių žmonių ir puikių muzikantų, kurie groja labai gerą muziką. Muzika skirta taikai. Tad mes atliksime Boaz Sharabi dainos Kai lieti mane aranžuotę.
0: With that spirit of playing good music, music for peace, that we like to play now this special arrangement of an Israeli song, Way You Touch Me.

0: Thank you very much. Now we play a composition with a funny title. Something to say from you, written EU.
1: Ačiū. Dabar norėtume atlikti kompoziciją juokingų pavadinimų. Kažkas gelbėtina nuo Europos Sąjungos. Žinoma, mes kalbame tik tai apie muziką. Visada tik apie ją. Ir kągi mes turime Europoje? Melodijas. Daug labai melodingo ir harmoningo džiazo. Tad šis kūrinys yra apie europietiškai džiazą. Kai kurios idėjos kyla iš klasikinės muzikos ir perleidžiamos per džiazo būvį. Taigi, kažkas gelbėtina nuo EU.
0: Through a jazz vein. So something to say from EU.

0: Thank you very, very much.
1: Tai buvo Hotepo Idrigaletos kūrinys, o toliau dar viena nauja mano kompozicija, mano pilvukui pagerbti. Loose Fit, laisvas kirpimas.
2: To celebrate my belly is Loose Fit.

0: Thank you very much. A beautiful bunch of great musicians and great friends. It's a joy for me to share the stage with.
1: Tai nuostabi grupė puikių muzikantų ir tikrų draugų. Man džiaugsmas būti čia su šiais vyrukais. Su kai kuriais iš jų mes pažįstame vieni kitus visą gyvenimą. Kai kurie jaunesni, bet vis viena puikus. Ir man ypač patinka, kad visi mes esame iš vidurio Europos. Slovakijos, Slovenijos, Vengrijos, Austrijos, Vokietijos ir
0: Triesto. Yeah. Hello, Emilian from Romania. Yeah. Okay, so we play now the
1: paskutinioji kompozicija pavadinta Laisvė yra taika.
0: The title is Freedom is Peace.

0: Kašperas Bertoncelis iš Slovenijos, būgnai Rudis Engelis iš Vokietijos, bosas Florianas Brambokas iš Austrijos, alto ir baritono saksofonai, Tonis Lakatošas iš Vengrijos, tenoro ir soprano saksofonai, Lukašas Oravecas iš Slovakijos, trimitas ir Robertas Magris iš Italijos, Triesto, Europlane atliko šią programą dedikuotą Bad Išliui, Europos kultūros sostiniai 2024 metų balandžio 25. Austrijos radijo įrašyto koncertą skleidžia Euro radijas, jį LRT klasikos eteriui parengiau aš, Laima Slepkovaitė, LRT radiotekoje jis prieinamas dar 30 dienų. Iki!
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome Artūro Morozovo fotografijų ir esė ciklą Sutikau žmogų. Išleido leidykla Lapas. Kiek reikia laiko, norint už socialinės etiketės pamatyti žmogų? Artūras Morozovas dokumentuoja viešumoje retai matomų žmonių būtį, liekančią už stereotipinių siužetų rėmų. Kalbantis su istorijų herojais, įsiklausant į jų pasakojimus, veriasi ir platesnis šalies paveikslas. Jame išryškėja vienišumo svoris mieste, bendruomenės audinys regionuose, populizmo plitimas, kaimų ir miestelių mokyklų likimas. Margose herojų pasauliuose skleidžiasi žmogiškosios dramos, iš kartos į kartą perdodami įgūdžiai ir traumos, santvarkų kaitos atspindžiai. Knygos ištrauką skaito aktorius Juozas Gaižauskas.
3: Elvyros ir Gintauto šeima. 2018 metų vasara. Visai atsitiktinai, važiuodamas pro Marcinkonis, kirtęs geležinkelio bėgius, pastebėjau šį namą. Maža, apleista, tačiau pilna gyvybės pirkia. Langų rėmai užsandarinti makrofleksu. Sienos apkaltos vietomis nuplyšusių toliumi. Aplink namą pridėta daugybė daiktų. Išardytas dviratis, kibirai, kriauklė, įvairūs nebenaudojami buities rakandai. Vėja plaikstėsi ant virvės padžiauti skalbiniai. Kieme su šunimi žaidė keletas berniukų. Moteris laistė daržą, vyras sėdėjo prie stalo, rūkė ir visą tai stebėjo. Praėjus gal metams, kalbėdamas su Danute, Marcinkonių socialinė darbuotoja, išgirdau šio šeimos istoriją. Elvyros ir Gintauto šeima buvo didžiausia kaime. 8 vaikai, 4 mergaitės ir 4 berniukai. Gyveno jie nelengvai, dirbo tik mama Elvyra –

Socialinė darbuotoja papasakojo didžiausią šios šeimos dramą. Prieš 14 metų vaiko teisių specialistai paėmė 4 dukras institucijos globon. 2 vyresnės dukros užaugo Spenglos vaikų globos namuose, 2 mažosios globos įstaigoje Varėnoje. Į gimtuosius namus dukros negrįžo iki pilnametystės, apsilankydavo pas tėvus tik laisvadieniais. Kai paskambino Elvyrai, jaučiau, kad ji kiek kuklinosi, bet pakvietė apsilankyti pas juos susipažinti. Prisėdome lauke prie stalo. Didelis ievos krūmas karštą vasaros dieną suteikė gaivų pavėsį. Namie buvo likusi tik ji su vyru Gintautu. Vaikai išsilakstė, kas į mišką, kas išvykę traukinio aplankyti gretimame kaime gyvenančios sesers. Gintautas ir Elvyra savo istoriją pasakojo atvirai, nenutylėdami ir tamsių šeimos gyvenimo epizodų. Gintautas kilęs iš gretimo Kapiniškių kaimo. Elvyra Marcinkoniškė, nors gimusi Archangelske. Sovietmečiu jos tėvas tarnavo Karelijoje, ten įsimylėjo moterį iš Vologdos, sukūrė su ja šeimą. Kai Elvyra buvo 4, daugiavaikė šeima galiausiai grįžo į vyro gimtinę, į Marcinkonis, kur gyveno ir jos močiutė su dėde. Čia ji pradėjo eiti į mokyklą. Grįžusi šeima glaudėsi mažame namuke, vėliau neveikiančioje geležinkelio stoties vandens siurblinėje, vadinamojoje Vodokačka. Elvyros močiutė pakliuvo po traukiniu, senelis nusižudė. Po kurio laiko girtas ant bėgių žuvo ir dėdė. Nežinau, kodėl taip. Tokie tragiški laikai buvo. Daug savižudybių, tragiškų mirčių tada kaime būdavo. Įgaliotinis pasikorė, vėliau kunigas, pora klasiokų. Moteris prisimena, kad tėvai jos pagrandukės neskriaudė, tačiau vyresniems broliams stipriai kliūdavo. Kai Lietuva iškovojo nepriklausomybę, moteris pasirinko Lietuvos pilietybę. Motina nebuvo patenkinta. Pamenu, piktai sakė, o kokia mano internacionalistė. Mama gyveno čia, bet iš principo lietuviškai nesimokė. Susipykusi su tėvu, vadindavo jį labusu. Gintautas mokyklą baigė internate, kai buvo 4, mirė jo mama. Tėvas po kurio laiko parsivežė pamotę. Ji mane mylėjo, dažnai saugojo nuo tėčio, katras baisiai bardavosi. Abu tėvai dirbo, tad nebuvo kur vaiko palikti. Atidavė į internatą. Užaugęs Gintautas dirbo sakintojų Druskininkuose. Vėliau įgijo benzopjūklininko specialybę. Dirbo čia veikusioje didelėje lentpjuvėje. Paskutinėme 20 amžiaus dešimtmetyje lentpjuvę uždarė į šardį. Praeinu pro šalį, dabar ten tik griuvėsiai. Metalistai viską išnešiojo. Nuo to laiko Gintautas nebedirba. Nėra kur. Be to turi sveikatos problemų. Pasak Marcinkoniškių, kaimas kaip ir visur labai pasikeitė praeito amžiaus pabaigoje. Daugelio darbo vietų po truputį nebeliko, kurie galėjo išvažiavo svetur, o kai kurie, darbų netekę, po truputį sielvartą ėmė skandinti alkoholiją. Šiandien didžiausiame Lietuvos kaime veikia seniūnija, Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras gaisrinė. Vasarą, rudenį, daug kas pragyvena iš miško, grybų, uogų rinkimo. Žiemą daugelis gauna pašalpas, bet kiek pragyvensi iš tų 120 eurų? Kaime nustojo veikti ambulatorija. Sumažėjo mokykla, visai uždaryta 2020 metais. Nebeliko policijos, miškų ūkio. Sėdime sodybos kieme. Už 40 metrų nuo mūsų minimus pokyčius liudyje pušimis apaugę apleisti geležinkelio bėgiai. Dar ne taip seniai jais traukiniai važiavo iki Kabelių, Gardino, Baltarusijoje, Lenkijos. Elvyra prisimena, kad vieną 1991 savaitgalio vakarą kaimo šokiuose ją pakvietė iš pažiūros matytas vaikinas. Kitą savaitgalį matau, vėl manęs ieško. Aš taip susikūprinau, susikuklinusi minioje, galvojau, gal nepastebės, bet užlipo ant scenos, apžvelgė visus ir surado.
Mum abiem buvo maždaug po 19 metų. Įsimylėliai draugavo gal pusmetį, kol naujametinį vakarą susituokė. Elvyros tėvai pritarė vestuvėms rudenį, bet motina iškėlė sąlygą. Jei vaikinas padės nurauti runkelių lauką, galės vesti dukrą. Runkelių buvo daug. Tėvai turėjo nemenką gyvulių ūkį. Vestuvės vyko restorane Spanguolė, Marcinkonyse, dabartinio parduotuvės pastato antrame aukšte. Po metų gimė pirmoji dukra. Abu sutuoktiniai užaugo gausiose šeimose. Gal dėl to ir patys nepabijojo susilaukti net 9 vaikų. Tiesa, paskutinis iš jų, berniukas, mirė tuoj po gimdymo. Gintautas prisimena, kaip nusamdė vairuotoją, kad į Kauno klinikas nuvežtų pasveikinti žmonos su naujagimiu. Bet sūnų išvydo jau morgė. Jis pagyveno 8 valandas. Ir man pranešė, kad mirė dėl širdies ydos. Nežinau. O gal kam reikėjo organų? Gal kokiam vaikų širdelės? Man jo net neparodė. Pasakė, kad negadinčiau nervų. Vis vien vaikas neišgyveno, prisimena moteris. Mums šnekučiuojantis atbėga Rokas ir Darius. Broliai atėjo tiesiai nuo geležinkelio stoties, grįžė iš kito kaimo, kur lankė savo sesę. Berniukai dalies įspūdžiais. 13-metis Rokas kiek tylesnis, daugiau pasakoja jaunesnysis Darius. Mama pasididžiuoja sūnumis, pagiria. Visi 4 bernai labai padeda ir vandens atneša iš upelio, ir tėvui malkas iš miško suveža be jokių problemų. O mes kiek galime, tiek stengiamės dėl jų. Kai susipažinome, Elvyrai buvo 46, vyras metais vyresnis. Moteris dirbo valytoje kaimo mokykloje. Šeima pakvietė apsilankyti rugpjūtį, kai vyks tradicinė kaimo šventė. 2018 metų rugpjūtis. Į šventę prie ežero žingsnevome palei geležinkelio bėgius. Pakeliui stabtelėjome prie šulinio atsigerti. Vyresnėlis Lukas ėjo greta manęs giliai kvėpuodamas, uždusęs. Pasirodė iš balės. Pasiteiravau, ar viskas gerai, ar ne per greitai einame. Mama pabarė jį, kad visą dieną davėsis po miškus, nors žinojęs apie šventę vakare. Medinė pakyla, nuo kurios buvo tariami sveikinimo žodžiai, ir ant kurios vyko koncertas, iš visų pusių tarsi amfiteatre juosė miškas. Buvo susirinkę daug vietinių ir atvykelių. Į visą tai žvelgiau stovėdamas atokiau. Nustebau, kad tie, kurie gauna socialinės išmokas, dirba viešuosius darbus seniūnijoje. Stovi grupelėje atskirai. Vėliau užsiminiau apie tai socialiniai darbuotojai. Ji patvirtino, taip visada, yra jie ir anie. Ir papasakojo, kad praeitais metais šventėje buvo organizuota loterija. Apylinkių verslininkai įsteigė prizinį fondą įvairias paslaugas. Viena jų buvo manikiūras, kurį nemokamai pasiūlė atlikti marcinkoniškė moteris, turinti saloną Varėnoje. Vaikai ir Danutei kalbėjo Elvyrą užrašyti savo vardą ir dalyvauti loterijoje. Na, užrašiau ant lapuko, susukau taip stipriai ir įmečiau. Sėdžiu viduje, prašau tik, kad manęs neištrauktų. Ir ištraukė. Padarė man tą manikiūrą. Parėjau namo, rodau vyrui, žiūrėk. Kraiponas galva. O ką, aš negaliu pasigražinti kartą gyvenime, pasakojo Elvyra. Socialinė darbuotoja sakė, kad pirmadienį moteris į darbą nėjo. Pabijojo dėmesio taip neįprastai pasikeitus išvaizdai. Į vakarinę šventės dalį šokius ruošėsi visi vaikai. Vyresnioji sesė šukavo Darių, jis pošniau apsirengė. Kartu su broliais vėl patraukėme prie ežero. Mama jos išleido, bet prisakė grįžti iki vidurnakčio. Vakare parvykau į savo tėvų namus. Šventėme sesės gimtadienį. Gerokai po vidurnakčio sulaukiau skambučio iš nepažįstamo numerio. Tai buvo vyriausios Elvyros ir Gintauto dukros vaikinas, su kuriuo tądien susipažinau viešėdamas Marcinkonyse. Jis pasiteiravo, ar negalėčiau už Santariškių paimti Elvyros arba bent pervesti kažkiek eurų jai bilietui.
pasirodo, Lukas.

vaikui vakare pasidarė bloga. Tėvai iškvietė greitąją. Atvykę medikai įvertino jo būklę ir skubiai išvežė į reanimaciją Santariškėse. Mama ten ir liko, neturėjo kaip naktį grįžti namo. Lukui diagnozavo pirmo tipo cukrinį diabetą. M. 2019 žiema. Kas kartą atsisveikindama apie kitą atvykimą, Elvyra prašydavo įspėti iš anksto, bent prieš porą dienų. Kai atvykau pas juo šį kart, buvo iškepusi kugelį. Darius pasigyrė skutęs bulves. Žiemą gyvenimas pirkioje atrodė kitaip. Visi persikėlė į du namo kambarius. Vasaromis berniukai nakvoja lovose prieangyje, tokiame lyg koridoriuje, tad viduje pasidaro erdviau. Žiemą visi susispaudžia į du kambarius, šildomos malkinės viryklės, vadinamos plyta ir stačiamalkio. Dabar virš plytos matau suvertus džiūstančius rudeninius grybus. Kas kartą apsilankęs jų namuose, pastebiu vis kokį naują akcentą. Ar tapetais išklijuotas kambario sienas, ar įsigyta kultivatorių daržams purenti. Elvyra paprašė atnešti vandens. Darius pakvietė nueiti draugė iki netoliese tekančio upelio. Jo vanduo skaidrus, šaltiniuotas. Šeima jį naudoja ne tik gerti, gaminti, bet pašildiant plytos pilą ir įskalbimo mašiną. Išsiskalbti išsiskalbėme. Sunku būna tik išdžiovinti vietos mažai. O žiemą jai drėgna, ilgai džiūna. Gintautas guodžiasi, kad gyventi kaime nelengva. Tačiau priduria, kad mieste matyt dar sunkiau, nes reikia už viską mokėti. Dujų balionus šeima keičia Varėnoje. Bet prastos dujos, labai juosta puodai. Dukros iki paprašiau, kad nupirktų dujų. Sakau, gauni pašalpą, prisidėgi. Tai nupirko iš kitur, buvo daug geresnės. Ji matyt daug ant cigarečių išleidžia. Nesuprantu, kaip 180 eurų per mėnesį gali išleisti? Matyt cigaretėms. Būna užsinori kada vakare, taškai nedirba tada, tai eina į parduotuvę pirkti. O ten daug brangiau kainuojagi. Sutuktiniai sako, kad Dzūkijoje yra nemažai vietų, kur pardavinėja kontrabandinės cigaretės. Reikia tik turėti pažįstamų. Seniau ir alkoholį vežiodavo, galėjai gerokai pigiau nusipirkti. Elvyra apgailestauja, kad šioje vietoje žemė labai nederlinga. Pastarąjį rudenį derlius buvo menkas, dėl lietaus supuvo agurkai, cukinijos, morkos. Mama pasidžiaugia, kad Lukas mėgsta auginti gėles prie namo. Jas kruopščiai prižiūri. Mano Lukas nors serga, vis vien padeda. Malkas kapoja, gėles augina. Vakar va, nuėjo miškan, grįžo, cukrus nukritęs iki 3,4. Daviau jam gliukozės, pagerėjo. Jisai be manęs nieko pats nepasirūpina. Reikia žiūrėti, ką valgo, maistą reguliuoju jam, spaudimą matuoju. Negalima daug bulvių, miltinių patiekalų, ale žinote, vaikai. Keliese susėdame prie nedidelio stalo. Lėkštėse garuoja kugelis. Gausiai apipiltas pirgais grietine. Matydamas tokią bendrą namų buitį, garsiai įspėju, kad tėvai matyt džiaugiasi turintis tiek padedančių vaikų. Teiraujuosi, ar visada norėjo daugiavaikės šeimos? Pagal viską ne. Gimė 4 dukros. Jas, kai atėmė, man buvo labai labai sunku. Sesuo gal iš pavydo įkišo liežuvį, kur nereikia, po to atsiprašinėjo. Ji laikė pykti ant manęs, kaltino, kad esu kasdien girta, vaikšto apsivėmus. Taip nebuvo. Kaip galėjau būti girta, jei kasdien eidavau į darbą? Abu tuo metu juk dirbome. Tai buvau jauna, niekas man nepaaiškino, kaip tvarkytis. Atvykusi vaiko teisių tarnyba užtiko mus juodžiausių laikų. Tuo metu trūko patalinės, vaikai miegojo po du. Tada jau laukiausi, bet maniau pasidarysiu galą. O paskui pasipylė bernai. Dukrų važiuodavau lankyti, kada tik galėdavau. Jas išleisdavo šventinėmis dienomis pas mus į namus. Ateidavo sekmadienis, reikėdavo joms vėl grįžti. Visos verkdavo, nenorėdavo palikti namų. Mano vyriausia dukra buvo ir pakeliui išlipusi iš traukinio, Matuizuose. Parėjo atgal namo. Kita dukra irgi buvo išlipusi. Ėmiau barti, kad iš visą pribuvo

mūsų bendravimą. Ačiū Dievui, kad jos užaugo, nepriprato prie narkotikų ar cigarečių. Protingos buvo. Elvyra pasakojo, kad panašių iššūkių dėja turi ir jos dukros. Buvo problemų dėl dukros, nes jos du vaikai atimti. Norime padėti atgauti. Jaunesnė taip pat skambino man iš gimdymo namų, sako, mama, nenori man atiduoti vaiko į namus. Turiu rinktis, ar pas tave važiuoti, ar pas sugyventinį. Nuvažiavom į krizių centrą, verkė kruvinom ašarom. Nenorėjo likti, sakė, kad pasidarys savo kažką, bet neliks. Iškviečiau TV pagalbą. Padėjo. Atvažiavo vaiko teisės, pažiūrėjo, kaip mes gyvename. Leido jai čia būti. Vėliau persikėlė kitur. Gyvena su sugyventiniu. Elvyra ir Gintautas turi tris anūkus. M. 2019 pavasaris. Po pirmųjų apsilankymų pajaučiau, kad mano viešnagės pas aprašomus žmonės sutrikdo jų įprastą buitį. Jie jaudinasi, jaučiasi ne visai patogiai, apsilankymui ruošiasi, persirengia nekasdieniais drabužiais. Pamaniau, kad turiu būti daugiau su savo pasakojimu herojais. Tam reikalui nusipirkau kemperiuką su virtuvėle, kuriame galima ir nakvoti. Viešnagės tapo 2-3 dienų išvykomis, per kurias apsistodavau kur nors netoliese. Pastebėjau, kaip kitą dieną žmonės atsipalaiduodavo, mažiau kreipdavo į mane dėmesį. Galiausiai visi įprato. Pakėlus fotoaparatą nesistengdavo tiesinti nugaros ar nubraukti trupinių nuo stalo. Šiandien Gintautui paskolinau 100 eurų. Girdėjau, kaip vakare jie tarpusavyje kalbasi, kad ryt reikės važiuoti į Varėną, pasiimti išmoką ir apsipirkti. O bilietui trūksta 1 euro su trupučiu. Pasirodė labai normalu taip žmogiškai sureaguoti, nors žurnalistinė etika teigia ką kitą. Rašau iš kemperio vėlyvą vakarą. Prisiparkavau prie Dzūkijos parko direkcijos. Iš Elvyros ir Gintauto namų išėjau jau sutemus. Darius labai rūpinosi, pasiūlė man žibintuvėlį. Turiu tik nubėgti atsiklausti mamos. Jis labai šaunus vaikas. Toks tikras berniukas, smalsus, judrus, mėgstantis karstytis po medžius, bet to ir labai paslaugus. Su broliu vis užsuka pas mane į kemperį. Nori pasėdėti vairuotojo sėdynėje. Klausinėjo apie variklį, greitį ir kitus techninius dalykus. Dar klausinėjo, iš ko aš gyvenu. Kam tas nuotraukas tekstus parduodu. Truputį papasakojo apie žurnalisto fotografo darbą. Klausė su susidomėjimu. Pasiteiravo, kaip gauna atlyginimą. O tai kada perveda? O tai tiesiai į kortelę? O iš jos galiu pirkti, ką noriu? Pasikalbėjome daugiau, supratau, kad jo aplinkoje nėra kitokių autoritetų. Įprastus darbus dirbančių žmonių, gyvenančių mieste, susikūrusių tam tikrą gyvenimo komfortą. Tačiau jis turi kitą know-how, kaip pragyventi iš miško, gerai žino apie išmokas, kur ką galima įsigyti pigiau ir panašiai. Ryte dar gana anksti kaičiau kavą ant viryklės kemperyje, kai paskambino Elvyra. Klausė, kada ateisiu, mat vaikai laukia. Ilgai netrukęs nužingsnevau per kaimą iki jų namų. Darius atėjo pasitikti. Ten visi buvo pabudę. Vyresni broliai išėjo padirbėti pas kažkurį kaimyną. Mums besišnekučiuojant, į vidų įėjo tėtis nešinas dideliu 2 metrų aukščio rožiniu meškinu. Iš nuostabos visi nuščiuvo. Elvyra iškart pasiteiravo, tai kiekgi šis kainavęs? Vyras šypsodamasis atsakė, kad kol nešė nuo traukinio, visi norėjo meškiną apžiūrėti, paliesti. Tai buvo dovana dukrai gimtadienio proga. Prieš išvažiuodamas dar užsukau į parduotuvę nupirkti broliams vaisių ir saldumynų. Pardavėja pamačiusi ant mano kaklo kabantį fotoaparatą pasiteiravo, ką ketinu fotografuoti. Gal kokį reportažą apie Marcinkonis rengti? Atsakiau, kad ne. Lankau ir fotografuoju čia Gintauto ir Elvyro šeimą. Per tą pusę minutės, kol nuskanavo prekes, pardavėjas spėjo išlieti visą susikaupusį pyktį ant šios šeimos. Pasirodo,
kadaise norėjusi padėti, nunešusi savo dukros išauktus drabužius, o jau po kelių dienų pamačiusi vieną palaidinę besimėtančią pakelėje. Aš sunkiai dirbu, kad vaikams būtų geriau, o jie gauna pašalpas ir geria, visai nesirūpina, nemyli savo vaikų. Bandžiau paaiškinti pardavėjai, kad viskas netai blogai. Papasakoju jai tas gražias smulkmenas, kurias matau šio šeimos gyvenime. Jų glaudžius santykius, pagalba vieni kitiems, maisto gaminimą, bendrai atliekamus darbus. Grįžęs galvojau, kągi reiškia tas rožinis meškinas? Kodėl be ne pusę gautos išmokos Gintautas išleido šiam pirkiniui? Juk vertingiau būtų atsidėti pinigus, apmokėti skolą už elektrą ar panašiai. Atsakymą išgirdau viename mūsų su Elvyra pokalbių. Ji prasitarė, kad kaime gyventi sunku dėl aplinkinių smerkimų. Ja žaidžia susiformavęs daugelio požiūris. Esą jie nesirūpina vaikais, jų nemyli. Moteris mano, kad tai susiję su jiems sunkiu gyvenimo momentu, kuomet buvo atimtos dukros. Klausiau jos ir mašiau apie kaimo bendruomenę, kurią miesto žmogus dažnai linkęs romantizuoti, apie tikrą bendravimą ir ryšį, kaiminystę, pagalbą vieni kitiems lauko darbuose ar buityje. Tačiau jei bendruomenė tave pasmerkia, tai gali tapti slegiančiu kalėjimu, iš kurio neištruksi. Rožinio meškino, didesnio už šeimos tėvą, nešimas nuo geležinkelio stoties iki namų man pasirodė tarsi ritualas. Ta akimirka niekas nebejojo jų meilę vaikams. Visi tik aikčiojo, žavėjosi ir norėjo su juo nusifotografuoti. Lukas Augustu kapojo malkas prie namo, mama skalbė ir džiausti drabužius. Darius ruošė pamokas prie stalo virtuvėje, vėliau su juo išėjome pasivaikščioti po kaimą. Sankryžoje mus praleido automobilis vardiniais numeriais, kurie man pasirodė juokingi. Pirštu parodžiau juos Dariui. Šis prisipažino nemoka skaityti. Parašyti gali tik savo vardą. Ir tai tik tada, kai reikia jį įvesti į laukelį kompiuterinėme žaidime, bibliotekos kompiuteryje. Sakė, kad ir du vyresni jo broliai nelabai pažįsta raides ar moka jas sujungti į žodį, žodžius į sakinį, išskyrus Augustą, kuris buvo patekęs pas kitą mokytoją. Nepaisant to, broliai kaimo mokykloje keliami iš klasės į klasę. Socialinė darbuotoja Danutė paaiškino, kodėl taip yra. Kaimo mokykla kovoja dėl išlikimo, tad kiekvienas mokinio krepšelis jai labai svarbus. Elvyra ir kita mama norėjusios savo vaikus leisti į specialiją mokyklą kitame mieste, kur pedagogai dirba su tokiais vaikais individualiai. Toji internatinė mokykla Danutės nuomonė labai veiksminga. Ten ne tik skiriamas specialus dėmesys vaikui, bet jis dar atitraukiamas nuo sudėtingos aplinkos, nes darbo dienomis gali nakvoti bendrabutyje. Kuomet Elvyra norėjo leisti ten tris savo sūnus, kaimo mokykla to padaryti subtiliai neleido. Pradžioje atkalbinėjo, siūlė padovanoti po mobilų į telefoną kiekvienam vaikui. Galiausiai grasinamai užsiminė, kad mama gali netekti ir šių sūnų. Elvyra su kita mama pabūgo. Mokykloje dabar 48 vaikai. Yra 10 klasių. Dar porą metų paegzistuos. Matyti ir viskas. Vaikai eis į kitas mokyklas Merkinėje, Varėnoje ir Druskininkuose. Vyresnėlis Augustas geriausiai moka ir skaityti rašyti. O šitie trys, suprantate, Dariaus ir Luko mokytoja buvo ta pati. Jis skirdavo dėmesį gerai besimokantiems vaikams. O kur toks pritingintis, tai taip ir liko. O Augustas pateko pas kitą mokytoją ir jis va moka ir skaityti ir rašyti. Sakau jiems, kad aš va paėmiau ir baigiau 12 klasių. Kad ir sunku buvo, ir trejetais kartais, bet kažkaip tai baigiau mokyklą. Neramu dėl jų. Knygelėje matau vis, įskaityta, įskaityta. Bet abu juk nemoka skaityti. Tačiau kelia per klases. Juos mokykla laiko dėl mokinio krepšelio. Dėl dukrų kiek ramiau, ale irgi pergyvenu. Vyriausia dukra mokėsi profesinėje mokykloje kulinarijos.
bet dar liko pabaigti jai 2 metus ir praktiką. Vis prašau, kad pabaigtų, tiek nedaug liko. Sako, tingi. Tai sakau, kad bent 3 kartus į savaitę nuvažiuotų, pasibaigtų, nes kitaip pašalpos negaus. Svarbu, kad pradėtų dirbti. Buvo pagal darbo biržą nuvažiavus į Varėną, grybus perinkinėti. Skambina man po 2 valandų, sako, mama, sunku. Nu tai jai sunku, sakau, tai prašykis pas seniūną viešų darbų. Kabeliuose gatvę šluot, vis vien minimumą jau gausi. Tai va, eina ir dirba už pašalpas, o ką daryti? M. 2023 vasara. Su Roku ir Dariumi susirašinėjome messengeriu, garso žinutėmis. Jie vis paklausė, kaip man sekasi, kur keliauju, ir patys papasakoja, kaip jiems einasi. Ypač daug susirašinėjome per karantiną, kai negalėjau jų aplankyti. Rugpjūčio 14 dieną iš Roko gavau 2 sekundžių trukmės liūdniausią girdėtą žinutę. Šiandien mirė mūsų mama. 2024 m. ruduo. Pasveikinau Darių ir Roką su rugsėjo 1-ąją. Pranešė liūdną žinę, kad vakar mirė brolis Lukas. Pasiėmė ligą.

0: Artūro Morozovo knygos Sutikau žmogų ištraukas skaitė aktorius Juozas Gaižauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Aktorius Algirdas Latėnas skaito Antano Strazdo eilėraščius.
3: Giesme apie vardų Marijas. O švinčiausia Marija, dungaus žemės lelyja, tamcų naunam abrozi, linksma skaisti ir graži. O Marija, saldžiausis tavo vardas, unt visas vieta kardas, ak tau unt koždas vietas, dungaus ir žemės svietas garbį duoda. Esi dungaus darželių, išrinktųjų kvietkelių, tau žemę ir dungus, klonę jas skarbai brungus. O Marija, aušras žvaigždį vadinta, eun šventųjų švinta, švinta šventųjų ponė, tau ataduodam donį, griešni žmonės. Esi saula šviesybės ir zarkalas teisybės. Esi skrynia pakajaus, vartais dungaus ir rojaus. O Marija, tavi saula ir mėnuo, tavi naktis ir diena, tavi česas adina, apie kunkų vadina. O švinčiausia, paduok mums savo runkų, būk mūsų apie kunkų, gink mum nuo piktų žmonių ir nuo sunkių karonių. Prašam tavi, šaukiam mes, brodstva čiela, būk matina mums mėla, šaukiam kaipa siratas. Ratavok mum klapatos, o Marija, apdink mum ploščių savą, ak visi tarnai tavą, ak visi tavą vaikai, laikyk savą apiekai, o Matina, tau klonėja mes visi, linksmi ir nuliūdusi. Imk pas savo apieku, valdyk mum su patieku, prašam tavi. Saldus vardas Marija, dungaus žemės lelyja, būk apie kunkų mūsų, valdyk kūnų ir dušių, o Marija. Atlėk, sakalai, atlėk, sakalai, atlėk, sakalai, iš aukštų kalnų, atvesk žirgelį pa auksą balnu. Unta žirgelė, unta žirgelė, tiesėt bralalis, tegul jam pūčia pietų vėjelis, tegul jam pūčia, tegul jam pūčia šilti favonai. Tegul atlydžia didieji ponai. Daug metų kaipa, daug metų kaipa, vainon išėja, ir akis mana ją neragėja. Saulala sėda, mėnuo atkunka, mana bralalis daugiau nelunka. Darži rūtelas, darži rūtelas linksmai pražyda, mana bralalis man neišvyda. Man neišvyda, man neišvyda, daugiaus nelunka, kasgi man biednai paduos jau runka. Upela teka, upela teka, vandenys plaukia, mana bralalė nieks neatšaukia. Kad aš pavirščiau, kad aš pavirščiau, nars gegutėlį, šaukčiau bralalę naktį dienelį. Kločiau gi kločiau, Kločiau, gi kločiau, jam patalėlį, darželį rūtų, aukštam svirnalį. Pinčiau jam kvietkų iš ašarelių, ar nesgailėtų mano dienelių. Išgibučiuočiau runkas akytės, kad tik galėčiau su juo matytis. Duočiau, giduočiau, mydaus ir vyną. Kaip šeslyva būt to adyna. Und kalnalė vaikščio damam. Und kalnalė vaikščio dama, ogi tėlas runkio dama, avi tėlas ganį dama, savo joniuką lauk dama, ti, kur teka šaltinėlis, skrenda baltas vanagė.

0: šaukti, kad atraščia savas gubų, duot kunigas dėl man šliubų. Šit ataina, jau netoli, ginsiu avelas namolę ir impilsiu pieną bliūdų, valgysma uogas abūdų, tu joniukai širdis mana, išbučiuosiu akis tavą, ti mes abūdų sadėsma. Meilius žadelius kalbėsim. Pripotkas Petrui. Pavagę kumelį Petrui, ieškote išėję, ir atradys kumelį valgyt nenarėję. Ei, kumela, kumelytė, kumelytė tu mana, tegul tau visadas šventas Jurgis gana. Kumelytė tu mana, kaip aš tau ieškojau, ieškodamas pamiškų, koš, koš, koš klykojau. Lipau par aukštus laužus ir par drūtas šiekštas, genys kapoja stobrį, gvoltų reikia kėkštas, netylėja taipogi prakeikta pelėda, katro dažniausiai nuolaktas vištelius nureda.
1: Aktorius Algirdas Latėnas skaitė Antano Strazdo eilėraščius. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: LRT klasika.
1: LRT klasikos eteryje laida Kultūros rentgenas, čia Marius Eidukonis. Po poros metų šalies koncertinių erdvių sąrašą papildys nacionalinė koncertų salė Tautos namai Vilniuje ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centras Kaune. Vilniuje jau veikia Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė. Kaip dviejų naujų koncertinių erdvių atsiradimas pakeis kitų koncertinių šalies įstaigų veiklą ir kokia šių įstaigų veiklos strategija, tokį klausimą šiandien keliame laidoje ir pristatau studijos svečius, su mumis kultūros viceministras Tomas Jočys. Tomai, sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
1: Taip pat sveikinusi nuotoliu su Kauno vicemeru Mantu Jurgučiu. Mantai, sveiki gyvi ir jums.
3: Sveiki.
1: Su mumis studijoje Vilniaus vicemeras Vygintas Gasparavičius. Vygintai, laba diena.
4: Labą dieną, dar ne vicemeras, bet...
1: Taip, ir muzikos vadybininkas Julius Griskevičius. Julius, sveiki gyvi.
5: Sveiki gyvi.
1: Tai pradėkime iš tiesų galbūt nuo tolesnio taško, nuo Kauno. Kokia situacija dabar yra su Čiurlionio koncertų centru Kaune? Kokie darbai jau prasidėjo?
3: Tai sveiki visi, prieš keletą mėnesių pradėjom aktyviai dirbti, tai dabar baiginėjasi žemės darbai, reiškia, dirbama įrenginėjami pamatai, kasam formuojam, kadangi Čiurlionio koncertų salė netradicinėje vietoje, jinai yra upės pakrantėje, Nemuno pakrantėje, ir jie iš visų pusių suks vanduo, bus ir laivų uosta šalia, tai regeneruojam ir pusę kilometro upės pakrantės, ją įveiklindami ir ruošiamės ir požeminius parkavimus visus, kad būtų patogu. Tai šiai dienai kasam, gerai, kad lyja, tai nėra tiek daug dulkių.
1: Supratau, tai šito gerai. Kada planuojat pabaigą darbų? Ir kiek
3: 29 metais mūsų salė stovės ir jau galės biletus įsigyti.
1: 29 metų tarps niekada, galvojat, pirmas ketvirtis, antras, trečias ketvirtis.
3: Aš manyčiau labiau į antrą pusę, bet vėlgi reikia vertinti, kaip eis pati statybo eiga, kol kas nematom, kad kažkas nepagal planą.
1: Vygintai, Vilniuje Tautos namai kyla ir

0: jie atrodo viskas pagal planą. Šiandien dar į darbą važiuodamas prasukau pro tenais, tai jau tokie kontūrai labai aiškus, kur kas bus, jau atrodo vos ne išorinis karkasas toksai dedamas. Kiek viskas juda pagal planą Vilniuje?
1: Tai Vilniuje iš tiesų statybos juda pagal planą. Jeigu kalbėtumėm apie tūrius ir apie statybinę dalį, tai 65 maždaug procentai baigtumas yra. Mažoji salė, tas black boxas taip vadinamas, jisai jau visiškai pabaigtas yra, jau galima kelti vainiką. Na, o rudenį tikimės jau pereiti į vidaus darbus, tai yra turėti visus tūrius ir pradėti įrengimą.
0: Kiek tas atidarymas irgi planuojamas 2028 ketvirtis, kiek tikitės, kad taip viskas ir vyks?
1: Pagal dabartinę iš tikrųjų eigą ir statybų eigą ir planus, tai yra visiškai realu. Matyt, tai yra daugiau finansinio resurso klausimas, negu kad statybinių pajėgumų.
0: Finansinis resursas, tautos namų skirtingai negu Kaune, tokie du finansiniai šaltiniai, valstybės biudžetas ir Vilniaus miesto savivaldybė. Tai kaip suprantu, Vilniaus miesto savivaldybė finansavimą yra numačiusi, viskas patvirtinta, klausimas yra, kaip seksis kultūros ministerijai rasti pinigų.
1: Tai iš tiesų taryba yra patvirtinusi, biudžetas suplanuota, miesto biudžetas patvirtintas, mes tą savo dalį tikrai esame alokavę, dalį jau ir panaudoję, ir su Vilniaus miesto lėšomis nėra jokių klausimų, ir matyt, na, tikimės, kad ir kultūros ministerijoje nėra kažkokių tai iššūkių papildomų, kurie keistų kažkaip tai planus, keistų grafiką, kadangi na, mes turime tą trimetį finansavimą, tai savivaldybės lėšos numatytos šiais metais, na, matyt, mes turėtumėm kalbėti apie 28-27 metus, ar na, pavyksta iš tiesų finansinį intensyvumą išlaikyti ir pabaigti laiku. Tai iš statybinės, iš rangovo pusės jokių kažkokių iššūkių nenumatytų, pavadinkim, ar brangimo, ar kažkokių kitų pokyčių nėra.
0: Tomai, suprantam, kad jūs čia darbuojatės vos ketvirta diena, man atrodo, jūsų darbo kultūros ministro komandoje. Ir prieš tai buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė čia birželį apsilankiusi tautos namuose, sakė, kad bus bandoma ieškoti reikiamų 10 milijonų eurų koncertų salėje ant Tauro kalno. Kokia dabar yra situacija, kiek kultūros ministerija yra įsiskaičiavusi ir nusimačiusi tą stabilų finansavimą, nuoseklų finansavimą tautos namams?
2: Planavimo procesai dar nėra pradėti, bet yra viena, ką galiu tikrai pasakyti, kad jokių abejonių nėra, kad tai reikia padaryti ir tikrai darysim. Tai vyriausybė, kad ir 20-oji, prisėmė šitą įsipareigojimą, dabar atėjo 21-oji, tai testos darbus, bent jau tai aš tikrai žinau ir neturėtume įstrigti tikrai dėl pinigų trūkumo, jau ieškosim.
0: Ieškosit tas, kur galima ieškoti, čia kaip visada, kai nueinama į biudžeto ir finansų komitetą, sakoma, iš kur gausit pinigų, dažniausias atsakymas iš biudžeto perskirstimo ar biudžeto pajamų, bet na, tas 10 milijonų.
2: Jo, tai aš apie tai ir kalbu, kad planavimo procese mes privalom įsitraukti.
0: Tiesiog įsitraukti, ar ne, ir tikėtis, kad ir valstybiniu mastu tai bus prioritetas. Man tai jūsų, sakykime, apie statybos, kaip jau supratom, vyksta pas vienus ir pas kitus sklandžiai, apie tai, kaip jūs galvojat, kas bus na, operatorių, sakykime, taip Čiurlionio koncertų centro Kaune, kieno atsakomybė tai bus rūpintis repertuaru ir turiniu?
3: Dar Mariau, vis tiek apie finansus Kauno neklausė, tai aš kažkaip irgi galiu pakomentuoti. Tai jeigu leis, tai iš tikrųjų Kaunas neturi tos problemos, kadangi finansuojam tik iš savo biudžeto, iš kauniečių pinigų ir pas mus viskas numatyta, pinigai surasti, paskirti strateginiam plane prieš 3 metų. Tai jeigu nevyks kažkokių makro krizių ekonomiko ir taip toliau, tai tikrai Kaunas visus resursus užtikrinęs iš savo biudžeto, iš kauniečių pinigų. Na ir mūsų objektas yra ženkliai pigesnis, beveik per pus turbūt, tai dėl to dar mes ir įveikiam savo lėšom, vadinkim. Mūsų vertė yra 78 milijonai eurų ir tikimės, kad panašiai liks pabaigus objektą. Dabar...
0: Tada truputėlį staptelkim, nes Vygintas Gasparavičius norėjo reaguoti, taip.
1: Tai iš tiesų pastaruoju metu mes čia tokių įdomių palyginimų turime su Kauno salės, nacionalinės koncertų salės. Tai, na,
0: čia Katerina Rojaka išrašė tos finansus.
1: Iš tiesų galbūt, na, truputėlį į gylį einant apie vietų skaičių. Tai Kaune per dvi salės yra... 2000 vietų, jeigu neklystu, Vilniuje 2900 vietų, Kaune yra dvi salės, Vilniuje yra keturios, tai yra scenos menų centras visas iš tiesų. Tuomet žiūrint į kvadratūrą, na, pusę tūrio Kaune užima automobilių stovėjimo aikštelę, tai matyt vieno kvadrato skaičiuoti statybų kainą nacionalinės koncertų salės su Nagata Akustik ir lyginti iš tiesų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo kainą, na, nėra matyti visiškai teisinga. Tai čia tokie tiesiog žemiški pastebėjimai ir jeigu jau lyginame, na, tai pabandykim lyginti iš tiesų, ta prasme, obolius obaliais, o ne obolius su apelsinais ar kažkaip panašiai. Tai žiūrint rangos kainą, tai nes Kauno vien tik tai rangos kaina yra 76,6 milijono, tai Vilniaus salės, nacionalinės koncertų salės, statybos darbų kaina yra 101 milijonas. Tai yra tokie palyginami dalykai ir iš tiesų pagal dydį, pagal kvadratūrą, pagal žiūrovų skaičių, na, dienos pabaigoj, pagal šios dienos duomenis, tai tos kainos jos panašios yra, o man atrodo, kad, na, galutinę kainą reikėtų lyginti, kai bus pastatyta, nes, na, iš tiesų kelia šiek tiek klausimų, kai pirkimas Kaune buvo 92 milijonų, nusipirkta už 76, tada teismai, kai kurie iš tiesų dalyvavę konkurse, na, ir buvo atmesti dėl per didelės kainos. Tai aš čia nenorėčiau, ta prasme, komentuoti Kauno dalykų, bet tik tai tą palyginimo...
0: Vilnius irgi iš antro konkurso tik tai išsirinko laimėtoją. Taip, Toma, jūs norėjote tai reaguoti.
3: Taip, suprantu,
0: kad Vilniaus ir Kauno varžybas tai turėsim, bet mes dar turim Tomą Jočį, kuris prieš tai Klaipėdoj dirbo, dabar Vilniui, tai visai nuo atstumą saugų palaiko. Taip,
2: aš ko gero neutralus esu tam ginčia, bet iš tikrųjų, aš palaikau Vygintą, kad negali lyginti dviejų statybų. Kadangi pats aktyviai dalyvau statant Klaipėdos dramos teatrą ir žinau, su ko tai gali būti susiję ir kaina taip pat. Mes galim paimti du identiškus pastatus ir turėti visiškai skirtingas kainas nuo infrastruktūros, nuo žemės, nuo polių, nuo ko tik nori. Kaina gali keistis. Ir iš esmės yra du skirtingi sprendimai, architektūriniai, įgarsinimo, ir tai aišku, kad atsispindi į kainą. Todėl šitų dviejų objektų neturėtų būti kainas, reiškia, palyginamasis dalykas, o labiau reiktų koncentruotis į tai, kas juose bus jau po jų pabaigos, aš taip sakyčiau.
0: Tai mes prie to, kas bus, visai netrukus pereisim, nes dabar Kauno vicemeras Mantas Jurgutis norėjo reaguoti į Vygintą Gasparavičius, matyti išsakytas mintis.
3: Ne, tai iš tikrųjų turbūt Lietuva tik laimės, jeigu kaip su arenom, kai yra ne viena arena, ne tik Žalgirio arena, yra ir kitose miestuose, tai jeigu tokios salės atsiranda, tai iš esmės reikia džiaugtis, laimi visa Lietuva regionas. Latvijai turi salės, Lenkai turi salės, Lietuva tik eina to keliu, tai smagu, kad du didieji miestai bando rodyti pavyzdį ir turbūt reikėtų ir Klaipėdai padėti ir galvoti, kaip ir Klaipėdai galėtų būti, aš nežinau, čia su Klaipėdos meru apie tai reiktų kalbėti, bet iš esmės tai laimi valstybė, kad savivaldos proaktyviai bando pastatyti tokius ne tik miestams svarbius objektus, taip pat ir su stadionais, taip pat ir su arenomis, kurių reikia Europos krepšinio čempionato.
0: Taip, na, čia tai, apie tom salėm, tai matyt, Palangos koncertų salė yra, nežinau, Klaipėdos koncertų salė irgi toks kaip objektas egzistuoja, ar dar reikia Klaipėdai, na, čia matyt, dar vienas toksai klausimas, bet man tai grįžkim prie to, kur mes sustojome, tai apie tai, kas ir kaip bus atsakingas už turinį ir koks bus, ar įsivaizduojat Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro veikimo modelis Kaune?
3: Iš tikrųjų, šiuo metu faktas, kad koncentravomės į statybas visas ir efektyvų jų suplanavimą, pinigų išdėliojimą ir taip toliau. Natūraliai, kad šalia komanda dirba ir dėl valdymo modelio. Daug kalbame su užsienio salių valdytojais, tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje, tiek Skandinavijoje, kitose šalyse. Mes analizuojame modelius, kaip galėtume maksimaliai įveiklinti šį centrą, koncertų ir konferencijų centrą, taip reiktų sakyti. Ir tikslas yra vienas komandai, kad taip kaip dirba Žalgirio arena, nors tai nėra lygintina, bet kokius užkrovimus turi mūsų Žalgirio arena, tai va tokius vadybinius standartus turim taikyti ir būsimo centro modeliui.
0: Vicemerė, bet tai, ką jūs kalbate dabar...
3: Konkretus tai... modelis šiandien mes dar jį kuriam.
0: Vicemerė, bet tai, ką jūs pasakėt, nes mes įvardėjame kaip koncertų salę, jūs jau įvardėjat kaip koncertų ir konferencijų salę. Tai jūs matot tokią platesnį spektrą, ne tik kaip koncertinės įstaigos ar scenos menų įstaigos veikimą?
3: Mūsų visa, visi sprendiniai, kurie yra suplanuoti pastato viduje, išplanarime, tai yra ir pritaikoma ir konferencijom aukšto lygio, ir aukščiausio lygio klasikinės muzikos ir kitiem koncertam. Visas pastatas veiks multifunkciškai ir taip ir buvo projektuota dėl to, kad tik klasikinės muzikos buvimas jame tiek jo neužpildytų galimai, tai mes statome ir pritaikomą pastatą, be abejonės akcentuojame aukščiausio lygio akustiką ir tai, kas reikalinga aukščiausio lygio klasikinės muzikos koncertams, bet vėlgi ten vyks ir tarptautiniai renginiai, ir šokis galės vykti festivaliai, ir miesto reprezentaciniai renginiai, ir simfoninis galės groti, ir tarptautiniai kolektyvai. Tai turiu minti, kad mūsų centras leis organizuoti ir konferencijas.
0: Kalbant, pane Vygintai, apie Vilniaus koncertų salę, nacionalinę koncertų salę, Tautos namus irgi, koks modelis jūsų akimis svarstamas, ar ne? Ar taip, kaip girdime iš Manto ir Gučio, koncertai ir konferencijos ir reprezentaciniai Vilniaus renginiai, ar visgi mes kalbam labiau apie kultūros laukui, tai yra na, scenos menams plačiaja vėlgi prasme erdves?
1: Na, aš galiu kalbėti iš tos pozicijos, iš 18 vyriausybės, iš Ingridos Šimonytės vyriausybės, kaip mes matėme iš tikrųjų ir kokį status quo mes palikome. Iš tiesų, kaip pasikeitė visą tai per šiuos du metus ir tris, jau trečia vyriausybė, aš, na, čia gal viceministras pakomentuos. Tai mes matėme keturis pagrindinius dėmenis iš tikrųjų ir kryptis veiklos šios scenos menų centro. Visų pirma, kokybė. Turinio kokybė yra numeris vienas ir pats svarbiausias dalykas, kas liečia nacionalinę koncertų salę Tautos namus. Bendradarbiavimas, tai yra bendradarbiavimas su visom scenos menų įstaigom Lietuvoje, mes jų turime 20, taip pat su nevyriausybiniu sektoriu, su turėti programą iš užsienio, visais na, Europos ir pasaulio scenos muzikos žvaigždėmis ir orkestrais. Tada atvirumo principas, tai irgi iš principo labai buvo svarbu, kad tenai galėtų pasirodyti na, kuo platesnis scenos menų sektoriaus ratas, ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono ir visos Europos. Ir buvo manimas, kad dalį programos mes turėtumėm na, atvirą kvietimą turėti ir iš tiesų na, visi galėtų dalyvauti šitos programos kvietime. Na ir įvairovė, tai irgi yra vienas iš pagrindinių dėmenų veikloje, tai scenos menų įvairovė, šokis, cirkas, akademinė muzika, be jokios abejonės, džiazas, taip pat mes turime ekspozicinių erdvių šiame scenos menų centre, mes turime ir repeticijų salę su galimybe žiūrovams, 300 žiūrovų ateiti į ją.
0: Na... Bet Vygintai, iš principo tai, ką girdime, tai jūs nekonstravot ir principų nedėliojot, kad tai galėtų tapti ir kažkokių tai konferencijų erdvė. Tai yra skirta kultūros operatoriams plačiai.
1: Tai yra, na, tai nėra konferencijų centras. Iš tikrųjų, ta prasme, tai ta paskirtis, pagrindinė ta prasme paskirtis šitos scenos menų centro yra natūralios akustikos, aukščiausios kokybės salė, kokios Baltijos šalyse nėra ir kokių nėra daug visame regione. Tai yra, na, pagrindinis šitos scenos menų centro dėmuo ir dėl akustinių savybių jokių kompromisų nei statybos eigoje, nei veiklos kažkokioj strategijoje, na, mes tikrai nenumatėme. Ir, na, tokį multifunkciškumas neretai veda į kompromisus. Tai esame sutarę ir ne tik tai kaip kultūros politikai, ne tik ministerijoje, bet ir ne tik savivaldybėje, bet ir su visu sektoriu, kad, na, šitas scenos menų centras ir pagrindinis jo dėmuo, didžioji salė, yra skirtas akademiniai, džiazo, natūralaus skambėjimo muzikai.
0: Viceministrė, jūsų vizija, tai ką išgirdo iš Vyginto Gasparavičiaus, buvusio viceministro, dabar Tėvynės sąjungos frakcijos Vilniaus miesto savivaldybėje tarybos seniūno, dabar viską patikslinau tiksliai. Kokią jūs viziją matytumėt ir ar matytumėt, kad turėtų išlikti tie principai konstravimo tautos namų, kurie buvo iš Vyginto Gasparavičiaus lūpų nuskambėję?
2: Visada naujas objektas turi duoti impulsą. Ir mes kalbam apie impulsą kultūros laukų pirmoje eilėje. Tai, ką sako Vygintas, tai yra 100% tiesa. Mes turim dabar koncentruotis į tai, kaip šitas pastatas neturėtų tapti tokiu, kaip pasakyti, administruoti pastatą ir tik nuomoti jį, tai yra pats lengviausias dalykas. Ir pajamos garantuotos, daug žmonių tam nereikia, bet vat sukurti produktą, kultūros produktą, arba padėti atsiskleisti kitiem, tai yra pagrindinis iššūkis, kurį tam pastate visi mes ir matom. Ir Vygintas labai teisingai pasakė, jeigu tai yra didžioji salė, tai mes kalbam apie aukščiausio lygio atlikėjus, apie aukščiausio lygio galimybės mūsų atlikėjams. Jeigu kalbam apie antrąją salę, kuri yra mažesnė, aš labiau matyčiau vis tik ne ministerijai pavaldžias įstaigas tenai, nes jų infrastruktūriniai dalykai daugiau mažiau išspręsti, nes aš pats iš tos srities atėjęs. Jie yra čia teatrų, kurie gali išnuomoti vieni kitiems sales ir taip pristatyti savo produkciją, kultūros produkciją čia Vilniuje ir atvirkščiai. Bet man labiausiai gaila, kuris mano galva yra labiausiai ir ministerijoje, mes tai manom, labiausiai nuskriustas yra NVO sektorius, kuris galėtų būti. Aš netgi pamastau, mes susitiksim be abejo su viešosios įstaigos direktoriumi, bet aš labiausiai mastau, kad galėtų veikti ir tokiu principu, kas Europoje labai dažnai yra. Galėtų būti kuratorius ar kuratoriai, kurie atrenka rezidentus, kurie gali reziduoti ir kurti ir turėti repertuarą. Tai būtų įdomus toksai laukas, į kurį norėtųsi įeiti.
0: Julius Grusevičius su mumis, muzikos vadybininkas. Juliau, kaip jūs matot apskritai, na, čia net galbūt ir samplaika šiek tiek atrodo dabar skirtis tarp to, ką daro Kaunas ir to, kas bus Vilniuje, ryškėja, ar ne? Kaunas ne tik į koncertus organizuojasi, bet ir į savotišką Kauno tokį konferencijų centrą. Vilniusgi kalba labiau apie scenos menų tokį didžiulį centrą tautos namų pavidalu. Kaip mes galime modeliuoti tokių įstaigų veiklą? Nes to Lietuvoje dar neturėjo.
4: Na, aš iš tikrųjų pirmiausiai tai noriu pasidžiaugti, kad šie objektai kyla ir tai yra nepaprastai didelis laimėjimas. Ir jeigu jie iškils tokiomis kainomis, kaip kad kolegos sakė, tai bus antras laimėjimas be 100% pabrangimo. Mes žinome skambes istorijas iš Kopenhagos, Paryžiaus, kurios baigėsi, žinoma, sėkmingai salių atidarimu, bet kainos prasme jos brango ko ne dvigubai su didžiuliais skandalais, su architektų nepasitenkinimu, su nušvietimu tarptautinėje spaudoje ir taip toliau. Taigi išlaikyti tas kainos ribas yra iš tikrųjų didelis laimėjimas. Kalbant apie kaip funkcionuos šitos įstaigos, tai yra milžiniškas klausimas. Dėl to, kad mes dabar apsikeitėm nuomonėmis apie tai, kaip mes matome, kas ten turėtų būti. Ir aš palaikau visų nuomonės, tiesą sakant. Konferencijų buvimas šalia koncertinio repertuaro niekaip neprieštarauja, tiesą sakant. Ir niekaip vieni kitų nediskredituoja. Tai yra absoliučiai pilnai normalu. Kitas dalykas, juk mes tikimės, kad tos salės, būdami tokiais naujaisiais koncertinio ir apskritai vadybinio gyvenimo gigantais, jos duris laikys atidarytas 6 dienas iš 7, ar ne? Tai simfoninę muziką mes neužpildysim viso to užimtumo. Kitas dalykas tai yra ambicija rinkti didelę ženklę pajamų dalį iš nuomos, nes iš esmės ta pajamų dalis leistų kurti kokybišką repertuarą, tai yra kviesti tai, apie ką jūs kalbate, minėdami aukščiausio lygio atlikėjus, nes aukščiausio lygio atlikėjai turi aukščiausias kainas ir tai yra nepaprastai brango, taigi ambicija užsidirbti salės turi turėti nepaprastai didelę. O prieinant prie modelio, tai aišku, kol kas aš galbūt pasigendu to namų darbų, tos namų darbų stadijos, platesnės galbūt diskusijos ir jau strategijos apmatų, nes na, laukui, į kurį reikėtų matyti žiūrėti visuotiškai, tai yra holistiškai, tai yra ne tik tai į pavaldžias ministeriją įstaigas, bet apskritai į visus laukia esančius operatorius ir įjungti į pokalbį juos taip pat labai ankstyvoje stadijoje, nes jų planavimo ciklai, ypatumai, skaičiavimai yra galbūt kartais net ir kitokie. Antra, jau duoti prognozę, kiek visą tai kainuos jiems, tai yra kaštai, nuomos dinamika ir taip toliau, kiek kainuos, pavyzdžiui, tos pačios salės išlaikymas, tai yra kokia yra įstaigos biudžeto struktūra. Kokia dalis galėtų ateiti iš domos pajamų, iš komercinių pajamų, kokia dalis turėtų būti subsidijuojama valstybės ir taip toliau. Ir aišku, antra, tai yra pačios salės funkcijos, nes mes dabar pakalbėjom apie tai, kad galbūt nuomos administravimo būtų per maža, bet tai yra nepaprastai svarbus aspektas, tarp kitko. Šalia, aš manau, kad vėlgi didelis klausimas, ar salė tik tai rinks poreikį iš viso lauko ir pati modelios repertuarą, ar jo nemodeliuos. Ir trečias dalykas, ar šalia visų aukščių išvardytų funkcijų ji dar kažką pati organizuos. Nes primenu, kad, na, pavyzdžiui, Reikjaviko Islandijos salė, ji šalia to, ką daro, yra daugybė reziduojančių orkestrų ir kitų kolektyvų, daugybė nuomų, bet salė organizuoja 5 tokius didelius grandiozinius koncertus per metus ir mums atrodytų, na, ką tai reiškia, 5, ar ne? Bet jeigu jūs paimtumėt 5 užsienio simfoninio orkestro gastrolės, jūs jau turėtumėt daugiau negu kokius 5-600 tūkstančių eurų, kurių reikėtų šitiem koncertam. Na ir Vilniaus atveju, žinoma, nežinau kaip Kaune, bet Vilniaus atveju yra nepaprastai svarbus rezidento klausimas, nes jau buvo pasakyta prieš porą mėnesių, rezidento nebus. Motyvų, kodėl rezidento turėtų nebūti, aš tiesą sakant, negirdėjau. Projekte visa, kas ten yra susiję su repeticijų sale, ar ne, kurią Vygintas jau paminėjo su potencialiai kelių šimtų vietų sėdimo, reiškia, žiūrovų vietomis, su 14 metrų aukščio lubomis, persirengimo kambariais, visa tai yra įprojektuota. Ir tarsi laukas sako, kad rezidentas yra reikalingas. Na ir finalinis dalykas, jeigu mes nepadarysim tų esminių namų darbų, tai mūsų laimėjimas virs labai dideliu stresu laukui. Dėl to, kad, na, įsivaizduokite, mes, aišku, turim labai nuostabią publiką, pakankamai nemažą, bet staiga atsiranda toksai didžiulis objektas ir kas nutinka su kitų įstaigų lankomumu, salėmis, koncertais ir taip toliau. Ar, ne?
0: Ar čia buvo paskaičiuota iš tiesų, nes naujo kultūros operatoriaus, įvardinkime taip, atsiradimas daro poveikį laukui, ar Vygintai tuomet, kai jūs buvote viceministras, skaičiavot?
1: Taip, iš tiesų pritariant, ką Julius pasakė viskam, noriu dar kartelį iš tikrųjų gražinti į realybę mūsų visus ir atsiprašau už tą statistiką 24 metų, bet nu, matyt, kad labai nepasikeitus yra. Dabar drastiškai, tai na, scenos menai generuodavo visoje Lietuvoje 1 milijoną lankytojų. Pagal nacionalinės koncertų salės na, projektą, iš principo ir visas tas 4 erdves buvo paskaičiuota, kad per metus iš principo turėtų lankytojų būti 200-250 tūkstančių. Tai, kitaip sakant, nacionalinės koncertų salės atsiradimas iš principo keis visą kraštovaizdį mūsų scenos menų. Ir tai bus didžiulė įtaka, na, ne tik tai Vilniaus koncertų įstaigoms, filharmonijai, teatrams, na, operos teatrui, bet ir visos Lietuvos scenos menų įstaigoms. Na, matant dar ir Kauno, iš tikrųjų, salės atsiradimą, tai tie pokyčiai atrodo dar dramatiškesni. Na, kalbant apie tuos 250 apie 250 milijono lankytojų, tai be jokios abejonės planuojama ir tada mes skaičiavome, kad dalis jų bus naujų lankytojų, turistų, kad bus dirbama su kelionių organizatoriais, su turo operatoriais, na, stengiantis pritraukti į Vilnių ir į šį senos menų centrą kuo daugiau, na, ir turistų, ir užsieniečių, ir regiono žmonių. Tik tai, na, vis tiek didelė dalis to lankytojų per persidengs. Ir čia, man atrodo, labai svarbu iš tikrųjų, kaip visą tai mato kitos scenos menų įstaigos, ar tam yra ruošiamasi, ar yra kažkokia konsolidacija, ar laukiama naujo filharmonijos vadovo, ar iš tiesų, na, vyriausybės programoje mes matome, kad numatyta peržiūra scenos menų įstaigų reforma, aš nežinau, viceministras gal patikslintų, ką turiu, omenyje, bet aš asmeniškai tai iš tikrųjų matau būtinybę peržiūrėti, konsoliduoti, pagalvoti apie įstaigas, kurios yra, na, vieno kolektyvo įstaigos, ar jos neturėtų būti jungtos į filharmoniją, ar į nacionalinę koncertų salę ir matyti visą tą bendrą vaizdą. Tai mes iš tiesų jau, na, baigdami kadenciją, lankėmės ir Estijoje, ir Esti koncert organizacija, kuri ten organizuoja keletą festivalių, valdo keletą salių, ir tai galėtų būti irgi vienas iš modelių iš tiesų, na, kaip suvaldyti šitą scenos menų plėtrą Lietuvoje.
0: Julijau, kokios iššūkius jūs matot, ar ne tai, ką Vygintas Gasparavičius įvardijo, na, paskaičiuoti srautai lankytojų, kokie yra, ko reikia, na, sakykime, koncertų salėj, ir ko

0: kolektyvai reziduojantys, nereziduojantys, iššūkis visam ir Vilniaus, ir ne tik Vilniaus, bet ir Kauno, matyti ir Panevėžio, jeigu čia taip geografiškai 100 km spindulių šaudom, tai apie kokias įtampas mes kalbame ir apie ką jau dabar turime būti pagalvoję, negalvoti, o pagalvoję.
1: Labai geras klausimas. Aš manau, kad Vygintas pateikė tokį labai vidutinio dydžio paskaičiavimą, nes iš esmės, jeigu skaičiuotume, kad kompleksiai vyksta tarp 300-350 renginių per metus, tai tas rautas susigeneruoja iš tikrųjų dar didesnis. Tai,
2: nu, gal ne 100% užimtumas, matyt.
1: Jokios abejonės. Aišku. Tai va, tas užimtumo klausimas taip pat čia yra didelis klausimas ir iššūkis, nes Kauno atveju 1500, Vilniaus atveju atitinkamai salės jos kelia labai nemažai iššūkių ir kai mes sakome, kad dirbam su turizmo įstaigomis ir bandome kalbėtis, kaip būtų galima pritraukti turistus, tai turim pirmiausiai suprasti, į ką jie turėtų būti pritraukti, tai yra į kokį turinį, ką mes jiems siūlome čia, nes pasiūlymas iš tikrųjų turi būti vertas, kaip sakant, dėmesio, kad turistas važiuotų. Ypatingai motivuotas turistas, kai jisai turi pasiūlą, ar ne? Tai vat didžiausi iššūkiai yra, pirmiausiai kalbant apie tą patį modelį, ar ne? Egzistuoja labai daug skirtingų modelių rinkoje ir tos studijos ir Kaunas daro savo ruoštą. Ir Vilniuje buvo grįžta prie vieno, kito, trečio modelio, vėlgi Esti koncert, Esti jų labai gerai veikia, Latvijos koncerti, pavyzdžiui, analogiškas modelis Latvijoje neveikia, kaip būtų Lietuvoje, mes tarsi kaip ir nežinome. Na ir kitas dalykas, kaip konsoliduoti lauką, kaip pateikti pačiam laukui, tiem patiem Vilniaus simfoniniam ir Kauno simfoniniam orkestram, kad jie eitų į tą salę, ar ne? Nes gali nutikti ir toks scenarijus, kas yra tikrai nepageidautina, kad žmonės planuoja savo veiklą, įstaigos planuoja savo repertuarus, nevyksta dialogas, staiga atsidaro salė, niekas nerodo per didelės motivacijos kraustytis ir vykdyti veiklos. Kitas dalykas, jiems iš karto kyla kaštų klausimas, ar ne?
0: Kiek kainuos, kad mes ten grosim.
1: Ir greičiausiai nuoma nekainuos pigiai. Tai tada klausimas, ar valstybė pasiruošėsi subsidijuoti tam tikrą nuomos dalį, dengti, kompensuoti, ar taikyti kažkokius specifinius tarifus įstaigom, kad jos turėtų motivaciją. Nes vėlgi, kaip ten bebūtų, kaip mes bežiūrėtume į privatų sektorių lankščiai ir plačiai, ar ne, ką tikrai reikia daryti, bet pats stuburas, kalbant apie tai, kas kiekvieną penktadienį, šeštadienį daro po koncertą, jis ateina iš valstybinio sektoriaus, ar ne? Kalbant apie gastroliuojančius aukščiausio lygio, vėlgi turim išlaikyti, likti labai prie žemės, kad tokių kolektyvų ir tokių progų mes neturėsim taip jau labai daug, dėl to, kad mes kalbam apie didžiulius pinigus ir finansavimo poreikis bus iš tikrųjų milžiniškas. Kaip įstaiga suvaldys šitą klausimą? Dar vienas iššūkis, ar ne, kalbant apie, nes šalia veiklos mes dar nepakalbėjom apie tai, kad įstaiga turi užsiauginti komandą, kurioje greičiausiai bus 40-60 žmonių, kurie prasidės nuo elektriko ir baigsis vadybininkų ir meno vadovo. Tai vat šitam korpusui finansuoti, nes lūkestis po 24 metų buvo tas, kad atsiranda vadovas, atsiranda 5-6 etatai, kurie buvo steigime tarp kitko numatyti, ir įstaiga pradeda vystytis po truputėlį. Etatų skaičius didėja sulig metais ir šiai dienai, būdami 26 metų antroji pusėje, mes jau turėjome turėti kažkokio dydžio įstaiga, kuri jau daro kažkokias planavimo.
0: Su kažkokiais kuratoriais, ar ne, įvardinkime galbūt.
1: 28-29 metus mes turim jau išsivyščiusią įstaigą, kuri pasiruošusi priimti visus tuos iššūkius. Nes šitie du procesai nėra atsiejami vienas nuo kito.
2: Visiškai.
1: Statybos nuo įstaigos vystymo.
0: Vygintai, netrukus leisim sureaguoti, bet Mantas Jurgutis Kauno vicemeras buvo, net Benjamino Želvys, Kauno muzikinio teatro vadovas, buvo bandė pasakyti kažkokią tai poziciją. Bet iš tiesų tai,
3: kad jūs... Vieningas Kaunas turi kultūros žmonių nemažai, tai tikrai už tai mums ir lengviau daryti tokius objektus, nes turime ekspertų žmonės su patirtim, kurie supranta.
0: Taip, bet pavyzdžiui, to paties Benjamino Želvio, ar klausėt, kaip Kauno koncertų centro atsiradimas gali keisti Kauno muzikinio teatro gyvenimą?
3: Bet būtent apie muzikinį, ne, nes vis tiek dirbant mieste mes diskutuojam apie visą kultūros lauką. Tai nuo to pačio Kauno simfoninio orkestro iki chorų, modernaus šokio, įvairiai. Mes žiūrim visą lauką ir, kaip sakau, turim žmonės, kurie visą gyvenimą dirba tam lauke. Mes nelaikom, kad mes čia geriausiai žinom, už tai tarėme su profesionalais. Man labai smagu girdėti Julių, kur va tokias išvalgas duoda ir tikrai atspindi mūsų mintis.
0: Dabar, kokias jūsų mintis, vicemerė, kokias jūsų mintis atspindi apie...
3: Pavyzdžiui, dėl rezidavimo mes matom, kad Kaune turėtų būti rezidavimas. Dėl tarptautinių modelių, kad nebūtinai padarius kopijavimą, kad vienoje šalyje veikia, pas tave iš kart veiks. Už tai mes kalbam su bent 5 skirtingom salėm, su skirtingais modeliais, nes norim, kad Kaunas turėtų savo modelį. Taip ir Žalgirio arena netapo unikale tik tai dėl dydžio. Reikėjo laiko komandos vadybos, kuri pasiekė, ką turime šiandien.
0: Nu, bet Žalgirio arena, sakykime, na, jinai vis tiek yra ir pop scena, ir sporto arena. Jūs turite didesnį amplitudę, ką ten įkišt galit, paprastai tariant.
3: Jo, bet realiai, kai dirba savo srities profesionalai, o miestas tiesiog leidžia jiem veikti, tai sėkmės tikimybė yra daug didesnė, ir tai rodo praktika.
0: Vicemerė, kas dar šiek tiek,
3: ar ne? Apie kultūros lauką, tai mes matom kultūros lauke, kad šitas objektas koncertų salė Čiurlionio, jinai tiesiog ją pilnai užpildo ekosistemą. Ką aš turiu omenyje, kad veikia kaip ir Vilniuje filharmonija, Kauno sporto halė pilnai rekonstruota, pritaikyta apie 2500 to vidutinio dydžio, tai nėra arena. Visa kultūros infrastruktūra renovuota, pavyzdžiui, tarpukarinis Romuvos kino teatras, jisai pritaikytas ir scenos menam, tai reiškia ne tik kinas nekomercinis, bet šoka ir modernus šokis mūsų aura. Vėlgi, ir tokia salė, jinai yra kaip paskutinė dedamoji ir visos įstaigos laukia jos, universitetai laukia jos, kad galėtų irgi ten organizuoti konferencijas, renginius. Bet vėlgi, tikslas yra, aš paantrinsiu galbūt ir kolegoms, kurie šnekėjo aukščiausio lygio akustiką. Tam, pavyzdžiui, pas mus projektuoja Vilniečiai Paliko studiją, suprojektavo iš 120 architektų biurų, laimėjo, dirba, bet prie garso dirba 2 šalių tarptautinė garso inžinierių komanda. Nes manom, kad tos kompetencijos, kad pasiektų maksimalią kokybę yra reikalingos ir už tai jas nupirkom.
0: Vicemerė, aš grįžčiau prie jūsų minties apie reziduojantį orkestrą. Jūs pasakėt, kad manot, kad turėtų būti reziduojantis orkestras. Jūs kalbat apie Kauno simfoninį ar apie dar kažkokį darinį?
3: Natūraliai, kad mes didžiuojame savo simfoninį orkestrų ir jis yra vertinamas ir labai svarbi Kauno kultūros tapatybės dalis. Tai be abejonės jisai ten bus. Kokia forma bus, dabar neatsakysiu, nes kalbam, sakau, su užsienio partneriais, kurie turi sales nuo Hamburgo iki Torunės ir kitų miestų. Tai mes norim sukurti savo modelį, bet be abejonės Kaunas simfoninis orkestras, kaip Kauno tapatybės dalis tenais gros. Aš dėl to ramus.
0: Vicemerė, tai ką prieš tai Julius Grickevičius minėjo apie, kad jau turėtume po truputį kalbėti apie tai, kas ten bus, tai ta prasme dėliotis preliminarias programas ar dar kažką, nes čia tie porą metų pasaulinio garso lygių kolektyvų darbų planavime yra labai mažas tarpas. Tai kaip jūs įsivaizduojate, ar irgi bus kuriama kažkokia tai viešoji įstaiga, atsiras tos įstaigos vadovas ir vyks toks repertuarinis klausimo sprendimas?
3: Realiai šiuo metu mes turime tikslą atsirinkti kompetentingų žmonių ekspertų komandą, o juridinė forma, kokia mes eisime išspręsdami ir jiems suduodami resursus veikti, tai čia bus, aš sakyčiau, kito pusmečio gal klausimas. Šiai dienai Julius teisus, tai neplanuojama metai du, kai kurie planuojasi Londono karališkasis 5 metai prieki gastrolių grafiką, tai mes suprantam, kad čia per naktį neužsipildys ir kad truks laiko dar, kol ir salė rinkoje gaus savo vietą ir tam reikia kuo greičiau įsiveiklinti profesionalus. Tai turbūt ir yra didžiausias darbas surasti modelį, gairias, kad tie žmonės žinotų, kokie yra lūkesčiai. Tai vat, šio pusmečio tikslas yra žmonės ir pabaigti su modeliu, o vėliau eis techniniai sprendimai.
0: Vygintai, jūs norėjote ar ne?
2: Taip, tai aš gal irgi iš tikrųjų ir vicemero turėčiau ką pasakyti, bet gal nedarant Vilniaus ir Kauno derbio, truputėlį grįžti prie esmės, ką Julius pasakė ir ranko užvedė apie na, kaip mes konstruosime, kaip mes iš tiesų užkrausime pajėgumus šitoje salėje. Tai na, mes, būdami tada kultūros ministerijoje, matėme, kad reikia atskiros programos kultūros ministerijoje. Tai yra ir mūsų valstybinėm įstaigom.
0: Atskiros programos turi tą finansavimo.
2: Taip, finansavimo, kad jeigu jie iš tikrųjų daro na, renginį nacionaliniai koncertų salėje, kad jie automatiškai atsineša tam tikrą krepšelį.
0: Lygiai bet tą tai patį... nebūtų toje, kur, aš atsiprašau, kad vėl pertraukiu, bet tiesiog kultūros ministerija turi tą kultūros įstaigų veiklos vykdymo programą.
2: Jo, tai būtų greta analogiška, papildoma dar viena, mes skaičiavome, kad apie 3 milijonus eurų reikėtų iš principo, taip jau jeigu jau pilnai, ta prasme, žiūrėti ir nevyriausybinį sektorių kažkokį kofinansavimą ateinant į nacionalinę koncertų salę gauti ir žiūrint ir valstybinės įstaigas. Ir Vilniaus miesto savivaldybė irgi analogiškai iš tikrųjų yra pasiruošusi turėti kažkokį atskirą papildomą resursą Vilniui svarbiems renginiams, kurie galėtų, na, būti nacionaliniai koncertų salėje. Tai iš tiesų, na, nežinau, kaip dabar didysis akcininkas nacionalinės koncertų salės kultūros ministerija mato šitą klausimą, bet, na, mes su Juliumi esame, na, nežinau, keletą modelių svarstę, iš tiesų kalbėdami dar projektavimui vykstant, kaip tai galėtų būti, ir čia tų alternatyvų mes, na, čia galėtumėm 4-5 matyti iš karto pažerti. Bet vis tiek tenka atsisukti į viceministrą ir paklausti, kokiegi 21-osios vyriausybės, koks matymas iš tikrųjų, koks numatytas resursas, nes mes kalbame apie programą, o kiek mes turime lėšų tai programai. Tai šito atsakymo aš, matydamas biudžetą, negaliu pasakyti, tai nėra atskiras asignavimo valdytojas, net ir žiūrint tą trimetį, iš tikrųjų, finansavimą, tai geriausiai galėtų atsakyti kultūros ministerija, po kultūros ministerijos eilute, to mažėjančių finansavimų, kiekgi numatyta programai ir nacionaliniai koncertų salėje.
0: Taip, Tomas Vyčys, viceministras kultūros. Čia klausėtės tiek galbūt apie galimus modelius, tiek apie tai, ką dabar Vygintas Gasparavičius paminėjo, svarbą finansavimo. Jūs įsivaizduojat, kad tai, ką įvardėjo Vygintas Gasparavičius, turėtų atsirasti atskira eilutė. Na, galbūt, nes čia, kadangi ir Kaunas yra, na, ne tik pasirūpinti Vilniumi, bet kažkuo, kažkaip ir kažkiek prisidėti ir prie Kauno, kad mes neturėtume švilpaujančių vėjų ten.
4: Jūs turite minį, kad kultūros ministerija prisidėtų prie Kauno Čiurlionio
0: koncertų centro, na, sakykime, veiklos kažkokio tai finansavimo turėtų eilutę ir, na, aišku, tautos namai. Bet ar čia yra įmanomi tokie dalykai, jūs sakėme, žiūrėjau?
4: Dabartinė situacija, jeigu kalbėti apie Kauno koncertų salę, tai tai yra visiškai savivaldybės įsteigta įmonė, ar ne? Ir juridinio pagrindo, kaip kofinansuoti, nu, kaip ir nėra. Būtų galima nebent per kreiptis per projektus, kuriuos norint vykdyti, reiškia, būtų galima gauti papildomą finansavimą. Tik toks būdas dabar yra. Diskusijos apie ateitį kitaip nebuvo, tai su Kaunu yra tokia situacija.
0: Kaunas pats pasistatys, Kaunas pats ir užpildys, aš supratau.
4: Aš nemanau, ne, ir vis tik, jo. Bet vis tik, netmeskim to dalyko, kad Kaune gali vykti kultūros ministerijai svarbus renginiai, kur mes turėsim prisidėti. Tai, bet valdymo prasme, tai yra Kauno objektas ir jį valdys Kaunas. Tai čia vienareikšmiškai. Kas liečia jau
0: Tautos namus,
4: tai taip, visiškai teisingos pastabos, reiškia, valdymo modelis, jisai kaip ir yra aptartas, bet jisai nėra įgyvendintas dar. Todėl mums čia reikia paskubėti, nes labai pritariu Juliui, kad norint pradėti pilnaverčiai dirbti ir ruoštis 29 ir dar paskesniem metam, mes tai turim daryti jau dabar. Nu, reikia vakar, bet kaip visada, bet...
0: Na, čia iš principo mes, jeigu statybos sklandžiai, tai 28 metų pabaigai.
4: Bet, na, aš... kalbu taip fundamentaliai, sakykim, tai programą reikia turėti, tai aš kiek žinau, šį rudenį su laukų bus inicijuotos ir pradėtos jau diskusijos. Idėja yra tokia, kad 27-ais ta viešoji įstaiga, kuri valdo tautos namus, jinai turėtų padidėti žmonių skaičiami apie 9.
0: Nes dabar yra 2.
4: Dabar yra 2. Ir aišku, akivaizdu, kad 2 žmonės, na, negali judėti su repertuaru. Tai dabar tai yra tiesiog visiškai tokia funkcija pastatyti. Tai jeigu mes norėsim planuoti jau ateitį, tai turėtų. Ir po tų diskusijų, nu, aš sakau, dabar tiesiog reikia pradėti veikti. Ir tas veikimas turėtų toks ir būti, kad nelaukiant rudenį, kada baigės vasaros sezonas, mes turim pradėti diskusijas, mes turim pasirinkti partnerius pagrindinius ir mes turim žygiuoti į priekį. Tai, ką aš čia pasvarstysiu, tai gali būti tik mano nuomonė. Tai ir gali, reikia tiesiog plačiau.
0: Bet, na, nuomonė, nuo nuomonių ir prasideda.
4: Taip. Bet... Tai aš ir savo nuomonę turėsiu ir rudenį toj diskusijai.
0: Laikytume tą poziciją, kurią Vygintas Gasparavičius sakė, kad reikia atskiros biudžeto eilutės tam, kad veiktų bent
4: tam
0: pradžioje.
4: Pritarčiau, aš tam pritarčiau, nes aš pats esu iš repertuarinio teatro atėjęs ir žinau, ką tai reiškia. Jeigu mes bandysim paversti tai komerciją, tai ir bus komercija. Jeigu tai tada mes turim ne koncertų salę, o turim objektą, kuris, reiškia, generuoja pinigus, bet mes puikiai žinom. Jeigu grįžtant truputėlį porą žingsnių anksčiau, labai gerą Julius palietė temą, juk tai ne tik inspiruoja ir ne tik paragins visą kultūros lauką ir galbūt kažkokios naujos iniciatyvos atsiras, bet mes turim suprasti, kad yra keli skirtingi skaičiavimai, bet jie apie tą patį. Kultūra nuolat vartoja apie 3, vieni sako 3% populiacijos, kiti sako 7% populiacijos. Tai mes turim tą irgi bendradarbiavimą labai išspręsti ir Kauno projektas, ir Vilniaus projektas. Nebus taip lengva užpildyti 1700 vietų ir 1500 vietų. Ir tai be abejo įtakos kitus čia dalyvaujančius kultūros lauke. Tai visa tai irgi turi būti jau tarta ir aptarta, ir kultūrinis turizmas kaip vienas iš sprendimo būdų taip, bet kaip jis vyks, reikia pradėti kalbėti dabar.
0: Na taip, bet nes mes iš pradžių galim labai nusvilti, na jeigu nes net nežinom, ką pasiūlyti, ar tam pačiam Gau Vilnius, ar nežinau, Keliauk Lietuvoje, apie tai, kad tos salės kyla, bet kas jose bus, mes nieko nežinom, jie irgi strateguojasi matyti darbus į priekį, bet tai, ką tiek ir Julius Griskevičius minėjo, ir Vygintas Gasparavičius, tai viceministrė, na, apskritai, na, veikės kultūros laukui. Vienas dalykas yra pradėti diskusijas, bet kitas dalykas, na, suprasti, kaip, kai du tokie operatoriai labai panašių metu atsiranda. Tiek Kaunas, tiek Vilnius. Vienas 2028 pabaigoje, kitas 29 viduryje, o gal jeigu viskas sklandžiai net ir anksčiau. Tai kaip mes suprasim, kas nutinka su kultūros lauku Lietuvoje ir kaip, nežinau, jūsų akimis čia vėl vizija, strateguoti, kad tiek ir Kaunas nebūtų tenais tuščias, tiek ir Vilnius turėtų ką veikti, nes bus liūdna, turėsim du didžiulius koncertų centrus, bet ten nelabai kas vyks ir arba prasidės varžytuvės, kuris kolektyvas, kuris centras, kurį kolektyvą pirmiau pasikvies. Tai kaip tą klausimą spręsti?
4: Na tai aš ir matau, ko gero čia.
0: Dar aišku, nepamirškim, LVSO koncertų salę turim irgi.
4: Taip, ir filharmonija yra.
2: Ir muzikinius.
0: Taip. Dabar visi pradėsim. Va,
4: mes dabar, reiškia, nuo to, kaip labai gerai einam prie tos dalies. Kaip...
0: Ne, bet tai yra iššūkis, su kuriuo mes susidurėm ir mes, na, turim galvoti. Nes jo, tada arba vienur bus tuščia, arba kitur bus tuščia.
4: Ir aš vis tik matau, kad tas problemas gali spręsti ne kultūros ministerija, bet valdytojas konkretus. Ir man ta forma, kuri būtų, man labai atrodo žavi, kada kultūros ministerija bendrasteigėja kartu su savivaldybe. Ir tos du objektai turi tarp savęs bendradarbiauti. Kaip tai pavyks? Va čia ir yra pagrindinis klausimas.
2: Mhm. Bet čia toks labai praktinis klausimas yra. Iš tiesų, grįžtant ir prie turinio, tai be jokios abejonės, ten tu turėtų taryba, valdyba būti, žmonės sprendžiantys, bet, nu, elementarus klausimas. Tebūnie valstybinis simfoninis orkestras eina koncertuoti nacionalinę koncertų salę, ten su solistu, su dar kažkuo, kas kam moka. Ir kiek moka. Ar mes turime šitą biudžetą viešoje įstaigoje, ar mes duodame resursą didesnį valstybiniam simfoniniam orkestrui, kad jisai susimokėtų pilną kainą, ar mes kažkaip tai kofinansuojam, ar kompensuojam, ar jie moka pilną komercinę nuomos kainą. Tai šitie dalykai, kuriuos turi atsakyti ne įstaiga, ne filharmonijos direktorius, o politikos formuotojai. Kaip jie mato šitą dalį? Tai šitą klausimą mes iš tikrųjų sprendėme ir savo matymą turėjome, pradėdami projektą. Na, pasikeitė dar trečia jau vyriausybė, bet aš tikrai labai kviečiu rimtai pagalvoti ir iš tikrųjų vyriausybės įgyvendinimo planą rengiant, kuris dabar yra vyriausybės programos įgyvendinimo plano rengimo stadija, na, nusimatyti iš tikrųjų šitos dalykus, šitos darbus ir dar kartelį atkreipti dėmesį ir galbūt, na, ta plati formuluotė vyriausybės programoje dėl įstaigų pertvarkų, na, po jie tilptų iš tikrųjų visų šitų iššūkių suvaldymo kažkoks tai planas.
4: Tai vyginti visiškai teisingai. Tai šitas pastabas, bent jau aš kaip žmogus, aš priemu, kad mes turim šitą rudenį, kada turim apspręsti labai nemažų klausimų sudėtingų. Pabandysim tą daryti.
0: Julius Grickevičius, reaguot norėjo.
1: Dar išlieka vygintai klausimas, ar LVSO iš viso nori eiti ten koncertuoti, ar ne, ir pasiūlymo klausimas ir susitarimo su orkestru klausimas yra nepaprastai svarbus, bet iš esmės eiti pas kiekvieną įstaigą ir kalbėtis apie jų poreikius, apie jų matymą, visą tai dėti į vientisą studiją, išvadas ir taip toliau, tai yra namų darbų dalis, kurią, na, potencialiai drįščiau sakyti, galėjo daryti ir du žmonės. Ar ne, susirinkti šitą informaciją ir plius minus jau turėti kritinį informacijos kiekį tolesniems žingsniams, bet jūs palietėt nepaprastai gerą bendradarbiavimo klausimą, kuris yra raktinis. Kadangi mūsų kultūros sferoje apskritai sienų ribų ir ribojimų tarp pavaldumo lygių ir taip toliau yra nepaprastai daug, jų iš tikrųjų yra per daug. Ir salės atsiradimas, tokio faktoriaus atsiradimas, iš tikrųjų galėtų tapti labai gerų pretekstų daug šitų klausimų peržiūrėti. Ar ne? Ir ypatingai kalbant, mes dabar kalbam tik tai apie Vilniaus ekosistemą, bet kalbant apie bendradarbiavimą, pavyzdžiui, su Kaunu, aš manau, kad tų barjerų reikia kiekį sumažinti drastiškai, dėl to, kad kalbant apie gastroliuojančius kolektyvus, kaip pavyzdys, kurie atvyksta gastroliuoti į Vilnių, ar ne, jie tikrai džiaugtųsi Lietuvoje galėdami surengti du koncertus, tai yra ir čia, ir Kaune, bet tam reikia turėti gerą ryšį, konkuruoti tik tai nepaprastai sveikai ir tik ten, kur reikia, bet bendrai bendradarbiauti, ar ne, o kalbant apie visą mūsų ekosistemą, visą lauką, tai kadangi tas tinklo pertvarkos klausimas, jisai yra toksai kabantis jau kurį laiką iš kadencijos į kadenciją, tai taip pat yra, manau, kad labai geros sąlygos jį tą progą ir pasižiūrėti dėl to, kad, na, keisis matyt, kad daug kas.
0: Na, čia apskaitai, kalbant apie tas bendradarbiavimo tema, kadangi buvo paliesta, tai aš atsimenu ne taip seniai, čia vasaros pradžioje ir ne Kauno muzikinių su Klaipėdos muzikinių labai gražiai apsikeitė repertuarais, tai Kauno vicemeras Mantas Jurgutis su mumis, kiek jūs vicemerė matytumėt, na, tai ką Julius Grickevičius minėjo, kad, na, nepaisant to, kad jūsų salė nuo finansų iki idėjų matyt, ar ne, bet tą bendradarbiavimą platesnį, kad Kaunas nesakys, čia mūsų salė ir koncentruoja tik tai Kaunas arba tik tie, kuriuos mes pasikviečiame, bet platesniam kontekste, kad jūs galit būti ir Vilniuje, bet ir Vilnius gali būti pas jūs.
3: Mariau, tai labai teisingas klausimas ir iš tikro noriu akcentuoti, vėl panašiai su Juliu mastom, kad nėra jokio tikslo, kad ta salė būtų kažkokia atskira. Taip kokybiškai tai bus labai konkurencinga ir pranaši rinkoje. Rinka ją sureguliuos, reiks ją įvesti į tą rinką, tą turi daryti profesionalai. Dar aš noriu pasakyti biškutį kitą, šiek tiek kitą dėmenį, kur Kaunas Europos kultūros sostinė 22 metai ir net 5 metai kitokį kūrėm tą programą, savo sričių profesionalai. Visam kultūros laukui reikėjo susitelkti, reikėjo išdiskutuoti savo finansus, reikėjo būti atviriems ir visą tai sudėjom į tą angliškai bitbook knygą, kur iki šiol Europos komisija vertina kaip vieną geriausių paraiškų ir buvusių programą. Aš džiaugiuosi to procesu, jis nelengvas buvo, bet mūsų kultūros laukas labai paaugo ir todėl, kai mes sakom Čiurlionio koncertų ir konferencijų centras ar salė, nėra klausimų nei simfoniniam, nei kitiem dalyviam, nei nacionaliniam ar valstybiniam teatram. Visas Kaunas, kauniečiai laukia šios salės, nes tai yra dar vienas dedamasis. Jeigu bus sveika konkurencija tarp tautos namų Vilniuje ir Kauno Čiurlionio koncertų centro, viskas gerai. Dėl to, kad aš kaip pradžioje laidos sakiau, laimi Lietuva. Kuo daugiau mes įveiklinsime šias sales, reiškia įvairiais renginiais, čia mano nuomonė, Kaunas tikrai neturės vien tik klasikinės muzikos, tai bus atviras kaip ir Julius minėjo, atviras centras įvairiems renginiams, nes tikslas yra maksimaliai išnaudoti šią modernę ir brangią infrastruktūrą, nepametant fokuso į aukščiausio lygio akustiką ir tai, ko ten reikia. Tai mūsų Kaune laukas ramiai laukia, labai džiaugiasi, kai pradėjom statybas ir mes, kaip vienas savininkas šiuo atveju, turbūt reikia taip sakyti, gal esam šiek tiek lankstesni sprendimų greityje, kad mes galim greičiau priimti sprendimus, bet jokių konkurencijų ar kažko mes nematome, nes
0: gyvensim draugiškai, ar ne?
3: Prie gyvenimas užpildys pats tas sales ir jeigu kažkada Žalgirio arena atrodė per didelė, tai dabar jie netelpa žmonės ir iš užsienio atvažiuoja. Tai aš matau, kad ir salės tos

0: pilnas, nereikia bijot, kaip tik reikia turėti ambiciją ir eiti į priekį.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės. Tikiu, kad mes dar grįšime prie šios temos. Laidoje dalyvavo kultūros viceministras Tomas Juočys, Kauno vicemeras Mantas Jurgutis, buvęs kultūros ministras, viceministras. Visą šių noriu jūs pareigose paaukštinti. Vygintas Gasparavičius, muzikos vadybininkas Julijus Griskevičius. Kalbėjome apie kylančias dvi naujas koncertų sales, Tautos namus Vilniuje ir Kauno koncertų centrą. Iki.
2: LRT klasika.
3: Pakeliui su klasika.

Sveiki, pakeliui su klasika laida artimiausią valandą iki 17 valandos ir prie mikrofono būsiu aš Indrė Kaminskaitė. Taigi užbaikime darbo dieną su kultūros aktualijomis. Šiek tiek vėliau jums pristatysime Sartų teatro festivalį, kurį organizuoja pirmą kartą Zarasų krašte rengia puikiai žinomi aktoriai, brolis ir sesė Balys Latienas ir Emilija Latienaitė. Taip pat išgirsime Jurgio Kubiliaus pasaulio muzikos naujienas, apsilankysime Tauragėje pačioje laidos pabaigoje ir pasidomėsime, kaip sekėsi jaunimo kūrybiniai stovyklai apversta Tauragė. Na, o visai netrukus po minutėlės į Akmenę kelsimės ir pakalbėsime su Dainiumi Liškevičiumi apie ten, kaip tik už valandos atidaroma jo paroda. Taigi, likite drauge su LRT klasika, netrukus pradėsime šią kultūrinę kelionę.

0: Kaip žadėjau, taip ir padarykime, kelkimės į Akmenę, kur už nepilnos valandos kultūros namuose bus atidaryta personalinė Dainiaus Liškevičiaus paroda Pelėda, šventovė ir judantysis. Šioje parodoje tarpdisciplininis kūrėjas tęsia ilgalaikius tyrimus apie istorinę atmintį, progresą ir kultūrinių simbolių transformacijas. Taip pat čia į pagrindinį pasakojimą įsipina savo pramoniniu paveldu garsėjančio Akmenės rajono istoriją. Taigi, jungiame į Akmenės kultūros namus. Su mumis jungiasi menininkas Dainius Liškevičius. Sveiki, Dainiau.
1: Labai diena.
0: Ir taip pat Akmenės kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė Vitalija Žakienė. Sveiki.
2: Labai diena.
0: Dainiau, padėkite mums ištranskribuoti jūsų parodos pavadinimą – Pelėda, šventovė ir judantysis. Kągi šie trys objektai reiškia jūsų pavadinime, kaip jie siejasi tarpusavyje?
1: Nu, taip ir siejasi, kaip sakoma. Iš tikrųjų, tai šios parodos idėja labai tokia daugiasluoksnė ir atvira įvairioms individualioms interpretacijoms. Ir vis dėlto tokia pagrindinė mintis, kaip ir tie judantieji du objektai, kurie yra bažnytiniai, kurie skiria pasaulius tą sekuliarųjį ir sakralųjį. Ir paskiau jau praėjus tą pirmąjį, kaip sakoma, ribą peržengus, toliau ir dar kitus dalykus kaip šventovės, kurios yra dabar ir tikros, ir netikros, arba tiesiog šiaip pakitęs suvokimas apie šventovės, tai greičiau visokie fabrikai, parduotuvės, bankai, pramogų centrai, kurie yra išpilami iš betono ir stiklo. Ir šiuo atveju čia atsiranda toks ir Akmenės kontekstas, kuri kaip ten garsi savo akmeninis, tai va, pasakymis, ne, mala ir

0: pačios jau žmonijos ateitį. Gal tai tiek ir spekuliatyvų, bet tikriausiai mumis tiek sugadino šitą planetą iki galo, reikės kažkur keltis į kitą žvaigždyną. Tai pelėda ir siunčia čia tą žinią. Ir ten jos laiškas, jau antrasis laiškas ir jau čia galima išsikoduoti, lyginti, ieškoti vaizdų iš Webo to teleskopo, kur ten kosmosas sufotografuotas ir galbūt atitiks tos pelėdos.
1: Tai jūs čia, Dainiau, mums puikiai ir dekonstravote dabar viską, tai tiems klausytojams, kurie negali matyti, galiu pasakyti, kad mes matome tas bažnytinės medinės baliustradas 19 amžiaus, ten cemento maišai, jūsų minėta pelėda, ar ne? Iš kur pas jūs yra šitie objektai, Dainiau? Na, pavyzdžiui, tikrai grandiozinė medinė baliustrada bažnytinė, iš kur jinai pas jūs atsirado?
0: Na, čia, kaip sakoma, irgi tikriausiai likimas pats taip nukreipia. Tiesiog tai yra įsigyti objektai iš antikvariato, kurie atkeliavo ne iš Lietuvos, o iš Prancūzijos. Tikriausiai, kai užsidaro bažnyčios, jie kaip ir palieka namus ir tiesiog jos prieš keletą metų pamatęs, nutariau, kad juos reikia išgelbėti ir galbūt paskiau prikelti juos meno kūriniuose.
1: Mhm. Ir dabar Akmenėje prikelėte naujam gyvenimui. Jau minėjote truputį apie tą Akmenės industrinį kontekstą. Čia su AV17 galerija jūs pristatote šią parodą. Ar jums ką nors ypatingo reiškia, kad būtent Akmenėje industrinėme mieste ši yra paroda ir specialiai šiai erdvei taikėte?
0: Tai iš tikrųjų čia tokia jungiasi tarsi iš tokių trijų dalių ir jau AV17 kaip tik šį pavasarį buvo judantysis paroda, kurioje ir buvo tik tai keturi tie objektai, kolonos ir dvi baliustrados, o kadangi gavosi taip, kad suvedė likimas į Akmenę atvažiuoti, tai kažkaip norėjosi tą kažkokį tai įtraukti ir kontekstą pačio regiono, miesto. Mhm. Ir tada kyla mintis, kad labiau tą idėją išplėtoti ir atsirado tada pelėda su šventove, kadangi Akmenės cementas yra toksai, kur aprūpina visą Lietuvą ir ne tik, ir štai, nu, turėjau padaryti tokią, pastatyti tokią šventovę, tai būtent čia ir Akmeniai tokie. Sukėliau daug rūpesčių.
1: Vitalija Žakienė taip pat yra su mumis, Akmenės kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė. Ar iš tiesų, kaip sako Dainius Liškevičius, sukūrė jūs jums daug rūpesčių su šia paroda? Kaip sekėsi ją įrenginėti?
2: Taip, žinoma, buvo ir rūpesčių, bet turim pasidžiaugti, kad būtent Dainius Liškevičius yra pas mus tradicinio renginių ciklo visi keliai veda į Akmenę. Savaitės dalis ir mes labai džiaugiamės, kad būtent Dainius yra šalia mūsų, mums didelė garbė būti su juo, kad jis yra Akmenėje. Ir noriu dar pažymėti, kad būtent Akmenės miestas mini šiemet 495 metų jubiliejų. Akmenės parapija švenčia 430 metų sukakti, kai karalienė Ona davė leidimą steigti parapiją ir statyti bažnyčią. Ir taip pat steigti mokyklą 430 metų. Tai šiame kontekste modernus šiuolaikinis menas yra mums kaip didžiulis džiaugsmas, kad mes galim džiaugtis ir turėti tokio lygmens menininką būtent Akmenėje.
1: Mhm, taip, jūs pati prakalbote apie tą Dainiaus Liškevičiaus kalibrą, pavadinkime taip, na ir mano minėta galerija, kuri čia ir atvežė į Akmenę Dainiaus Liškevičiaus kūrybą, AV17, ji jau ilgus metus organizuoja parodas, kur veža skulptūras, objektus po įvairius Lietuvos regionus. Tai Vitalija, ar dažnai pas jūs yra pristatomas tas šiuolaikinis profesionalus menas, tos konceptualiosios parodos?
2: Šiaip yra buvę panašių keletą parodų jaunimo centre į vidų ankstesniais metais, galbūt 2020 metais, kai Akmenė buvo mažoji kultūros sostinė, tačiau dabar tikrai pirmą kartą ir labai džiaugiamės, kad ji yra būtent čia, būtent pas mus.
1: Mhm. Kaip jūs galėtų

0: Galėtumėte apibūdinti Akmenės bendruomenės santykį su, na, kūryba panašia į Dainiaus Liškevičiaus, su konceptualia kūryba, ar ateina ir susižavi žmonės?
1: Tai va šiandien,
2: būtent šiandien, 17 valandą, tikimės, kad žmonės ateis, susidomėja, todėl kad kai mes jau čia pradėjom ruoštis ir pradėjom nešti cemento maišus, tai buvo labai didelis toks
1: sujudimas,
2: čia visi priėjo, privažiavo ir klausinėjo, atidarinėjo duris ir klausė, kur jūs čia dėsit, kas čia bus. Tai aš manau, kad būtent šį vakar žmonės ateis pasižiūrėti, būtent kas čia yra padaryta ir kas čia per parodos atidarymas.
0: Taip, Dainiau, ar dažnai po regionus važinėjate ir savo kūrybą pristatinėjate, ar su tokiais sujudimais, kaip pats sakėte, tenka dažnai susidurt?
1: Na, nelabai, tai pagrinde tokiuose didesniuose miestuose, kurie jau turi tuos meno centrus, dailės galerijos, o mažame miestelėje kaip ir gerai nepamenu, kažkada jaunystėje teko Palangoj, bet Palanga irgi visai jau kiti statusas, bet va, tokiuose nutolusiuose nuo centrų, nuo, tai pirmą kartą tikriausiai.
0: Tai, aišku, dar šiek tiek ankstoką klausti, reikėtų tikriausiai po atidarymo, po parodos klausti, bet vis dėl to, ar manote, kad reikėtų dažniau, gal po šios patirties Akmenėje daugiau miestelių miesto aplankysite mažesnių?
1: Visko gali būti. Visko gali būti sudėtinga, aišku, yra didelis visokius objektus atgabenti, ten reikia ir visokių techninių dalykų spręsti ir be abejo susidarime su problemomis, kaip ir, nu, ir didžiuosiuose centruose tai yra sudėtinga. Tai vat, jeigu tai kažkas daugiau reikalaujančių aptarnavimo, tai tada taip vis dėlto reikia iš anksto numatyti daug dalykų.
0: Taip. Vitalija, gal jūs galėtumėt praplėsti apie tuos, na, iššūkius, kurie čia pasitiko jūs įrenginėjant Dainiaus parodą, tuos didelius objektus atgabenant ir taip toliau?
2: Vienas didžiausių, kurį jau minėjau, iššūkį buvo cemento maišai. Kai visi mes pamatėm atvažiavusi cemento maišų kiekį, tai mes taip biški pradėjom imtis už galvų ir galvojom, kad čia mums įlūž grindis, kad čia netilps ar panašiai.
1: Turius namai visi kultūra.
2: Čia toks buvo iš karto tokia baimė, bet kai viskas jau susidėliojo į savo vietas ir kai dabar jau čia visur viskas paruošta, tai
1: dabar laukime, tai, kad ateis lapė.
2: Dabar tiesiog džiugesys ir džiaugsmas, kad turim tokią galimybę parodyti žmonėms kitokį meną, šiuolaikinį meną, modernų meną, kuris yra su šiuolaikiniam technologijom. Tai aš manau, kad mūsų miestui tai yra didžiulė dovana.
0: Puiku, ačiū Jums už pokalbį ir sėkmės parodos atidarime, kuris jau už nepilnos valandos įvyks. Tai priminsiu klausytojams, kad kalbėjome su menininku Dainiumi Liškevičiumi, taip pat Akmenės kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė Vitalija Žakienė ir pristatėme parodą Dainiaus Liškevičiaus Pelėda šventovė ir judantysis. Ji nuo šiandien pradeda veikti Akmenės kultūros namuose.

0: Tęsiame laidą, na ir dabar apsilankykime Zarasų krašte. Brolio ir sesės duetas, aktoriai Balys Latėnas ir Emilija Latėnaitė, pristato Sartų teatro festivalį. Jis prasideda rytoj ir du artimiausius savaitgalius kvies žiūrėti spektaklius Dusetų dailės galerijoje bei kultūringai leisti laisvalaikį Zarasų krašte. Taigi ir bendraujame dabar su aktoriais, festivalio organizatoriais Baliu Latėnu ir Emilija Latėnaitė. Sveiki!
1: Labą dieną, smagu girdėti ir netgi matyti. Linkėjimai tiesiai vat, iš Sartų, kas matot.
2: Sveiki, gerai.
0: Tai kviečiu klausytojus, kurie mūsų tik tais klausosi, įsijungti vaizdo transliaciją, tą galite padaryti portale lrt.lt ir ne tik išgirsti, bet ir pamatyti tą gerą nuotaiką sklindančią nuo šių festivalio organizatorių. Tai pakalbėkime apie tą festivalį. Emilija, jūs grįžusi iš, man atrodo, Pietų Afrikos, sakėte, sugalvojote, kad reikia tokio festivalio ir būtent Dusetose. Tai kaip čia taip nutiko? Čia kažkokia labai įdomi kelionė turėjo įvykti.
1: Labai buvo gera kelionė ir buvo labai liūdna grįžti ir kažkaip buvo tiek daug, atrodo, prisikaupę viduje visokio noro kurti, daryti kažką prasmingo, gražaus ir kažkaip kalbėjom va, su Vilimu broliu, Baliu ir kažkaip pradėjom svajoti ir Balys yra puikus organizatorius, sako, ei, tai darom, nu baigsiu, kad tik čia tik tai fantazuojam. O va, taip jau nutiko, kad kartu tos fantazijos virsta realybė jau rytoj.
2: Viena iš tokių inspiracijų gal irgi buvo, kad žiemą teko pirmą kartą lankytis Sartų žirgų lenktynėse, kurios va, ten irgi vyksta už hipodromo. Ir tas irgi pamačius, kad ten aš bijau suklysti, bet šią žiemą čia irgi aplankyti.

0: Lenkiją per prie minus 20, kažkur apie 50 tūkstančių žmonių buvo. Tai man tokia irgi mintis iš to irgi kilo, kad reiškia, jeigu žiemą atvažiuoja tiek žmonių, tai vasarą čia yra dar kažką žymiai daugiau ką veikti ir tai... noras parodyti, kad pamatytų pasidalinti šito gėriu.
1: O tai kodėl pametėt tą ambiciją surinkti daug tūkstančių žmonių? Dusetų dailės galerija ne tiek daug talpina auditorijas.
2: Kodėl pametėm? Gal mes per laiką išsidėliojom?
0: Ne, tai čia tik pirmas startuoja, rytoj tik pirmasis startuoja teatro festivalis, toliau, kaip sakyt, manau, kad yra perspektyvoje ir tikrai plėsti, didėti ir aukti.
2: Jo, yra neįtikėtina, kai pradėjom, nu, iš vis taip, jau drąsiau fantazuoti, dėlioti šių metų programą, supratom, kad yra dalinai sudėliota ir jau kitų metų programą, ir vietos, ir lokacijos, ir tas augimas kažkoks labai natūraliai atsirandantis dalykas pasirodo.
1: Tai jau dabar galit sakyti, kad Sartų teatro festivalis antrasis 2027-aisiais tikrai bus.
2: Indrė, tu pirmas žmogus, kuris tai pasakė į eterį, bet taip.
1: Puiku, nuostabu ir man šioks toks debiutas su šiuo ištartu sakiniu įvyko. Dusetos, kuriuose jūs dabar ir esate, kaip suprantu, jums turi ypatingą reikšmę, nes čia jūsų, iš čia jūsų šeima yra kilusi, jūsų tėtis, taip pat puikiai žinomas menininkas Algirdas Latėnas čia gimė ir čia praleidote savo vaikystės vasaras. Na tai kaip jūs jas prisimenate? Ar čia yra jūsų kažkoks tai žingsnis atiduoti duoklę toms vaikystės vasaroms?
0: Tai turbūt, žinau, kaip sakyti, viskas yra susiję, tai manau, kad tikrai taip, kad paprasė čia ne tik vaikystė, vis tiek čia mes leidžiam vasaras
2: ir dabar tęsiasi ta vaikystė.
0: Tai natūrali integracija.
1: Gal menininkam vaikystė nesibaigia? Jūs tugi tokie kūrybiški.
2: Kai pradedi organizuoti festivalį, supranti, kad ta vaikystė apaugini su saugystė. Mhm. Tai gal irgi tas būdas suaukti. O jo, iš tikrųjų, mes, nu, čia sodyba yra labai netoli, tai ten buvo visos vasaros ir į Dusetas važiuodavom kaip į kokį didmestį. Apsipirkti, wow, čia parduotuvės yra, kai tu ten mėnesį laiko tarp miškų ir ežerų sėdė, tai Dusetas buvo tikrai kažkas. O čia gimė tėtis, dėdėm, žinatilsi, čia senelytė dirbo ligoniniai, kurios jau nebėra, tai o šiaip iš šito Zarasų krašto kilia mūsų giminės jau daugiau negu 300 metų, jeigu neklysto genealoginis medis rodo.
1: Tai gal ir jūs po šito festivalio sugrįšite, čia visam apsigyvensit ir ne tik festivalį organizuosit, bet apskritai visokias kultūrinės iniciatyvas Dusetose.
2: Bali.
0: kad tą darysim, tai taip, bet sakyt, nu, taip yra labai dėkingas kraštas, kad čia porą valandų ir tu esi vienoj pusėje ir kitoj, taip sakyt. Čia net ir dabar organizuojant festivalį, tai tiek tenka važinėti, tai kad tiesiog, nu, nes jau nebe tą kelionę, tai kažkaip net, nu, natūralus kaip į darbą
2: nuvažiuoti. Ir man atrodo, kad irgi nemažai galvoju apie tai organizuodama, kad iš tokio suvokimo, ką tu gali duoti Lietuvai, nes aš, nu, mes su Baliu tikrai irgi dirbam visoj Lietuvoj ir vaidinam po visą Lietuvą ir savo programas vežiojam, bet norisi, kad ta Lietuva būtų kokybiško meno ir kultūros pilna iki pat sienos ir dar truputį už sienos išlystų. Nes kad tai nebūtų tik tai didžiųjų miestų kultūra, tai va tas, man rodos, mašinos tą mūsų galina padaryti.
1: Taip. Na, teatro festivalių Lietuvoje mes nemažai turime ir galime čia vardinti ir didžiuosius, pavyzdžiui, Vilniuje vykstančias sirenas, arba taip pat irgi labai didelį Rokiškio teatro geną, kuris anksčiau vaidiname žemdirbiams vadinosi ir taip toliau. Tai kuo jūsiškis Sartų teatro festivalis bus išskirtinis?
2: Man rodos, dabar tai jis jau labai išsiskiria nuo širdumu. Nes tikrai rinkom nuoširdžiausiai tos spektaklius, kuriuos patys norim pamatyti, kad tai būtų kokybiški spektakliai, tiek meninė, tiek formos prasme, kad būtų pasakyta kažkokia ir žinutė, bet kad nebūtų ir per daug, galbūt pavadinkim taip, snobiški, kurie gal atbaidytų žiūrovus pirmą festivalį. Ir kad dabar tikrai labai daug bendruomenę subūrė šitas festivalis, kaip įsitraukė patys Zarasų žmonės ir savanorių atsirado ir vieni per kitus dalinasi ir kvietimai.

0: atsisako, nes nori palaikyti ir pirkti bilietus. Ir tu jauti, kad tas festivalis yra tas, kur čia ir dabar, kuris ir turi būti. Ir aš labai noriu, kad jis auktų ir augintų kartu. Ir vietos jaunimą, pavadinkim jį taip, ir kad žmonės atvažiavę pailsėti vasarą, gautų kokybišką kultūrą. Mhm. Teatrą, būtent teatrą, nes na, kultūros čia ir taip netrūks.
1: Nes tą programą va, būtent taip patogiai stengiamės ir išdėlioti, kad apriepti, reiškia, du savaitgalius, kad reiškia, patogu būtų čia ne tik, kad galima būtų ir atvažiuoti, praleisti gerai laiką ir kaip tik dar vat, du savaitgaliai, kur tu vakare gali nueiti ir pažiūrėti kokybiško teatro.
0: Bet trečiadienį bus nuostabus Justo Tertelio režisuotas ir Raimondo Klezio vaidinamas spektaklis Avinai, kuris laimėjęs auksinį scenos kryžių, tai tikrai labai irgi visus kviečiu, o dar prieš tai antradienį Vosaknų dvare Eimanto Gudo, nuostabaus, charizmatiško, šmaikštaus istoriko paskaita apie teatrą Lietuvos dvaruose, kuri bus kartu su degustacija. Mhm. Nuostabus šefas Mindaugas Lucka atvažiavęs, ką tik grįžęs iš Italijos. Nu, tikrai šedefrus gamina, vat ką tik Rolandas Kazlas valgė. Tai net pavėlavom truputį repeticiją, išduosiu tarp mūsų.
2: Taip, taip, būtent Rolando Kazlo spektaklis ir atidarys rytoj jūsų festivalį, tai spektaklis pagal Strielkūno eilės. Rolandas Kazlas yra tas kūrėjas, kuris retai kuria, bet kai sukuria, tai jau tokius spektaklius, kur sunku gauti, yra bilietus dažniausiai. Kaip jums pavyko prikalbinti, kad būtent Kazlas sukurtų atidarymo spektaklį premjerą čia pristatytų?
0: Tai pirmiausia, labai labai ačiū Rolandui. Tikrai čia buvo didelė dovana mum ir kadangi nuo jo pradėjom, tai buvo didelė paskata jausti, kad šitas festivalis reikalingas ne tik mum atrodo, ne tik vieto žmonėm, bet ir patiem kūrėjom. Tai pradedant Rolandu, kuris sutiko gal kiek paspaustas, bet lenkiuosi iki žemės tikrai, kad jis premjera atidarys šitą mūsų festivalį kartu su Justu Juškevičium, žoviu jaunų muzikantų iš Kelmės, kaip tik va dabar irgi baigia dėliotas
1: dabar
0: ištrykus.
1: Rolandas Kazlas visiems perdoda radijo klausytėjom linkėjimus.
0: Taip, labai prašau.
1: Čia visai toliau, dabar vyksta kaip tik naujo spektaklio repeticija, nes jie repetuoja rytojui. Ant, beje, irgi dar tas dalykas, kad kaip tik ant naujų, rytoj vyksta Rolando premjera, net ant naujų scenos grindų, šviežiai įrengtų, grinai, vat, Sartų teatro festivalį.
0: Taip, ir nuogastavom, ar spės dažai nudžiūti, tai
1: žodžiu viskas.
0: Ir nes naujai paveikslai pakabinti, tai pas kultūros centras irgi staiga akise virsta ne kultūros centru, o teatro scena, kas džiugu. Ir dabar vat, Rolandas su Justu susistatė dekoraciją, šviesa. Ir žiūriu, nu taip tiesiog ašarą teka, nes nu jau matai, kad teatras čia prasideda.
2: Jūs kalbate apie čia šviežiai nudažytas grindis, bet mes jūs matome ant ežero kranto, galima sakyti, ant lieptelio čia stovite, kadangi sakėte jau ambicijų ir vizijų kitiems metams turite, tai gal kitą metį lauko erdvės kokias žadate įsikelti?
0: Žadame. Žadame. Indrė, nuostabus išvalgumas.
1: Sekite naujienų.
0: Bet čia, oho, taip, tikrai, tikrai yra tokių minčių ir irgi kalbame su kūrėjais, turim numatę spektaklių ir lauko erdvė.
2: Norite įveiklinti tą nuostabę Zarasų krašto gamtą, ar ne?
1: Ir yra dar svarbu, kad čia nu, mes stovim va, tokiam vaizde, o kultūros centras čia yra už 300 metrų. Nu, čia tai nu, čia to nesimatydavo, bet tai žodžiu, čia viskas šalia yra.
2: Taip, taip, taip, praktiškai, jeigu prizūmintumėt, gal matytume Kazlą repetuojantį, ne?
0: Ir išgirstumėm gal net. Ir bet irgi galvoju, nu, tikrai labai dėkingas rajonas, kuris be galo gražus, kuriam be galo gera. Ir taip viskas arti, tas pats Vosaknų dvaras, kur vyks istoriko paskaita su degustacija. Tai 7 minutės mašina nuo čia.
2: Mhm. Emilija, jūs esate sakiusi, kad ir dabar minėjote, kad daug palaikymo susilaukėte ir vos ne, kaip suprantu, jūs skėstom rankom čia jūsų šitą idėją visi priėmė, bet kažkiek skepsio irgi būta, tai su kokiu to skepsiu, kokiom abejonėm teko pakovoti?
0: Pirmiausia, su gal nesupratimu, kas čia per dalykas, tas festivalis buvo žmonių, sako, tai tu viena vaidinsi čia 7 spektaklius, ar kaip supratau, kad nu, ne, irgi, kad kas tas festivalis. Antras dalykas, kodėl prasminga, nes buvo, nu, tai atvažiuoja komercinis spektaklis, arba ten koks nors mėgėjai, uždirbo pinigų, visos salės ten paplojo, pasijokė, evolia. O sako, kas iš to festivalio, kam čia reikia, tai vat irgi buvo žmonių, kurios nenorėjau žodžiai įsitikinėti, aš noriu, kad irgi nu, subaliu, kad tokia mūsų misija, kad jie pajaustų, kokia prasmė festivalio, ką jis, kaip jis ugdo, kaip keičia bendruomenę, būtent per kultūrą, o ne per kalbėjimą. O kitas dalykas irgi nu, kažkokie gal techniniai dalykai, kad gal ir ne viskas yra, ne viskas aišku. Dabar supratau, vas, kai pradėjom vat, organizuoti subaliu, turbūt abiem paaiškėjo, kaip kultūra realiai keičia žmonių mąstymus, bendruomenę, kokią didžiulę įtaką turi ir kokia jėga tai yra.
2: Taip.
0: Kaip galima per tai suvienyti.
2: Ačiū Jums už pokalbį, sėkmingo starto ir sėkmingo antrojo Sartų teatro festivalio, apie kurį jau irgi čia šiek tiek pašnekėjome, taigi su mumis iš Dusetų dabar sveikinosi šio festivalio sumanytojai, aktoriai Balys Latėnas ir Emilija Latėnaitė. Jų spektakliai taip pat bus pristatomi šiame festivalyje, čia taip pat galite išvysti, kaip ir girdėjome, Rolando Kazlo premjerą, spektaklius, kuriuose vaidina Vaidotas Martinaitis, Vaidas Baumila, Vitalija Mockevičiūtė, Milda Noreikaitė ir taip toliau. Taigi susiraskite programą internete ir jau nuo rytojaus galite važiuoti į Dusetas ir aplankyti Sartų teatro festivalį.

Pakeliui su klasika laidą pratęs pasaulio muzikos naujienos, kuriuose Jurgis Kubilius pasakoja apie karališkame mediniame teatre vyksiantį operos festivalį. Taip pat naują universalų dirbtinio intelekto kurto muzikos turinio ženklinimą ir už kiek galima nusipirkti prancūzų dirigento kompozitoriaus Pjero Bulezo modernistinės architektūros vasarnamį.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir šiandien kviečiu sužinoti apie operos festivalį ypatingame karališkame mediniame teatre Švedijoje, taip pat apie naują universalų dirbtinių intelektų kurto muzikos turinio ženklinimą ir už kiekgi galima įsigyti dirigento ir kompozitoriaus Piero Bulezo modernistinės architektūros vasarnamį. O kur galite pažiūrėti patrauklų, intriguojantį, trumpą, bet labai informatyvų dokumentinį filmą apie baroko epochos kompozitorės moteris, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Paryžiaus nacionalinė opera kartu su Prancūzijos nacionaline biblioteka rengia parodą skirtą Richardo Vagnerio operų tetralogijai Nibelungų žiedas. Paroda atidaroma minint 150-asias šio monumentalaus kūrinio premjeros Bairoite metines ir žiedo operų pastatymus Paryžiaus Bastilijos operoje. Tuo metu Birmingeme atliktas tyrimas atskleidė, kad miesto gyventojai savo simfoniniu orkestru, kurio meno vadove beje buvo Mirga Gražinytė Tyla, didžiuojasi beveik taip pat kaip ir futbolo klubais. Net 93% apklaustųjų birmingemiečių teigia kasdien klausantis muzikos, o klasikinė muzika ženklią dalį klausomo turinio sudaro ne tik 55-64 metų amžiaus grupėje, bet ir tarp 25-34 metų apklaustųjų. Net 91% tyrimo respondentų pasisako už didesnes valstybės investicijas į kultūrą ir muzikinį ugdymą.

Pasaulio muzikos industrijos organizacijos pristatė bendrą dirbtinio intelekto naudojimo muzikos įrašuose žymėjimo sistemą. Nuo šiol leidėjai ir atlikėjai savanoriškai galės pažymėti, ar kūrinys visiškai sukurtas dirbtinio intelekto, ar tik iš dalies pasitelkti jo įrankiai. Jei pilnai sukurtas, tai tuomet prie takelio turėtų atsirasti juodas kvadratėlis su didžiosiomis raidėmis AI, angliškai dirbtinis intelektas taip trumpinamas, o jei tik iš dalies naudoti dirbtinio intelekto įrankiai, tuomet tik tai baltas kvadratėlis su mažosiomis raidėmis AI. Tokio ženklinimo iniciatoriai tikisi, kad vieningas žymėjimas padės klausytojams aiškiau suprasti, kaip radosi konkretus įrašas ir žinoma atskirti žmogaus kūrybą nuo dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio. Tiesa, šis ženklinimas dar nebus privalomas.

Jubiliejinis Bairoito festivalis pirmą kartą istorijoje vieną savo spektaklių tiesiogiai transliuos kino teatruose. Liepos 26-ąją žiūrovai Vokietijoje ir kai kuriuose kitose šalyse galės išvysti Richardo Wagnerio operą Rienzi, o tarp veiksmų bus rodomi specialiai įrašyti reportažai iš užkulisių. Na, kažkas panašaus į Metropolitan Opera HD transliacijas. O jei kada turistavote Švedijoje, tai didelė tikimybė, kad lankėtės Drottningholmo rūmuose, tai vieni didžiausių šalies rūmų kompleksų turinčių ir autentiškai išlaikyta, ne didelį, labai mielą medinį barokinį teatrą. Ten iki šiol rodomose spektakliuose naudojama išlikusi senovinė scenos mašinerija. Viskas iš rankų darbo, medžio ir metalo. Na, o jei rugpjūtį ketinate lankyti Švedijoje, tikrai

Nepraleiskite šiame operos teatre vykstančio Drottningholmo festivalio. Jame šį kartą bus pastatyta kultinė tragikomiška Klaudijo Monteverdi opera Popėjos karūnavimas.

kai 2016-aisiais mirė turbūt žymiausias 20-ojo amžiaus prancūzų dirigentas ir avangardo kompozitorius Pieras Bulezas, jo muzika kaip tik dabar ir skamba eteryje, buvo parduotas jo vasaros namas Saint-Michel l'Observatoire miestelėje aukštutinio Provanso Alpėse. Tai modernistinės architektės Odette Ducart šedevras, pastatytas ant viduramžių gynybinės sienos likučių, tapęs pasakūrėjos pusiau namu, pusiau skulptūra. Prieš dešimtmetį Bulezovas arnamis nupirktas už beveik 800 tūkstančių eurų, o dabar paskelbta, kad jį vėl galima įsigyti, tik šį kartą už 1 100 000 eurų. Internete galima pasižvalgyti, kaip viskas atrodo viduje, beje parduodama su visais modernistiniais baldais, o jei pažįstate pasiturinčių šio laikinės muzikos gerbėjų, kuriuos sudomintų tokia investicija į legendinio kompozitoriaus namus, tai tikrai pasiūlykite pasižvalgyti internete ir jiems.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Ir šį kart trys trumpi, tačiau labai įdomūs dokumentiniai filmai apie dar neatrastas baroko kompozitorės. Juos rasite Arte TV koncert svetainėje. Trijų dokumentinių, na, galima netgi sakyti klipų serija, pavadinimu The Barockers, lietuviškai galima versti barokerės, pasakoja apie žymiausias epochos kompozitorės Europoje, kurias istorijoje užgožė vyrų vardai. Trys epizodai, kiekvienas trunkantis trumpiau nei 15 minučių, prancūzų kalba su angliškais ir beje lenkiškais subtitrais pasakoja ne šiaip sausus faktus, o atskleidžia moterų kompozitorių gyvenimus ir muziką tarsi tikrą roko žvaigždžių istoriją. Kai kurios jų, pavyzdžiui, Barbara Strocius savo laiku buvo net atliekamesnės nei anomečiai vyrai kompozitoriai. Visus tris tikrai neprailgsiančius The Barockers arba lietuviškai barokerių filmus smagiam pasižiūrėjimui rasite Arte TV koncert svetainėje. Tiek šį kart muzikos naujienų, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Paskutinė šiandienos stotelė – Tauragė, kur antrą kartą įvyko kūrybinė stovykla apversta Tauragė. Čia paaugliai ir jaunimas, kuruojami profesionalių aktorių, vos per 7 dienas parašė 2 scenarijus – trumpometražio filmo ir spektaklio. Be to nufilmuotas bei sumontuotas filmas, pastatytas spektaklis, surengta stovyklos premjera. Kūrybiniuose darbuose stengtasi atspindėti tarp jaunimo vyraujančias realias situacijas ir problemas. Taigi, kokiais išpūdžiais dalyjasi kūrybinės stovyklos dalyviai ir kodėl tokie projektai yra svarbus jaunimai, mums apie tai papasakos Vesta Vitkutė.
2: Ką tu, seni?
3: Seniokai, reikalai. Šiaip užniso tos mergos, zyzi, vis dėms to dėmesį reikia.
2: Nu jo, įklimpai.
3: O ką tu gera?
4: Kūrybinės stovyklos apversta Tauragė idėja kilo projekto vadovei Ingai Murauskiai. Jos teigimu, tokių stovyklų, kuriuose būtų galima nusifilmuoti ir vaidinti spektaklį, Tauragėje nebuvo.
5: Pagalvojau apie kiną, kad norėtųsi ir pasifilmuoti, ir pavaidinti spektaklį. Man pačiai, tada galvojau, gal būtų faina ir vaikams, o gal galima 2 produktus sujungti į vieną. Tai taip ir gimė ta visa idėja, paraiška aišku. Ir gavom finansavimą ir pradėjom. Tai apversta Tauragė jau vyksta Tauragėje 3 metai. Ir labai sėkmingai.
4: Inga Murauskiai. 2 metus organizuojama stovykla išliko panaši kaip ir pernai. Tiesa, šiemet stovyklos dalyviai buvo kiek jaunesni nei pernai. Taip pat skyrėsi trumpametražio filmo ir spektaklio tematika.
5: Mes kiekvienais metais orientuojamės į tai, kad jaunimas papasakotų tuo, kuo šiandieną gyvena. Tarkime, ką jie veikia, kokiose lankytinose vietose lankosi, kokius personažus, draugus, kaip personažus sutinka. Pavyzdžiui, 1 metais, tarkime, mes neturėjom visokių ekstrasensų arba ten būrėjų. O šiais metais, pavyzdžiui, jaunimas pats pasiūlė, kad reikia būrėjas, reikia ekstrasensų žmogaus, kuris nuspėja ten ateitį, ar pavyzdžiui, marozo. Pats jaunimas kalba iš savęs, ko jam reikia, pavyzdžiui, šiais metais ir apie ką būtų faina pastatyti spektaklį ir sukurti trumpametražį filmą.
4: Vieni kūrybinės stovyklos dalyviai projekte dalyvavo 1 kartą, kiti grįžo iš pernai. Jaunimas į stovyklą atvyko iš Tauragės, Jurbarko ir Skaudvilės.
6: Aš dalyvavau jau 2 kartą, o patį 1 kartą tiesiog pamačiau reklamą ir dar kažkaip labai dvejojau, ar eit ar neit. Ir tada tiesiog mano draugės ėjo, sako, tai einam kartu, pabandysim. Ir aš kažkaip ėjau, bet visai skeptiškai galvoju, ar čia bus smagu, ar čia bus kažkas naudingo. Ir tada nuėjau ir be abejonės grįžau 2 metais.
4: Viltė Kirstukaitė.
7: Čia mano 1 kartas. 1 kartą pamačius reklamą praeitais metais man patiko. Savo užsidavau klausimą, ar eičiau. Labai abejojau, nes tiesiog bijojau. 1 kartą kine filmuotis neįmanoma atrodo man pavaidinti, bet kai pamačiau šiais metais reklamą, sako, o kogi ne.
4: Simona Pipiraitė.
8: Sik, sik, sik, Vika, kur eini?
9: Labusi, Tiūne, buvau apsipirkti.
8: O, tai ką, baliukas nusimato. Pasikviesi mane. Klasius plots, o ne?
9: Ar tu gali suaugti?
4: Organizatorių teigimu pagrindinis kūrybinės stovyklos tikslas yra suteikti galimybę jauniems žmonėms atrasti savyje ugnį meniniai saviraiškai. Taip pat ugdyti kūrybinį ir socialinį potencialą, bei mažinti vaikų ir jaunimo kultūrinio patyrimo stoką. Jaunimas sako, kad iš stovyklos išsinešė daug įvairių įspūdžių.
6: Kadangi dalyvau jau 2 metais, tai man jautėsi toks artimesnis ryšys su visais ir aš jau labiau žinojau, ko tikėtis ir ką mes veiksim ir kažkaip pati labiau gal įsitraukiau į pačias idėjas ir filmavimus. Tai man labiausiai patiko tiesiog būti dalimi to proceso, pamatyti dar iš arčiau, kaip veikia tie filmavimai, prisidėti prie scenarijaus rašymo ir tiesiog pamatyti, kaip vyksta tas aktorių gyvenimas iš arčiau. Šiaip kiekviena diena labai skirtinga būdavo, nes turėjom labai daug ką padaryti. Visą laiką rinkdavomės gana anksti ryte, bet pradėdavom nuo žaidimų kažkokių, kad visi labiau susibendrautumėm 1 dienom ir prasijudintumėm, kad turėtumėm energijos. Na ir tada tiesiog dažniausiai pasiskirstydavom grupėm, kurdavom scenarijus arba kažkokius etiudus. Veiksmus, ką būtų galima panaudoti arba filme, arba spektaklyje. Kai jau parašėm filmo scenarijų, tada nufilmavom patį filmą ir tuomet judėjom prie spektaklio.
7: Išskirti nelabai galiu kažką, nes viskas man labai labai patiko. O toks įspūdis didžiausias turbūt buvo tas finalas, kai pamatėm, kaip filmą padarė, tą visą rezultatą. Ir tas toksai wow buvo, kai visi paplojo ir mes supratom, kad viskas, mes viską padarėm labai gerai.
4: Jaunuoliai stovykloje aktyviai įsitraukė į šokio, muzikos, teatro ir kino veiklas, dirbtuves bei repeticijas. Taip pat sukurta saugi erdvė diskusijoms jautriomis temomis apie patyčias, baimes, priklausomybės, nerimą, socialinį spaudimą. Dalyvių nuomonė bei jausmai buvo svarbus išgirsti ir įtraukti į kūrybinių sprendimų priėmimą. Į kūrybinę stovyklą jaunimas susirinko turėdamas skirtingą vaidinimo patirtį.
6: Aš anksčiau esu dalyvavusi kelis metus kitose vaidybos stovyklose ir šiaip mėgdavau įlysti visokius filmavimus, jeigu būdavo galimybė. Tai man nebuvo pirmas kartas, pirmo patirtis, bet jų buvo kitokia. Kiekvienas filmavimas yra kažkom kitoks ir iš šios stovyklos aš daug ką pasisėmiau labai.
7: Ir iš vaidinimo, ir iš filmavimo ne pirmas kartas teko vaidinti ir filmuoti net mokyklose. Mes turim tradiciją mokykloje, kad kiekvieną šeimos šventę arba vaidinam, filmuojam, dainuojam.
4: Projekto vadovė ir koordinatorė Inga Murauskė sako, kad visada prieš kūrybinės stovyklos pradžią išgyvena. Nes per 7 dienas stovykloje yra kuriamas visiškai naujas produktas.
5: Mes neteinam į stovyklą su scenariju. Mes stovyklas metu rašom trumpametražio filmo scenarijus, renkamės lokacijas, važiuojam, filmuojam. Tada prasideda spektaklio scenarijus rašymas, statomas spektaklis. Ir ta nežinia, kaip bus, kaip gausis, visi dažniausiai būna įtampoj. Nesakau, kad mes ten labai sklandžiai visą laiką dirbam, būna ir pasipykstam ir nuomonės nesutampa, bet iš to ir gimsta tas geriausias produktas. Ir viskas atsiperka tuo, kai tu pamatai, kad vaikai nenori išeiti. Tuos 2 metus turėjom

0: grupelė žmonių, kurie verkia pasikūkčiodami ir tada tu nebežinai net pats kaip elgtis, prieiti, palaukti, leisti jiems nurimti. Toks pasimetimas, bet tu supranti, kad toj stovyklai kažkas įvyksta. Per tą kūrybą visi susijungia, visi tampa kaip kumštis, tampa artimiausiais draugais ir tas įsiskirimas, jis pakankamai yra skaudus. Arba, kaip sakė Simona, jeigu galima, aš jau noriu rezervuotis vietą iš anksto trečiai stovyklai. Šitas gal ir veža.
1: Stovyklos dalyvė sako, kad sudėtingai skirti, kuri veikla labiau patiko – spektaklio kūrimas ar filmavimai. Abi patirtys paliko labai gerą įspūdį. O kokius vaidmenis juos atliko ir kaip juos prisijaukinti pavyko dalyvėms?
2: Aš ir pirmais metais ir antrais buvau iš tokios FIFA draugių grupės. Šiaip buvo smagu visai tikriausiai, nes tu turi kažkokias manieras manyti ieškoti, pagauti, suprasti savo personažą, kaip jisai elgtųsi tam tikrose situacijose. Tai man atrodo, aš visai prisiaukinau ir buvo smagu kažką išbandyti naujo.
3: O aš buvau opa ir aš buvau optimistė. Plius aš buvau dar sesuo Miegalius. Taigi mano brolis buvo Miegalius, aš visada jam ir padėdavau. Ir tiesiog žiūrėdavo į gyvenimą pozityviai.
1: Kūrybinę stovyklą vedė profesionalūs aktoriai Aidas ir Arnas Ašmonai. Jie su jaunimu dalyjosi savo vaidybinę patirtimį.
2: Tiek Aidas, tiek Arnas, mūsų vadovai, be proto šilti žmonės ir labai stengiasi su mumis rasti kažkokį ryšį ir buvo labai smagu, nes jie tokie paprasti ir žemiški, kad ir žymų žmonės, bet tokie paprasti ir tiesiog buvo labai smagu dirbti su jais, iš jų mokytis, nes tikrai labai dideli profesionalai ir aš asmeniškai iš tų 2 metų labai daug pasisėmiau iš jų žinių, tai labai smagu dirbti su jais visada.
1: Stovyklos dalyvė sako, kad projektas padėjo skirtingų žmonių suburti tarsi į šeimą.
3: Ant galo, kai baigėsi filmas, kai visi susirinkom, mes tiesiog visi pravirukom, net ir berniukai. Mes suprantam, kad viskas išsiskiriam kaip šeima. Atrodo, daugiau niekada nesugrįšim, bet labai gaila buvo. Tai tikrai rekomenduoju pajusti nuo tos jausmus, pabandyti save teatre, pasifilmuoti. Man tai buvo, pavyzdžiui, gyvenimo geriausia savaitė.
2: Aš gal papildant Simoną, tai tiesiog labai išmoksti daug komandiškumo, nes tikrai buvo ir tokių sąlygų, kad buvo sunku dirbti, buvo super karštos dienos, kai mes filmavom, tai jeigu kažkas filmuoja, kiti bėga nešt vandens. Yra labai toks komandiškas darbas ir dėl to gaunasi mums tas toks šeimos rezultatas, kad mes nenorim išsiskirti, nes vieni kitiem labai padedam. Tas pats kaip ir paskutinį vakarą, mes dar neturėjom viso spektaklio pabaigto, nors rytoj turėjo būti jau premjera, tai mes baigėm labai vėlai vakare. Mes buvom pavargę, bet labai komandiškai dirbom ir dėl to mes užbaigėm gerai tą spektaklį ir galėjom kitą dieną turėti jau premjerą.
1: Po pernai vykusios stovyklos surengti 4 apverstos Tauragės išvažiuojamieji pasirodymai Jurbarke, Šilutėje, Šilalėje ir Pagėgiuose.
0: Šiais metais dar nepradėjom dėlioti šito dėl kitų miestų, dėl to, kad šiais metais truputį turime didesnių rekvizitų, tai automatiškai reikia transporto jam. Šiuo metu mes jo neturime kaip kultūros centras. Ir plus yra tokie techniniai dalykai, kad tarkim užuolos įsitraukia, turi būti ekranas užuolos susitraukia, tada ekranas turi pasislėpti, dažniausiai kultūros centruose yra projektorius. Tai jeigu projektorius nusileidžia, tu susidedi fokusą, kad tarkim būtų ekrane visas vaizdas filmo ir jeigu jisai pasikelia ir mums reikėtų jį, tarkim, vėl nuleisti, techniniai galbūt nesklandumai gali atsirasti, tai va dėl šito žiūrėsim, kaip čia mums sėksis.
1: Inga Murauskė. Šiemet kūrybinėje stovykloje apversta Tauragė 2 dalyvavo 20 jaunuolių. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.
4: Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, netrukus išgirsite laidą be kaukių, kurioje kalbinsiu aktorių, ką tik iš Avinjono festivalio sugrįžusi Šarūną Rapolą Meliešių. Jis ten pamatė 40 spektaklių ir sako, kad po susitikimo su prestižiniu festivaliu tik dar labiau didžiuojasi Lietuvos teatru. Šias ir kitas temas aptarsime netrukus, taigi likite draugę su LRT klasika.

0: Pradėkime laidą be kaukių. Taigi šiandien jos svečias yra Šarūnas Rapolas Meliešius, aktorius. Labas, Šarūnai.
1: Sveiki, labai malonu.
0: Aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti drauge su šiuo kūrėju iki pat valandos pabaigos. Pasiklausysime ir jo parinktos mėgstamos muzikos. Kodėl Šarūnas čia šiandien atsidūrė? Jis neseniai sugrįžo iš, aš taip pavadinčiau, tokio spektaklių ir profesinių susitikimų maratono Avinjone, prestižinėme teatro festivalyje. Į šį festivalį Šarūnas papuolė laimėjęs vietą kūrybinėje rezidencijoje ir dabar mes atsispirsime nuo Avinjono, o vėliau tikriausiai pakalbėsime ir apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, labai dažnai žiniasklaidoje akcentuojama, kad Šarūnas yra iš menininkų šeimos. Gal vėliau ir paminėsime, kokia ta menininkų šeima, kol kas palikime intrigą, bet dabar pradėkime pokalbį nuo teatro. Tai, Šarūnai, kaip jautiesi iš Avinjono sugrįžęs, jau spėjai atsigauti?
1: Po truputėlį dar vis bandau. Mhm. Avinjonas tikrai pareikalavo ir socialinių įgūdžių, ir jėgų. Tai jo, po Avinjono iš karto išvažiavau į Molėtus prie ežero, palsėt su palapinė, su draugu. Nes tikrai jutau, kad labai pavargau, išsisėmiau.
0: Sakai, socialinių įgūdžių pareikalavo, tai kaip aktorius, kaip įvertintum savo socialinius įgūdžius?
1: Nežinau, nu kaip, aš gal save tiesiog nelaikyčiau labai labai socialiu žmogum. Man labai patinka kalbėtis, labai įdomu, bet su nepažįstamais vis dar vis sunku kažkaip pradėti pokalbį, ar nežinau. Bet tai tiesiog, o ten kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą aš neki su režisieriais, su prodiuseriais ir kaip ir atrodo reikėtų save ir parduot kažkaip, bet tikrai nesistengiau to daryti, bet vat irgi buvo tikrai nuostabu, kad ten žmonės susirinko tie, kurie tikrai yra nuširdžiai susidomėję ir teatru, ir tavimi, ir kažkaip tokio nedalyko,

0: kaip pasikėlimo, atrodo, net nebuvo labai. Ir tu, aš lengvai galėjau prieiti prie vienos garsiausių prancūzų Europos režisierės, tiesiog su ją pradėti šnekėti, su teatro direktoriais, tai buvo tiesiog, nu, nuostabu.
1: Bet ar iš tiesų taip yra, kad visi taip nuoširdžiai susidomėję kažkokiu tai aktoriumi iš Lietuvos?
0: Ne, tai aišku, ne. Bet, ta prasme, jie pasiryžę tave išklausyti. Tai jo, gal ir net nustabau, kiek mažai žmonių žino apie Lietuvą, Lietuvos teatrą, Lietuvos kūrėjus. Net ir su poro žmonių kalbėjau apie Oskarą Koršunovą. Ir net ir jo nežinojo. Gal tiesiog ne tie žmonės, su kuriais kalbėjau. Bet jo, taip, šiek tiek keista buvo.
1: Nes atrodo, da Koršunovas, ypač Avinjono kontekste, tikriausiai vienas garsiausių Lietuvos režisierių yra tenai savo kūrybą pristatęs.
0: Na taip, tikrai taip.
1: Bet jau gal karta kita?
0: Nežinau. Bet irgi, nu, ten tiek spektaklių, tiek žmonių, kad sunku ir atsiminti visus ir
1: o tai sužiūrėti. Kaip pasitaikydavo žmogus, kuris žinodavo kažką apie Lietuvos teatrą? Ką jisai dažniausiai žinodavo?
0: Dabar galvoju, ar iš vis toks pasitaikė?
1: Aha.
0: Man atrodo, ne. Gal apie kalbėjom apie kelis režisierius, kurie rodė spektaklius Lietuvoje. Tai buvo vienintelis dalykas, kame radom tokią, nu, kalbą apie Lietuvą. Tai viskas. Tik tiek. Daugelis buvo labai susidomėjo Lietuva, jos istorija, jos gamta ir miestų. Tai va, bent jau atvedžiau Lietuvą į jų, nežinau, žemėlapį ar ką.
1: Ar tokia buvo tavo misija tos rezidencijos? Koks buvo pagrindinis tikslas?
0: Ne, aš važiavau egoistiškai ir tiesiog pažiūrėti spektaklį, susipažinti su kūrėjais, praplėsti ir žinias ir nežinau, dvasiškai praturtėti nuo spektaklių ir tas tikrai pavyko. Tikrai.
1: Bet ir draugė, kaip suprantu, išsekai.
0: Labai. Žiauriai. Karšta, 37 laipsniai. Naktimis nemiegodavau beveik iš vis, po 4-3 valandas, nes vienas spektaklis baigėsi 4 ryto, o žiūrėk, jau 10 ryto turi sėdėti autobuse, važiuoti į spektaklį, kuris vyksta už miesto. Tai, na, tai va, taip va, ir gaunasi. O tada, kai pasibaigė spektaklis, jeigu ir spektaklis pasibaigė 10 ar 11, tai tada turi galimybę pašnekėti su kūrėjais, taigi kaip praleisi tokią galimybę, tada eini į kavinę, barą, restoraną, bendrauji su jais ir vėl nemiegi.
1: Taip, tai tinklavyka, ar ne?
0: Jo.
1: Kai kalbame apie tuos tinklavykos renginius, dažnai akcentuojama, kad niekada nežinai, kada tai atsipirks, kad tai yra ilgalaikis procesas ir galbūt kažkada ateityje kažkas kreipsis į tave, nes ten prieš 5 metus kažkur prie arbatos padelio pasikalbėjot. Tai suprantu, kad dabar yra sunku įvertinti tos tinklavykos rezultatus, bet vis dėlto, na, kokie tie pirmi apčiopiami tos tinklavykos rezultatai?
0: Kadangi gal ir nevažiavau su tokiu tikslu, nu, vat, išvažiuoti su, vat, užmezgus ryšius su, vat, tuo ir tuo režisierium, ar šiaip su režisierium, ir kad vaidint, vat, būtent tame teatre, aš ten važiavau susipažint ir, nu, pakalbėti su žmonėm ir stengtis kalbėti kuo nuoširdžiau. Ir tas labai ir atsipirko, nes pokalbiai buvo nuostabus, nes visgi ten buvo žmonės iš Korėjos, iš Brazilijos, iš Ispanijos, Portugalijos, labai labai skirtingi kontekstai, labai skirtinga istorija ir tų pačių žmonių iš tos pačios šalies požiūris į teatrą ar skonis, tai pažint vat, tą kultūrą kitą, ką manau visai pavyko padaryti, tai
1: kokia labiausiai įsiminusi diskusija ar mintis atsinešta, nes kalbė apie kitokius požiūrius į teatrą, ar ne? Tai gal vienu kitu pavyzdžiu pasidalintum?
0: Nu, gal pavyzdžiui, Korėjos, keli kūrėjai buvo, kurie pačioje Korėjoje yra, jų darbai nėra rodomi. Arba tie darbai, kurie buvo rodomi Avinjone, Korėjoje jie nėra rodomi. Ir tai tada matyt, koks politinis kontekstas, kas vat Korėjos teatre yra, ne tai kad tabu, bet vat, temos, kurios yra uždraustos ten, o pas mus jos taip atrodo, natūralios ir kasdienės. Pas juos jau tai yra uždrausta.
1: Tai kokios šitos temos?
0: Nenoriu per daug jums išnekėti. bet apie jų politiką.

Tai vat, gal tai buvo įdomiausia matyti tą kontrastą, kas vieniem yra tabu, o kitiem ne. Kas vieniem yra paveiku, kas yra kitiem nauja, kitiem

0: jie, kad aš tikėjausi, kad visi darbai bus įspūdingi.
1: Visada ir... katarsį patirsi, ar ne?
0: Jo. Taip nebuvo. Ta prasme, patyrė.
1: Na, bet tikrai... kai žiūri 21 spektaklį, gali jau sunku patirti katarsį.
0: Taip, taip, tas labai prisidėjo. Ir dar irgi, kadangi daugelis buvo, ta prasme, visi buvo užsienio kalba, daugiausia prancūzų vis tiek. Prancūzai labai mėgsta daug teksto teatre. Tai nors labai gražiai kalba, labai gerai jos klausyt, bet kad suprasčiau spektaklį, man reikėjo skaityti subtitrus, tai tada nelabai gaunas, kad žiūriu spektaklį, o skaitau piesę ar tekstą. Tai tuo metu labai pasilgau lietuviško teatro ir lietuvių kalbos bendrai. Bet grįžtant prie to, kas Lietuvos teatre patiko, tai kad... Ai, tai va, tai kad kažkaip... ir šiaip atrodo, kalbose ar diskusijose tarp bendramžių ir šiaip teatre... Vis atrodo, girdisi, kad lygiuojasi arba lygina su vakarų teatru, su Vokietijos teatru ir panašiai, Europos teatru, Lietuvos teatrą. Tai vat pasižiūrėjus tuos 20 kažkiek spektaklių, kas gal ir nėra daug, bet vis tiek, nu, pamačiau, kad Lietuvoje mes tikrai turim labai gerą teatrą. Ir atrodo, tikrai daugelis spektaklių irgi galėtų būti Avignono festivalyje ir kai kurie paveikus, kai kažkas jau net matyta buvo, tai ką mačiau Avignone, jau buvo matyta Lietuvoje, tai tiesiog labai, labai gera buvo. Žinot, kad vat, Lietuvių teatras yra tikrai geras teatras.
1: Mm. Bet gaila, nėra Avignone tų mūsų spektaklių.
0: Taip, tas tikrai gaila.
1: Dabar negaliu pasakyti, bet seniai buvo apskritai Avignono teatre lietuviška kūryba pagrindiniai programai.
0: Jo.
1: Čia gal net ir Koršunovo laikai gali tikriausiai buvo ankstyvesni. Mhm. Ar turi atsakymą, na, kodėl nepraeinam tos sistemos, jeigu jau, kaip sakai, drąsiai galėtų tenai keliauti ir pasaulyje būtų pristatomi tie spektakliai?
0: Nežinau, tikrai nežinau. Tai yra visai kita sfera, ta producerių ir nebandysiu net spėti, nežinau.
1: Mhm, festivalio meno vadovas Tiago Rodrigešas, jisai nusprendęs yra Avignone tokio kaip ir kalbinę sistemą taikyti, ar ne, kiekvienais metais vis kažkokiam kitam kalbiniam regionui yra dėmesys. Tai su kokiu regionu šiemet pažindinaisi?
0: Tai vat Korėja.
1: Korėja konkrečiai.
0: Ten buvo tikrai nemažai Korėjos kūrėjų darbų, kurie vėlgi buvo labai įdomus, tikrai. Savo savitą kalbą, irgi matai panašumą, jau kas ir pas mus yra, stilistika kaip ir visur yra, nu, panaši, gal tikėjausi irgi kažkokio visiškai kito požiūrio į teatrą, bet nežinau, ar labai tokį sutikau, bet nu, buvo labai įdomu, labai įdomu.
1: Mhm. Pakalbėkim dabar apie tą tavo, na, sugrįžimą į Lietuvą, pats sakė, kad iš karto tiesi šovė į Molėtus.
0: Taip.
1: Su palapinėm, su draugu, kad šiek tiek atsigautum.
0: Taip.
1: Ar dažnai apskritai patiri nuovargį nuo kultūros, nuo meno? Nes čia, kaip suprantu, didelis nuovargis ištiko, tiesiog labai didelė koncentracija per trumpą laiką.
0: Jo, bet čia fizinis nuovargis buvo. Bet, kaip sakyt, kurti, man atrodo, šiaip yra prabanga, tikrai. O pavargt nuo kultūros, tai iš vis. Bet kai kada, taip, nu kaip kūnas pavargsta. Atrodo, spektaklius ir filmus ir knygas skaityčiau visą laiką, bet pavargsta kūnas. Ir labai, labai mokausi dar palaikyti tą balansą tarp nuoširdaus atsidavimo darbui, bet ir asmeninio gyvenimo išlaikymo, sveikatos išlaikymo. Nes jeigu atrodo, šiaip tai atrodo, dirbčiau ir daryčiau, bet galiausiai pasivėjo tas bemiegės naktis ir stresas ir nerimas. Tai vat tada ir ateina gamta, draugai. Tai vat.
1: Prieš atvykdamas į šitą pokalbį minėjai man, kad na, mokaisi atostogauti, mokaisi ilsėtis, ar ne?
0: Taip.
1: Ar pastebi, kad na, tarp menininkų dažnas moka?
0: Ne. Bet tie, kurie moka, atrodo, tai labai dažnai būna ir nu, profesionalai. Nu, tai mano nuomonė, tai yra tikrai sunku išmokt ilsėtis, negalvot per daug apie tai, ką nereikia.
1: Kokias ribas tenka tada nubrėžti, na, ką paaukoti, kad išmoktum pailsėti?
0: Dar nežinau. Dar ieškau. Nežinau tikrai. Bet atrodo, šiaip, aš jau taip ilgai nejutau

0: pastaruosius 2 metus labai daug tikrai laiko skyriau darbui, teatrui. Ir aš taip senai jutau tokį nuoširdų nuobodulį, kas atrodo būtina, manau, yra. Tai vat pagaliau po Karolio Kaupinio premjeros turėjau tokį mėnesį laisvesnį be jokio kūrybinio proceso ir pagaliau pavyko patirti nuobodulį. Taip fainai, taip gera.
1: O kada buvo tas momentas, kai supratai, kad aš pradedu nuobodžiauti?
0: Nes užsimaniau veikti kažką pagaliau.
1: Ai, prieš tai būdavo, kad jau net nebesinori.
0: Jo. Nu, labai dažnai bet aš nežinau, aš labai pergyvenu dėl visko, jaudinuosi per daug, tas labai mane nervuoja, labai, net ir į šitą pokalbį taip jaudinuosi ateit ir vis dar jaudinuosi. Kiekvienas spektaklis, kiekvienas kūrybinis procesas, man atrodo, reikalauja labai daug jėgų dėl grinai nerimo ir streso. Tai pamiršau, ką norėjau sakyti. Kad tikrai pamiršau.
1: Aha. Tai galiu aš tada pratęsti. Tada. Aš dabar irgi pagalvoju, aš irgi pamiršau, ką norėjau sakyti. Tu mane užkrėtėjai dabar.
0: Atrodo, turėjau kažką pasakyti, kažką. Gerai, nesvarbu.
1: Taip, mes kalbėjome apie nuobodulį, ar ne. Kodėl yra apskritai malonu jausti nuobodulį?
0: Man atrodo, po nuobodulio ateina tada labai, nuoširdus noras veikti kažką. Va, prisiminiau, ką norėjau pasakyti, atsiprašau. Kadangi taip pavargdavau ir labai stresas iš manęs tikrai daug atima jėgų po spektaklio, kažkas vat, eina į barą ir eina pavalgyti restoraną, aš negaliu, aš tiesiog iškart bėgu namo ir guliuosi lovą ir žiūriu filmą su drauge. Tai ir viskas, ir atrodo, jeigu yra vat, laisva diena, aš ją praleisiu lovai. Tai kai kada irgi taip atrodo, bet 23, 24, dabar jau 25 metai, čia atrodo turėtų būti barai, kelionės ir visa kita, bet ne, o aš noriu tik gulėti lovą ir nieko neveikti. Labai dažnai patiriu tą tokį konfliktą vidinį, vis tiek pasirinku gulėti lovai, tai visą laiką būna geras sprendimas. Bet tai vat, o tada, kai savaitę patyriau nuobodulį, pagaliau užsimaniau eit, veikt, važiuoti su dviračiu bet kur, kad tik kažkur, o pagaliau buvo daugiau noro ne tik gulėti lovai. Tai va.
1: Na, iš esmės, tu kalbėjai apie pervargimą tokį, galima sakyti, ar ne?
0: Gal, bet kažkaip labai nesinori, turiu žmonių, kurie tikrai pervargo jau taip rimtai, tai nesinori lyginti, nes jų patirtis tikrai buvo skaudesnė. Aš tikrai pavargau, bet ar taip vadinčiau perdegimu, pervargimu, bet tikrai ne perdegimu. Tai vat.
1: Bet jeigu nepavykdavo taip ilgai pajausti tuo nuobodulio, ar ne, o tai kaip tuomet eidavai į repeticijas? Ar irgi reikėdavo verstis per galvą, ar vis dėlto čia jau būdavo tas noras veikti?
0: Būdavo noras veikti, bet o taip pasisekė, kad visi kūrybiniai procesai, kuriuos turėjau, buvo su žmonėm, kurie yra tikrai kūrėjai, ir kurie nuoširdžiai užkrečia savo užsidegimu, savo temom, apie kurias jie kalba, tai labai lengva užsikrėsti žmonėm ir entuziazmu ir šiaip kūryba tada. Tai jo, į repeticijas labai dažnai eidavau su dideliu noru, bet čia irgi čia taip pasisekė, kad pavyko būti tokiuose procesuose, kur supa tokie profesionalai ir žmonės, iš kurių tiek daug galėjau mokytis ir ne tik amato, bet ir būtent ir to kažkokio sveiko gyvenimo būdo kaip aktoriaus. Kad ne stebėti save, kažkur prisisaugoti ir taip toliau, bet žodžiu, vien tik geros pamokos, vien tik nuostabus dalykai.
1: Šarūnai, o dabar leiskim klausytojams šiek tiek pailsėti, ar ne, nuo mūsų kalbų, kalbam apie mokymąsi ilsėtis, tai dabar tokį tašką padėkime, gal daug taškių reikėtų sakyti, ir pasiklausykime tavo parinktos muzikos, po kurios pratęsime laidą be kaukių su aktoriumi Šarūnu Rapolu Meliešiumi.

0: LRT klasika tęsiasi laida be kaukių. Čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu aktorių Šarūną Rapolą Meliešių ir kalbėjomės apie tai, kaip jis grįžo iš kūrybinės rezidencijos Avinjono teatro festivalyje. Ir kadangi Šarūnai užsiminėjai, kad mokaisi ilsėtis, tiesiai iš Avinjono grįžęs lėkėjai į gamtą, Molėtuose su palapinėm, tai pakalbėkime apie gamtą. Kaip suprantu, meilę gamtai tau perdavė tavo ta jau minėta menininkų šeima, ar ne?
1: Taip, taip, tikrai, tikrai. Jau 12 metų atsimenu, senelis išsivežė į salą ežere, gyvenom ten, nežinau, 10 gal dienų, tai kaifas. Dar tuo metu yra senelis išmokino povandeninės žūklės ir pats užsiminėjo. Tai nusipirkom leidimus, visą nardymo įrangą ir nėrį į vandenį, pasigauni žuvį, ant laužo ją išsikepi. Tai yra kažkas neįtikėtino.
0: Tai esi laukinis vaikas, ne?
1: Buvau, dabar jau šiek tiek praradau tai ir labai nepatenkintas tuo esu. Visą laiką bandau

0: kai yra laisvas savaitgalis ar prie upės į miškus ir jo, labai norisi susigražinti šitą, nes taip gera, tu atvažiuoji į gamtą ir mintis atrodo net švaresnės tampa, netokios sunkios ir kūnui gerai. Jo, ramumas apima iškart, labai gera, labai.
1: Pasakojai apie senelį, kuris tave temdavosi į tą gamtą, tai klausytojams galima pasakyti, kad kalbėjo apie dailininką Mikalojų Povilą Vilutę, ar ne?
0: Taip.
1: Ir taip pat ir močiutė, dailininkė Nijolė Ingelevičiūtė Vilutienė, tai jau čia galim išduoti tavo tą menininkų šeimą, jeigu kas nors nežino, tai tavo prosenelis vienas pirmųjų nacionalinio teatro dailininkų Jonas Vilutis, na, o tėvai yra aktoriai Aldona Vilutytė ir Aurimas Meliešius. Daug žiniasklaidoje buvai kalbintas apie ten tą augimą menininkų šeimoje, tai jau net nesinori tiek klausti, bet galbūt yra kokių nors klaidingų paveikslų, kuriuos žmonės nusipiešė, išgirdę, kad, na, augai tarp menininkų. Kaip žmonės įsivaizduoja tą augimą tarp menininkų, galbūt romantizuoja kažkaip?
0: Nežinau, kaip kiti įsivaizduoja, tikrai dėja. Jis yra kitoks turbūt. Ar lengviau, ar sunkiau, aš nežinau. Visą laiką yra savo pliusų ir minusų. Kad įdomu, tai tikrai nenubadu, niekada nėra nubadu. Bet ir nežinau, yra, ar čia padėjo karjerai ar panašiai, sunku sakyti. Bet, nežinau, vis tiek man kažkaip atrodo, jeigu mano seneliai dailininkai, tėvai aktoriai, tai nereiškia, kad aš geras aktorius esu. Tai...
1: Na, kritikai, kaip suprantu, kitaip vertina, nes jau ir neapdovanotas, bet nominuotas auksiniam scenos kryžiui esi kelis kartus ir sidabriniai gerviai nominuotas, tai sako tikriausiai kažką šitie dalykai, jeigu pasirodymai tokių nominacijų sulaukia.
0: Na, taip, labai tikiuosi, kad nežinau, bet irgi taip labai labai gera, kai pastebi, kai pripažįsta, kai pagiria. Aišku, tai padeda. Ar pasitikėjimo prideda, tai tikrai ne. Bet parodo, kad vat, gal viskas gerai. Gal ir teisingai viskas.
1: Čia taip įdomu užsiminėjai, kad nežinau, ar čia tai padėjo man kaip menininko karjerai, ar ne. Ir čia ypač užsienyje tas toksai diskursas yra tie vadinamieji nepo babies, nepotizmo vaikai, ar ne. Sulauki tokių, nežinau, gal galima sakyti, kaltinimų ar pasvarstymų. Ai, nu tai kadangi tėvai ten garsus aktoriai, nu, tai čia tau gal lengviau buvo.
0: Pora buvo tokių, bet nežinau, neturiu aš kaip įrodyti, kad ne. Nežinau, ar labai esu suinteresuotas įrodyti, kad ne. Kitiem, ta prasme, savo, man tokio abejonių tikrai kyla. Arba tiksliau, ne ta prasme, kad man lengviau buvo dėl to. Nes tada ateina ir kažkokios abejonės, ir tada vat, kvailas noras įrodyti, kad tu irgi esi vertas, kad čia, kad gal net ir geresnis ir taip toliau. Bet, nežinau, savo jau nebe taip kyla ta mintis, kad čia turiu įrodyti ar panašiai. Nežinau, ar dėl to, kad jau įrodžiau, man atrodo, ne. Bet gal stengiuosi tiesiog apie tai nebegalvot. Bet, jo.
1: Bet esi anksčiau minėjęs, kad, na, norėtųsi, kad žmonės dėl mano nuopelnų, ar ne, na, mane vertintų, o ne dėl to, kad esu iš metininkų šeimos.
0: Tai taip.
1: Vis dar lydi šitas jausmas tave, ar jau nebe?
0: Jo, bet nežinau, turbūt gal tai jau tik tai jausmas, kuris mane lydi, gal jau taip ir nebėra. Bet jausmas yra ir man atrodo bus, ir man atrodo nieko čia, nu kaip, nieko blogo savo šeimos pasiekimai, savo seneliu, močiute, tėčiu ir mama, aš labai labai didžiuojus ir jų darbais, ir ta prasme, vis tiek džiaugiuos, kad esu tokioj šeimoj, čia vėlgi, nuostabu. Tai tas bus ilgai, man atrodo, tenka su šituo susigyventi.
1: O gal galėtum dabar taip truputį pasidžiaugti savo tais šeimos pasiekimais, įvardinti, na, kokį vieną kitą, nežinau, tavo mamos ar tėčio, tau be galo patikusi vaidmenį, kur galvoji, va, didžiuojasi, mano tėvai tokie aktoriai yra.
0: Oi, dabar reikia.
1: Užklupau netikėtai. Tokį klausimą.
0: Gal šito klausimo išvengiant. Jau pasakysiu kažką netą.
1: Nukreipti temą dabar.

0: Ne, mama tikrai, pavyzdžiui, paskutinis mama spektaklis, o gal ir ne paskutinis. Nu, vat, prasideda.
1: Vienas iš naujausių.
0: Taip, vienas iš naujausių, ačiū. Begūnė jaunimo teatre. Bet, vat irgi, dar atsiprašau, kad noriu pasidalinti, kad vat, šeimoje, pavyzdžiui, kad mama mane įtikintų, kaip, ar timi draugai, ar vatėtis, jeigu aš jau jais patikiu scenoje, tai čia tada, wow, neįtikėta, nes kada tu pažįsti žmogų, tu taip gerai matai, kada jis meluoja, vaidina, ar kažką, vat, taip. Tai vienas kita, vat, šeimos narius įtikint, nu, man atrodo, sunkiausia yra. Tai vat,
1: bet mama... Pagiria dažnai.
0: Jo, tave. Jo. Ir pakritikuoja. Aš irgi mama.
1: O aršus kritikai esat vienas kitam tokie negailestingi?
0: Ne, viskas tikrai su meilė ir pagarba ir noriu, kad būtų geriau. Man tas vat ir labai patinka vat šeimoje, kad visi visą laiką einam į, nu vat, jeigu senelio ar močiutės parodos atidarimas, tai visi nueinam, paskui ten susitikę pusryčių, kitą dieną pasišnekam, kurie darbai patiko, kurie nepatiko. Po premjerų irgi dažnai pasikalbam ar telefonu, ar kuo, kas galėtų būti geriau, kas ne. Tai vat, nuostabu, tikrai.
1: Taip. Na, tavo mama, Aldona Vilutytė, taip pat ir talentinga balso aktorė, labai yra daug įgarsinusi ir filmų, ir, na, bet kokios kitos ten produkcijos, pavadinkime taip. Paties nevilioja šitą areną?
0: Vilioja.
1: Vilioja?
0: Bet mane labai daug kas vilioja.
1: O teko išbandyti?
0: Taip, teko vaikystėj. Dabar jau nebe, nežinau, jau kiek metų negarsinau, bet mane vilioja viskas.
1: O tai atsiprašau, bet ką tu garsinai būdamas vaikas?
0: Buvo led, šitą Frozen,
1: aha.
0: Ten, bet ten kažkokį mažą personažiuką. Tada Monstrų universitete, animacinius filmus, žodžiu. Vaikus
1: ir dar girdisi tas vaikiškas balsas toks?
0: Jo, jo.
1: Dabar reikės susirast, paklausyt, kaip skamba.
0: Jo. Tai vat, labai norėčiau dar garsinti. Ta prasme, aš noriu save išbandyti daug kur, labai daug kur. Vat, neužilgo garsinsiu pirmąją knygą, irgi labai laukiu. Bet vat irgi, vat, tada vat, ateina tokie vat, šeimos momentai, kadangi mama labai gerai garsina. Tada, kai aš garsinu, arba vat, žinau, kad garsinsiu, tai iš karto būna taip, nu gerai, nu tai dabar čia man reikia neapsikvailinti, nes visgi vat Aldonas Vilutytė sunus esu, čia reikia gerai garsinti dabar tą knygą. Ir, tai žodžiu, jokinga, faina, bet... Užknisa tos mintis. Labai.
1: Taip pat irgi prisikuriu savo tokio ar ne papildomo spaudimo.
0: Taip, visą laiką, visur. Sakau, per daug jaudinus. Nepatinka man tas. Mokausi pakeisti. Tai vat.
1: Bet gal ir gerai jaudulys, gal tokį kuklumą kažkokį rodo žmogaus, ar ne?
0: Gal kuklumą. Žymiai daugiau dirbu, nes labai bijau apsikvailint. Tai, nu, ne tai, kad apsikvailint, bet vat. Tai, nežinau. Ar baimė kuklumą, nežinau, kuklumas, man atrodo, tikrai yra būtina savybė. Daug lietuvių jų turim. Ne tik, kad būtina, tiesiog, nu, jeigu nuoširdus kuklumas, tai graži savybė. Bet, arba tiesiog nesusireikšminimas, nebūtinai kuklumas, malankumas visam, kas vyksta. O kažkaip va tokioj sferui, kaip teatras ar šiaip meno pasaulis, kai yra labai daug, sėkmės aspektas yra labai didelis. Nu, yra pilna žmonių, kuriam pasisekė ir kuriam lygiai taip pat nepasisekė, nors yra ir talentingi ir verti tos sėkmės ir dėmesio. Man, pavyzdžiui, man tikrai labai pasisekė. Tai kažkaip atrodo, kvaila būtų pasikelt ar čia vat pradėt puikuotis, kai, nu gerai, aš dirbu daug ir nuoširdžiai, bet visgi man pasisekė, kad aš turiu va tokią galimybę ar šiaip, kad esu čia, tai tada atrodo kvaila to džiaugtis, kai tiek daug tų sąlygų yra, kad būtum čia. Tai vat, tai žodžiu. Jo, turiu omeny, kad kvaila kažkaip džiaugtis ar puikuotis tada, kai tau tiesiog pasisekė.
1: Minėjai, kad labai daug yra sričių, kurias nori išbandyti. Tai kokios čia dar tos sritis būtų?
0: Tai vat, kadangi daug, tai vat dabar tikrai daug nenoriu ir vardinti. Bet dabar viską, nuo sporto, nuo kelionių, nu vat, garsinimas, ar vėl kažkaip labai norėčiau į kiną grįžti, noriu kaskadininkų pabandyti pabūt, noriu, ko čia dar?
1: Bet kaskadininkų, kad būtum, reikia įgūdžius, ar ne kažkokius turėti, kokių esi įgūdžių sukaupęs?
0: Mama ir tėtis labai vertė eiti į būrelius vaikystėj. Tai aš ten lankiau akrobatiką, rytų kovos menus, breiką šokau, 7 metus fektavimą trumpai lankiau. Nu ir, aišku, akademijoje tai ten vėl ta pati akrobatika, kapueira, baletas, visa kita. Tai žodžiu, manau, pasistengus, prisiminus, padirbėjus dar pusę metų, galėčiau.
1: Mhm.
0: Ta prasme, gal aš čia klystu, gal aš čia sumenkinu kaskadininkus, bet...
1: Vėl tas kuklumas lenda. Bet labai daug veiklų mini. Ir aš viename interviu esu girdėjusi, kad... Bet galiu pasikeitę situaciją. Sakei, kad neturi hobio, nors norėtum turėti. Ar jau yra? Atsirado hobis?
0: Ne, neradau.
1: Tai fechtavimas, akrobatika negalėtų.
0: Čia buvo anksčiau.
1: Nebesinori į tos etapus grįžti?
0: Yeah. Ne, kaip norisi tikrai. Nežinau, galbūt vėlgi čia reikia tiesiog prisiversti ir padaryti. Bet jo, gaila, neatrandu va to hobio, kurį taip labai noriu juvelyriką užsimti, bet vis nepasiryštų.
1: Kruopštus esi labai.
0: Ne, tiesiog labai patinka taip minkit kažką ir tokio mažo. Ypač dar, kai vat, po spektaklio ar ko, po kūrybinių procesų, kada visą laiką bendrauji su žmonėm ir spektaklį esi prieš žmonės, tai labai norisi paskui sugrįžti tokį mažą kamuliuką savo ir daryti kažką savo. Tai vat, visą laiką minkau, visą laiką turiu vaško ar molio, ar ko senelis padovanojo graviravimo įrankių, tai jo kaifuoju.
1: Mes kalbėjome apie tą tavąjį kuklumą, ar ne? Ir dar vieną tavo citatą norėčiau perskaityti. Netiksli citata, bet esi sakęs, jog gaila, kad aktorius šiandien atrodo labai save reklamuoti privalo. Kai esi toks kuklus, tikriausiai nelengva save kaip aktorių pristatinėti visuomenį.
0: Ne, nelengva. Ne, labai nemėgsta šitą, labai. Nu, kažkaip norisi, kad patys darbai kalbėtų už save ir būtum žinomas už tai, ką padarėjo, o ne dėl to, kad pasakei, kad tu tą ir tą padarėjai. Tai vat, nežinau.
1: Bet
0: ne.
1: Kaip tada tavo Avinjone sekėsi, nes ten toj tinklavykui, tai oi kaip reik save pristatinėti aktyviai. Smoltokai, visa kita.
0: Taip, čia buvo nekančia, bet išbandymas tikrai. Tai nežinau, bet irgi buvo labai, labai įdomu. Dar Lietuvoje gal kažkaip vat, turiu, galiu vat, pasakyti, kad vat, dirbau su tuo, o Avinjone niekas nieko nežino. Tai tada, tai vat, ir tada lieka tik tai tavo nuomonė arba... nuomonė, pasaulėžiūra, kurią kažkaip gali, su kuria gali atrasti bendrą kalbą, ne tik per darbus pažįstamus ar, žodžiu, nesvarbu. Bet, tai vat, atkrito ta tokia patirties, arba dalykai, kuriais galėčiau pasigirt, arba parodyt, kad vat, jau esu kažką pasiekęs, tie visi dalykai atkrito ir liko tik tai vat, pokalbis su žmogum. Tai buvo labai įdomu, kaip su kokiu teatro direktorium ar jau vyresniu aktorium užsienio iš visai kitų kontekstų, vat vis tiek pavyksta taip atrasti.
1: Bet tai kaip įdomu, vat kaip pristatyti save, na ir tikėtis, kad ateityje galbūt, na tai pavirsi kažkokią karjeros galimybę aktoriui iš Lietuvos, tam, kuris vaidina lietuvių kalbą, kuris tikriausiai užsienio kalba, jeigu ir puikiai kalba, kalbės su akcentu, ir dar kai negali parodyti savo įgūdžių čia ir dabar, nes nevaidini jokio spektaklio į Avinjoną atvežto. Čia toks iššūkis labai didelis.
0: Tai vat buvo iššūkis, tikrai. Nežinau, kaip susitvarkiau, bet pavyko pabendrauti su porą režisierių, kai kurie režisieriai ir sakė, kad, vat, pavyzdžiui, vat, aš visą laiką sakiau, kad man vat, atrodo keista vat, taip vat kalbėti, bet to pačiu ir fainai, nes tai nesuteikia kažkokios tada atsakomybės save parduoti, nes kaip ir tam galimybė yra tokia maža, kad net galiu tiesiog ateiti ir kalbėti ir žodžiu, per daug nesistengti, nežinau. Bet kai kurie ir sakė, kad jie daro kiti jų spektakliai, bus pavyzdžiui, tik anglų kalba ir kad bus užsieniečių ir panašiai, tai galimybės yra. Ji maža, bet yra.
1: Gal pakvieskas į castingą?
0: Gal, labai tikiuos.
1: Grįžtant prie to kuklumo ir, kaip sakiau, kad aktorius turi save pardavinėti šiandien tos tavo minties, tiksliau reklamuoti galbūt, tas žodis buvo pavartotas. Taip pat, sakydamas šią mintis pridėjai, kad kitaip gali likti nepastebėtas tas aktorius ir tokių yra labai nemažai nepastebėtų. Gal išskirtum kažką iš savo kolegų, tokių aktorių, kurie tavo nuomonė yra be galo talentingi, sunkiai dirbantis, bet na, nepastebėti plačiosios visuomenės?
0: Aišku, beveik visi mano kursiokai.
1: O pas ką tu kurse buvai?
0: Gintarą Varną. Tai yra, vat, pavyzdžiui, mano draugė, su kuria gyvena meilė, Radvilė Budrytė, tai jinai gauna spektaklių, bet kažkai atrodo ne tiek, kiek galėtų, ne tiek, kiek yra verta. Geriausias draugas Rokas Eurusaitis irgi. Čia dabar taip atrodo, vat irgi pardavinėjau, vat juos.
1: Tai gerai, gerai, gerai, tinklaveik.
0: Taip. Tai tikrai gaila. Nežinau, kaip padėti ar kas, bet tai vat irgi, nu kas iš to, kad aš dabar pasakau pavardę. Nu gerai, gal ir yra, gal aš nesuprantu, nežinau. Mhm. Gal tik jūs padėsiu, čia dabar padėjau jiems pasakydamas.
1: Taip, tai dabar režisieriai, kurie klausotės šitą pokalbę, kvieskit į castingus ar ne, konkrečiai šitus žmonės. Šarūnai, mums liko maždaug 5 minutės pokalbio, tai keletą tokių finalinių klausimų. Kada tavo apskritai kaip aktoriaus karjera prasidėjo? Nes mini, kad pirmieji garsinimai dar vaikystėje prasidėjo. Tu ne taip ir seniai pabaigėjai muzikos ir teatro akademiją, bet pavyzdžiui, tarp tavo pirmųjų vaidmenų serialuose ir kine, dar 2017-aisiais aš matau pirmosius vaidmenis, tai pirmą kartą suvaidinai kažkur profesionaliai, dar tikrai net studentas nebūdamas.
0: Taip, bet tuo metu tikrai nelaikiau savęs aktorium ir net ir pabaigus akademiją buvo kažkaip keista jau prisistatyti kaip aktorius. Bet nežinau, tai labiau buvo įdomu ir nu, va, čia va, pasitarnavo mamos žinomumas, kad pakvietė va į castingus. Ir tose castinguose gerai pasirodžiau ir pakvietė, bet juose jau dėl to, nes buvo smalsu. Įdomu, kaip tai atrodo. Patirti tai, ką mama ir tėtis daro visą laiką. Tai buvo tiesiog labai įdomu. O net ir stodamas į akademiją, aš tikrai nestojau su mintim, kad vat, aš būsiu tikrai aktorius. Man tiesiog tuo metu tai buvo įdomiausia, arba tiksliau vienintelė veikla, kurią norėjau daryti, kurią norėjau užsiimti. Tai dėl to įstojau ir dėl to ją ir dariau. Ir dabar lygiai taip pat vis dar įdomu, vis dar smalsu. Tai ir tikiuos bus labai ilgai. Tai va dėl to dar ir esu čia.
1: O tai kaip atsimeni tą savo pirmąsias vaidybos patirtis? Kokią ją apskritai įvardintum?
0: Nelabai atsimenu.
1: Blackoutas.
0: Jo, atsimenu porą tokių labai stresinių situacijų, kuriomis dėja nesidalinsiu. Bet tikrai nelabai atsimenu. Nežinau, kodėl. Atsimenu, kad buvo labai įdomu ir labai baisu. Natūralu. Galiu kol kas tik tiek pasakyti.
1: Gerai, tai tada jau artėjant prie pabaigos, kas toliau laukia vasarą aktoriams ar ne, ir Liepa, esi kažkur sakęs, kad dažnai Liepa toks būna laisvas labai aktoriams laikas, bet tavo Liepa buvo su Avinjonu dabar.
0: Taip.
1: O dabar jau tuoj Rugpjūtis ant nosies, nuo rugsėjo teatro sezonas naujas prasideda, tai gali jau kažkokios repeticijos prasidės premjerų?
0: Taip, tos vasaros man liko tik porą savaičių. Nuo Rugpjūčio 4 prasidės repeticijos nacionaliniam dramos teatre Firličiaus Ponia Bovary bus statoma. Premjera bus, dabar neatsimenu, rugsėjo vidury. Tai, o paskui su Kotryna Eurusaityte dirbsiu spektaklyje Baime. Tai vat.
1: O kaip tu pas Firličiui spektaklį papuoliai, buvo castingas?
0: Castingas buvo.
1: Patinka tau tas režisierius?
0: Taip. Labai
1: nes
0: įdomu.
1: Nes jisai šiaip, na, dažnai jam lipinama tokia kaip provokatoriaus etiketė, nors žinau, kad jisai sako, kad, na, aš nesiekiu nieko provokuoti, kaip dažnai menininkai iš tiesų sako, čia tik visuomenė tikriausiai traktuoja, kad čia yra provokacija, tai Lietuvoje jau ir yra pristatyta šio režisieriaus kūryba, tai koks tau mėgstamiausias jo matytas spektaklis?
0: Aš mačiau tik tai Metamorfozės.
1: Nacionaliniam teatre.
0: Taip. Kitų dėje nemačiau ir nežinau, ar žodžiu, Bet man patinka, pirmiausia, tai kaip žmogus, jisai atrodė labai labai įdomus, labai daug ką turi pasakyti ir jo atsidavimas ir kūrybai ir

0: Taip, net ir kalbėdamas jis būna, jis kaip šiek tiek provokuoja savo nuoširdumu, atrodo, bet provokuoja vis tiek na, nepigiai ir ne tam, kad provokuotų, o provokacija tik tai kaip priemonė, va tai argumentuota priemonė tai temai. Tai tik tai na, priemonė tai temai atskleisti. Tai nėra, kad tik tai vat, čia parodysiu lygtinį organą ir čia viskas. Tai vat, tai tokia kūryba man patinka, tokią provokaciją aš palaikau, argumentuotą ir jo, motyvuotą. Tai vat, jo, labai laukiu to kūrybinio proceso. Tikiuosi, kad bus įdomu.
1: Bet ar būna kūrybinių procesų, kurių nelauki?
0: Dar tokių neturėjau. Nelaukiu gal iš baimės ar panašiai, bet tai vis tiek tik tai nu, išbandymas. Dar vienas išbandymas, dėl kurio dar įdomiau yra nerti tą kūrybinį procesą. Tai vat. Ne, dar kol kas neturėjau ir tikiuosi neturėsiu kūrybinių procesų, kurių nelaukiu.
1: Na, tai to tau ir palinkėsiu tada, kad kūryba visada būtų tai, ko laukia, ar ne? Tai ačiū, Šarūnai, kad atvykai į LRT klasikos studiją, net ir sakėjai jaudindamasis, bet vis tiek atėjai ir pasidalinai savo patirtimis. Tai klausytojams priminsiu, kad Šarūnas Rapolas Meliešius, aktorius, čia viešėjo laidoje be kaukių, neseniai jisai buvo kūrybinėje rezidencijoje Avinjono teatro festivalyje, o jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Netrukus šitas įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi galėsite paklausyti, jeigu nebuvote su mumis nuo laidos pradžios jums patogiu metu susiradę įrašą. Na kągi, ir man belieka palinkėti gražaus likusio vakaro su LRT klasika. Iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly klausytojai. Šią savaitę mes jums pristatome latvių kompozitorių Pėterį Vaską. Nors šiandien jis yra ryškiausias ir žemiausias Latvijos kompozitorius, įdomu tai, jog jo kūrybinio kelio pradžia yra neatsiejama nuo Lietuvos. Į Vilnių Pėteris Vaskas atvyko studijuoti kontraboso atlikimo meno tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje profesoriaus Vytauto Serikos klasėje. Vėliau jis dirbo Lietuvos nacionalinėme simfoninėme orkestre ir tik sugrįžęs į Latviją ėmėsi mokytis kompozicijos. Prisimindamas tuos metus, jis teigė, jog tai buvo laikas, kai jam atsivėrė visiškai nauji muzikiniai horizontai. Vilnius anuomet buvo vienas aktyviausių šiuolaikinės muzikos centrų regione. Čia jis susipažino su lietuvių kompozitorių kūryba, lankėsi koncertuose, studijavo partitūras ir pirmą kartą iš arčiau prisilietė prie šiuolaikinės muzikos. Studijų metais didžiulį įspūdį jam paliko tokie lietuvių kompozitoriai kaip Bronius Kutavičius, Vytautas Barkauskas ir Osvaldas Balakauskas. Grįžęs į Latviją, jis nenutraukė ryšių su Lietuva, nuolat atvykdavo į Vilnių klausytis koncertų, domėjosi naujausią lietuvių muziką ir bendravo su savo kartos kompozitoriais Onute Narbutaite, Algirdu Martinaičiu ir kitais kolegomis. Nuo Baltijos šalims atgavus nepriklausomybę, lietuvių, latvių ir estų keliai atsivėrė, pasipylė įvairius pasiūlymai ir kompozitoriai vis dažniau suvienydavo jėgas, dalyvaudavo įvairiuose tarptautiniuose projektuose, pristatydami savo kūrybą Europoje. Pasak Pėterio Vasko, pasaulis atrado Baltijos šalių muziką kaip savitą, išskirtinį kultūrinį reiškinį. Ilgus okupacijos dešimtmečius Baltijos šalių kūrėjai muziką suvokė ne tik kaip meninę saviraišką, bet ir kaip kultūrinės tapatybės išsaugojimo priemonę. Skirtingai nei kompozitoriams iš vakarų Europos šalių, jiems kūryba dažnai tapdavo vidinės laisvės forma, galimybę kalbėti apie tai, apie ką kalbėti tuo metu buvo draudžiama. Galbūt dėl šios priežasties Baltijos šalių muzikoje iki šiol galima justi daugiau idealizmo idėjų, emocinės įtampos ir dvasinės gelmės. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti ištraukos iš kūrinio Muzika Dolorosa atlieka Lietuvos kamerinis orkestras.

Kompozitorius Pėteris Vaskas, prisimindamas laiką studijuojant ir dirbant Lietuvoje, dažnai mini ne tik muziką, bet ypač sutiktus kompozitorius, atlikėjus. Lietuvos ir Latvijos kompozitoriai nuomet palaikė labai artimus ryšius. Jie lankydavosi vieni pas kitus namuose, dalyvaudavo kompozitorių sąjungos renginiuose, klausydavosi naujų kūrinių ir, žinoma, dalydavosi idėjomis. Šis ryšys nenutrūko ir po studijų baigimo. Jis grįžęs į Latviją, pradėjęs kompozicijos studijas, nenutraukė ryšių su Lietuva, nuolat atvyksta į mūsų šalį, kuomet koncertų salėse yra atliekama jo muzika, domisi naujausia lietuvių muzika, bendradarbiauja su ryškiausiais mūsų šalies atlikėjais. Ypatinga ir giliai įsirėžusi pažintis buvo su dirigentu Sauliumi Sondeckiu. Būtent jis yra susijęs su vienu svarbiausiu Pėterio Vasko opusu, pirmuoju koncertu smuikui Tolima šviesa. Įdomi ir kūrinio sukūrimo istorija, žymus latvių smuikininkas dirigentas Gidonas Kremeris pasiūlė Vaskui parašyti kūrinį, tuo metu naujai įkurtam, na, o šiomis dienomis puikiai žinomam, kameriniam orkestrui Kremerata Baltika. Koncerto premjera įvyko Zalcburge, solo partiją atliko pats Kremeris, na, o koncertui dirigavo Saulius Sondeckis. Kompozitorius prisimena šį įvykį kaip vieną svarbiausių savo karjeroje ir neslepia džiaugsmo, kad būtent Lietuvos dirigentas tapo šios premjeros dalimi. Pėteris Vaskas yra pasakojęs, jog bendradarbiavimas nesibaigė vien šiuo koncertu, kadangi jo kūrinius nekart atliko dirigento Sauliaus Sondeckio įkurtas Lietuvos kamerinis orkestras. Dar šiek tiek sugrįžkime prie koncerto smuikui Tolima šviesa, kurio ištraukos netrukus pasiklausysime. Aš jums noriu pacituoti paties kompozitoriaus mintis, pristatant šį kūrinį, kuriomis jis pasidalino su Faustina Dėduraite. Man svarbu, kad kūriniai turėtų vardus kaip ir žmonės, nes man kompozicijos yra kaip vaikai. Pirmas koncertas vadinasi Tolimoji šviesa, o antrasis koncertas – antrasis vaikas Vakaro šviesa. Pirmoji dalis – Andante Compassione – netipiškai mano kūrybiniam braižui prasideda fortissimo, oh my god, prasideda gyvenimas ir jis toks puikus. Pirmoji dalis yra nostalgiška, elegiška, su keliomis emocionaliomis kulminacijomis, o jos pabaigoje skamba monologas bei pirmoji kadencija paremta latvių liaudės dainų motyvais. Visat pabrėžiu, kad latvių folkloro necituoju, aš juk pats esu latvis, tad kodėl negalėčiau kurti kvazi liaudiškus latvių muzikos motyvus. Antroji koncerto dalis yra labai šviesi muzika, po jos kontrasto principu eina dramatiškas epizodas, ironiški, sarkastiški motyvai. Manau, kad rašant koncertą būtinas kontrastas, na, o trečioji dalis atspindi tylą vakarą saulėlydį. Tai šviesi, nostalgiška dalis, kurioje apstu dainavimo. Labai mėgstu dainavimą be galines linijas. Koncerto pabaiga byloja apie amžiną liuksą eterną geismą. Juk visada po dramatiško, tragiško epizodo ateina atpildas. Savo muziką klausytojams noriu pasakyti, kad mano muzika yra meilė ir dar kartą meilė. Tik savo kūryboje nesu toks chaotiškas, kaip dabar pasakodamas lietuviškai. Citatos pabaiga. Kviečiu pasiklausyti pirmojo koncerto smuikui Tolima šviesa ištraukos, atliekant smuikininkui Gidonui Kremeriui ir kameriniam orkestrui Kremerata Baltika.

Peteris Vaskas yra sakęs, jog atlikėjas neturėtų apsiriboti vien klasikiniu tarptautiniu repertuaru. Jo manimų pianistas ar smuikininkas, kuris groja tik Beethoveną ar Chopiną, praranda galimybę pristatyti pasauliui savo šalies muzikinę kultūrą. Kaip puikų pavyzdį jis mini lietuvių pianistę atlikėją Birutę Vainiūnaitę, kuri daugelį metų nuosekliai atlieka ir įrašinėja lietuvių kompozitorių kūrybą. Tokie atlikėjai ne tik puoselėja nacionalinę kultūrą, bet ir padeda jai skambėti už Lietuvos ribų. Šią mintį jis išplėčia kalbėdamas ir apie Baltijos šalis apskritai. Kompozitoriaus įsitikinimu lietuvių, latvių ir estų muzika pasaulyje turi būti girdima kur kas dažniau, o didžiausia atsakomybė už tai tenka patiems atlikėjams. Galima pasidžiaugti, jog tokių atlikėjų, bent jau Lietuvoje, mes turime tikrai daug. Pieterio Vasko muzika dažnai skamba ne tik Lietuvos koncertų salėse, bet ir yra įrašoma mūsų šalies muzikantų. Na ir visai neseniai Pieterio Vasko 80-mečio proga nacionalinėje filharmonijoje skambėjo jo koncerto violončelei ir

0: Teiginių orkestrui numeris 2 Būtis atlikimas. Šį koncertą galite rasti ir pasiklausyti LRT klasikos radiotekoje. Tai 2012 metais sukurtas kūrinys, dedikuotas garsiai violončelininkei Sol Gabetai. Norėčiau, kad pasiklausytume, ką apie šį kūrinį ir jubiliejinius koncertus vykusios Lietuvoje pasakoja violončelininkas Mindaugas Bačkus. Na, o jį pakalbino LRT klasikos laidų vedėja Gabija Narušytė.
1: Kladbūtnė, tas latviškas žodis, būtis arba buvimas. Iš pradžių man buvo neaišku, ką Peteris turėjo menyje, kadangi mes žinom, Peteris kalba lietuviškai tikrai neblogai, nes kažkada gyveno ir studijavo Lietuvoje ir yra kontrabasistas, jis turi tą labai ypatingą, labai gilų ir labai specifinį santykį su styginiu instrumentais, nes jis pats mokėjo groti styginiu instrumentu ir jis turi kažkokią tai labai išskirtinę meilę styginiams instrumentams. Galvočiau iš pokalbių su juo, kad jam atrodo, kad styginio instrumento balsas yra ypatingai išraiškingas, turintis daugiausiai spalvų iš visų. Ir todėl jisai daug sukūręs ir mes kameriniai orkestrai esame labai dėkingi, nes Peteris Vaskas parašęs yra daug kūrinių šiai sudėčiai. Ir Kladbūtnė iš pradžių buvo man keistas patyrimas, bet kai aš pasigilinau ir pakalbėjau su Peteriu, tai tas kūrinys turi labai labai daug gylio savyje ir yra iš tikrųjų gražus. Aš tiesiog kūrinį supratau, kad Peteris Vaskas tikrai yra neoromantikas ir šiandien 80-metį švenčiantis žmogus atvyko į Klaipėdą ir mes po koncerto čia Klaipėdoje su juo kalbėjomės ir jisai kalba, būdamas 80 metų, jisai kalba su lygiai tokiom pačiom degančiom akim ir su begalinė meilė idėjoms ir muzikai, kurią jis daro, jame nėra jokio nusivylimo, yra išminties, gal tokių neturėjimų lūkesčių, kažkokių galbūt iš gyvenimo ir iš pasaulio ir iš žmogaus, bereikalingų lūkesčių neturėjimo, bet muzikoje jis vis dar alkanas ir tai kūrinys apie visą žmogaus gyvenimą. Ir visos tos trys dalys, apie jo pradžią, apie atsiradimą šiame pasaulyje, apie paieškas. Ir baigėsi visas tas kūrinys tarsi mirtimi ir po mirties ateina šviesa ir gimimas. Ir ten pabaigoje yra toks įdomus momentas. Peteris labai mėgsta naudoti dainavimą savo muzikoje. Ir dar sename savo kūrinėje Das Buch, violončelei solo, jis kažkada parašė labai tokį nelengvą dainuojamą į tekstą kartu grojant ir jis naudoja balsą. Balsas jam yra lygiai toks pats svarbus kaip violončelė. Tai pabaigoje yra tokia melodija, tarsi folklorinė pakankamai. Ir ją turi violončelininkas dainuoti kartu grodamas savo instrumentu ir tyliai komponuojant orkestrui. Ir jis man sako, supranti, čia yra po tos mirties ir po išėjimo ir po tos šviesos čia gimsta nauja siela. Ir sako, supranti, tu turi padainuoti čia lopšinę tam tik gimusiam kūdikiui, tai naujai gyvybei ir naujai šviesai. Ir aš galvoju, viešpatie, iš kur tiek pa žmogų jautrumo, nes kai jisai piešia tos visus paveikslus per muziką, paskui būna sunku pradžioje groti, nes labai jaudint pradeda visi tie vaizdiniai ir tas programiškumas. Ir po kelių repeticijų pripranti ir paskui jau lengviau. Bet
0: girdėjote ištrauką iš kolegės Gabijos Narušytės pokalbio su violončelininku Mindaugu Bačkumi. Pasiklausykime, kaip jis atlieka Pėterio Vasko koncertą violončeliai numeris 2 Būtis, trečiąją dalį Adagio, kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru.